0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7.99 دلار، برنج باسمتی رویال فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورانج 1.99 دلار، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1.49 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو 9.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
15: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
14: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
15: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 15 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرمیده ایمینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از دو مقام خاورمیانه نوشت که ایالات متحده و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. به گفته این دو که نخواستند نامشان فاش شود، این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در روز 19 فروردین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از عزیمت به چین گفت یا توافق می‌کنند یا کاملا نابود می‌شوند، لذا در هر صورت ما برنده‌ایم. به گفته مقامات آمریکایی اگر ترامپ تصمیم به سرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حملات به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. آنها افزودن گزینه دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقامات چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شدند تا چنین گزینه‌ای را در اختیار ترامپ قرار دهند. نیویورک تایمز نویسد دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر، طرح‌هایی برای سرگیری حملات نظامی تهیه کردند. به گفته این دستیاران، ترامپ هنوز درباره گام‌های بعدی خود تصمیمی نگرفته است. مقاماتی از کشورهای ذی‌نفت در تلاش بودند تا نوعی مصالحه را شکل دهند که ایران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار کند و به ترامپ امکان دهد اعلام پیروزی کند و رای دهندگان آمریکایی دچار تردید را قانع سازد که این مداخله نظامی پرهزینه و مرگبار در ایران موفق بوده است. مقامات ایرانی نیز اعلام کردند که برای سرگیری درگیری‌ها آمادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید با تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال به شرطی که تهران تعهد واقعی در این زمینه بدهد موافق است. دونالد ترامپ روز جمعه این اظهارات را اندکی پس از ترک پکن در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد. وی گفت 20 سال کافی است، اما سطح تضمینی که از طرف آنها ارائه می شود باید واقعا یک تعهد واقعی برای این 20 سال باشد. ترامپ بارها بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و پیشنهادات ایران در جریان مذاکرات میان تهران و واشنگتن را ناکافی و حتی غیرقابل قبول دانسته است. پیش از این گزارش‌های مبنی بر شروط ایران برای پایان جنگ و رفع محاصره بنادر کشور و در مرحله بعد مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای منتشر شده بود که واشنگتن همه این پیشنهادات را رد کرده است. جمهوری اسلامی درخواست‌ها و شروط آمریکا در جریان مذاکرات را زیاد خواهانه معرفی می‌کند. این در حالی است که دیگر اعضای ناتو که از همکاری با آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز خودداری کردند می‌گویند ایران باید به طور کامل و قابل راستی‌آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اسرائیل و لبنان با تمدید 45 روزه آتش‌بس میان دو کشور موافقت کردند. تامی پیبود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت آتش‌بسی که دونالد ترامپ اعلام کرده بود برای فراهم شدن زمینه پیشرفت بیشتر تمدید می‌شود. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات دو طرف در واشنگتن را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها ماه آینده از سر گرفته خواهد شد. این سومین دور مذاکرات اسرائیل و لبنان از زمان تشدید حملات اسرائیل به لبنان است. حملاتی که پس از شلیک موشک‌های حزب الله به اسرائیل در ماه مارس گذشته شدت گرفت. با وجود اعلام آتش‌بس، درگیری‌ها و حملات پراکنده در جنوب لبنان ادامه داشته است. وزارت خارجه چین روز جمعه گفت ادامه جنگ ایران هیچ فایده‌ای ندارد و خواستار بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در اسرع وقت و بازگشت به گفتگو و دستیابی به آتش‌بسی پایدار در خاورمیانه شد. سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهای احتمالی میان پکن و واشنگتن درباره ایران و موضع چین نسبت به جنگ گفت ادامه این درگیری هیچ فایده‌ای ندارد، درگیری که اساساً نباید رخ می‌داد. به افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل
وضعیت نه تنها به نفع آمریکا و ایران، بلکه به سود کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان است. این مقام چینی همچنین تاکید کرد اکنون که در گفتگو باز شده است، نباید دوباره بسته شود و خواستار حفظ روند کاهش تنش و پیگیری راه حل سیاسی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران و دیگر اختلافات شد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین بر ضرورت بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در اسرع وقت تاکید کرد و گفت این اقدام برای حفظ ثبات و روان بودن زنجیرهای تامین جهانی ضروری است. به افزود مهم است که هرچه سریع‌تر به آتش‌بسی جامع و پایدار دست یابیم. صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگردد و زمینه برای ایجاد یک ساختار امنیتی پایدار در منطقه فراهم شود. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین همزمان است با حضور دونالد ترامپ در این کشور و دیدار و گفتگو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین که امروز دور دوم آن برگزار شده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفت که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. وی با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را رد کرده مربوط به چند روز پیش بود، زمانی که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. به افزود اما پس از آن دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه آنها مایل به ادامه مذاکرات و ادامه تعاملند. عراقچی همچنین گفت ایران هم برای بازگشت به درگیری نظامی و هم برای راه حل‌های دیپلماتیک آمادگی دارد. او در ادامه افزود روند میانجیگری پاکستان شکست نخورده اما با دشواری‌های روبروست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره این دشواری‌ها ارائه نکرد. او در این حال گفت موضوع غنی‌سازی ما پیچیده است و برای رسیدن به نتیجه با طرف آمریکایی پیشنهاد دادیم این بحث به تعویق بیفتد. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به جمعی خبرها توجه فرمایید. نشست وزرای خارجه گروه بریکس بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت، موضوعی که نشان دهنده اختلافات عمیق میان اعضا بر سر جنگ ایران و بحران خاورمیانه است. این نشست دو روزه در دهلی نو برگزار شد و کشورهای عضو درباره موضوعاتی مانند امنیت دریایی، حاکمیت کشورها، وضعیت تنگه هرمز و جنگ غزه گفتگو کردند. با این حال اختلاف دیدگاه‌ها به ویژه میان ایران و امارات متحده عربی مانع دستیابی به موضعی واحد شد. ایران خواستار آن بود که بریکس اقدامات آمریکا و اسرائیل را محکوم کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از کشورهای عضو خواست در صورت سیاسی کردن نهادهای بین المللی مقاومت کنند و موضعی قاطع تر بگیرند. اما برخی اعضا از جمله امارات متحده عربی با این رویکرد موافق نبودند. در پایان هند که ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده دارد به جای بیانیه مشترک فقط بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد، اقدامی که معمولاً زمانی انجام می شود که اعضا نتوانند بر سر متن نهایی به توافق برسند. در بیانیه ریاست نشست که توسط وزارت خارجه هند منتشر شد آمده است که دیدگاه های متفاوتی در بین برخی از اعضا درباره وضعیت در منطقه غرب آسیا خاورمیانه وجود دارد. این اختلافات نشان می دهد که بریکس گسترش یافته که اکنون شامل کشورهای مانند ایران، امارات، مصر، اتیوپی و اندونزی نیز هست، در حفظ انسجام سیاسی با چالش روبرو شده است، به ویژه زمانی که اعضای آن در بحران‌های منطقه‌ای در جبهه‌های متفاوت قرار دارند. اسماعیل باقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیامی کوتاه به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس به گزارش‌ها درباره اقدامات امارات متحده عربی در دوران جنگ واکنش نشان داد و نوشت کسی که پنهانی خیانت کند آشکارا رسوا می‌شود. این پیام در حساب رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز با توضیح خیانت به همسایه پنهان نمی‌ماند بازتاب یافت. در روزهای گذشته گزارش از سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده مطرح شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل این گزارش را تایید کرده و این سفر را آغاز یک پیشرفت تاریخی دانسته است. امارات متحده عربی این گزارش را تکذیب می‌کند. همچنین گزارش‌هایی از انجام حملات مستقیم به خاک ایران از سوی امارات مطرح شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در هند حضور دارد، این گزارش‌ها را تایید کرد. همزمان گزارش جدید بلومبرگ حاکی از آن است که در طول جنگ اخیر امارات متحده عربی تلاش گسترده‌ای برای متقاعد کردن عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس جهت انجام یک پاسخ نظامی هماهنگ علیه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام داده، اما با مخالفت صریح همسایگان خود روبرو شده است. بر اساس این گزارش شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات بلافاصله پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه طی تماس‌های مکرر با سران منطقه از جمله شاهزاده محمد بن سلمان بر ضرورت بازدارندگی در برابر ایران تاکید کرده است. با این حال عربستان سعودی و قطر با بیان اینکه این جنگ آنها نیست از مشارکت امتناع کردند، پاسخی که منجر به سرخوردگی ابوظبی و تشدید تنش‌ها میان ابوظبی و ریاض شده است. بلومبرگ ارزیابی کرده است که این اختلافات ریشه اصلی خروج ناگهانی امارات از اوپک در اواخر اپریل و نزدیکی بیشتر این کشور به اسرائیل است. علی‌رغم حمایت نکردن همسایگان، امارات در ماه‌های مارس و اپریل به طور مستقل حملات محدودی را علیه اهدافی در ایران انجام داده است. به گفته منابع بلومبرگ، دولت ترامپ نیز از این پیشنهادات امارات آگاه بوده است. امارات متحده عربی روز جمعه اعلام کرد حق پاسخگویی به هر گونه تهدید یا اقدام ایران را برای خود محفوظ می‌داند. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است که خلیفه بن شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجه به طور قاطع ادعاهای ایران و تلاش‌ها برای توجیه حملات تروریستی ایران که امارات و دیگر کشورها را هدف قرار داده است رد می‌کند. این بیانیه در پی نشست روز گذشته بریکس در دهلی نو منتشر شد که در آنجا عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل گفت امارات شریک فعال این تجاوز بوده و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. عراقچی گفت به نماینده امارات توصیه کرده که رژیم اسرائیل و ایالات متحده نمی‌توانند امنیت آنها را تضمین کنند و اینکه ابوظبی پیامدهای حضور پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را دیده است. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده که این کشور در معرض حملات تروریستی مکرر و غیر موجه ایران قرار گرفته، از جمله با موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادها حدود 3000 حمله به خاک این کشور انجام شده است.
به نقل از المرر آمده، امارات تمامی حقوق حاکمیتی، حقوقی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با هر گونه تهدید، ادعا یا اقدام خصمانه محفوظ می‌دارد. به یقصود امارات به دنبال حمایت از هیچ کس نیست و توانایی بازدارندگی در برابر تجاوز را دارد. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 15 می 2026 شاخص داو جونز با 537 واحد کاهش، S&P 500 با 92 و نزدک با 410 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: با ارتش بیمه تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند تا شما فارغ از هیاهوی نبرد تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: باری چه زودتر نگفتی؟
8: یه لخور روم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
2: Los Angeles. Los Angeles.
3: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

با سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه، و با سلام و عرض ادب به پیشگاه همه و هموطنان عزیز و نازنینم.

سیمین قانم خواننده در سال 1323 شمسی از پدری تهرانی و مادری اهل ساری در تنکابن به دنیا آمد. او از کودکی علاقه زیادی به آواز خوندن داشت. روی همین اصل از 9 سالگی در جشن‌های مدرسه آواز می‌خواند و در سال 1341 در مسابقه آموزشگاه‌ها در رشته آواز اول شد. او 8 ساله بود که با خانواده به تهران آمدند. پدرش رئیس اداره دارایی اون زمان بود و بعد از بازنشستگی به تجارت پرداخت. سیمین قانم دخترخاله تورج شعبانخانی خواننده و آهنگساز معروف. سیمین از سن 25 سالگی به طور رسمی وارد عرصه هنر شد و در موسیقی ردیف‌های موسیقی رو نزد محمود کریمی فرا گرفت و مدتی نیز مرتضی حنانه سولفژ و قواعد موسیقی رو به او یاد داد. با استاد علی تجویدی هم موسیقی رو کار کرد. چون صدای سیمین قانم به صدای بانو دلکش نزدیک بود، راه ترقی او را بیشتر باز کرد. او گفت: من نباید از دیگران تقلید بکنم. اگر میخوام ترقی بکنم باید یه ابتکاری به خرج بدم. این بود که گام در راه موسیقی پاپ اونم از نوع خودش گذاشت. در این راه بابک بیات و فریبرز لاچینی به او خیلی کمک کردند. اما ناگفته نمونه که موسیقی کلاسیک ایران رو با آهنگ سازانی چون همایون خرم و علی تجویدی به نحو زیبایی اجرا کرده. مثلا ترانه قلک چه شد که شروع برنامه بود با شعری از سعید دبیری و آهنگی از فریبرز لاچینی رو واقعا خودتونم شاهدید که به چه زیبایی اجرا کرده. بازم ماکان جان محبت بکنه قسمت دیگری از این ترانه رو پخش بکنه، چقدر زیبا بود. با هم بشنویم.

صدای سیمین قانم یه صدای خاصیه، در محدوده کنترالتو قرار داره. او نحوه ورود به هنر و خوانندگی رو اینطوری تعریف میکنه که پدر و اهل خانواده مخالف ورود من به عرصه خوانندگی رادیو یا تلویزیون بودن. از این رو با خودم گفتم بهترین راه خلاصی از این مخالفت ها ازدواج کردن من، اونم با یک ازدواج حساب شده و انتخاب کسی که با هنر دوست و آشنا باشه و درک درستی از موسیقی داره و به من اجازه فعالیت بده. خیلی ها به خواستگاری او رفتن، هیچ کدام شرایط لازم رو نداشتن تا اینکه با همسرش آشنا میشه و ازدواج میکنه و به قول خودش همون فردی را انتخاب میکنه که از نظر موسیقی درک درستی داشته و همون مشوق اصلی او در این زمینه میشه. بانو سیمین قانم از هنرمندان برجسته عرصه موسیقی پیش از سال 57 که با آثاری خاطر انگیز برای نسل های قبل و بعد خودش یک خاطراتی رو ساخته و در شهریور سال 1392 در آیین بزرگداشتی در تالار وحدت با حضور هنرمندان و هنردوستان مورد تجلیل قرار میگیره و به پاس سالها فعالیت هنری تندیس جشنواره و لوح تقدیر موسیقی رو به ایشون اهدا میکنن که با ابراز احساسات بسیار زیاد تماشاگران روبرو میشه. بعد از انقلاب 57، بعد از 20 سال که از خوانندگی او میگذشت، از خوانندگی منع میشه. اولین کنسرت او در سال 1378 در سینما صحرای تهران برگزار شد که مورد استقبال عجیبی قرار گرفت. بعد از اون گهگاهی کنسرتی یه جایی با اجازه میگذاشت. در بهمن 1403 بعد از حسین علیزاده و محسن چاوشی، سیمین قانم هم مراسم گرامی داشت، خودش در جشنواره فجر رو رد کرد و در اون شرکت نکرد و همین کار باعث شد که اون برای همیشه خانه نشین بشه. سیمین قانم ترانه های خیلی زیادی را اجرا کرده، مثل رقص باران، رها شده، غم تنهایی، ساقی، ای گل من، قلک چشمات، به سوزان، سیب، گلهای اطلسی و ده ها ترانه زیبای دیگه. همونطور که گفتم سیمین قانم دختر خاله تورج شعبان خانی، آهنگساز و خواننده معروفه. او اکنون 82 سال دارن و در تهران زندگی میکنن. برای این بانوی هنرمند آرزوی سلامتی و طول عمر. خب عزیزان، صحبت از فریبرز لاچینی شد که گفتم تعدادی از کارهای بانو سیمین رو ایشون ساخته. اجازه بدید یه مختصری درباره این هنرمند هم من صحبت بکنم. فریبرز لاچینی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیانو و همینطور سازنده موسیقی فیلم در سال 1328 در تهران زاده شد. او تحصیلات موسیقی خودش رو از کودکی آغاز کرد. کودکی بیش نبود که با کانون پرورش فکری همکاری خودش رو در زمینه آهنگسازی آغاز میکنه و در اون سالها دو مجموعه فصل ها و رنگ ها و آوازهای دیگر رو میسازه و همینطور با نوشتن موسیقی برای کودکان جای خودش رو در بین هنرمندان باز می‌کنه. در 18 سالگی آرم برنامه کودک رو بیش از 20 سال از تلویزیون پخش می‌شد رو دیدید. با یک کارتون خیلی زیبا یک بچه‌ای بود که حرکات موزونی رو انجام می‌داد. برنامه کودک شروع می‌شد با این آهنگ فریبرز لاچینی.
پریورد برای خوانندگان زیادی مثل داریوش، مرجان، ستار، محمد نوری و همینطور که عرض کردم بانو سیمین قانم آهنگ های متعددی رو ساخت که همگی ماندگار شده. او تحصیلات موسیقایی خودش رو در دانشگاه سوربن فرانسه تکمیل کرد و مدتی نیز برای تلویزیون فرانسه آهنگ سازی کرد. همونطور که عرض کردم برای بسیاری از فیلم ها و انیمیشن ها مثل نارونی، دندان مار، رد پای گرگ و تعدادی دیگر موسیقی ساخت. پریورد هم اکنون با سن 76 سالگی در تهران داره زندگی میکنه که براشون آرزوی سلامتی و موفقیت. خب باز هم بریم سراغ بانو سیمین قانم و در پایان این بخش، بله ماکان عزیز دارن دنبال یک ترانه زیبا میگردن و سیب، بله ترانه سیب رو پیدا کردن از ساخته های فریبرز لاچینی با صدای بانو سیمین قانم، با هم بشنوی و لذت شد.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.

وقتتون بخیر دوستان عزیز. منوچهری دانقانی

عشق بازیدن چنان شطرنج بازیدن بود، عشق بازیدن چنان شطرنج بازیدن بود. عاشقا گر دل نبازی دست سوی او میاز. ابوالنجم احمد ابن قوس ابن احمد، معروف به منوچهری دامغانی، از شعرای طراز اول سده پنجم هجریه. او در دامغان به دنیا آمد. از کودکی و نوجوانی شعر می در اون زمان مدارس علوم دینی در دامغان زیاد بوده و به احتمال زیاد او در یکی از همین مدارس درس می‌خوند. در کتاب‌های تذکرة الشعرا و مجمع الفصحا نوشتند که منوچهری شاگرد ابوالفرج سگزی بود که یکی از شعرای معروف قرن چهارم هجری. بعد از اون به خدمت منوچهر قابوس زیاری میره و بعد به دربار سلطان مسعود غزنوی رفته و قصایدی هم در مدح اون گفت. منوچهری در وصف طبیعت خیلی شعرهای زیبایی سروده. او دارای قدرت تخیل زیادی، در تصویرگری واقعا شاعری بی نظیر، مثل این قصه. بهار است و جهان چون بت فرخار، خیز ای بت فرخار بیار آن گل بی خار. آن گل که مرو را بتوان خورد به خوشی، و از خوردن آن روی شود چون گل بربار. آن قطره باران بین از ابر چکیده، گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار. وان قطره باران که چکد از بر لاله، گردد طرف لاله از آن باران بنگار. وان قطره باران که برافتد به گل سرخ، چون اشک عروسی است برافتاده برخسار.

در شعر منوچهری موسیقی و آهنگ ویژه‌ای وجود داره. موزونی کلام و روانی و سادگی فکر و صراحت منوچهری در سخن و جوانی و شادابی روح او، چهره او رو بی اندازه طربناک و دلنگیز ها. قبل از منوچهری هیچ شاعری از مصمت استفاده نکرد. پس منوچهری مصمت گفتن رو ابداع میکنه و اصولاً

امیدوارم که خستتون نکرده باشم. در پایان این قسمت، صدیق تعریف خواننده خیلی خیلی خوش صدای کرد، ترانه چشمکش رو میخواد به شما تقدیم.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818 777 777 777

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

به قسمت سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه خیلی خیلی خوش آمدی. ما هرچه در مورد مام وطن بگیم، در مورد مادر بگیم و در مورد وطن باز هم کمه. وطن جان، دوست می دارم خزانت را، بهارت، گلت را، سبزت را، شورزارت را و خارت. وطن جان دوست می دارم هوایت را، صفایت را، همه ذرات خاک، همه گرد و غبارت. وطن جان دوست می دارم شمالت را، جنوبت، کویر و کوه و دشتت، جنگل و دریا کنارت. وطن جان دوست می دارم تو را از مشرق و مغرب، درخت و چشم سار و کوچه باغ و جوی بارت. وطن جان این چنین سرخورده و افسرده و غمگین، نبینم مردمان دردمند و بردبارت را. وطن جان ای نهال آرزوهای وطن خواهان، نبینم این چنین خشکیده برگت را و بارت. وطن جان این چنین حاکم بر احوال شب و روزت، نبینم تازه وارد دشمنان کهنکارت. وطن جان آرزو دارم در اوج قله هستی، ببینم اهتزاز پرچم پر افتخارت. وطن هر جا که هستم یاد تو همراه من بادا، نگیرد روزگار از من گرامی یادگارت. وطن وطن دور از تو در غربت، سیاه شد روزگار من، سیاه چون روزگار خود، نبینم روزگارت. وطن پاینده ایران.

ما عادت کردیم هر روز دوش بگیریم، اما یادمون میره که ذهنمون هم به دوش نیاز داره. گاهی با یک غزل حافظ میتونیم دوش ذهنی بگیریم و بخونیم، یا یه شعر از فروغ فراز، یه قسمتی از بیحقی رو بخونیم، صفحه ای از مزامیر، عبارتی از گراهام گرین، جمله از شکسپیر، شعری از نیما. ولی غافلی. شبانه روز چقدر خبر و گزارش و مطلب به درد نخور میتپونیم توی این مغزمون، و بعدم با همون کله باد کرده میریم توی رخت خواب، و بعدم توقع داریم که هم خوابمون ببره هم در خواب پدر بزرگمون رو که سال هاست ما رو ترک کرده در خواب ببینیم، که یک گلابی رسیده خوب را پوست کنده و به طرف ما گرفته و با لبخند میگه نوه عزیزم بفرمایید.

روز مادر که گفتیم هر روز روز مادره، زیاد دور نشدیم. دوتا مطلب دارم خیلی زیبا در مورد مادر گفتم تا دیر نشده خدمتون تقدیم بکنم. همه عمرت به فداکاری و ایثار گذشت مادر، شب نخوابیدی و این چرخه به تکرار گذشت. بهر آسودگی من همه کاری کردی، زندگی بر تو ولی حیف که دشوار گذشت. مادرم پیر شدی تا که جوانی بکنم، پس جوانی خودت چی که به یک بار گذشت. قامتت خم شده تا قد بکشد فرزندت، وای من با چه بها عمر جفاکار گذشت. من به قربان تو و موی سپیدت بشم، من به قربان تو و موی سپیدت بشم که جهان تو به دل واپسی و کار گذشت.

خب بازم از مادر بگم، من واقعا هم عاشق مادر خودمم و هم مخلص همه مادرهای دنیا. مادر عشق، مادر عزیزه، بهترین زیباترین نام بعد از نام خدا و نام گل نام مادر. من فکر میکنم که خدا به هیچ شکلی نمیتونست خودش رو به ما آدم ها نشون بده، باید یه چیزی رو خلق میکرد که شبیه ترین کس بود به خوده، ولی قابل لمس و قابل دیدن، قابل شنیدن و قابل بویدن. خدا خیلی فکر کرد تا مادر را آفرید. مادر که همیشه توی غذاهایی که درست میکنه همش میگه من سیرم. دقت کردی؟ میگه مادر خودتونم بیاین با هم بخوریم. میگن عزیزم من خوردم، من اشتها ندارم، من سیرم، شما بخور. هیچ وقت توی خورشتی که برای خودش میکشه دقت کنید گوشت نیست، یا میریزه برای اعظم، یا میریزه برای اکرم، یا میریزه برای احمد، یا میریزه برای رضا. خدا خواست بگه من چقدر فداکارم، خدا خواست بگه من چقدر ارحم الراحمین، خدا خواست بگه من چقدر تو را دوست دارم بنده من. اون وقت مادر را آفرید که داستانهایی از خودگذشتگی، مهربانی، ایثار و گذشتش آدم را واقعا متعجب. مگه داریم؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه یک انسان اینقدر از خودش بگذره که دخترش، که پسرش ناراحت اذیت نشه؟ میدونی اینا برای چی گفتم؟ خواستم بهتون بگم بوسیدن سنگ سردش هیچ وقت نمیتونه جای بوسیدن دست گرمش رو. نشستن کنار یک سنگ سرد، گلاب ریختن روش و گل پرپر کردن هیچ وقت نمیتونه جای نشستن کنارش و بوییدنش و بغل کردنش رو بگیره. ما که باختیم، ما که رفت، زودم برد. اما تویی که داریش، نکنه روز مادر رو با یه دونه پیامک بهش تبریک بگی، یا بری یه ژاکتی، یه شال گردنی، یه کلاهی چیزی بخری و بگی مادر جان این کادوی تو، اونم با اوبر برش بفرستی و بعدم روی یه کارت بنویسی روزت مبارک مادر. مادر کادو میخواد چی کار؟ مادر بچهشو میخواد، نوهشو میخواد، میخواد تو را در آغوش بگیره، بو کنه. برای مادرها ما هنوز بچه ایم، بوی نوزادیمونو میده، هنوز بوی همون عطری بی مثال رو میده که هیچ وقت از مشام یک مادر بیرون نمیره. باز هم مادر روزت مبارک. تمام دنیا یک طرف، تو یک طرف عزیزم. مادر جان به به، خود منم واقعا احساساتی شدم. زنده باشید مادران عزیز، دست همتون رو میبوسم. خب به پایان برنامه گلگشت امروز هم رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشم رضایت شما رو فراهم کرد باشم. ضمن تشکر از همه شما و تشکر از ماکان خوش‌سلیقه عزیز که با پخش این ترانه زیبای ما هستی واقعا تمام دنیا یک طرف. مادر جان تو یک طرف. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و برنامه دیگر، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ دوستتون دارم. خدایانو نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talaylaw.com.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
17: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
18: I know the community, I know the law, and I will work for you.
19: سپاس.
17: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
18: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
10: هفت خانه موسیقی. برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.

بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو همراه و این برنامه موسیقایی و شنیداری که هفت خانه موسیقی نام داره. من علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خانه موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا میکنم. لطفاً با ما باشید.

0: بعد دوستان عزیز به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. ما در این جلسه صحبتمون بر سر موضوع نوت‌خوانی و فراگیری موسیقی به وسیله نوت هست که ببینیم آیا در مورد موسیقی ایرانی به خصوص این روش روشی است درست و صحیح و کارآمد، یا اینکه نه، بعد به چه دلیل یا چه جایگزین هایی برای روش های در واقع مرسوم جدید در موسیقی ایرانی وجود داره. ببینید دوستان، همونطور که احتمالاً بیشینه شما در جریان تاریخ موسیقی مملکت ما بودید و هستید، آنگونه که موسیقی ما در طول قرنها و دوران تاریخی دور و درازی که از سر گذرونده تا به امروز رسیده، به صورت فرهنگ شفاهی شنیداری انتقال پیدا کرده و تعلیم داده شده. یعنی خب از دیرباز علامتهایی بوده برای ثبت موسیقی، برای اینکه مثلا به خاطر بسپارن یک بخشی یا یک فرازی رو. حتی در علامتگذاری های عبدالقادر مراغعی که موسیقیدان قرن هشتم بوده هم دستخطهایی یا علامتهایی پیدا شده که به نوعی منظور این بوده که نشانه گذاری هایی بشه تا یک نغمه به خصوصی باقی بمونه یا ثبت بشه. ولی اصولا طریقه آموزش و انتقال این مفاهیم مجرد موسیقی به وسیله اون خطوط هرگز نبوده، بلکه به وسیله در واقع همین روش سینه به سینه یا فرهنگ شفاهی به اصطلاح انتقال پیدا می کرده. و به هر حال از اونجایی که خود موسیقی یک پدیده شنیداری هست و مجرد هست، خب خیلی راحت تر بوده که به وسیله درک و ادراک گوش و از طریق استفاده از اون احساس شنیداری و شنوایی این فن و این هنر فرا گرفته بشه. اما بعد از اینکه در غرب موضوع خط یا نوت موسیقی به صورت یک پدیده جدی خب به تکامل رسید، البته از سالهای خیلی خیلی دور، شاید بیش از 500 یا 600 سال وجود داره که نوعی از نوت‌خوانی هم در موسیقی غرب دیده شده و آثارش هم موجود هست، یعنی در واقع اسنادش هم موجود هست که خب به صورت خیلی ابتدایی خطها و نوت‌های موسیقی رو می نوشتن در دوران گذشته که فکر میکنم خیلی خیلی قبل از قرون وسطا. شیوه های نگارشی موسیقی شروع میکنه به شروع در واقع تدوین و بعدم به کمال و در واقع اون چیزی که الان موجود هست میرسه. صحبت هم این بود که بعد از اینکه در غرب این خط موسیقی به تکامل کاملش رسید، خب کلنل علی نقی وزیری که خب یک سرهنگ ارتشی هم بود و موسیقیدان برجسته، خب به آلمان رفت و در هنرستان موسیقی اونجا تحصیل کرد و خط نوت رو فرا گرفت و بعد هم اون رو به ایران آورد و خیلی ها مخالفش بودن، خیلی ها موافقش بودن و یک انقلابی در زمینه آموزش موسیقی بعد از این ورود خط نوت به ایران به وسیله علی نقی خان وزیری ایجاد شد. یک موج خیلی خیلی پر سر صدایی که خیلی ها به قول معروف این حرکت را حتی بر نمیتابیدند و به طور کلی مخالف با ارزش های سنت ها و موسیقی اصیل و سنتی ما اون رو قلمداد میکردند. خب البته این نکته رو باید اشاره کرد که وقتی که خط نوت توسط استاد وزیری وارد ایران شد، همچنان شیوه رایج آموزش موسیقی به صورت سنتی بود، یعنی هنرجو و شاگرد در روبروی هم قرار می گرفتن و یکی می نواخ و دیگری گوش می کرد و تکرار می کرد. اگر هم در مورد خواندن بود، همین گونه استاد می خواند اون فراز رو و هنرجو اون فراز رو می شنید و به قدر در واقع ادراکشون رو تکرار می کرد و همین بحث می شد و استاد اشکال رو می گرفت و همین جوری به قول معروف این موسیقی از نظر آموزشی هنرجو حرکت میکرد و میرفت به جلو. بنابراین میشه گفتش که با ورود خط نوت به ایران، اتفاقی که افتاد این بود که ارکسترهای بزرگی تأسیس شدن که دیگه میتونستن نوت رو بذارن جلوشون، اونایی که سواد نوت رو پیدا میکردن و هر کسی میتونست با توجه به اون پیپر یا خط نوتی که براش نوشته شده کار خودش رو بکنه، فارغ از این که نوازنده بغل دستیش در ارکستر داره چه خطی رو یا چه ملودی خاصی رو می نوازه. فقط نیاز داشت به تمرکز که بتونه کار خودش رو انجام بده و از اون سو هم خط نوت رو بلد باشه. بنابراین یک ارکستری میتونست بر اساس سیستم ارکستراسیون موسیقی غربی که بر منوال چند صدایی هست و همینطور هارمونی، یعنی به معنایی که یک نوازنده ویولون مثلا یک ملودی خاصی رو میزنه، یک نوازنده بغلیش ممکنه یک خط دیگری داشته باشه که با این کاملا مطابقت نداشته باشه. برابری این حالت در حالت ارکستر ایجاد شد، ولی همچنان آموزش سر جای خودش تا حدود زیادی باقی بود. اما به مرور که حرکت بیشتر و بیشتر شد و این خط نوت و نوت خانی به اصطلاح رونق بیشتری گرفت، خیلی خیلی پاش رو در ورطه و حریم آموزش هم کشاند و کشیده شد و خیلی گسترش پیدا کرد، به طوری که برای سازهای مختلف دستور و کتاب نوشته شد. مثلا دفتر اول تارنوازی یا ستارنوازی که از نوتهای ساده و قطعات مثلا خیلی عادی ساده شروع میکردن نوت نویسیاش رو و اون رو استاد با هنرجو کار میکرد و همینجوری بعد دفتر متوسطه و پیشرفته و دوره عالی. اما میدونی چه موقعی در واقع اشکال ایجاد شد؟ اشکال از اینجا ایجاد شد که این شد سیستم غالب و اصلی آموزش موسیقی، نه چیز دیگه، نه یک هنر دیداری، نه یک هنر بصری و یا در واقع ادبیات، بلکه موسیقی که رابطه مستقیم داره با مسئله شنیدن و پر از حالتهای خیلی خیلی جزئی و ریزکاری ها و ظریفکاری هایی هستش که اینها بسیارانش اصلا به خط نوت و به علامت گذاری در نمیان، بعضی از این حالتها و احساسها، چون موسیقی پر از احساسه. یعنی اگر که اون رو به صورت مستقیم درک نکنه و نشنوه، نمیتونه که اون احساس رو به واسطه دیدن یک علامت خاص اون رو در واقع در ذهن خودش مجسم بکنه، بلکه باید نمونه اون احساس و اون عاطفه و اون فراز رو بتونه بشنوه و بعد تکرار بکنه. و این مسئله تا حدود زیادی لطمه دید دوستان، به گونه ای که شد سیستم غالب این که مثلا هنرجوی که از درجه صفر تازه وارد موسیقی میخواست بشه، باید این کتابا رو میذاشت جلوش، بدون هیچ ادراکی از پیش شروع میکرد به نواختن یا خواندن این نوت ها. و خب شما میتونید تصور کنید که با این پرداختن صرف و یک بودی و تک جهتی به یک همچین وسیله بیرونی، چه مایه میتونه همونطور که گفتم مخرب باشه در ذات اصلی و اساسی اون ادراک هنری. چون همونجور که عرض کردم، ادراک موسیقی به واسطه شنیداری بودنش در وهله اول با گوش. خب حالا این سیستمی که ایجاد شد با این روندی که خدمتون عرض کردم به صورت مختصر، خیلی لطمه زد به بخشی از اون فرهنگ اصیلی که واجد یک شرایطی به نام حال بود. حال شنیدیم یعنی یک موسیقی چقدر باحال هست، و اون حال، اون آن، چون مربوط به عواطف نانوشته هست تا حدود زیادی لطمه دید. خب حالا صحبت من این هستش که حالا چه باید کرد؟ الان به چه نتیجه هایی رسیدن در زمینه آموزش موسیقی که آیا در واقع این راهی که تا اینجا اومدن خوب بوده، جواب داده، یا باید تلطیف بشه یا اصلاح بشه یا یک چیزهای دیگه به اون اضافه بشه، متممهایی به قول معروف براش طراحی بکنن یا نه. خب صحبت اینه که بله، موسیقی وقتی که به صورت نوت در اومد خیلی خیلی خدمت کرد، به خاطری که ما حالا میتونیم قطعات موسیقی رو ثبت کنیم، اون حداقل اون خمیرمایه و اون اساره و اساسش رو میتونیم ثبت بکنیم که یک قطعه برای ابد بمونه. حالا اگه نخواهیم موضوع سی دی و ضبط و اینها رو در نظر بگیریم، فقط به صورت مکتوب میتونیم ازش استفاده کنیم. اما در زمینه آموزش امروزه استادانی که حتی نوت‌خوان‌ها و نوت‌دان‌های بسیار ماهر و قهاری هم هستند، از جمله خب زنده یاد استاد محمدرضا لطفی که خب واقعا خداوند این چیزها بود و سواد و دانایی کامل به تئوری موسیقی و نوت‌خوانی داشت، به این نتیجه که عرض کردم رسیده بودند ایشون هم و تصمیم بر این گرفتن که به صورت خیلی سنتی ابتدا تشویق کنن هنرجو رو که بی واسطه فقط در اثر شنیدن و تکرار و ادراک موسیقی رو تجربه کنند و بیازمایند و یاد بگیرند و سپس در مرحله بعد وارد مرحله نوت‌خوانی و سواد و دانایی های مربوط به تئوری نظری بشن و اون رو پیدا بکنن، چرا که با این طریق در واقع آن چیزی که به اثبات رسیده بود این بود که کسانی که از طریق شنیداری موسیقی رو بی واسطه شروع میکنن، خیلی حسی، خیلی طبیعی اون رو با استادشون، با معلم خوبی که انتخاب میکنن یاد میگیرن و بعد نوت رو هم فرا میگیرن، خلاقتر هستند. یعنی این مطالعه ها این رو کاملا نشون داده که در واقع کسانی که قبل از اینکه نوت یاد بگیرن موسیقی رو گوشی زدن، گوشی خواندند، خب خیلی خلاقترن، میتونن ایمپروویزیشن بکنن. ولی کسانی که فقط بر اساس یک چارچوب‌های خیلی خیلی محدود نوت‌خوانی و نوت‌نویسی، با اونها اولا پا در ورطه موسیقی گذاشتن و بعد فقط همون رو ادامه دادند و در اون مسئله خوب شدند، اولا که موضوع خلاقیتشون یه مقداری ضعیف‌تره نسبت به اون گروه اول، و دومی که یه مقداری خشک‌تر هستن از نظر در واقع احساسی. یعنی شما صدای یک ساز، یک نوازنده ای رو که فقط با نوت شروع کرده و نوت خوانی کرده و نوت نوازی کرده و قبل از این موسیقی رو گوشی کار نکرده بشنوید و مقایسه بکنید با یک هنرمند دیگه ای که نه شنیداری قبلا کار کرده و البته نوت رو هم حالا بعدن میدونه یا نمیدونه، اینا رو که با هم در کنار هم بذارید و گوش کنید و مقایسه کنید، به وضوح در میابید که کدوم با احساس تر و موسیقایی تر هست و عاطفه مند تر. بنابراین دوستان، حالا چون به پایان بخش اول داریم میرسیم، صحبتم رو کوتاه میکنم، یه جمع بندی میکنم. ما نمیگیم نوت بده، نوت حتما خوبه، حتما لازمه، حتما واجبه برای هر هنرجو و موسیقیدانی که میخواد در عصر جدید وارد این فن و هنر بشه، باید نوت رو هم بدونه و دانایی و دانشی راجبش پیدا بکنه. اما خیلی خیلی مهم هست که ما کودکانمون رو، فرزندانمون رو، وقتی که میخوایم با موسیقی آشناشون بکنیم، در وهله اول، در قدم اول با نوت مجبورشون نکنیم که کار موسیقی شروع کنن، بلکه بهترینه که برای اینکه عاطفه موسیقی و اساره موسیقی رو بهتر درک بکنن، ابتدا خیلی طبیعی شنیداری در واقع و به صورت فرهنگ شفاهی یا سینه به سینه وارد حوزه نوازندگی یا خوانندگی بشن و بعد دیگه خب این راه خیلی خیلی ادامه دار و بی انتهاست و هر چقدر که یک رونده و سالکی جوینده باشه و طالب باشه، همواره براش راه بازه و میتونه وارد مطالب و مبانی های علمی و نظری های بعدی بشه. خب به پایان این قسمت میرسیم، بریم با آگهی ها و در بخش دوم با موسیقی دوتار خراسانی با هم باشیم.
1: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
16: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

بخش دوم هفتخوان موسیقی تقدیم شما عزیزان میشه. در این بخش مرور میکنیم ریشه ها رو، ریشه های فرهنگ بومی موسیقی ایران زمین رو، که خب میدونید که از موسیقی مناطق، نواحی یا مقامی میاد. البته اینها اشتراکایی دارن ولی خب کلمات متفاوتی هستن، یعنی موسیقی مقامی با موسیقی فولکلوری که مقداری فرق میکنه. هر موسیقی فولکلور یا محلی لزوماً مقامی نیست. موسیقی مقامی موسیقی است که متعلق به مناطق خاصی است که این مقام ها را دارن، مثل موسیقی خراسان، مثل موسیقی بلوچستان، مثل موسیقی کردستان و بقیه موسیقی ها مقام به اون معنا ندارن، بلکه حالت ها و نغمه هایی رو دارن. مقام ها خیلی خیلی مدون هستن و اصولا اونهایی که در واقع موسیقی مقامی دارن، خب موسیقیشون خیلی ریشه دارتر هست در طول تاریخ و مشخص هست که بزرگانی تئوریکلی نشستن روی این مقام ها کار کردن و اینها رو مدون کردن، که اغلب این مقام ها هم البته مرتبط هست با اون فضاها و مراسم آینی و تفکری و باطنی هر قومی. خب حالا از این موضوع که بگذریم، دوتار خراسانی رو پیش رو گذاشتیم که این سازی که گرچه ساده می نماید، هم اسمش دوتاره و هم واقعا دوتا تار داره، ولی دریایی از عمق و پیچیدگی و ظریفکاری و ظرافت ها و لطافت ها درش موج می زنه. بزرگان بسیاری این ساز یگانه باستانی رو زنده نگاه داشتن که در واقع به همراه این ساز روایت های اخلاقی، داستانی و حماسی انجام میدادند و همین تونسته در واقع به این ساز یک جایگاه و منزلت به خصوصی بده. و این گروهی که در واقع از این ساز دوتار استفاده میکردند و روایت های داستانی که معمولا با پندهای اخلاقی و اجتماعی و درس های زندگی همراه بود، بهشون گفتن بخشی در خراسان، که حالا در بعد از این توضیحاتم یه قطعه پخش میشه که البته اون مربوط به بخشی ها نیست، ولی در پایانش حتما راجع به بخشی ها یه قطعه خاصی در انتهای بخش دوم تقدیم شما میکنیم. یکی از این دوتار نوازان خوشخانی که آهنگساز هم بود و آهنگهای محلی یا مقامی خیلی خیلی زیبایی هم از ایشون برجا مانده، زنده یاد استاد محمد ابراهیم شریفزاده هستن در خراسان، که در سال 1395 حدود 5-6 سال پیش ایشون هم فوت کردن، از بزرگان و پیشکسوتان موسیقی مقامی و از همکاران استاد زنده‌یاد غلام حسین سمندری، دوتارنواز شهیر خراسانی. یکی از آهنگ‌های خیلی زیبایی که از استاد زنده‌یاد ابراهیم شریف‌زاده برجا مانده، بهار دخترمو هست، آهنگ خیلی زیبای محلی که اون رو با دوتار اجرا کردن، الان تقدیم حضورتون میشه تا بشنوید ببینید با یک سازی که به قول مولانا خوشکچوبی، خوشکپوستی، خوشکچوب از کجا می آید این آوای دوست، ببینید که با این ساز چه مایه لطافت ها و عواطف می شود تولید.

به به به به چقدر زیباست این ترانه های زیبای انسانی واقعا، که از عشق، از محبت و از جمال و کمال یار سخن میگه. خب یکی دیگر از دوتار نوازان و موسیقیدانان بزرگ تربت جام که مربوط به جنوب خراسان هست و کمتر فرصت شده که من راجع به این بزرگ صحبت کنم، زنده یاد استاد عبدالله سرور احمدی است که در سال 1328 متولد شدن و در سال 91 چشم از جهان فرو بستند. استاد عبدالله سرور احمدی دوتار نوازی که اون آهنگ نوایی نوایی دیگه از ایشون دیگه جهانگیر شده واقعا، یعنی نه تنها ایرانی ها آهنگ نوایی نوایی رو در ذهن دارن و حتی در موسیقی ایرانی سنتی هم انواع ورژن های مختلفش ساخته شده و در فضاهای مختلف از این الهام گرفته شده. خب یکی از کارهایی است که در واقع، البته این آهنگ خیلی قدیمی خراسانی، ولی با دوتار و صدای استاد سرور احمدی است که بر جا مانده. این آخرین ورژنی است که متکامل و به زیبایی اجرا شده و الهام بخش دوتار نوازان پس از خودشون بوده. این قطعه رو بشنوید که بسیار زیباست و پر از لطف است.

به به، بسیار زیبا. دوستان عزیز، یکی از بزرگان دیگری که همچنان هم البته در حیات هستن، استاد محمد یگانه، دوتار نواز قوچانی، نوازنده، شاهنامه خوان و موسیقیدان مقامی خراسانی ایران هستن و فرزند محمد حسین یگانی، استاد یگانه و بیبدیل موسیقی خراسانی است که از بخشی ها بودن، همونطور که عرض کردم بخشی ها در واقع کسانی بودن که مقام ها رو به صورت قصه و داستان ها که با پند های اخلاقی و درس هایی از زندگی همراه بوده اونها رو می نواختن، در ضمنش ترانه های زیبا هم کنارش اجرا می کردن. بله، اولین استاد محمد یگانه پدرش بود. او نزد پدر مقام ها و روایت ها رو به خوبی یاد گرفت و بعدها نزد استادان بزرگ دیگری مثل مرحوم اسماعیل ستارزاده، رحیم خان بخشی، غلام حسین بخشی، جعفر آبادی و غیره. اگر دقت بکنی اکثرشون در انتهای در واقع فامیلیشون عنوان بخشی وجود داشته و این بخشی در واقع این طایفه نقال فرهنگدان دوتارنواز بودند. خب حالا قسمتی از دوتارنوازی و هنرنمایی استاد محمد یگانه، فرزند استاد محمد حسین یگانه زنده یاد، رو بشنوید تا در هفته آینده از استاد اسماعیل ستارزاده و افراد دیگری که ترانه های زیبایی از این اساتید برجا مانده صحبت کنیم و آثارشون رو با عشق با هم

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why
1: HiddenLawGroup.com. امروز خیلی هوسه یه غذای خوشمزه کردم.
2: چی مد نظرته؟
1: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
2: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
1: از کجا بگیریم؟
2: یه جای خوب میشناسم. Wholesome Choice.
1: جدی؟ همونجا داره؟
2: آره، با برنج داغ. فقط $12.99.
1: عالیه، بریم بگیریم.
2: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: شنوندگان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی تقدیم حضور میشه. از لطف و توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. یکی از آهنگایی که در واقع در این بخش میخوام تقدیم حضورتون بکنم، اثری است از جناب آقای محسن نفر، استاد محسن نفر، که از هنرمندان برجسته و نوازندگان صاحب سبک و آهنگساز در موسیقی ایرانی هستند. ایشون تارنواز فوق‌العاده قهاری هستند و گرچه بسیار کمکار هستند، ولی همون چند آلبومی که در سالهای یه مقدار دورتر، حدود سالهای دهه 60 تا حدود 70 تولید کردن، همه اینها اثرگذارترین جزء و اثرگذارترین موسیقی های تولید شده در بعد از انقلاب به قول معروف اسلامی ایران بودند. یکی از این آلبوم ها شمس و زها نام داشت، دیگریش باغ ارغوان، و یک آلبوم دیگه که الان در خاطرم نیست. خب اینا آهنگ های بسیار زیبایی داشتن که با صدای جناب آقای حسام الدین سراج اغلب اجرا شدن. جناب آقای حسام الدین سراج هم از خوانندگان خیلی خیلی خوش صدا با محدوده صدای بم، که در واقع ما در موسیقیمون کمتر از این صداهای نرم و بم داشتیم. خب خوانندگان اوجخوان بودند، ولی خواننده هایی که زمینه متفاوتی داشته باشه صداشون کم داشتیم. جناب سراج هم از همون خوانندگان هستند، گرچه ایشون هم در این سالهای اخیر به هر حال کم کارتر هستند و عرصه به جوانترها سپرده شده، ولی بد نیست که یادی از آهنگ ها و آثار این هنرمندانی بکنیم که در این روزهای مقداری به کنج عزلت خزیدند و کمتر ازشون یاد میشه. آهنگ های زیباشون رو با هم میشنویم. این هفته یکی از آهنگاشون به نام باغ ارغوان رو آماده کردم که خدمتتون تقدیم میشه.

چند خسبیم صبوح است صلا برخیزیم، آب رحمت به ستانیم و بر آتش ریزیم، خوش برانیم سوی بیشه شیران سیاه، شیرگیرانه ز شیران سیاه نگریزیم، در زندان جهان را به شجاعت بکنیم، شحنه عشق چو با ماست ز که پرهیزیم، زنگیان شب غم را همه سر برداریم، زنگ و رومی چه بود چون به وقا بستیزیم، قدح باده نسازیم جز از کاسه سر، گرد هر دیگ نگردیم نما کفلیزیم، موج دریای حقایق که زند بر کوه قاف، زان ز ما جوش برآورد که ما کاریزیم، موج دریای حقایق که زند بر کوه قاف، زان ز ما جوش برآورد که ما کاریزیم، بدر ما راست اگر چه چو هلالیم نزار، صدر ما راست اگر چه که در این دهلیزیم، گلرخان روی نمایند چو رو بنماییم، که بهاریم در آن باغ نما پاییزیم. بله دوستان، ابیاتی مفرح و پنداموز از غزل مولانا جلال الدین رو خدمتتون خوندم که شاید برای من این بیت بیشتر از بقیه ابیات جلب توجه کرد و پنداموز بود حقیقتاً، که گفت قدح باده نسازیم جز از کاسه سر، گرد هر دیگ نگردیم نما کفلیزیم، یعنی برای اینکه ما به مستی و لذت و شادمانی دست پیدا بکنیم نیازی نداره که دور هر دیگی بنشینیم و کاسه‌ای به رسم گدایی برای دریافت اون عشق و مهر بگیریم، بلکه همه قدح باده و اون مستی و اون منبع مستی آور در وجود ما هست و ما میتونیم از خود اون منبع بی واسطه برخوردار باشیم. قدح باده نسازیم جز از کاسه سر، همین کاسه سر که محل تفکر هست خیلی خیلی مهم هست که در واقع ما اون رو مدیریت بکنیم و با زیبایی ها مشغولش بکنیم، که یکی از این زیبایی ها که مشغولیت بسیار زیبایی برای ذهن درست میکنه همین موسیقی و هنر هست، که مولانا در جای دیگر فرمود که ای مطرب عشق، زان نغمه خوش این مغز مرا پرمشغله کن. بیایید که مغزمون رو و سرمون رو با نوا و نغمه و افکاری از جنس موسیقی پرمشغله کنیم. خب به پایان برنامه رسیدیم. قبل از اینکه به پایان برسیم، امیدوارم که در واقع از آهنگی که میخوام تقدیمتون بکنم لذت ببرید، که آخرین اثری است که از من منتشر شده، بالاخره منتشر شد، که کار آخر زندیات استاد عطا جنگوک هست که من افتخار خوانندگیش رو داشتم. خب حدود 10 سال پیش این اجرا شد، ولی به دلایلی موانعی برای انتشارش وجود داشت که اخیراً این موانع برطرف شده و در اسپاتیفای این آلبوم به نام دریچه وجود داره، اثری از استاد عطا جنگوک، روانشون شاد باشه، و با خوانندگی من یکی از آهنگاش رو به عنوان ترک پایانی تقدیم حضور شما میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
1: تاریخ حرکت 24 می
0: 818 758 2626. amiritravel.com.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
8: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
9: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
8: برای چند نفره؟
9: 4، 10 و 15 نفره.
8: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
10: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیت چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: مژده نشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
16: 947 KTWV HD3 Los Angeles.
17: همراه با علیرضا میبودی.

ارزنده بهترام دارم به شما همینان رهتر جوانتم. امروز آدین است، امروز 15 می 25 اردیبهشت ماه. یک گزارشی دوست عزیزم برای من فرستاده بود، تیفم اومد که هم در آغاز برنامه با آگاهی شما نرسونم. درباره این عربدی کشی های شبانه است در 22 محله و نقطه تهران که الان هفته هاست ادامه پیدا کرد. میگه هدفشم اینه که مردم رو بترسونن، جلو آغاز اعتراضات خیابانی رو بگیرن، چون میدونن که اگر مردم فرصتی به دست بیارن اعتراضات خیابانی شروع میشه، چون مردم واقعا تبدیل شدن به آتش فشان نفرت از این حکومت. میگه حزب الله‌ها به همراه مداها، اوباش، محکوم‌های زندان‌ها که میگه آزادشون کردن، آوردنشون توی این اجتماعات خیابانی، همچنین نیروهای بسیج با خانواده، اینا سعی میکنن یک جو هیجانی رو در سطح شهر حفظ بکنن. به هر کس که در این اجتماعات حاضر میشه 1,000,000 تومان میدن هر بار. اگر با خودرو بیاد 2,000,000، اگر با خودروی لوکس بیاد قیمت بالا 4,000,000. و میگه این شده شغل جدید. و یک این نمافر که یکی از نهادهای خود حکومت جمهوری اسلامی است آنلاینه، میگه 20% میگن که بیش از 10 بار به تجمعات شبانه آمدند. یعنی عملا اجتماعات شبانه را تبدیل کردن به محلی برای کسب درآمد. 60% یک بار گفتن یک بار در این تظاهرات شرکت کردیم، اونها حتما 1,000,000 گرفتن. اگه خودرو داشتن 2,000,000، اگه خودرو قیمت بالا بوده 4,000,000. اما بخش بزرگ، ببین اینو نمافر داره میگه ها، بخش بزرگی از مردم نسبت به شرکت کنندگان احساس منفی داره. خودشونم میدونن احساس منفی. میگه هدف اینه که محلات رو زیر تأثیر بگیرن، مردم رو بترسونند. حسین شهرستانی جامعه شناس حکومت جمهوری اسلامی است، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی است، میگه این اجتماعات به نوعی احیای محله‌گرایی و بازگشت حیات اجتماعی به فضاهای محلی است. یعنی چون که دوست ما گفته، در واقع سعی می‌دارن می‌کنن که این وضعیت هیجانی حکومتی و فرمایشی حکومتی رو توی محلات حفظ بکنن. شهرستانی نکته ای رو فاش میکنه که قابل تعمله. میگه حضورهای فرمایشی و اداری، یعنی هشدار میده در این زمینه، میگه خیلی ملموس شده حضورهای فرمایشی و اداری، و میگه برخی نهادها با رویکرد اداری وارد میدان شدن. یعنی همینان مدیران ادارات کارمندان رو موظف میکنن به شرکت در اجتماعات هیدر هیدر، و کارمند نه تنها خودش، خانوادش رو هم باید با خودش بیاره، البته اجر اونها محفوظه. مدت حضور کارمند در اجتماعات به عنوان اضافه کار حساب میشه، در حسابداری ها لحاظ میشه. حسین شهرستانی که خودش حزب اللهیه فاش کرده که نهادها با روی کرده اداری کارمندان رو به اجرا به این اجتماعات میارن. یعنی همون به اصطلاح وقتی یه نفر میاد در یه کارمندی میاد در این اجتماع شرکت میکنه تو خیاب، عملا او در اداره است، یعنی به همون ترتیب بهش حساب میکنن. و بعد من از راجب به پولش و اینا پرسیدم، میگه ببین اصلا گذشته از این چیزا، میگه اینا یه مؤسسه تولید پول دارن تو استان مازندران در شهرستان آمل، میگه 1.7 کیلومتر جاده چمستان، میگه اینجاییست که اینا از صبح تا شب سرگرم تولید کاغذ و اسکناس هستن. درخت های جنگل رو میبرند، اسناد بهادار تولید میکنند، کاغذ، اسکناس، چک، پاسپورت و شناسنامه، یعنی کارخانه تکاب. کارش تولید کاغذ امنیتی است برای چاپ پول. ببینید در دوره
گذشته در دوره محمد رضا شاه پهلوی شاه فقید ایران اسکناس‌های ما در بیرون از ایران چاپ شد، خیلی حرفه‌ای، و انگلیس‌ها چاپ می‌کرد، در انگلستان چاپ می‌شد. اینا آمدن چیکار کردن؟ برای اینکه حساب کتابی وجود نداشته باشه، آمدن همه چی رو بردن در درون خود ایران و متمرکز کردن در کارخانه تکاب، و در ایران که چاپ میشد کاغذ و لایه های مخصوص در لندن چاپ میشد. و اینا از سال 1381 جمهوری اسلامی خودش تصمیم گرفت که اسکناس چاپ بکنه، در دوره خود جمهوری اسلامی خود آخوندها شدن چاپ کننده اسکناس، عوامل آخوندی و سپاه. بنابراین در پرداخت های شبانه اصلا مشکلی ندارن، کامیون کامیون اسکناس آمده است تا در جا دستمزد کسانی داده بشه که آمدن هیدر هیدر کنند، بیرق تکون بدن و مردم رو بترسونند. دستمزد شرکت برای هر نفر نوشته دوباره 1,000,000. بسیجی ها با کل خانواده شرکت می کنند، بسیج با کل خانواده، و یک دبیر، این دوست ما با یک دبیر دیدار داشت، یک دبیر خیلی خوشنامی فرهنگی، خیلی آبرومند، به خاطر اون که زندگیش دخل و خرج نمی کنه شبها شد، شبها در یک سوله نگهبان، میگه جالبه این سوله هم خالیه، تخلیه شده، الان کاری نیست، کارگراش هم همه چی شدن، همه اخراج شدن، ولی نگهبان گذاشتن برای که افراد نتونن وارد سوله بشن. میگه بقیه نگهبان ها در سوله های دیگه اینا رو شبها میبرن با 1 تومن هر بار، یعنی 1,000,000 تومن، 1 تومن هر بار، شام و نوشیدنی هم میدن، با سرویس شهرداری جمع میکنن، با سرویس بر میگردونن. بگه جالبه همشون دشمن این حکومت هم، اما چه کنن، به نون شب محتاج، به نان شب محتاج. بعد پرسیدم که کدام نهاد مسئول این تجمع شبانه است، چی؟ گفت یکی دوتا نیست، گفت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شهرداری تهران، مدیران مناطق 22 گانه شهرداری تهران، هیئت‌های مذهبی هستند، دسته‌های عزاداری هستند، استانداری تهران، و و یعنی یه گروه نیست، اینا همه زیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که جهاد هست، سپاه هست، صدا و سیما هست، جامعه روحانیت مبارز هست، و میگه تا دلتونم بخواد خود من دارم میبینم لفت و لیس. در واقع شبها در گوشه گوشه شهر تهران صرافی هایی درست شده که توش هیچ کساب و کتابی حساب کتابی وجود نداره. اینم حکومت جمهوری اسلامی با اون عربد کشایش که در... میخوام ببینم که وقتی بالاخره ناچار شدید که اینا رو جمع بکنید از کف خیابون ها، قالی که ادامه داره، بعد میخواد با این مردم چه کنید، با این مردم میخواد چه کنید. دیدم خود رسانه های جمهوری اسلامی و صدا سیما از حضور حماسی صحبت میکنند، و باید ببینید که این افرادی که در این اجتماعات شرکت کردن که مطلقا اعتقادی ندارن، تعدادشون کمه، تعداد زیادی نیستن، ولی تا دلشون میخواد تلاششونه که سر و صدا داشته باشن، سر، یعنی یه نمایش خیابانی رو در محلات مختلف به اجرا بگذارن، آدم هم که شرکت بکنن از سر ناچار. 1,000,000، 1,000,000، 1,000,000 هم میشه 2، اینجوری که میگو بکنه میشه 2 شانه تخم مرغ، 2 شونه تخم. و کسی هم که 4,000,000 میگیره که با خودرو قیمت بالا آمده باشه میشه 1.5 چلو کبا، 1.5 چلو کبا.

خب همین رو دارم. یک طرحی سناتور تام کاتن داده که از یکی از هواداران خیزش شیر و خورشید ایرانه، سناتور تام کاتن، یکی از دشمنان قسم خورده ترور مذهبی. و خب من اغلب من سخنانش گوش دادم، خیلی آدمی جدی است، خوب میشناسه گروه های وابسته به اسلام سیاسی رو. طرح سناتور برای بیره که در ناتو قانونگذاری آمریکا تصویب بشه، برای چیه؟ برای لغو همه ویزاهایی که تا به حال برای اعضا و افراد وابسته به تروریست ها صادر شدن. میگه ویزاهاشون باید لغو بشه. بعد برای اینا باید ممنوعیت صدور ویزا وجود داشته باشه. دیگه ویزا برای کسانی که عضو یک خانواده تروریستی هستند صادر نشه. آمریکا نباید پناهگاه امن باشه برای خانواده های تروریست. نباید اجازه داد که اقوام و بستگان چهره‌های تروریستی به ایالات متحده آمریکا بیان. باید راه رو به روی همه تروریست ها، همسران، تأکید میکنه، همسرانشون، والدینشون، فرزندانشون، خواهرزادگانشون، خواهران و برادرانشون، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، نوه ها، خواهرزاده ها و برادرزاده های دشمنان خطرناک خارجی نباید وارد این مملکت بشن. حرف آقای تام کاتن. نباید برای اعضای خانواده های ترور ویزا صادر کرد. حالا این طرح آقای تام کاتن در زمانی مطرح میشه که پیش از این مارکو روبیو دستور داده بود که ولی وزیر خارجه بستگان افرادی مثل قاسم سلیمانی، علی لاریجانی، معصومه ابتکار اینا از آمریکا اخراج بشن. عیسی هاشمی اخراج شد، پسر معصومه ابتکار، مریم طهماسبی اخراج شد، عروس ابتکار، حمیده افشار خواهرزاده قاسم سلیمانی دخترش، فاطمه اردشیر لاریجانی، فاطمه لاریجانی دختر علی لاریجانی اخراج شد، داماد لاریجانی اخراج شد، کلانتر معتمدی، اینا کسانی بودن که ویزاهایشون لغو شد و از آمریکا رفتن.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرنده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 12 روزه سوئیس، دیدار از ژنو، لوزان، مونترو، برن، اینترلاکن، لوسرن و زوریخ. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 24 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: خب امیران ارجمند در این منزل از برنامه با استاد برجسته رشته اقتصاد آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا. دکتر منصور درود بر شما.
1: درود بر شما همکاران عزیز، همه مردم شریف ایران.
0: ممنونم دکتر منصور. گزارش داشتم، الان بخشایش رو خوندم درباره همه چیز از این اجتماعات شبانه در تهران، این که 1,000,000 تومان میدن به هر کس که این اجتماعات شرکت بکنه.
1: درست نمیشتم
0: میگم یه گزارش از ایران الان میشتوید خوبه؟ یه گزارش از ایران دریافت کرده بودم درباره اجتماعات شبانه در ایران، 1,000,000 تومان میدن که توی این مراسم ایدر شرکت کنن مردم. اونایی که خودرو دارن 2,000,000، اونایی که خودرو قیمت بالا دارن 4,000,000، یعنی شده یه شغل برای خود اینا. کمبود بنزین، نان قسطی، دیگه هیچ کسی چی نمیتونه بخره. موز 400,000 تومان، تخم مرغ 25,000 تومان، قیمت هایی که تا 300% بالا رفتن. و در کارخانه تکاب مازندران که دائما آخوندا اسکناس تولید میکنن و اسکناس تولید یعنی شده منبع درآمدشون، و حالا که اعلام کرد میخوام یارانه بدیم، سراپا گوشیم.
1: بله قربان جناب میبودی، این اخبار از تمامی تا جایی که دستمون میرسه از همه شهرهای کشور ولو اندک، ولی اونی که میدونیم اینه که قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده، به ویژه مواد ضروری. تورم رسمی اعلام شده برای نون 105% اعلام کردن در همین یکی دو ماه گذشته، یعنی بیش از 2 برابر شده، ولی عملا بیش از 105% تورم نان خوراکی، روغن خوراکی 220% اعلام شده در حالی که خیلی بالاتر از ناسی، یعنی 3-4 برابر شده در دو ماه گذشته. و کالاهای اساسی به طور کلی بالای 100% تورم دارن. تورم متوسط کشوری، ارقام رسمی رو عرض میکنم، 70% تورم دارن، ولی تورم در واقع بالاتر از این حرف هست. به این ترتیب چون درآمدها ثابت و کاهنده هستند، معیشت مردم با گرفتاری روبرو شده. صحبت بر این دایر شده که یارانه ها رو 20-30% افزایش بدند، ولی اولا اینو معاون وزارت رفاه گفته که هنوز تصویب نشده، تایید نشده، بونگهی در بودجه سال آینده، یعنی سال 1405 همین سال جاری عرض کنم، در اونجا منابعی که برای این افزایش احتمالی یارانه پیشبینی کردند، در واقع خود این تورمزاست به شدت، یعنی قیمت گندم رو، گندم و آرد رو میخوان آزاد بکنند، یعنی یارانه رو ازش بردارن، در مقابل یارانه مستقیم به صورت کالا بر بدن، یا قیمت بنزین وارداتی رو آزاد بکنن، با دلار آزاد انجام بدن، از اون منبع تامین کنن، یا اصلاح نرخ ارز ترجیحی، یعنی ارز ترجیحی رو اصلاح کردن، یعنی رها کردن به قیمت بازار، در نتیجه دلار رو 180-190 تومان حساب بکنن. به این ترتیب از منبع اون برای مردم مثلا 20-30% یارانه بدن، و با این نرخ تورمایی که خود شما هم اعلام کردید و من هم از نقلن 30-40-50 فقره رو یادداشت کردم، وقتی تورم در از 2 ماه 100-150%، اینا همه به شوخی شبیه هم 30% هیچ، 30% در یک سال هیچ چیزی عوض نمی کنه، در حالی تورم 100% در یک ماه عملا 1,500% میشه در عرض یک سال. به این ترتیب این حرفا سخنانیست که فقط برای درمان در تسکین در دولت مطرح میکنه، ولی این کار نمی کنه. ولی علتش اینه که همین نمونه که شما فرمودید، وقتی برای این اوباشا برای هر شب اومدن اونجا فریاد هیدر هیدر کشیدن، 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، 4,000,000 پول بدن، خب اون اولویتشونه، اونو میدن، ولی برای مردم، برای معیشتشون قطعا پولی وجود نداره که بدن. حقوقم نمیتونن بدم، اضافه کارم که قطعا نمیتونن بدم، در نتیجه مشکل بنیادی شونه. به این ترتیب به هر جنبه از اقتصاد کشور که نگاه میکنیم در اونجا هیچ چیزی که خوشحال کننده باشه متاسفانه وجود نداره. و حتی من واقعا چون مدام این پرسش انجام میشه، من شرمنده میشم از مردم عزیز ایران که این ذکر مصیبت کردن هیچ دردی از مردم درمان نمیکنه. اونا این دردی که من عرض میکنم به صورت نظری اینو تجربه میکنن، عملا صحبتشون اینه که خب چیکار باید بکنیم. و متاسفانه راه این که چیکار باید بکنیم دست ما در شرایط کنونی هیچی نیست جز اینکه ما میتونیم اینو ببینیم چه اتفاقی داره میفته و چرا داره میفته. یعنی مهمترین قضیه امروز این است که بفهمیم این اتفاقات چرا داره میفته. ملت ایران چرا باید جنگ بکنه؟ ملت ایران با کسی جنگ نداشته، با آمریکا دلیلی برای جنگ نداشته، نخواهد داشت و نداره، با اسرائیل دلیلی برای جنگ نداره. این جنگ جمهوری اسلامی است، جنگ ملت ایران نیست. این در واقع منشأ این شر هاست که نازل میشه. این شر هم از امروز نیست، دیروز نیست، 47 سال جمهوری اسلامی در جهت ساختن این جنگی. به این ترتیب امروز این به صورت بلایی نازل شده سر مردم ایران برای کاری که مردم ایران نکردند و نمی کنند. جمهوری اسلامی برای بقای خودش 1001 بازی در میاره، یکی از اونها ایجاد جنگ، جنگ های نیابتی، تشکیل این ارتش ششگانه برون مرزی، پدید آوردن 700-800 هزار نفر آدم مسلح در بیرون مرزها که چیکار بکنن. اون پروژه‌ای که شکست خورده که اسرائیل رو محاصره کنن، خب شکست خورده، تمام میشه، ارتش عملا کمرشون شکسته یا به طور کلی تارومار شدن. نتیجهش اینه که میلیاردها، ده ها میلیارد، صدها میلیارد دلار، چون رقم دقیق نداریم ولی میدونیم که اینا برای مردم ایران متجاوز از 100 میلیارد دلار هزینه برداشته. اینا همه نابود شدند در از چند ماه، در از حداکثر 2 سالی که از این ماجراجویی آقای خامنه ای آغاز شد از 7 اکتبر. از اونجا این 6 ارتش برون مرزی نابود شدند. امروز جنگ در درون مرزهای کشور، آسمان کشور در اختیار اونهاست. در نتیجه مردم این خزینه گران و تحمل بکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در صدد ماجراجویی و کشورگشایی و ساختن نیروهای نیابتی بوده و هست. این ماجرای کشوره.
0: تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور. واقعا در الان کی در ایران داره حکومت میکنه؟ اگه فکر کنیم دست مسعود پزشکیان یا دولته که تصور نمی کنه با این گزارش هایی که از ایران میاد، خود شما به چه نتیجه رسید؟
1: دولت بنا به تعریف جناب میبودی عزیز هیچ کاره بوده، نه فقط این دولت، دولت پزشکیان، همه دولت ها هیچ کاره بودند. در زمانی که دولت مثلا رفسنجانی سر کار بود و رفسنجانی با خمینی نزدیک بود، اون وقت اندک قدرتی داشت برای اینکه رئیس جمهور که رفسنجانی باشه به خمینی نزدیک بود، هم نبض خمینی دستش بود و هم میتونست سخنان خودشو به او بقبولونه، همونطوری که جام زهر جنگ را هم ایشون به خمینی قبولوند. ولی وقتی چنین واسطه و رابطه‌ای وجود نداره، هیچ کس حتی خامنه‌ای اون رابطه رو با خمینی نداشت. بعد از اون که خامنه‌ای جای خمینی رو گرفت، به هر ترتیب دولت‌هایی که سرکار آمدند همیشه زیر دست خامنه‌ای قرار گرفتند و رفته رفته خامنه‌ای قدرت را از دست اونا سلب کرد، به دست خود گرفت و عملا انتخاب وزرای مهم کابینه رو در اختیار خودش گرفت و به صورت رسمی 4 وزارتخانه رو خودش انتخاب میکرد وزیرشو. به صورت غیر رسمی هیچ وزیری رو که رهبر جمهوری اسلامی نظر مساعد نداشته باشه، دولت جرأت نداشت مونده این نصب بکنه به وزارت. در اونجا همه در واقع مورد تایید ایشون بودن و این تاییدها ببینید از اون تمامی اون فیلترها میگذره، از شورای نگهبان گذشته همه اینها، اون وقت دیگر نهادهای امنیتی اینا رو چک میکنن، در نهایت میرسه به این که ولی فقیه

0: تمام حرفایی که خودش گفته بود اینا شده باد هوا. گفته بود من کشور رو تنش صدایی میکنم به صورت صورت میبرم، جنگ رو آرز کرده. گفته بود من این فیلتر رو حذف میکنم و اینترنت رو میگذارم در اختیار مردم. کار به اینجا رسیده. گفته بود من مقوله حجاب رو بیام با این قانون حجاب اجباری مبارزه میکنم، حذفش میکنم. عملا تا اونجا رسید که حکومت در برابر بانوان ایران شکست خورد، مجبور شد در این شرایط عقب نشینی کنه. یعنی یک وعده از طرف وعده های دولت پزشکیان اجرا نشده. در به این ترتیب این دولت هیچ کار است. بجه در این زمینه جنگینا فقط نگذاشتن که برنامه عرض کنم یاران پردازی، اون وقت کنترل بازار ارز تا جایی که ممکنه، اون وقت تامین معیشت مردم، آردون خود و لوبیای مردم رو، اینها رو برنامه ریزی کنند. و این دولت حد اکثر زوری که میزنه برای این کار است. اون وقت تنخواه کردنی که برای این کار لازم داره این محدود به اجازه اون بالادستی هاشونه که امروز سپاهیان هند. در نتیجه اونا میگن که بودجه اولویتش کجاست، پول کجا باید بره، اونی که برای دولت میمونه چیه، دولت با این پول چی کار میتونه بکنه. اینه در نشه دولت این سخنان رو واقعا حرفای بیپایی آدم حیرت میکنه. این حرفای بیپایی رو میزنن وقتی صحبت، وقتی همون نکته رو نمونه که یک نمونه از صد نمونه عرض کردم که میخواد یارانه رو اضافه کنه. خود یارانه به شدت محل بحثه، ولی خب یارانه رو دایر کردید، الان میخواید یارانه اضافه کنید 20%. در برابر تورم 100%، 20% چه معنا میده؟ 30% چه معنی میده؟ اون وقت از کجا میاری این یارانه رو بهشون بدی؟ میخوای همون قیمت نان رو گرانتر کنی تا بهشون یارانه بدی؟ میخوای همون قیمت بنزین رو گرانتر کنی؟ نرخ ارز رو میخوای گرانتر کنی؟ از این سه منبع میخوایی برای یارانه ها بودجه بسازی؟ خب این واقع مسخره بازی است. مردم اینه حس میکنند، خود دولت این رو قطعا با بفهمه منده فکر میکنه که برخی رو میتونه فریب بده. این بازی ها رو میکنه برای اینکه اولویت های حکومت معیشت مردم و اقتصاد کشور نیست. اولویت مردم امروز بقاشه. برای بقا اگر لازم موشک بسازه موشک بسازه، و اگر قرار باشه که اسلحه بخره از هر جایی به هر قیمتی، اگر بتونه پدافند بخره دنبال این قضایاست، اون وقت اگر بخواد که این اوباشی که از 4-5 کشور وارد میکنه برای اینا پول بپردازه، پول مال اون است در درجه اول. بعد از اون اگر باقی مانده بود احیانا از ملاحظه ترس خودشون به برخی از مردم خواهند داد و این اوباش رو بسیج خواهند کرد. شبا این چند هزار نفر رو که اینا رو روب به حال به جون مردم میدازن و در خیابان نره بکشن.
1: جالب. آقای دکتر منصور عزیز، این فتوای آیت الله حسین نوری همدانی رو حتما خوندید؟ پرداخت وجوهات شرعی به مجتبی خامنه ای رو مجاز اعلام کرد، بیدید به او و فقیه جامعه و شرایط. ولی جالبه اشاره میکنه پولاری که میدید باید صرف اطلاع حوزه های علمیه و اداره امور طلاب بشه. یعنی اصلا اسم از مردم و مشکلات مردم و وضعیت اقتصادی و معاش مردم و این وضعیت فجیع توی این مملکت نیست. بفرمی
0: ببین داستان فتوا یکی از داستانهای تراژیک تاریخ معاصر ایرانه. از نظر شرعی فتوا در موارد فروع دینی که مربوط به داوری فقیه می شود اطلاق می شه. در مورد دین استفتا وجود نداره، فتوا وجود نداره. در برابر نص هم نمی شود اجتهاد کرد. اینها فتوا را الان در حد بالاتر از اصول و نصوص اسلامی بردند، براش دکون باز کردند. هر امام بصری امروز صاحب فتواست. در نتیجه این فتواها رو صاحب فتوا میتونه هر لحظه نظرش عوض کنه. اینها رو مدتی کوشیدن حتی برای خارجی هم بفروشن. خارجی هم نه از سر خامی، از سر حقوق بازیشون اینجوری تظاهر کردن

0: اینها رو میخرن، چون خامنه ای بمب اتمی رو فتوا علیهش داده، پس اینا بمب نمیسازن، در حالی که هرگز نپذیرفتن که اینا بمب نمیسازند. در نتیجه به عنوان تعارف گفتن، چون ولی فقیه گفته من بهش احترام میگذاریم. اما این آقایون امروز 4-5 نفر 6 نفر فقیهی که صاحب فتوا هستن رسمن به عنوان مجتهد، یکی از اونها نوری همدانی است. این آقایون که تاکنون این همه فتوای قتل صادر کردن، این آدمکشان رسمی و دزدان بزرگ کشور، یکی از نکبت‌های کنونی این جامعه وجود حوزه‌های علمیه است. تعداد حوزه‌های علمیه از 1120 فقره بالاتر رفته. تعداد آخوندها از رقم رسمی 200,000 بالاتر، رقم واقعی از 400,000 نفر بالاتر. هزینه هر آخوند در هر سال از هزینه یک دبیر دبیرستان گران‌تر. خدمتی که آخوند تولید میکنه، تولید خرافه و گمراه کردن مردم به گریاندن مردمه. یعنی مردم یا به بیماری روانی مبتلا میکنن، شادی را ازشون میگیرن، یا اینها رو تزریق خرافات میخوان زندگیشون فلج کنن. این تولید این هاست. اون وقت بودجه هایی که اینا میگیرن سر به هزاران میلیارد میزنه. به این ترتیب یکی از بزرگترین منابعی که چاهویلی که برای درآمد کشور وجود داره حوزه علمی است. حضرت آیت الله هم این فتوا را صادر میکنن که اولا اگر ایشون ولی فقیه، مجتهد چه جرأت میکنه در برابر ولی فقیه فتوا صادر کنه؟ عنایت میکنید، خود با این فتوا صادر کردن در واقع دو تیر میخواد بزنه. میخواد بگه که من اولا فقیهم، منتها میخواد این رو بگه که من بالا دستیه مشتبه هستم. در حالی که چنین چیزی اگر ولایت فقیه رو بپذیری، همه این حرفا مزخرفه. یک ولی فقیه همه دیگران تابع او باید باشن. علارغم سنت شیعی که مجتهد در دانش فتوا مستقله، عملا تجربه نشون داد که در برابر خمینی همه خلاف کردند، در برابر خامنه‌ای هم تمام صداها خاموش شد، هنوز مشتبه نیست، مستقر نشده. میخوان امروز با این سرستاهایی که از اینجا اونجا در میارن به این که مام هستیم در کنابشو. به این ترتیب مطلبی که گفته خلاف انسانیت، خلاف شرع، خلاف منافع مملکت مساله کشوره که بوجر نزورات رو وجوه شرعی رو به ولی فقیه بپردازید، به این شرط که صرف بودجه حوزه های علمیه بکنه. عرض کنم خود این قضیه که پدید آوردن به شدت جای بحث و عرض کنم روشن کردن این قضیه ضرورت داره که اینا این راه رو باز کردن که مردم کسبه بیان بخشی از وجود خودشون رو، حتی همش رو به ولی فقیه بپردازن، و دولت رو ملزم کرده ولی فقیه که پولی که به من میرسازن از مالیات اینا کم بشه. در نتیجه هر بازاری هیلگری میتواند و میکند این کار رو که بخشی از درآمد، بخشی از وجود خودشو به ولی فقیه بپردازه، برای اینکه دولت مالیات نده و دولت هم نتونه براش فضولی بکنه، برای اینکه این پولشو به ولی فقیه میده. این ادامه هندازی هاست و واقعا در تمام این جملات در رمان معانی یک دانه خردلی به سود حقیقت، به سود دینی که خودشون مدعیان هستن و به سود مردم ایران وجود نداره.
1: تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور عزیزم، میدونم خیلی دیر وقت در اروپا، خیلی سپاسگزارم از حضورتون، مثل همیشه بسیار آموزنده.
0: خواهش میکنم، زنده باشید.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: فرد مرشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مرشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مرشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خب برنامه رو میگیریم هم میانم آدین است امروز. خب مسافران چین برگشتن، سفر طولانی. ترامپ در سفر به چین به یک پیروزی ملموس احتیاج داشت. چین بهش امتیاز داد، اما امتیازات بیشتری گرفت. خیلی از دیگرها نظرشون اینه، اما ترامپ در زمانی به چین رفت که ونزوئلا رو گرفته بود، از سیتی نفوذ چین بیرون اومد و چین و روسیه. ونزوئلا از چین دور شده، به علاوه کوبا. کوبا هم تا آستانه فروپاشی اقتصادی پیش رفته، الان رئیس سیایه در کوباست، داره با کوبایی ها صحبت میکنه، اونا هم به التماس دعا افتادن، چون میدونن که راه دیگه پیش پای اونها نیست، دیگه هم نمیتونن به بلوک شرق تکیه کنن. به علاوه آمریکا موفق شده یک سپر قاره‌ای درست بکنه از کشورهای آمریکای جنوبی و موضع جهانی خودش رو تقویت بکنه در این معماری جدید سیاسی در دنیا. خب لحن رسانه‌های اروپا هم منفی هم مثبت، بیشتر منفیه، به ویژه رسانه‌های آلمان و اتریشی که من نگاه کردم. و امروز اشپیگل گزارش داده، میگه ترامپ خیلی دوست داشت تمام مدت درباره تنگه هرمز با شی صحبت بکنه، رهبر چین. شی هم خیلی علاقمند بود که بیشتر درباره تایوان صحبت بکنه تا تنگه هرمز. برادر میانانم، دستاورد این سفر امضای قراردادهای تجاری بود به ارزش 250 میلیارد دلار. توافقهای سیاسی شد در زمینه حساسی مثل ایران و تایوان. هر دو رهبران دیدار خودشون رو تاریخی خوندن، هم شی هم داناترا. حرفایی باز ناظران رو من خوندم، خیلی به نگاه خیلی خوشبینانه ندارن درباره پایداری این دستاوردها و نظر واحدی هم ندارن. ادهی میگن نه خیلی خوب بوده، دستاوردهای عمده‌ای داشته این سفر. گروهی معتقدن خب اگر دستاوردی هم داشته نباید زیاد بهش تکیه کرد، احتمالا ممکنه پایدار نباشن. اون چی که مسلمه اینه که چین میخواد 200 فروند هواپیمای بوینگ از ایالات متحده آمریکا خریداری کنه. این یکی از مهمترین بخش‌های توافق مالی بود بین پکن و واشنگتن. یه قرارداد دیگه هم امضا شد در زمینه صادرات گاز مایع و همینطور همکاری‌های زیرساختی واشنگتن و پکن. در حوزه سیاسی گفتگوها بر محور امنیت بود و توازن دو قدرت در دنیا. در مورد ایران بیانیه مشترک دادن درباره ضرورت امنیت منطقه و فشار برای بازنگه داشتن تنگه هرمز. در مورد تایوان اشاره کردن به حفظ وضع موجود، تلاش برای کاهش تنش، یعنی آمریکایی‌ها زیر بار نرفتن، به چینی حالی کردن که سیاست شدن در مورد تایوان تغییری پیدا نکرد. و بالاخره گفتگوهایی شروع شد، گفتگوهای اولیه برای تعیین چارچوب‌های امنیتی و اخلاقی در رقابت‌های تکنولوژیک بین دو قدرت. تکنولوژی به احتمال زیاد مسائل هوش مصنوعی خیلی خیلی مهمه، هایتک علی‌الرسوم. و تازه ترین پیشبینی صندوق بین‌المللی پول اینه که تولید ناخالص داخلی آمریکا، برای که مقایسه کنیم وضعیت آمریکا از نظر اقتصادی و وضعیت چین رو، این دو قدرت رو، قدرت شماره یک و قدرت شماره دو دنیا، تولید ناخالص داخلی آمریکا امسال از 30 تریلیون دلار عبور میکنه، در حالی که این رقم برای چین حدود 20 تریلیون دلاره. و جمعیت هم در نظر بگیر، جمعیت چین 1 میلیارد و 500 میلیون نفره، جمعیت آمریکا 1/3، بلکه خیلی کمتر، نه بازم کمتر میشه، کمتر از 1/3. 30 تریلیون تولید ناخالص داخلی آمریکاست، چین 20 تریلیون. در واقع آمریکا 25% اقتصاد جهان رو داره، چین 17% اقتصاد جهان.
و جالبه که اقتصاد چین با همه تفاصیل با دو برابر سرعت رقیب آمریکایی در حال حرکت. ولی سرانه تولید ناخالص آمریکا امسال 94,000 دلار، در چین 15,000 دلار. فاصله رو ببینید چقدره. سرانه به اصطلاح تولید ناخالص در آمریکا 94,000 دلار، در چین 15,000 دلار. با وجود دهه ها رشد سریع، اقتصاد چین کماکان با چالش های ساختاری روبروست. یکی ضعف مصرف داخلیه، یکی بیکاری بالای جوان هاست، یکی رکود در بخش مسکن که خیلی فشار عمده بود رو اقتصاد تو این دو سه سال اخیر، یکی فشارهای جمعیتی به ویژه پیر شدن جمعیت. خب اینم سفر دونالد ترامپ بود به چین. اما اجازه بدید که یک ترانه خیلی تازه از تنور بیرون آمده، آقای بی و شاین نجفی، گوش کنید.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دو تا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرید. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کرشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانی های باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند از این کمپانی ها رو خدمتون عرض میکنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، امازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی باز تکرار میکنم، مارکت کرش کرد و رشدی نداشت، شما همیشه اون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال تکرار میکنم 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه احمق دیگه هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همه دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین، که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرنج چارج‌ها نباشین که سال‌ها صبر کنین، سال‌ها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قرارداد جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو همچون خدمتتون عرض کردم پرداخت خواهد کرد، پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب‌های بازنشستگی اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408 B انجام بدیم که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونیم با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های آیرا و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندین، متاسفانه به خاطر پایین اومدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهین گرفت، و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنین. سرمایه‌گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد آمد. این سرمایه‌گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه‌گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه‌گذاری خواهیم بود. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلن هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC مارکت واچ و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب باشه میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: ایران عزیز و عرجمند در سفر دراز یک حکومت مذهبی در نحوست و بدبختی طالبه. همه چیز ادامه داره، بیکاری، بیعتقادی، گرانی، آخوند ادامه داره، اما دین و مذهب مدت هاست که از حرکت ایستاده. در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز، رمان نویس، نویسنده، صاحب نظر و پزشک. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: ممنونم. چیزی که بی وقفه ادامه پیدا کرده اعدامه آقای دکتر. یکی اعدامه، یکی هم میخوام نظرتون رو بپرسم راجع به این تظاهرات اوباش عرازل در شبها در 22 نقطه تهران، 22 محله با کمک شهرداری و صدا و سیما و بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی و اینا. بفرمایید.
1: بله، خب در مورد اعدام همونطوری که اشاره کردید به هر حال خبرها بسیار نگران کننده است و حکومت اسلامی به نوعی روزانه، البته گاهی یک روز در میون، مسئله اعدام رو ادامه داده و اونطور که شواهد نشون میده ادامه خواهد داد تا موقعی که هست. اخیراً خب تعدادی اعدام شدن، از جمله یک پدر، آقای محمد عباسی، که پدر در واقع اعدام شد و دختر ایشون هم به 25 سال حبس تعزیری محکوم شد که در سال در واقع در دیماه در اون اعتراضایی که انجام شد دستگیر شده بودن. برحال ادامه داره، حکومت اسلامی هم به دو دلیل اعدام رو ادامه خواهد داد. یکی خب خیلی روشنه، برای اینکه قدرت نمایی بکنه، یعنی قدرت سیاسی و عقیدتی خودشو نشون بده و اینکه نشون بده خیلی قاطع هست در برخورد با مخالفان سیاسی و عقیدتیش، کاری که قبلا هم این انجام میداده، ولی الان میخواد به ویژه در این شرایط بحرانی این قاطعیت رو نشون بده و ازش استفاده بکنه با همون ایجاد ارعاب و وحشتی که در رابطه با مسئله اعدام وجود داره. یکی این نوع قدرت نماییشه و یکی هم که باید بهش توجه کرد حساسیت زدایی از اعدامه، یعنی این که مکرر اعدام میکنه، این هم حتی روزانه به این شکل، برای این که به نوعی حساسیت زدایی بکنه و اعدام رو یک امر عادی نشون بده، در واقع نهادینه بکنه، البته کرده این کارو در جامعه، که خب باید به این بخش خیلی توجه کرد. حکومت اسلامی قبلا هم این کارو به نوعی با اعدامهایی که در ملأ عام انجام میداد برای این حساسیت زدایی، ما شاهدیم یه دیر رو دعوت میکردن، جار میزدن ملت بیان اعدامو ببینن، حتی کودکان میومدن و بساط شبیه پیکنیک برا میداختن. این همون در راستای عادی کردن امر اعدام و حساسیت زداییست، که خب به هر حال در رابطه با این کار مبارزه، تلاش و تداوم مبارزه برای لغو حکم اعدام چه در داخل چه در خارج، شرط در داخل مشکل، در خارج قطعا اعدامش خیلی اهمیت داره. به این نکته من فکر میکنم در رابطه با اعدام ها باید توجه کرد. این یکی از هدف های مهمی است که حکومت اسلامی پیش برده و الان هم داره پیش میبره. این نکته که در رابطه با اعدام به نظر من رسید گفتم مطرح بشه. اما در مورد اون تظاهرات هایی که شبانه و اینها بهش اشاره کردی که در 20 نقطه تهران و حتی بعضی از شهرستان ها که شبها یه تعدادی میارن به خیابان و دیدیم دیگه در واقع چه برنامه‌ای رو دارن، حکومت اسلامی یک کاری که بعد از جنگ کرده، یک که جریانی رو راه انداخته، به قول خودشون یک پویش و جنبشی رو راه انداخته به نام جان فدا. این رو اون سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی راه انداختن. ادعا میکنن که 31 میلیون ثبت نام کردن. جان فدا هم که منظورشون جان فدای حکومت اسلامی است. البته میگن نه، بیشتر جنبه میهن پرستانه داره. جان فداها برای میهن و انسجام ملی حاضرن جانشون از دست بدن و مدعین که اینا 31 میلیون هستن ثبت نام کردن. همون ادعایی که خمینی اون دوره داشت، ارتش 30 میلیونی مطرح میکرد، جمعیت 30 میلیون بود، الان در واقع 30 میلیون یا 31 میلیون میگن جان فدا هست. جای شکرش باقیست، نگفتن 90 میلیون، یه به حال تخفیفی اینجا دادن. در هر حال یه همچین مجموعه رو سازمان داده این سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی. و خب می‌بینیم همین برنامه‌های شبانه رو بخشش رو اونها دارن و خب یه مجموعه‌ای هن که سازماندهی هم شدن. نمیدونم، دیدیم رژه‌هایی رو هم در خیابون با سلاح برگزار کردن و اینها. این سازمان هیئت و تشکل‌های دینی بعد نیست من اشاره بکنم یه تشکل خیلی قوی است، یعنی در کنار اون بسیج و سپاه و اینها این مجموعه هم هست. البته کارشون قرار این بوده که در رابطه با هیئت‌ها و مسائل مذهبی کار بکنن، ولی الان می‌بینیم که نه، یک همچین مجموعه هم راه انداختن. من میخوندم راجع به این سازمان، خودشون میگن البته فقط در اربعین برای مراسم اربعین اینا 15,000 میلیارد تومان هزینه میکنن، هزینه کردن. اینا گزارش های خودشونه و این سازمان میگن در واقع 100,000 میلیارد تومان گردش مالی داره. برای همین خواستم اشاره بکنم که الان یک همچین جریانی رو راه انداختن، تقویت کردن، که خود همین مجموعه هم سازمانده این حرکتایی است که ما شبها میبینیم. این کسانی هم که واقعا شبها یا تو این تجمعات که تو این 20 منطقه یا جای مختلف شهرستان ها هست، خب واقعا طیفای مختلفن. به یه عده‌ای پول پرداخت میکنن، کمک مالی بهشون میکنن. یه عده‌ای رو میگن کسانی هستن که دستگیر شدن و از اینا میخوان خودشون و خانواده‌هاشون شرکت کنن برای گرفتن اون به هر حال تخفیف در احکامشون و طیفای گوناگونی که به هر حال اینها سازماندهی کردن. و خب میبینیم به هر حال چه برنامه‌هایی رو غالبا پیش میبرن و چه دم و دستگاه تبلیغاتی را انداختن. این هم یعنی جان فداها هم یکی از تشکل‌ها یا به خود خودشون پویش ها و جنبش هاییست که متعاقب این جنگ در کنار بسیج و سپاه راه انداختن.
0: چقدر این مده ها هم خیلی فعالت تو این تجمعات شبانه، بیشترین عربده ها و نعره ها اینا میکشن. دیدم در چند جا ویدیو کلیپ هایش گمانده بود، یعنی کسانی که شما روشون خیلی کار کردید و تحقیق کردید.
1: بله، اینا در واقع بخشی سازمانده های مهمشون تو همین سازمان هیئت ها و تشکل ها، تشکل های مدعی هم نقش دارن و خب خیلی نقش ایفا میکنن در سازمان دادن و تحریج این جمعیت و تحریکشون و اون شعارهایی که میدن. و خب همونطوری که حتما دیدید یه ویدیو کلیپ های اخیرن از مدعاها هست که قش میکنه، دیدید دیگه، قش میکنه مدعا با یه لباس های خیلی شیک زیر بازی رنگ و نورهای دیسکوتکی و بقیه، اصلا یه حالت های خاصی رو که من فکر میکنم منو یاد جوانایی مینداخت که تو این کنسرت های بزرگ قایی تینیجر ها برای چیز می شدن، در واقع تعییج می شدن در رابطه با اون کنسرت ها. الان ما تو این رابطه با جلسات مدعی و مدعی ها میبینیم. مدعی ها نقش بسیار زیادی داشتن و دارن و من قبلا هم گفتم یکی از نیروهای خیلی مهمی است که باید بهش توجه کرد تو همه زمینه ها، هم اقتصادی، هم به عنوان تشکل مافیایی، هم حضورشون در سرکوب مخالفان و هم در تحریک و تهییج این مجموعه هایی که میبینیم. ما
0: آقای دکتر روکار در دوره شما توی محله شما چون که هیئت های مذهبی رو میشناختید اون زمان هم مدعا به همین سیاق عمل میکردن یا نه؟ بعد تعدادشون چقدر به سالا بود یا نه تعدادی زیادی نبودن؟
1: خیلی کم بودن مدعا. یعنی یکی از کارهایی که حکومت اسلامی کرد از همون ابتدا، من به یاد دارم که خیلی خمینی تو این مسئله تأکید داشت، در واقع تبلیغ برای اینکه یه عده‌ای به مدعی رو بیارن و متشکل کردن مدعاها بود و شکل دادن سازمان‌های مختلف مدعی. در گذشته این طور نبود تا حدی که من میدونم. یه تعدادی مدعاها بودن که غالبا هم اینها ریشه در بازار تهران داشتن، جزء کسبه ها بودن ولی مدعی هم می کردن. اون بازار لباس فروش ها یکی از بازارهایی بود که یه سری مدعایی داشت که بعدها تو حکومت اسلامی هم اینها جزء اون افراد اولیه‌ای بودن که این تشکل های مدعی رو سازمان دادن. بیشتر کاسب های بازار بودن و تپوتوکی هم میشه گفت توی مثلا از بازار نبودن. خب مطرح ترینشون همون آقای ذبیحی بود و خیلی های دیگه و تعدادشون هم بسیار کم بود. ولی بعد از در واقع این انقلاب اسلامی و اون بعد از بهمن ماه 57 اینها فی‌الواقع پا گرفتن و حکومت ابتدا خیلی تقویتشون کرد و خودشون هم معمولا چون از تیپای جاهل ها و لات ها هستن، خب چه در بازار چه در مشاغل دیگه در این فعالیت اون حرفه ها از طریق مدعی هم نان میخوردن و نان میخورن و الان هم میدونید که دستمزدهای بسیار کلانی دارن.
0: در واقع مدعاها قدرت نرم حکومتن، قدرت نرم تشیع، در حالی که مثلا بسیج و اینا هسته های سخته به اصطلاح شیعه یا آخوندی محسوب میشه.
1: همینطوره. ببینید توان تبلیغ اینها دوره جنگ با ایران و عراق یادتون هستی؟
0: بله بله.
1: چقدر اینها در واقع در رابطه با تهییج نوجوانان نقش داشتن برای اینکه اینا رو ببرن تو جبهه. خیلی در رابطه با این تبلیغات برحال میشه خب مذهبی و اینا و تهییج اونا نقش داشتن. منتها خب اون دوره یه مقداری ویژگیشون متفاوت بود. الان به روز شدن. الان با توجه به این که تمام تلاششون اینه که جوونها رو جذب کنن که موفق هم بودن تا حدودی، خب رو آوردن دیدید دیگه به موسیقی رپ و راک و نمیدونم موسیقی های خیلی مدرن و همین بساط شبیه دیسکوتکی که مجالسشون داره برای که بتونن جوونها رو جذب کنن. خیلی نقش داشتن، خیلی نقش دارن. الان حتی تو حوزه های آموزشی و دانشگاهی حضور دارن، تو دانشگاه هستن، یعنی در تمام حوزه ها این مدعاها رو تونستن مثل لباس شخصی ها در واقع جا بدن و ازشون استفاده کنن.
0: اون زمان لاتلوت ها و مدعاهای تو این دست دکتران از جان دکترام گرفتن دیگه، بهشون دکترام دادن. آقای دکتر نوکار عزیز تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. هوای اورلاندو کماکان گرمه. هوای اورلاندو
1: بله الان گرمه
0: بسیار. تشکر، ممنون.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: شما صبح ها چی می خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: گاو امیران عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه میخوایم بپردازیم به وضعیت امنیت داخلی ایران، همچنین وضعیت اوکراینی و وضع منطقه. تحلیل هایی هم در اثری فاکس نیوز منتشر شد، هم اورشلیم پست و دالاس مورنینگ نیوز، تحلیل های از آقای عرفان قانعی فرد عزیز، کارشناس مطالعات امنیتی. آقای قانعی فرد، درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام، موجب افتخاره که در خدمت شما باشم و خوشحالم که با همیهنان عزیز چند دقیقه صحبت.
0: فکر کردم که این مسائلی که مطرح کردی در چند به اصطلاح مرجع خبری از اون فاکس نیوز با ما هم در میان بگذارید. نظرتون راجع به وضعیت امنیت داخلی چیه؟ سراپا گوش.
1: عرض کنم که بیشتر من به زبان انگلیسی دوست دارم بنویسم. قبلا در جنبش مهسا بیشتر دوست داشتم در رسانه‌های جهانی عربی حضور داشته باشم، مثل الحدث، الحره، الشرق. الان تغییر سیاست دادم، بیشتر در رسانه‌های انگلیسی زبان حضور دارم. علتش هم ساده است، بخاطر اینی که مافیای رسانه‌ای فرمانفرمایی آخوندی در خارج از کشور چند لایه است و واقعا فرا تصوره. ما با یک جمهوری اسلامی در داخل کشور ملت قهرمان ما مبارزه میکنن، 200 چندان با جمهوری اسلامی دو در خارج از کشور باید مبارزه کرد. در بخشای فرهنگی، دانشگاه ها، لابی ها، اندیشکده ها، مرکز درمانی، مرکز مذهبی و غیره، لایه لایه طرفداران جمهوری اسلامی حضور دارند و فرمان فرمایی این حضرات خب به اسم یه امام جعلی ناپیدا اومدن و کشور رو مصادره کردن و خودشون میگن جانشینان اون آقا. انگار از آسمون یه سند مالکیت زمین به دست اینا سپرده شده و کل ایران ملک تلق ایناست و با این ادعا ملت هم رعیت اونهاست و برای تحقیر بهشون میگن امت اسلام و برگرده جامعه نشستن و این همه ویرانی، فقر، تحقیر، تباهی، یک ذره احساس مسئولیت یا شرم ندارن، نمی کنن، چون اونایی که در داخل کشور هستن و چه عوامل و انصارشون در خارج از کشور. و به زبان انگلیسی چه تو فاکس نیوز، اورشلیم پست یا جاهایی که شما معرفی فرمودین، تمام تلاشم سر این بوده که بگم این طبقه مفتخور ملازاده سید بچه به قول احمد کسروی، اینها با آزادی، قانون، آگاهی، با همه چی دشمنن، نه تنها با انسانیت، با نظم، قدرت، قانون، با همه چیز ستیز دارن، با اندیشه ملی. هر جا خرد و قانون و ایرانگرایی باشه خب بازار خرافه و تقدس جعلی اینها کساد میشه و بنابراین دوست دارن همیشه جامعه در حال بدگمانی و تفرقه و دشمنی و اینها باشه. به جای میهندوستی و ملیگرایی واقعا این جماعت دوست دارن باج بگیرن از ملت. به هر حال الان در شرایط فعلی هم متاسفانه برخی از هموطنهای ما تصورشون این بود که قشون اجنبی میاد و ما رو نجات میده. یعنی جامعه به جایی رسیده که تصورش بر اینه که جنگ رو ترجیح میده به بقای این حاکمیت. این اصلا در تاریخ همچین چیزی بی‌نظیر هست و خب این افراد برای حفظ و بقای قدرت هم از هیچ تزویر، بیشرمی، نامردی، جنایت رویگردان نیستن. هیاهو میکنن، تهدید میکنن، تکفیر میکنن، پشت یه دینی قایم شدن، این قوم یعجوج و ماجوج، و هر صدای مخالفی رو سرکوب میکنن و روزی نیست با یک خبر اعدام جامعه ایرانی بلند نشه و ذهنشون سراسر از فقه و حدیث و اینا انباشته شده و دیگه جایی برای دانش، خرد، انسانیت، فهم جهان باقی نیست. و متاسفانه جامعه ما در این شرایط بحرانی به سر میبره و یک نوع یأس، ناامیدی جامعه رو فرا گرفته. تلاشم بر این بود که بتونم به رسانه‌های بین‌المللی در حد وسع و توانم، در حد اندازه یه نفر، بتونم این صدا رو برسونم.
0: آقای قانع‌فرد عزیز، میزان درک و نرخ فهم اون چی که در ایران میگذره در این رسانه ها بیشتر شده یا نه؟ من احساس میکنم یک کمی بیشتر دارن ما رو درک میکنن.
1: چندان نه، به خاطر اینی که خیلی واقعی باشیم، چون من از خیلی خوشبینی خوشم در زندگی شخصیم، شاید خوشبین باشم، البته همیشه ضرر کردم، ولی در زندگی تحلیل سیاسی من خوشبین نیستم. این تیر دلان از فقر و اعصاب خوردی و ویرانی روحی ملت ایران خرسندن، به میهن پرستی ریشخند میکنن. هرچی ایران خسته تر، گرفتارتر، ضعیفتر باشه، اینا لذت میبرن. اینا تشنگان مردم آزاری و شیفتگان قدرت هن. اینا کاسبان رنج و تاجران جهل هن. به یک دین و مذهبی که مردم هر روز 200 لعنت بهش میفرسته. چرا؟ چون اینا ابزار سلطه و حکومت. در خارج از کشور هم اروپا متاسفانه کلن شده بازوی تبلیغاتی اسلام ناب محمدی و بیشتر گرفتار میشن. یعنی تروریسم اسلامی کم کم اونچنان ریشه خواهد دوانید در اروپا که حالا فعلا عروسی داستانه و خیلی طول داره قسمت. ولی خب به هر حال من به ایران توجه میکنم و مطلقا اجنبی برام مهم نیست که در مورد ما چی فکر میکنه، و به قول رضا شاه جلوی قشون اجنبی هم نقاره نمیزنم، و مردم با اراده خودشون با تکیه بر وطن پرستی باید این بساط جهل و جور و جنون رو به زباله‌دان تاریخ بفرستن، جایی که بهش تعلق داره. ولی خب فعلا یه چیزی به اسم اسلام برپا کردن در کشور، کشور رو فدای اسلام سیاسی کردن که توش جز توحش خبری از عدالت و انسانیت نیست، خبری از کرامت انسانی نیست. خارج از کشور هم به ما دروغ میگن و مثلا نگاه بفرمایید، همونطور که در نیویورک تایمز میومدن میگفتن خمینی مثل گاندی میمونه، همون نیویورک تایمز میاد میگه که جمهوری اسلامی قدرت نظامی است. من نمیفهمم قدرت نظامی است. خب کو؟ خب این قدرت نظامی کجاست؟ باجگیری دریا مثل دزدان دریایی رفتار کردن، بمبگذاری، تروریسم، اینا که نشان قدرت نیست. ولی خب متاسفانه مردم جهان گرفتار این عدم شناخت از رنجی است که ملت ایران میکشن واقعا. یعنی یه حکومتیه که انگشت در چشم جهان فرو کرده و یک تصویر سرکوب، واپسماندگی و تناقض رو ما نمیتونیم به جهان نشون بدیم. نمونه بارزش خدمت شنونده ها بگم که هولوکاست ما، همونطور که بارها گفتم، هولوکاست ما ایرانی ها همین قتل عام بیش از 45,000 نفر انسان بیگناه وطن پرستی است که به دست ملای وحشی کشته شده. با 10 تا سردبیر ما باید بجنگیم تا بتونیم در مقالمون اینو اشاره بکنیم. آخر سر وقتی که چاپ میشه مینویسن هزاران نفر، نمیخوان مینویسن رقمش. چرا؟ چون میگن نامشخصه. خب از یه طرف راست میگن، ولی شما در نظر بگیرید اون طوری که رسانه ها کمک میکرد به اشرار و اوباش 57، به تروریست های مارکسیست، به تروریست های اسلامی، از روزنامه پاری مارچ گرفته، مجله پاری مارچ گرفته، بیاین تا مجله پلی بوی، تک تک دروغ های این افراد رو منتشر می‌کنه.

0: رنج مردم ایران چی هست. من توی The Hill، Dallas Morning News، Fox News تمام تلاشم رو کردم، ولی خب حریف چند تا سردبیر بشم، حریف چند تا ایدیتور بشم. و مثلا نمونه بارزش شاهزاده در پولیتیکو هفته پیش جلسه داشت در بخش امنیت پولیتیکو، بعد من مقاله نوشتم قرار شد سرمقاله مال بنده باشه، بعد سرمقاله بنده رو حذف کردن، سرمقاله یک نایاکی به اسم نهال توسی رو منتشر کردن. خب به کجای این شب تاره بیاویم جندر قباپوش یه شعر رو غلط غلط خوندم که مردم بخندن. واقعا این گرفتاری ماست در شرایط فعلی و اصلا فاجعه است. یعنی اینقدر دستگاه تبلیغاتی رژیم ایران قویه که متاسفانه ما با یک دست و دست نمیتونیم صدامونو برسیم.
1: الان اشاره فرمودید کاملا درسته. مثلا در مورد کشته شدگان یا قربانیان غزه خیلی سخاوت به خرج میدادن، یعنی اعداد و ارقام منتشر میکردن و من نمید از کجا آمده، ولی در مورد ایران این همه امساک من ناخون خشکی دارن در مورد قربانیان جمهوری اسلام.
0: دیگه شانس بخت برگشته ملت ایرانه و واقعا ملت ایران واقعا قابل ترحمن هممون، حتی اون شخصیت هایی که به خودشون میگن سیاسی کمپوزیسیون که الان نشستن برن ایران بشن نخست وزیر، همونا هم واجب ترحم از نظر روحی بیماره. مردم ما وضعشون خوب نیست، مردم ایران واقعا این جنگ مردم ایران رو بیخانمان نکرده، مردم ایران از 57 بیخانمان شدن، هیچ بیهویت هم شدن، یعنی غرور ملیشون رو از دست دادن. ملا اونها رو تحقیر میکنه، این زندگی هم در ایران زندگی تحقیر آمیزه، صداها و چهره ها در ایران آنچنان خورد شده که یه جماعت قوم یعجوج و مأجوج حکمرانی میکنن، نه توش انسانیته نه حس وجوده. مردم ایران فکر میکنن آوارن، بی جا و مکانن، و چرا؟ چون نه آزادی دارن نه دموکراسی پیشکش، در استبداد مطلق دینی و توحش زندگی میکنن، و اینه که خیلی کار داریم. و متاسفانه خارج از کشور هم تمرکزشون رو گذاشتن به جنگ با پهلوی به جای اینکه برن به جنگ با خلافت اسلامی و ملا. ما جامعه بیمار داریم، جامعه سیاسی ما علاوه بر اینکه خام هست بیماره و واقعا واجب البستری، ولی در کدوم بیمارستان میشه این جماعت مدعی که سبیل به سبیل روبروی هم میشینن و دنبال این یعنی که نخست‌وزیر بشه، که رئیس جمهور بشه. مردم ایران هم در اون منجلاب زندگی میکنن، یعنی ما عقب مانده ایم و دور از جاده ایم و به نظرم تا به روز حشر این قافله لنگ است، مگر اینکه نسل جوان کاری بکنه. و مثلا من باب مثال نسل جدید در آلمان یک پرفورمنس اجرا کرده، پرفورمنس هنری، اومدن یک سمبل قانون رو نشون دادن. وقتی مثلا در ایران یا در خارج از کشور میگن پهلوی برمیگرده یا در واقع رضا شاه رو حشاد میکنن، این رویا فروشی نیست، این خواسته است. میگن ما همچین چیزی میخوایم، یعنی همچین چیزی که نماد قانون، الگوی قانون باشه، نماد حیثیت ملی باشه. در آلمان پیرهن ساواک رو از آمازون سفارش دادن، دونه 7 دلار پوشیدن یه جمعی جوان. حالا اینا که به درد استخدام در ساواک نمیخورن که چهرهاشون معلومه، که اومدن بگن نماد نظم، نماد قانون. یک مشت بیوطن شرور تروریست یک هفته است تمام رسانه های وابسته به خودشون رو پر کردن از اینکه آی ساواک داره برمیگرده. خب بچه جامعه شما طبقه دموکراسی دارین، این شاهزاده هم تفلک خسته است، یعنی علاوه بر اینکه با جمهوری اسلامی باید به جنگه، تفلک باید با یک مشت اجامر و اوباش و اشرار چند چهره به ظاهر اپوزیسیون هم باید به جنگه. و ما خیلی راه داریم، خیلی کار داریم، و متاسفانه این راه خیلی طولانی و سنگلاخ و متاسفانه پرمانه.
1: تشکر. داریم گفتگو کنیم با آقای عرفان قانعی‌فرد، کارشناس مطالعات امنیتی. آقای قانعی‌فرد، گفتید که از نشریات عرب زبان روی گردان شدید، در حالی که الان وضعیت منطقی، الان وضعیت منطقی خود جمهوری اسلامی خب کاملا فرق متفاوته با اون چی که ما پیش از این شاهدش بودیم، یعنی این مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه خیلی مختل شده. اول به من بفرمایید چرا روی گردان شدی از اونا، چرا ترجیح دادی بیشتر توی
0: من روی گردان نشدم، گفتم تغییر سیاست،
1: تغییر سیاست،
0: این که احساس کردم مثلا تو تلویزیون الحدث

0: مصاحبه داشته باشم نهایتش 300,000 نفر آدم میبینن. ولی وقتی تو فاکت نیوز این مقاله می نویسیم 2,000,000 نفر آدم می بینن. خیلی با هم فرق داره. بیشتر دنبال این بودم که به امریکایی‌ها و به جهان غرب بگم ما گرفتار چه بدبختی هستیم. ببینید در طی تاریخ افراد زیادی بودن برای فروپاشی بعضی ایدئولوژی های ویرانگر به پا خواستن، مثل مثلا علیه نازیسم، فاشیسم، آپارتاید، استالینیسم، ماویسم، کمونیسم، رادیکالیسم و غیره و غیره که شما بهتر از من بلدین. ولی کسی که بیاد علیه تروریسم اسلامی برخاست داشته باشه قابل احترامه، چه ترامپ چه نتانیاهو. و همین که علیه تروریسم اسلامی بلند شدن قابل احترامه. حالا من که نگفتم بریم نوکریشون رو بکنیم، مداحیشون رو بکنیم، نه، ملت ایران خودش باید تصمیم خودش رو بگیره. ولی توی این کره زمین و این نامردی و چند چهرگی اروپایی ها دو نفر بلند شدن در جهان مدرن که علیه تروریسم اسلامی قیام کردن، یعنی بلند شدن، لشکر بردن، قشون بردن. حالا در جنگ سرد شاهنشاه فقید آریامه محمد رضا پهلوی دوست امریکا بود، در معادلات سیاسی حضور داشت در صحنه، از پشت بهش خنجر زدن و بعد تفکر ویرانگر و پوچ خمینی به سر کار اومد. همین حضرات CIA اعلام کردن که چی؟ که ما اطلاع نداشتیم، ما نمیدونستیم چه خبره. اون افرادی که پیش یاسر عرفات تروریست دوره آموزشی دیدن، یعنی هواداران مصدق، دار و دسته نهضت آزادی مثلا، اینها اومدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درست کردن، جماعت مصدقیون، طبق خاطرات محمد توسلی و ابراهیم یزدی. حالا این افراد نوکری اجنبی رو کردن، مغز ملت ایران رو خوردن، آی کودتا کودتا کودتا. بعد خودشون از سال 57 چه بازرگان چه امیر انتظام چه یزدی تو روزنامه گفتن که ما از سال 32 تا سال 57 با CIA و امریکا در ارتباط بودیم. آقا من کدومش رو باور کنم؟ کودتاتون رو باور کنم با اون پیرمرد غشی دیپلم نداشته که بهش میگن دکتر مصدق السلطنه، یا اینو باور کنم؟ کی وطن فروشه؟ شما رفتین از صدام حسین رادیو گرفتین، شما از لیبی چیز بمب گرفتین، شما از یاسر عرفات دوره تروریسم دیدین، بعد چیزی رو درست کردین که توش کلمه ایران نیست، به اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بعد حالا همینا به طرفدار شاهزاده میگن چی؟ میگن وطن فروش. و برای چی آخه مگه شاهزاده جلوی قشون اجنبی که را نیفتده که؟ بعد فرض بفرمایید که مثلا رفتن به یه چیز سپاه حمله شده، مرکز سپاه، به ما چه مربوط؟ مگه من ایرانی مربوطه؟ اصلا پول من ایرانی تباه شده ولی من میخوام تمام سپاه پاسداران امشب برشته شن، به من چه مربوط؟ اون مردم ایرانی هم که پسرشون، فرزندشون، دخترشون رو فرستادن سپاه، منفعت طلب، سوجود رو خوان، وگرنه میتونن بهشون بگن برید دنبال یه کار شرافتمندانه، اگرم مردن مردن. خب این حقیقته، وقتی کسی میره شرارت رو انتخاب میکنه، تروریسم رو انتخاب میکنه، دیگه واجب رحم نیست. ولی همین افراد به اسم فرزندان وطن دارن به ما میفروشن. تو همین امریکا تلویزیون داریم، توی واشنگتن تلویزیون داریم، توی لس آنجلس میان تبلیغ میکنن برای سپاه پاسداران. ما سرمون رو به کدوم دیوار بکوبیم؟ اینه که من فکر میکنم ما علاوه بر اینکه مشکل عوام فریبی داریم، ما مشکل فرهنگی هم داریم. این اصلا درست نیست که یه جاییمون کج فکره، یه جاییمون نمیخوره با هم و فرق فرقه ایم و تمام تمرکز سر اینه که 57 فرو نریزه، فرو نباشه. و همون اندازه مصدقیون دروغ میگن بیشرمانه، به همون اندازه جماعت تجدید طلب اسلحه دزدم دروغ میگه که اومدن برای دلخوشی سپاه پاسداران اسلحه هایی که ترامپ فرستاده رو رفتن اینجا دپو کردن، انبار کردن. یعنی بدبختی ملت ایرانی که دوتا که نیست، و واقعا آدم دلش میسوزه. هر مقاله‌ای که می‌نویسی به خارج از کشور منتشر می‌کنی، احساس می‌کنی که یک جایی من باید شرح بی‌فرهنگی و بی‌تمدنی فضای سیاسی ایرانی رو یه جوری عیان بکنم. آدم دلش می‌سوزه که ما با 5500 سال تاریخ و تمدن گرفتار چه اوباشان و اشرارهایی شدیم. و واقعا باید دست این جوانانی که در ایران خالصانه، بی سلاح، مخلصانه برای ایران و ایرانی تلاش میکنن باید بوسیم. هیچی ندارن. حالا خارج از کشورم جماعت اپوزیسیون ما نمایش، آمنه خانم اون برای چهارراه یه گروه گذاشته میگه پهلوی برمیگرده، مشباقر این ور چهار راه یه گروه گذاشته میگه پهلوی برمیگرده، دوتاشون هم چشم دیدن همدیگر رو ندارن. خب آقا به ایران چه مربوط؟ الان ملت ایران منتظر ما، منتظر نمایش ما، بریم بالای سن 20 دقیقه بیایم پایین فقط شعار بدیم، هیچی نداریم برای گفتن. و واقعا هم در این جنگ، در این جنگ 40 روزه ما ایرانی های خارج از کشور هیچ چی نداشتیم. الان هم مذاکره است، خواسته ملت ایران در مذاکره مطرح نیست که اونم تغییر رژیم باشه. اینا رو گفتم، من معذرت میخوام، نخواستم شنونده ها رو ناراحت بکنم، ولی خواستم بگم که درد ما خیلی عمیقه و به این سادگی هم قابل درمان نیست.
1: خیلی پرزرد. تشکر میکنم آقای عرفان قره‌فرد عزیز، تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. تا گفتگوی دیگر، ممنونم.
0: آینده ایران جاوید.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: 1044 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: سلام وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خب برابر به میگیرم یا نه حضرت کس کنه. این درسته واقعا که ما یک شپ اپوزیسیون در خارج داریم که جمع بزنید جمع بزنید 100 نفر نمیشن. چهره های شاخصش انگشتان دست هم چهره شاخصی که اونها رو هم دیگم این شبکه هایی که به نظر میرسه خیلی خیلی عریض و طویل هم نه جمع بزنید واقعا 100 نفر نمیشن. اما در عوض ایران ما مملکت ما به یک ثروت و دارایی و گنج لایزار رسیده. منم نسل جوان ایران، این دختر خانمای ما هستن، این نمیدونم تصویرهایی که اخیراً از ایران میاد اینا رو میبینید یا نمیبینید، یا اینا که از ایران اخیراً آمدن بهشون صحبت کردید. جانم من آخری صحبتم رو بگم، از مسافری که از استانبول آمده با آمریکا و میگفت تعدادی، فکر کنید استانبول یکی از شهرهای مدرن ترکیه است، یکی از شهرهای مدرن یعنی بخش اروپاییه، اینجا پایتخت مسیحیت بوده، اینجا قسطنطنیه است پایتخت مسیحیت. و خب زنها همیشه حرفشون در رو داشته، حتی در مبارزات انتخاباتی خیلی نقش مهمی داشتن، مبارزه کردن در برابر تندروهای مذهبی. میگه تعداد محجبه ها خیلی بیشتر از تهران، خیلی بیشتر به استانبول استانبول بقیه ترکیه که همه زیر چادرن. استانبول رو میگفت، میگفت کاملا فرق کرد. وقت تفاوت رو ببینید، زنان ایران، دختران ما 47 ساله زیر تیغ یک حکومتی که مهمترین شعارش مسئله همین حجاب بوده، این شعار ازش گرفتن در نهایت شجاعت. یعنی یک جنگ 47 ساله این شوخی نیست. حالا وقتی بچه ها دخترها رو ببینید در تهران که اینجوری سرافرازانه توی خیابونا قدم میزنن، وقتی به این بسیجی و به این مامور و آخونده کسی که جرات نمی کنن در مقابل اونا ظاهر بشن، با چه نگاه تحقیرآمیزی از کنارشون میگذرن، چون موفق شدن پیروز شدن. این ثروته، این ثروته که نمیشه از دست داد، این ثروته ایران آینده در ایران میسازن، این یه سنت میمونه، اینو هیچ کس نمیتونید از ایرانی ها بگیره. ما محکومیم، سرنوشت محتوم ماست، محکومیم که تبدیل میشیم که از بهترین کشورهای دنیا، سرزمین های دنیا که مردمش دیگه مثال زدنی بشن، مثل ژاپنی ها. وضعیت امروز ژاپنی ها، مگه اینا بی آبروترین ملت دنیا بودن در جنگ دوم؟ ژاپنی ها و مورد نفرت، امروز که محبوب ترین هم دوست داشتنی ترین تجربه اندوختن. ملت ما فولاد آب دیده است، ملت ما فولاد آب دیده شده، چیزایی دیدی که هیچ موجود بشری در زندگیش ندیده، حکومتی رو دیده. شوخی نیست، یه مملکتی 47 سال با یک نظام تروریستی داره اداره میشه و اینا درش دوام آوردن، این حکومت رو به عجز آوردن، وادارش کردن در مقابل اونها زانو بزنه. به این میگن حماسه، به این میگن عظمت و بزرگی، و از همه مهمتر عزم جزم یه ملتی که تصمیم گرفته خودش باشه، حاضر نیست که حتی در بدترین شرایط مثل امروز دیگه، بدتر از این مگه ممکنه؟ مگه ممکنه با چی؟ با تورم صد و اندی درصدی دیگه نون قسطی بشه، مردم نون هم نتونن بخرن، ولی عزت خودشون حفظ کردن، حاضر نیستن به پای حکومت بیفتن. هنوز هم تمام نیروی انتقام، ظرفیت انتقام خودشونو دارن ذخیره میکنن برای روز مبادا. روز مبادا نزدیکه.
در چند قدمی ماست، در این هیچ کس نباید تردید کن. تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردید، میانان عزیز و ارجمندم. تا امروز هم جمعه سا او امروز هموطنان عزیز ما شبات، امروز خانواده یهودی در کنار هم هستن، امیدوارم که به همه اونها خوش بگذره. تشکر میکنم که ما در سفرهای روزانه همراهی میکنید، سپاس از شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم
6: راه میرفتم که
7: یه ماشین
6: برجوری
7: به هم زد و
6: توی
7: بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلایل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
10: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این جمعه با معرفی کتاب روزی روزگاری آزادی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

هفته کتابی رو معرفی میکنم که در حال و هوای سالهای محاصره تبریز میگذره. نویسنده کتاب محسن اسدی هست که سابقه پژوهشگری تاریخ داره. در این حال جدای از اینکه علاقه مند به تاریخه و در تاریخ مطالعه زیادی داشته، پژوهش زیادی کرده، سواد رسانه‌ای خوبی هم داره و با توجه به اون تجربه‌ای که در اون حوزه داره و همینطور تجربه‌ای که در سینما و فیلم نام نویسی داره، رمانی نوشته و فضایی خلق کرده که ترکیبی از دانش تاریخی اون، سواد سینماییش که باعث شده ما احساس کنیم جدای از اینکه یک اثر ادبی رو مطالعه می‌کنیم، در حال تماشای یک داستان هم هستیم، خروجیش یک اثر ارزشمند هست که در اون مایه تاریخیش تلفیق پیدا کرده با تصویری از یک عشق و گره‌هایی از زندگی مردمان روزگار و چنان که از نامش پیداست درباره آزادی در روز و روزگارانی نچندان دوره. اون چیزی که این کتاب رو برای من جالب میکنه و توصیه میکنم که شما هم مطالعهش کنید و میدونم که براتون میتونه جالب باشه اینه که وقتی کتاب رو مطالعه میکنیم، وقتی سالهای حصر تبریز رو تماشا میکنیم و میبینیم و میخونیم، ناخودآگاه احساس میکنیم که چیز تازه‌ای نیست. ما انگار داریم اون حصر رو به نوعی دوباره زندگی میکنیم. اهمیت تبریز به لحاظ تاریخی و به لحاظ سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران، در تاریخ معاصر ایران کاملا مشهود و قابل مشاهده است و تقریبا همه ما بهش واقفیم. اتفاقی که این بار هم حتی در اعتراضات چند سال اخیر هم نقش و تأثیرش رو نمیشه از نظر دور داشت. وقتی برمیگردیم به سالهای سده اخیر، همیشه نگاه به تاریخ نشون میده که تبریز و مردمانش همیشه در جنبش ها و انقلاب ها نقش تأثیرگذاری داشتن. اون غیرتمندی و وطن دوستی مردمان ترک زبان ما و صفت های اخلاقی چون شجاعت اخلاقی اونها و نفوذی که در سیستم اجتماعی و سیاسی ایران تصمیمشون و حرکتشون داشته، همیشه مورد توجه فیلمسازان، نویسندگان و حتی جامعه شناسان بوده. این بار اما در این قالب داستانی شکل بسیار دلچسبتری برای تماشا پیدا میکنه و برای خوندن، که این حاصل و اثر دست هنرمند یا نویسنده است در هر مدیومی که بخواد اثر هنری رو تولید بکنه، که در اینجا مقصود و منظور ما داستانه و به خصوص داستان تاریخی. به بهانه معرفی این کتاب میپردازیم به اهمیت رمان تاریخی و همینطور تأثیر اون بر جریانات جاری یک جامعه. در نگارش این داستان چیزی که مهمه اینه که نویسنده در این اون سواد تاریخی که داره به لحاظ سیاسی فرد به نسبه بیطرفی حساب میشه. به لحاظ اخلاقی و سیاسی فردی میانه است و شاید مناسب ترین شیوه از روایت تاریخی همین بیطرفیه، چه در روایت تاریخی چه در نگاه جامعه شناسانه و از هم در بسیاری از علوم انسانی. این بیطرفی که البته نمیتونیم بگیم پژوهشگر نویسنده میتونه کامل بیطرف باشه، به خصوص نویسنده، اما پژوهشگر باید بیطرف باشه. حالا تلفیق نگاه بیطرفی پژوهشگر یا نزدیک به بیطرفی او در کنار قلم خوب میتونه یک اثر اصیل و قابل اتکا رو بسازه. این نویسنده در تصمیماتش و در گفتارش معتقده که علاقه من نیست به این که طرف هیچ ایدئولوژی غالبی بایسته و آرمانش هم همیشه این بوده که وابستگی و دلبستگی به هیچ جریان غالبی نداشته باشه. میخواسته هنرمند مستقل باشه. هرچند من اساساً درباره این مفهوم هنرمند مستقل بسیار حرف دارم و اینکه آیا اساساً میشه واقعاً هنرمند مستقل بود، تا چند اندازه میشه و ما تا چند اندازه میتونیم
بی‌طرف باشیم؟ آیا اساساً ایده که بی‌طرفی یک ایده بیشتر در ایده یا تئوری نیست که زیباست و چقدر میشه عملیش کرد؟ همه اینها سوالاتی هست که ذهن من رو مشغول میکنه. اما دست کم تلاش بر این بی‌طرف موندن کمک میکنه به اینکه یک تماشای خالص‌تر و درست‌تر و نزدیک‌تری به واقع از پژوهش اجتماعی تاریخی به خصوص داشت. و دست کم به دلیل اینکه آرمان نویسنده است، حالا اینکه تا چه اندازه بتونه به اون آرمان هر هنرمند و نویسنده دست پیدا بکنه، فارغ از اون، دست کم میشه تشخیص داد که در این مسیر علاقه‌مند به حرکته و کوششش در کتاب مشخصه. این کوشش نمودش در نوع نگارش داستان به وضوح معلومه. و باید گفت که داستان یک رمان ترکیبی هست، یک جور رمان سینمایی هست و اساساً وقتی که نگاه میکنیم انگار که صحنه و میزانسن داره و حتی تکنیک های مونتاژی ما در فصل ها و در وسط فصل ها به هم دیگه میبینیم. این تصویری بودن خوندنش رو روون و دلچسب میکنه. علاوه بر اینکه زبان کتاب زبان ساده‌ایه، ساده و روانه، این سادگی کوچکترین آسیبی به ادبیات داستان نزده. بسیار روان، ساده و متن تمیزیه، دستاندازهای متنی نداره و خوندنش رو آسون میکنه. و ولی اون چیزی که جالبه اینه که انگار راوی داستان دوربینه. نویسنده متعهد نبوده به اینکه راوی رو به یک فرم خاص نگه داره. راوی تغییر میکنه، غالبا سوم شخص محدوده که خیلی هم در ادبیات ایران پرکاربرد نیست. ولی در نهایت وقتی که ما داستان رو مطالعه میکنیم انگار که ما پشت دوربین هستیم و از نگاه این دوربین داریم تمام این ماجراها رو میبینیم. نویسنده معتقده که این بخشی از یک پروژه ترانس مدیاست و به شکل‌های متفاوتی داستانی رو با طرق مختلفی و مدیاهای مختلفی قصد روایتش رو داره و یکی از اون طرق نوشتنش به شکل داستان بوده. اینکه رمان تاریخی تا چه اندازه جدای از اهمیت ادبیش، اهمیت اجتماعی و تاریخی داره، بحث طولانیه که من در بخش‌های دوم یا سوم برنامه بهش می‌پردازم. اون چه که اینجا میخوام بیشتر براش تاکید کنم این هست که وقتی ما شروع به نگارش رمان تاریخی میکنیم، بعد اینو در نظر بگیریم که معمولاً نوشتن تاریخ به مذاق سیاستمداران و حاکمان وقت خیلی خوش نمیاد. بنابراین هم نوشتنش کار دشواریه و هم انتشارش کاری دشوارتر. از این جهت نویسنده که بسیار حساس بوده بر این که نخواد اثرش رو تقطیع کنه یا سانسور بکنن اثرش رو، تصمیم میگیره که داستان رو خارج از ایران چاپ بکنه. حتی بسیار از خوانندگان معتقد بودن و معتقد هستن که این کتاب میتونسته داخل ایران هم چاپ بشه، ولی تجربه نویسندگان ایرانی نشون میده که معمولا بدون اینکه دستی به سر کتابشون کشیده بشه و حذویاتی صورت بگیره و اظهار نظرهای اعمال بشه، کتاب از اون دروازه مجوز کتاب نمیگذره. در نتیجه نویسنده تصمیم میگیره که وفادار بمونه به اونچه که نوشته و کتاب رو توسط نشر مهری در لندن به چاپ رسونده. اما چیزی که توجه من رو در گفتگو با نویسنده جلب کرد این بود که او میگه بخش‌هایی از نوشته رو به اقتضای زندگیش در ایران و به اقتضای امنیتش و آرامش خانوادهش و به هر حال نگرانی هایی که ممکنه داشته باشه خود سانسوری کرده و خودش بخش هایی که فکر میکرده مناقشه برانگیزه و در این حال قابل مسامحه است از دیدگاه خودش برای حذف شدن حذف کرده. این برای من خیلی بحث مهمیه. این که نویسنده میدونه که بناست بخشی از پیکره چیزی که خلق کرده از دست بده و انتخاب میکنه خودش که یه بخش هایی رو حذف بکنه
و در این حال انتخاب میکنه که کتاب رو به دست سیستمی بسپاره که نخوان اونها کتاب رو حذف و سانسور بکنه. در این حال یک رابطه پارادوکسیکال و متناقض و دوسویه با مسئله سانسور اینجا وجود داره. به هیچ وجه هم قابل قضاوت نیست، به دلیل اینکه رفتار سیستم سرکوب و سانسور با نویسندگان و اون حال و هوای دادگاه تفتیش عقایدی که امروز وجود داره، هیچ کسی رو اجازه قضاوت در موردش رو به ما نمیده. ما هرگز نمیتونیم در امنیت و آرامش خودمون بشینیم و درباره مفهوم آزادی و ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌های اجتماعی اخلاقی صحبت بکنیم. ما تا زمانی که در اون موقعیت نیستیم بیشتر میتونیم تماشا کننده های محترمی باشیم تا بخوایم درباره آرمان‌های آزادی، اخلاق، شجاعت و آزادگی و ایستادگی صحبت بکنیم. و به نظرم همین که یک نویسنده‌ای در داخل ایران، در داخل مرزهایی که به شکل بی‌رحمانه‌ای مردم خودش و منابع انسانی خودش رو قلع و قمع می‌کنه و جان انسان و جان ایرانی براش هیچ ارزشی نداره، همین که یک نویسنده‌ای در این فضا شهامت قلم به دست گرفتن پیدا می‌کنه، همین که از تاریخ این مملکت می‌نویسه، از مردمان در گذر این تاریخ می‌نویسه، بسیار شجاعه و شهامت اخلاقیش قابل تحسینه، ولو این که جاهایی صلاح بدونه که بخش‌هایی رو برای مراقبت و صیانت نفس خودش و محافظت از خودش حذف بکنه. و اساساً نویسنده بودن کار شجاعانه‌ایه در ذات خودش، و نویسنده ایرانی بودن شبیه به اینه که شما یک مبارز در یک میدان بسیار ترسناکی از جنگ باشید که قلمتون به مثابه شمشیر شماست و هر آن این خطر وجود داره که از هر طرف مورد حمله قرار بگیرید. بنابراین میخوام اهمیت اهتمام و تلاش ورزیدن برای نوشتن یک رمان تاریخی رو در شرایط فعلی بهش تاکید بکنم. شرایطی که خود ما، همه ما در حال تماشای یک تاریخی هستیم که به لطف امروز، به لطف رسانه‌ها، دوربین‌ها، مدیاها، امکان‌های مدیای جدیدی که وجود داره، موبایل‌ها، استوری‌ها، اینستاگرام و همه اینها، ثبت وقایع شکل به نسبه نزدیکتری به واقعیت پیدا کرده. چرا که این بریده بودن واقعیت‌ها نمیتونه تمام روایت باشه، اما میتونه به ساختن یک تصویر نزدیکتری به واقع کمک بیشتری بکنه. اما وقتی صحبت میکنیم از تاریخ در سده های گذشته یا دهه های گذشته، هرچه به عقب باز میگردیم این منابع کمتر میشه و لزوم توجه و تعمق و بررسی تاریخی بیشتر رو هم قطعا بیشتر نشون میده. اون چه که اهمیت داره اینه که نویسنده بره تاریخی خاصی رو و منطقه جغرافیایی مشخصی رو انتخاب کرده و تمام تلاش و اهتمام خودش رو بر مطالعه این بخش قرار داده. اون چه که مهمه اینه که هر آن چه که در تبریز گذشته، تکرار تاریخ، تکرار روایت‌های انقلاب امروز با اون تطابق داره. چرا که مردم تقریبا همون مردمه، گلشون و ریشهشون یکیه و از همه چیز ترسناکتر اینه که مشکلشون هم هنوز یکیه، دشمنشون هم هنوز یکیه و همچنان ظلم و بیداد بر این خاک میتازه و مردم همچنان مقاومت میکنن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

سکوت در دل بازار پیچیده بود، نه از آرامش که از بیچیزی. حجره ها مثل حجره مردگان با درهای نیمه باز و چشمان خیره دکانداران تنها خاک می فروختند و خاطره برنج. گام ها روی سنگ فرش های ترک خورده بی هدف می رفتند، نه برای خرید که شاید شایعی، نانی یا حتی شنیدن فحشی تازه برای زنده ماندن. طلوع آهسته روی پشت بام ها خزید. نور از لابلای آجرها و تاقها ریخت روی خستگی شبزده تبریز. پرندگان بیخبر از آن چه خواهد آمد در شاخه ها زمزمه می کردند. حاجی خان بی صدا از بستر برخاست. آرام گویی باران سنگینی در دلش می بارید. پیراهنی سفید پوشید، ساده و بی‌نشان چون جامه کفن. قبای نخنما را روی شانه انداخت. شال را محکم بست. به تفنگ‌هایش نگاه کرد. تنها پنج لول کمری را که یادگار سالهای خون و خاک بود برداشت و به کمر بست. نه برای جنگ، برای یاد. مثل کسی که خود را به دست شعله ها می سپارد. بیان که چشمش آسمان بردارد، قلم را برداشت، روی تکه کاغذی با دستی لرزان اما محکم نوشت: به ثریا دختر درد. مرا ببخش که نماندم تا پایان، اما این پایان شرافت ماست. اگر خون من آتش این فتنه را خاموش کند، ارزشش را دارد. امید را به دنیا بیاور، نامش را بلند بگو، نگذار دشمن یاد ما را هم ببرد. دلی آقا بگو فرزندش بی اجازه رفت، نه از بی ادبی، از روی شناخت مهر پدر. ثریای من، بانوی روشنایی چپهای تبریز، این چند خط اضافه را نه برای وداع که برای فهم نوشتم. مدت هاست خسته ام، نه از جنگ، نه از گلوله، نه از محاصره، از آدم ها خسته ام، از میوه چینانی که اسمشان مجاهد است اما در سودای قدرت. هر که را که بر زمین زنند نمی پرسند دشمن است یا همسنگر. از دهانی که هنوز داغ ضربه ظلم دارد، اما حالا نفرین و توف بر من حواله می کند، تنها با یک شبنامه دروغین. من همه چیزم را برای این خاک دادم، پولم را، آبرویم را، حتی آرام ترین شبهایی که می توانستم در کنار تو باشم. می توانستم در این تباهی نیستم. می توانستم در خانه گرم، بی گلوله، بی شک، بی شایعه زندگی کنم. اما ایستادم برای آنچه نامش را آزادی گذاشتیم. امشب اما دیگر نمی توانم. نمی توانم نگاه کنم به مردمی که با یک دروغ خون مرا مباه می دانند. نمی توانم ببینم جوانانی که به جای دشمن پشت من را نشانه می گیرند. نمی توانم آنقدر بمانم تا بگویند دیدی از ترس پنهان شد. نه، می روم. می روم نه برای گریز که برای گذشتن. می روم چون سیاوش از آتشی بگذرم که دیگران برافروختند. این بخش های از رمان روز روزگاری آزادی است و من سعی کردم بخش هایی رو انتخاب کنم برای شما که هم اشاره بر حال و هوای تبریز داشته باشه در زمان حسرش و هم اشاره بر اون عشقی که در پس زمینه داستان وجود داره. اما اون بازار و اون دکانهای بی رونق و بی رمق امروز برای همه ما آشناست، با همه اخباری که از ایران میشنویم، با همه میلی که به زندگی داریم و در این حال شنیدن حال و روز و حال و احوال مردمانمون این میل رو در ما میکشه. انگار که ما هنوز داریم در حصر تبریز زندگی میکنیم و این تکرار وقایع و تکرار چرخه تاریخی برای ما بسیار آشناست. در جایی از کتاب نویسنده میگه که تاریخ سکوت رو زودتر از مشت قضاوت میکنه و این به معنای این هست که من فکر میکنم مردمی که سکوت میکنن در برابر ظلم بیشتر مورد قضاوت قرار میگیرن در بازگشت و نگاه تاریخی، کاری که مردم ما امروز نمی کنن و سکوت نمی کنن. و بعد در جای دیگری میگه که آزادی را درون خود جستجو کن، میان ترس و حقیقت، میان بقا و کرامت. برای آزادی باید از خیشتن گذشت،
خیشتن نخستین دست برافراشته در معامله آزادی است. آزادی آنجاست که دل از خود برکنی، نه از راستی. و باز من جمله زیبای دیگری از کتاب رو برای شما میخونم که میگه تبریز به نان زنده نیست. با لالایی های حماسی مادرانی زنده است که به فرزندانشان آموختند مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت. نکند مادران تبریز لالایی یادشان رفته باشد. تمام این جمله ها هم پوشانی داره با اونچه که ما امروز تجربه میکنیم. با مادران تمام اقوام و تمام شهرهای دیگر ایران در وقایع دیماه اخیر و شهری که در اون نان یافتن و پیدا کردن انقدر دشوار شده که نمیدونیم باید نگران و دغدغه‌مند کدوم بخش از زندگی مردم باشیم. خطر جنگ که بر سر اونهاست، خطر ظلم و انتقام این سیستم از اونها بابت همه شکست ها و ناکامی هایی که در ماه های اخیر داشته و غم و اندوهی که بر مردم ایران بعد از وقایع اخیر حاکمه، این همه مردم سوگوار و آسیب دیده و تروما زده یا معیشت به این شدت آسیب دیده، نگران ناراحتیمون برای مردممون باشیم، نمیدونیم، هیچ کدوم اینها رو نمیدونیم. و همه این نگرانی ها در کنار اندیشیدن به مفهوم آزادی، اندیشیدن به آرمان آزادی برای مردم ایران، برای ایران. و من نگاه میکنم، اخبار رو میبینم، از مردم میشنوم، از اون تک و توک راه های ارتباطی که میشه با قیمت های گزاف پیدا کرد نگاه میکنم و میبینم که معیشت جز مهمترین رنج های امروز مردم ماست و فشارش رو بر شهرهای مختلف و اقوام مختلف به یک شکل و به یک اندازه میبینم. این اون چیزیه که امروز باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. چیزی که خیلی هم سعی میکنن دوست و دشمن میکوشه که ازش یا استفاده کنه یا سوء استفاده، مسئله چند قومیتی بودن ایران، همین مسئله ترک و کرد و فارسه، در حالی که تهران و تبریز با هم تفاوتی ندارن. اگه ظلم تهران ما را آزرده، تجزیه ایران دواش نیست، داغه. اگر شاهی ظالمه و حاکمی ظالمه، وطن از این بابت گناهی نداره. و تمام اینها از جمله های کتاب هست و تأکیدی هست بر آنچه که بر ایران در هر زمانی از هر حکومتی گذشته، اما مردمش وفاقشون رو در اون رنج از دست ندادن. فرقی نمی کنه هر حاکم ظالمی در هر مقطعی از تاریخ ایران هر ظلمی بر مردم ایران روا داشته، اما با وجود همه اینها قادر نبوده که شکافی بین این قومیت های مختلف ایجاد بکنه. امروز هم وضعیت همونه و هیچ تبلیغات منفی نمیتونه باعث بشه که یک ایرانی در وهله اول ایرانی بودنش رو حس نکنه و بعد هر چیز دیگری بر این مقدمه و پایه قوی بعد از این مقدمه قدرتمند میاد. اینکه مال چه قومیه و آنچه که برای او ارزشمنده ایران و آزادی ایران. و زمانی که از تبریز صحبت میکنیم و از اشغالگران زمان در اون زمان روزها صحبت میکنیم، باز به همون یادآوری میشه که روزها همیشه دندان طمعی انگار به ایران و خاکش داشتند و این شکلش امروز عوض شده، شاید به شکل اشغال فیزیکی نباشه، اما اون سیطره به نوع دیگه ای، تمایل به اون سیطره، تمایل به اون تصرف همچنان وجود داره. و یه جمله از کتاب میاد که اگر امروز عقب بکشید، اگر بگذارید روس‌ها با این بهانه وارد تبریز شوند، فقط در یک شهر باز نمی‌شود، در یک باور، در یک آینده برای همیشه بسته می‌شود.

و غریبه همیشه به این خاک چشم داشته، کمی بیش و بیشتر، اما همیشه این چشم بر این خاک و منابعش داشتن وجود داشته. ولی مردم ایران همیشه در مقابل این تهاجم اجنبی ایستادن. زنهار که این بار از هر کسی اجنبی تر حکومت حاکمه و کسانی که ما هیچ وقت احساس نکردیم که از ما هستن، انگار که هیچ کدوم از این آدم ها ایرانی نیستن، چنانچه که حتی کسانی که برای کشتار میارن بخشی از اونا ایرانی نیستن. انگار اگر ذره خون ایرانی در وجود کسی باشه و اگر ایران محورش باشه، نه اسلام و نه آرمانی غیر از ایران، هیچ وقت نمیتونه چنین عمل کنه. انگار خود اونها میدونن که کسی که علاقه ای به خاک ایران داشته باشه، عرقی به خاک ایران داشته باشه، نمیتونه قدمی از قدم بر سمت ظلم اونها برداره. و انگار معیارشون برای یارگیری اینه که شما ایران رو دوست نداشته باشی. و غم‌انگیزترین قسمت ماجرا اینجاست که شب اجنبی مثل زمان حصر تبریز به طور مستقیم

نمیده و همچنان که حصر تبریز رو شکسته و پای اجنبی رو از این خاک بیرون کرده، باز و باز و بارها و بارها در تکرار تاریخی هر شکلی از انقلاب، مانع و دیوار و سدی در مقابل حضور اجنبی. دیر یا زود این بیگانه هایی که امروز بر ایران حاکم هستند رو هم مثل زمان حصر تبریز که روس ها رو بیرون انداخته از مرزهای این سرزمین بیرون میندازه. فقط اون چه که همیشه توجه منو جلب میکنه اینه که تاریخ رو آزادی خواهان و وطن دوستان یه جور میخونن و میبینن و ظالمان یک جور دیگه. آزادی خواهان و وطن پرستان همیشه اون سمتی از خیر رو که به قیمتی گزاف بر شر پیروز میشه میبینن و شر همیشه فکر میکنه که من اون شری که شکست خورده و به زیر خاک کشیده شده نیستم. اونها همیشه فکر میکنند هر شری و هر اجنبی و بیگانه‌ای فکر میکنه که حسابش از بقیه جداست و قدرت تاریخ و قدرت تاریخی مردم و این سیطره نهایی مقاومت مردم در مقابل ظلم و ستم رو همواره بر خودش جاری نمی‌بینه. فکر میکنه که خودش از این قاعده استثناست، در حالی که اون چه تاریخ ایران ثابت کرده اینه که ایستاده چون سرو و این بار هم تاریخ رو تکرار میکنه با هر چند با قیمتی بسیار گزنده.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.

0: تاریخ حرکت 28 جون، 818-758-2626، amiritravel.com.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
5: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

در بخش سوم این قسمت از برنامه سپیدار من به مقدمه این رمان تاریخی میپردازم که نوشته خود نویسنده هست و فکر میکنم که مفهوم رمان تاریخی و قصد و نیت خودش رو از نگارش رمان تاریخی در این مقدمه کوتاه به درستی توضیح داده و این قابل تسری به بخش بزرگی از رمان‌های تاریخی هم میتونه باشه و بعد میپردازم به اهمیت رمان تاریخی، خواستگاهش و ساختارش، البته در اون حدی که در ظرف زمان این برنامه میگنجه. درام تاریخی تقلید از روح زمانه یا اسارت در سطرهای گذشته. در میانه میدان پرمناقشه تاریخ و ادبیات، رمان تاریخی ایستاده است. نه چون یک گزارشگر خشک، که چون یک رویا پرداز واقع‌گرا. سالهاست که نویسندگان در سراسر جهان این پرسش را با خود حمل می‌کنند که تا چه اندازه باید به وقایع واقعی وفادار ماند و کجا باید بندهای تاریخ را برید تا به حقیقتی عمیق‌تر رسید. این پرسشی بود که در من نیز در روند نگارش رمان روزی روزگاری آزادی با تمام وجود قابل لمس بود. در سنت ادبی ما رمان تاریخی به ندرت جایگاه جدی و ماندگاری یافته است. یا تاریخ نگاری خشک بوده یا خیال پردازی بیریشه. ما الگویی درخشان چون جنگ و صلح تولستوی نداریم. نه رمانی چون دختر دانمارکی یا وولف هال که واقعیت را به چشم‌انداز تازه‌ای بدل کند. در ایران اغلب یا به تاریخ خیانت می شود یا به درام. در چنین خلأی ضرورت خلق الگوی نو از رمان تاریخی احساس می شود. الگویی که میان وفاداری و آفرینش پلی ظریف بزند. در مسیر نگارش رمان روزی روزگاری آزادی من خود را میان دو قطب متضاد یافتم. از یک سو تاریخ مشروطه و چهره های چون هاوارد باسکرویل، علی آقا موسیو، ستارخان و زنان گمنام آن دوران با اسناد و واقعیت های بیشماری روبرویم ایستاده بودند. از سوی دیگر خواست درونی روایت مرا به سوی شخصیت پردازی، تخیل و خلق درامی با عمق انسانی سوق می‌داد. در این میانه به مفهوم بنیادین ارسطو در بوتیقا بازگشتم. درام تقلید است، اما نه تقلید از آنچه صرفاً رخ داده، بلکه از آنچه میتوانست یا باید رخ دهد. به همین معنا رمان تاریخی برای من نه تکرار تاریخ که بازنمایی آن بود. بازنمایی روایتی از گذشته، از دل نگاه انسانی ایستاده در اکنون. پاسخ من این بود: تاریخ را نبرد، از نو هم نبرد، در آن زندگی کن.

در روزی روزگاری آزادی، مرز میان شخصیت تاریخی و شخصیت داستانی مرزی سخت و صلب نیست. برخی چهره ها چون حاجی خان نامشان در تاریخ ثبت شده، اما داستانشان سکوتی بوده که در ذهن نویسنده لب به سخن گشوده است. من تلاش نکردم زندگی نامی بنویسم، بلکه کوشیدم با آن نام های ثبت شده جان، تردید، عشق، خشم و دوگانگی بدهم. آنان با اینکه در تاریخ حضور دارند، در این رمان زندگی دوباره یافتند. نه لزوماً همان گونه که بودند، بلکه آن گونه که از نظر نویسنده باید می بودند. درام تاریخی قرار نیست جای مورخ را بگیرد، اما می تواند کاری کند که تاریخ احساس شود. وقتی شخصیت خیالی چون سریا یا نریمان پا به جهان رمان می گذارند، در واقع برش هایی از هزاران فرد گمنام را به سخن درآوردند. کسانی که تاریخ نگاری رسمی فراموششان کرده است. روایت شخصی، ذهنی و درونی آنان، نه جعل واقعیت که بازنمایی لایه‌های پنهان آن است. به باور من، درام تاریخی ارزشمند درامی است که به روح تاریخ وفادار بماند، نه به جزئیات ثبت شده تقویم‌ها. شخصیت‌ها می‌توانند ترکیبی باشند از واقعیت و خیال. مکان‌ها می‌توانند بازسازی شوند و حتی گاه پای استعاره و نماد به میان آید. اما نباید فراموش کرد که مخاطب امروز بیش از هر چیز به حقیقت انسانی نیاز دارد. به روایتی که نه فقط بداند، بلکه بفهمد، حس کند و به یاد بسپارد. امیدوارم رمان من روزی روزگاری آزادی نه صرفاً بازآفرینی یک واقعه تاریخی که گامی کوچک در مسیر ساختن میراثی ادبی برای ژانری باشد که در ایران هنوز به بلوغ نرسیده. درام تاریخی زنده، انسانی و چند صدایی. تقلیدی وفادار از روح زمانه، نه نسخه برداری کور از سطرهای گذشته. این مقدمه خود نویسنده بر کتابش هست و دیدگاه های او رو نشون میده و قصد و نیت و نظرش رو هم منعکس میکنه. ولی در رمان اون که در بستر انقلاب مشروطه و محاصره تبریز نگاشته شده، ترکیبی از عناصر عاشقانه سیاسی، فرهنگی، تاریخی و دینی در کنار هم اثری رو خلق کرده که همزمان قابلیت مطالعه ادبی، پژوهش تاریخی، بازخوانی هویتی، حتی ابزار دیپلماسی فرهنگی رو در بر داره. و حالا اشاره می‌کنیم به بخش‌های متفاوتی از این ساختار رمان تاریخی که این ابعاد رو به داستان میده. یکی خب ساختار فنی و روایت شناسی اون هست. رمان با تکیه بر روایت‌های چند صدایی و لایه لایه و استفاده از مدل‌های موفق جهانی در ساختارش استفاده کرده. یک زاویه دید ترکیبی بین روایت‌های اول شخص محدود و سوم شخص محدود داره و اجازه داده که شخصیت‌ها از درون و بیرون قابل مشاهده باشن. یعنی ما هم عمل شخصیت رو می‌بینیم و هم اندیشه‌اش رو می‌شنویم. شخصیت محوری به صورت چرخشی بین حاجی خان، سریا، هاوارد، شیرین و نریمان تغییر میکنه و این چرخش دید و زاویه امکان همزادپنداری خواننده رو با متن گسترش میده. پیرنگ های تو در تو داره، عاشقانه، جاسوسی، رزمی، روزنامه نگارانه، عرفانی و این پیرنگ ها یک توزیع با یک ضرب آهنگ مناسب دارن که مانع شد از یک نواختی و باعث شده که روایت پرز تعلیق و کشش باشه و یک جنبه سینمایی هم پیدا بکنه. فلاشبک ها و روایت های لایه‌مند سبک روایی رو به سطحی شبیه داستان سمرقند یا هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها ارتقا داده و بعدتر در بحث شخصیت پردازی میبینیم که شخصیت ها تیپیک نیستن، تیپ سازی نشده و سفید و سیاه نیستن و که یک نوسانی دارن بین فضیلت و لغزش و هویتشون از این جهت هویتی واقع بینانه و قابل باور برای خود ما هم هست. شخصیت حاجی خان یک مجاهدیه که یک شرافت سنتی داره.
یه رگه هایی از آرکتیپ پدر رو داره و پدر ایرانی رو، و این آرکتیپ نمودش به طور یک دست و تک زاویه‌ای و تک قطبی نیست. یک شخصیتی داره که شبیه هست به آرکتیپ پدر ایرانی، ولی در این حال وقتی که عشق بر او نفوذ میکنه در شخصیت شکست هایی پیدا میشه، درز هایی در شخصیت پیدا میشه که او رو شکست پذیر هم میکنه. سریا یک زن ایرانیه و مستقله، یک پزشک انقلابیه، زخم خورده اما با وقاره، و نقطه تلاقی زن بودن و کنشگر بودن در تاریخه. شیرین از رامشگر به جاسوس، از معشوقه به انتقامجو، یک شخصیت خاکستری ولی انسانی و قابل باور و پذیرشه. ماریام یک زن ارمنیه، نماد مهر و مادرانگیه و پلی میان ایمان و بیمرزیه. هاوارد نماد غرب همراهه، نه مسلط. حضورش استعماری نیست، در واقع از جهت صلح هم نیومده و خودش قربانی و شهید آرمانش میشه. فرهنگ ایرانی و اسلامی در متن این روایت وجود داره. یعنی در این رمان دین به جای ایدئولوژی بخشی از زیست عمومی مردمه. اونچه که ما بر اثر خشم ناشی از اتفاقات چند دهه اخیر غالبا در تحلیل هامون فراموش میکنیم. ما اهمیت نفوذ اسلام، هرچند که باب میل ما نباشه، رو در فرهنگ و زندگی مردم ایران فراموش میکنیم و در مناسبات و محاسباتمون گاهی اوقات اون رو از نظر دور میداریم و حساب نمیکنیم، و گاهی اوقات برای همینه که خروجی تحلیل های ما شبیه به اونچه که واقعا در ایران اتفاق میفته نیست. این رو من کاملا از این منظر در این برنامه و در چندین برنامه دیگر هم گفتم، با اینکه من شخصا باوری به دین اسلام ندارم و براءت ازش میجویم، در واقع به خصوص از این اسلام به این شکل سیاسیش که در ایران حاکمه، اما هیچ وقت نمیتونیم اون رو به عنوان بخشی تاثیرگذار و محصولی از سالیان دراز نفوذ در بین اندیشه و سبک زندگی مردم دور بداریم از نظرمون. در این رمان حضور دین نه به شکل ایدئولوژیک بلکه بخشی از زیست روزمره رو میبینیم. نماز، دعای مادر، باور به قضا و قدر، حضور مفاهیم عاشورایی در مبارزه در تمام طول سالهایی که مبارزه شکل گرفته در ایران و به جز سالهای اخیر البته، و اینها همه نوعی از نفوذ دین در زندگی روزمره مردم رو نشون میده. دین هیچ کجا شبیه به ابزار شعار و سیطره نیست، بلکه یک اسلام مردمی داریم، یک اسلام متحجر مثل انجمن اسلامیه داریم و این تقابل وجود داشته. این تقابل در اسلام مردمی و اسلام سیاسی که در اون زمان داشته شکل می گرفته، بعدها اسلام مردمی و فردی قربانی جریان اسلام سیاسی میشه که در 50 سال اخیر در ایران حاکم بوده و به اون مرحله میرسه که اسلام رو از زیست مردم دور میکنه و یک شکافی بین مردم و باورهاشون هم ایجاد میکنه، شکافی که هر چند مردم ممکنه که در عمل ازش دوری کنن، اما باید بپذیریم که تأثیر و سیطره اون بر زندگیشون همچنان وجود داره. باز برمیگردیم به اینکه خود تاریخ و سیاست و بازسازی دقیق و چند لایه وقایع تاریخی مثل ورود عین‌الدوله، محاصره و شهادت باسکرویل، فداکاری ستارخان، نقش کنسولگری ها، حضور انجمن اسلامی، همه در بافت داستانی اومده و شخصیت های خیالی مثل شیرین هم اومدن با وقایع واقعی، حوادث واقعی مثل انفجار کارخانه به شکل دراماتیکی ارتباط پیدا می کنن بدون اینکه مرز مستند و خیال رو مخدوش کنن. بنابراین یک جور تاریخ نگاری ادبی و عاطفی انقلاب مشروط است. یک بوده هنری داره که حالا لحن زبان و زیبایی شناسیشه که یک جور شاعرانگی داره اما قابل فهم. خب گفتگوها همزمان هم طبیعی هم غنایی.
و فضاسازی ها از صحنه های عاشقانه خلوت گرفته تا میدون جنگ و خیابون های محاصره شده تبریز سرشار از تصویر و احساسن، که باز این برمیگرده به خلق ایرانی و فضای احساسی حاکم در اون زمان. و دیپلماسی فرهنگی و ظرفیت جهانی شدن توی این داستان خیلی زیاده، برای اینکه شخصیت های آمریکایی توش وجود داره که شهید خاک ایران میشن و ظرفیت بسیار بالایی در دیپلماسی عمومی پیدا میکنه این اثر. از این جهت هر اثر تاریخی قابلیت و پتانسیل ترجمه نداره، اما به نظرم میاد که این اثر این پتانسیل و امکان رو داره و مفهوم انقلاب مشروطه رو خیلی خوب بازتاب میده. و اون چه که اتفاق میفته اینه که داستان میشه چیزی درباره مشروطه و بازتابی از هویت ایرانی اسلامی در لحظه بحرانی از تاریخ. تلفیقی هست از عشق، مرگ، دین، زن، غرب، ایمان و یک روایتی که یک صداقتی در بیانش داره. یعنی تصور و تصویرش از بیگانه و اجنبی یک تصور تک خطی نیست، با تمام دنیا و با تمام کسانی که از خارج از مرزهای ایران به سمت اون میان دشمن نیست، بلکه دوست دنیاست، اما دشمن بیگانه و اون کسی که به خاکش میتازه. از این جهت دعوتتون میکنم که این رمان رو بخونید، با این عشق در مرزهای تبریز در محاصره همراه شید و تجربه یک رمان تاریخی خوب رو داشته باشید.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ، یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست آخ، یهو دلم خواست.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

چمن در میانه شهریورم، چند قدم تا انتهای تابستان، نشسته در تنوری که آهسته سرد می شود، نگاه خاطرم از عبور بهار می گذرد و تیر و مردادم و تشویشم از پاییز و تردیدم از زمستان. من در میانه شهریورم، گیلاس ها هنوز شراب انگیزند، در جای خالی حوض که با اندیشه تلطیف می شود و نفس معنا می گیرد، رد پاهایم عمق گرفتند و وزن تناول ایام بر پیکر پندارهایم نشستند. من در میانه شهریورم، با حواسی همچنان بیدار از زمستانیانی که در گذرند به بهاری دوباره و دیگر و پاییزیانی که خموش پیش می روند رنگین تر از من. من در میانه شهریورم، با آغوشی که همچنان بهار می پراکند از بهار پرورنده در خیش و بوی عشق از تنفس عاشقانگی، هر نفس این شهریور مزه کردنی است و من در میانه شهریورم، چند قدم مانده

شنوندگان گرامی، شعر زیبایی را که شنیدید شهریور نام داشت و از شاعر مقیم شهر لس‌آنجلس بنفشه سوده بود. قسمت‌هایی از برنامه جنگ این هفته را به گفتگو می پردازیم در مورد بنفشه سوده و شعرهایش و همچنین سایر فعالیت‌هایی که او در زمینه‌های دیگر هنری و حتی علمی که در آن شرکت دارد. و در پایان این گفتگوها شما را دعوت می‌کنم به شنیدن قطعه موسیقی آوازی که بر روی یکی از اشعار این شاعر با عنوان عاشقانه از کتاب راز که نوشته، اجرا، تنظیم و ضبط شده است گوش فرا دهید. موسیقی و اجرا از کوروش یزدانی، تنظیم از دیوید گرشونی و ویدیو این قطعه نیز از کارهای آرش راد است.

شاید روزی دور دستی نایازیده دست را باد بر تل خاکستری دیرین گرفت و شعری رنگین یافت. شاید واژه های رنگینش کمانی از زنبقی جاودانه کشید زیر سقف لایتناهی انکار. شاید من روزی به دستان باد ایمان آوردم بی هراس رفتنی.

در حریر خواب تو شامگاهی، در حالی دستان تو به رنگ چای تو عشق نوشیدم و آبشار شعر تو بود جاری در رگان جان. هر ثانیه دمی بود لبریز از قرون، هر آینه تصویر زنوش عشق، هر ترانه تنین حجیم صدای تو، هر باران شمیم تراوت لمس، شامگاهی بلند و آغشته به عصیان روح من. گوی جهان خیز به رستاخیز گرفته بود. آن شامگاه بهبهه خوابی عجیب، تصویر تو در سری ذهن فسرده من، از کتری اجاق خاموش تنهایی چای می‌ریخت.

حال شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن موسیقی آوازی عاشقانه بر روی شعری با همین عنوان از بنفشه سوده از کتاب راز.

0: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. امان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
1: قربان لطفاً این فرم رو امضا کنید. این امضا به ما اجازه میده که ما وکیل پرونده تصادفتون باشیم.
2: بله، چشم. یه لحظه ببخشید، تلفنمه. الو جانم.
3: چطوری خسرو؟ کجایی؟
2: دفتر وکیلم، برای همون تصادفم.
3: چه خوب. پس با آقای یدیدی سلام برسون.
2: پیش یدیدی نیومدم که.
3: مگه تو نگفتی وکیل قدر میخوام تصادفات تو جیب ساعتیش باشه؟ انقدر خسارت بگیره که شبا به جای لحاف دلار بکشم رو.
2: گفتم
3: چیزی رو امضا نکنی یا بیا بیرون. یه راست برو پیش یدیدی. بای.
1: قربان امضا چی شد پس؟
2: ببخشید خانم، از این کاغذا که اومد امضا کنم رنگ دیگه شم دارین؟
1: خیر.
2: پس من میرم یه دوری بزنم برگردم.
4: جناب برگردی.
1: درصد کمتر برمیداریم. ای بابا، مردم زرنگ شدن. قول میدم اینم رفت پیش یدیدی.
5: در تصادفات همه راه ها به کامران یدیدی ختم می شود. 818-999-99-99.
4: جناب برگردی. یه سقوط از نردبونم مهمون ما.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: کمتر از زن دشنام معلم ما بود، آموزگار بی ادب، فرهنگی بی فرهنگ. در مستطیل تعلیم و تعلم چنین خطاب می کرد شاگرد بی گناهش را. و بعد دانستیم که دشنام پدران ما نیز بوده است. آنها بزرگان ما زنده ترین مفهوم را ملات ناسزا می کردند که خود سزاوار بودند، که اسطوره آزار بودند. به ما آموخته بودند که تداعی کنیم هر فتنه و هر سیاهی، هر جنگ و مصیبت را زن سرآغاز بوده است. قامت حیوانی خود را توجیه می کردند و سنگ و ضرب و شلاق جایز بود بر بیت و مصرع پیکر زن. گریه مادر طبیعی بود و ما دست تسکین را بر شانه اش دریغ کردیم. سال تحویل و تولد و یلدا با فریادی به کامش زهر کردیم و او روانه روزه و امامزاده و عزا شد و گریست گریست گریست. استاد رکیک غافل بود که زن نه خود کم از چیزی که بیشتر از هر مفهومی است که زندگی را موسیقی است. نرمای نوازش و بوسه اش آبی است بر آتش، آتشی است بر آب، و آغوشش بهشتی است معطر که رایحه لبخند می بخشد. خانه گرم از نفسهای زن و دستانش اعجاز شفا، سینه اش آرامگاه شعر. بانوی بانوان، خانم، به جای پدران و آموزگاران عذرخواهی می کنم. بپذیر که پذیرایی، ببخش که همیشه بخشیده ای، بخند که تو آرام جان و جهانی.
1: شعر زیبایی که شنیدید عنوانش بود عذرخواهی، و در این قسمت از برنامه یعنی بخش شعر هفته به معرفی شاعر این شعر و کارهای ادبی او و همچنین فعالیت‌های دیگر هنری او نیز می‌پردازیم و در بین این دقایق به خوانش چند شعر از او، این بار با صدای خود شاعر، گوش فرا خواهیم داد. با علی کاظمیان و بعد با همسرش سارا نجفی، به وسیله دوست از دست رفته مشترکمان همایون خسروی در شهر لس آنجلس آشنا شدم. چند سال بعد در یک نمایشگاه کتاب در شهر لس آنجلس هر دو را ملاقات کردم و هر دو سخاوتمندانه و مهربانانه کارهایشان را به من هدیه دادند. کتاب آوار ابریشم از علی و سیدی قطعات موسیقی که سارا نجفی برای فیلم های مختلف در ایران نوشته، تنظیم و ضبط کرده بود. از خواندن کتاب و شنیدن سیدی بسیار لذت بردم. در این گفتار هرچند کوتاه می پردازیم به کارهای هنری علی کاظمیان، به خصوص در قسمت شعر و شاعری او. کاظمیان شاعر، داستان نویس و بازیگر از سال 2014 در شهر لس آنجلس زندگی می کند، همراه با همسرش سارا نجفی و دو دختر زیبا با نام های مهر جانا و مهر آوا. کاظمیان متولد سال 1356 است و فارغ التحصیل کارشناسی رشته بازیگری و کارگردانی است. او شاعر، داستان نویس، نوازنده تار و همچنین بازیگر نیز هست. علی کاظمیان از سال 1377 فعالیت‌های تئاتری خود را آغاز کرد و در چندین نمایشنامه، سریال تلویزیونی و سینمایی ایفای نقش پرداخت، از جمله سریال محاکمه و جستجو در شهر و فیلم سینمایی پارتی. حال به شنیدن شعر در ساعت دلتنگ شدن از علی کاظمیان گوش فرا دهید.
0: در ساعت دلتنگ شدن کوچه یادآوری می کند که غروب یگان همراه پنجره ها و خاطره هاست. در ساعت دلتنگ شدن خاک در هوای بوسه باران بیتاب نسیم را اقامه می کند و دیوارها سنگ صبور صنوبرها می شوند. عشقی پنهان در گوشه یادی خاموش به وجد می آید و اشکی به رازی، سوزی به سازی، آهی به آوازی نرم تسلا می دهد. در ساعت دلتنگ شدن اتاق پناهگاه ترانه ها می شود و واژه ها در ضیافت گریه خویشتنداری می کنند. هر صدا که خود را به دلداری می رساند موهبتی است که خوشنواترین سرود را جلا می دهد. در ساعت دلتنگ شدن دست تو آری تنها دست توست که شاه بیت غزلواره تسکین می شود و لبخند از ساعت دلتنگ شدن جوانه می زند و شعر به نوازش های دست تو تعظیم می کند.
1: کاظمیان شاعر است، زبان خاص و متفاوت خود را دارد، از حس و احساسات قوی برخوردار است و در مواجهه با هر پدیده‌ای زیبایی را کاملا می شناسد، حس می کند و سپس بیان می کند. شعر او صمیمی است و دارای ضرب آهنگ است و نوعی موسیقی در آن جریان دارد. مختصر بگوییم او شاعر است. او همچنین به نوشتن داستان پرداخته است و کتاب مکس منگ را منتشر کرده است. اما در این گفتار کوتاه ما با شعر و شاعریش کار داریم. اولین مجموعه کتاب شعر کاظمیان آواز درودها نام دارد و او دومین مجموعه شعرش را با عنوان آوار ابریشم در سال 1397 به خوانندگان شعرهایش تقدیم کرد و آخرین مجموعه شعرهایش کتابی است با عنوان بیخبر از فردای شاعری که آن را در سال 1400 باز هم به خوانندگان شعر سپید تقدیم کرده است. چه بی زمانم به وقت شاعری، چه آسان صدا میزنم زنده های دیروز را. گویی که هیچ کوچه ای تغییر نکرده است، انگار نخستین بار است که شعری سرودم بی خبر از فردای شاعری. حال به شعر دیگری از علی کاظمیان با عنوان گمشده گوش فرا خواهیم داد.
0: گمشده من کجاست؟ از کجا سراغش را بگیرم؟ از صفحه کدام روزنامه، کدام آگهی غزلهای گمشده را کجا میبرند؟ همینجا بود، بیدار که شد دست و رویش را با عشق شست، بوسه ای نوشید، لبخندی مزه کرد و اجازه گرفت تا برود کمی با آواز و ترانه بازی کند. من به حال خودم بودم، آسوده و مردادی. رخت خوابش را مرتب کردم، پرده ها را کنار زدم، پنجره اتاق را باز کردم. غزل هوای تازه را دوست دارد. غزلم، غزل جانم، بیا تا بسرایمت. جوابی نیامد. ترانه بی خبر و آواز خاموش. صدایش زدم، التماسش کردم، گشتم و گشتم. غزل جانم، آزارم نده، شوخی حدی دارد. غزل نبود، خبری نیست، هوای اتاق سرد شده است.

به خوانش دو شعر دیگر از شاعر علی کاظمیان توجه کنید. جاده قدیم، شعر علی کاظمیان. دیگر شاید نگاه به نگاه نیفتد، امروز گویی که دیدار آخر بود. خاطرها برای مرور یکدیگر را هل می دادند و چه خود شیرین بود حکایت دیدار نخست. سینما فرهنگ، جاده قدیم که بعد از تو دیگر قدیم نبود، راهی شد تازه با تراوت به سمت آواز و لبخند. تردید از ابراز خون دل و عشق، چه بیتاب و طاقت گذر.

تاریخ، شعر علی کاظمیان. در هیاهوی بهت و غربتی غریب که ابتدای تنهایی بود، نوایی خوشرنگ به گوش میرسد. ذوق میکنم، میشکفم، لبخند میزنم، اما بی اعتنا رو بر میگرداند، نادیدم گرفته. طرحی از توبیخ اشتیاق، به خود میایم و راهی میشوم، با این زمزمه ایرانی از ایرانی میترسد، ایرانی از ایرانی.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند

0: 1344 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM رندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست و شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.

0: 621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641 793 5438، 641 793 5438.
0: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518 931 1023، 518 931 1023.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید:
4: 310-474-2010، 310-474-2010، sorodivision.com.
1: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
0: لیست و شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
0: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
0: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر سانتا مونیکا در منطقه ایرپورت آرت سنتر نمایشگاهی است که از روزهای پنج شنبه تا یک شنبه هر هفته از ساعت 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر که تا 3 ماه می ادامه دارد. این نمایشگاهی است که از 32 آرتیست تشکیل شده است. آرتیست هایی که هم لوکال و همچنین آرتیست هایی که دعوت شدند که کارهای خود را در زمینه مجسمه سازی، نقاشی، عکاسی، سرامیک و طراحی به نمایش بگذارند که استقبال خوبی هم تا به امروز از آن شده است. میوزیکال ام جی بر اساس زندگی و کار آرتیست و سوپرستار مایکل جکسون ساخته شده است با عنوان ام جی The Musical در The Pantage Theater به روی پرده نمایش خواهد رفت. این میوزیکال از روز 21 ماه اپریل شروع و تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت. و یک میوزیکال دیگر با عنوان Mean Girls که بر اساس فیلم لینزی لوهن در سال 2004 ساخته شده است. این یک میوزیکال به سبک آثار برادوی است که سالن تئاتر لا میرادا تئاتر از روز 10 ماه اپریل شروع و تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت. نمایشنامه گواه دوباره به لس آنجلس بازگشته است. به خاطر تقاضاهای زیاد از 28 ماه اپریل تا 17 ماه می در The Kirk Douglas Theatre در شهر کالور سیتی، اپرای فالستاف، تنها اثر کمدی اپراساز بزرگ ایتالیایی یعنی جوزپه وردی در سالن داروثی چندلر پاویلیون در DTLA به روی صحنه می رود که شروع آن از 8 ماه اپریل و پایان آن تا 10 ماه می است. برای علاقمندان به اپرا، میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از 5 ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit the King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. نمایشنامه When a Woman's Fed Up فقط 1 روز، آن هم در شنبه 2 ماه می در 2 ساعت 3 و 7:30 بعد از ظهر در سالن اورفیوم تئاتر در مرکز شهر لس آنجلس. این نمایشنامه است در مورد عشق و شکست در عشق و هر آنچه وجود دارد بین این دو. در روز دوشنبه 4 ماه می در سیبن تئاتر در بولوارد ویلشر کمدین های بسیار محبوب امریکایی یعنی لری دیوید و جری ساینفیلد به اتفاق برنامه را اجرا می کنند که یک نوع استندآپ کمدی است. جری ساینفیلد همچنین به تنهایی در روز 5 ماه می برنامه دارد با عنوان جری ساینفیلد در سالن تابستانی The Greek Theatre. برای علاقمندان به رقص باله برنامه با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theatre در شهر گلندل. برنامه رقص International Ballet Stars The Sleeping Beauty اثر معروف چایکوفسکی نیز برای فقط 1 شب در سالن The Long Beach Trace Theatre در روز 9 ماه می به روی صحنه خواهد بود.
برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروتی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. در روز پنجشنبه 3 ماه اپریل برنامه با عنوان UCLA Philharmonic Here Now Festival Concert در سالن شوئنبرگ، برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. شنبه 7 ماه می Music of Mexico and San Jarocho. یک شنبه 10 ماه می Music of Korea and Intercultural Improvisation Ensemble در ساعت 7 بعد از ظهر در لانی هال. پنجشنبه 14 ماه می برنامه‌ای با عنوان اپرا UCLA در سالن شوئنبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوئنبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شوند. سیناپس کانتمپرری دانس تیاتر در روزهای دوم و سوم ماه می هر دو شب در ساعت 7 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز یک شنبه 10 ماه می SMC Wind Ensemble در ساعت 4 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کنند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده، از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا می کنند. این 2 اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. سر رودریک دیوید استوارت خواننده و آهنگساز انگلیسی است که با نام راد استوارت مشهور است و برای 6 دهه است که به کار خوانندگی و آهنگسازی مشغول است. او متولد سال 1946 است. راد استوارت از دهه 60 میلادی کار خوانندگی را با جف بک آغاز کرد و از آن زمان تا به حال به روی صحنه می رود و مردم را انترتین یا سرگرم می کند. راد استوارت دوبار تا به حال با سرطان مبارزه کرده و در هر دوبار پیروز شده است.
است. بار اول در سال 2000 با سرطان تیروئید و در سال 2016 با سرطان پروستات. از مشهورترین کارهای او میتوان به Tonight is the Night و Maggie May نام راد ستیورت در ماه جون همین سال یعنی 2026 در هالیوود بول در شهر لس آنجلس کنسرتی برگزار می کند در حالی که 81 ساله است. حال گوش فرا دهید به یک قطعه آوازی از یکی از کارهای زیبای او با عنوان I do not want to talk about it که با یک ارکستر بزرگ سمفونیک در لندن اجرا و ضبط شده است.

عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری که الان اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه اول می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی به عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت از تازه‌ترین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ رضایت ندارد و تاکید کرد دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید. او در محوطه بیرونی کاخ سفید به خبرنگاران گفت گزینه‌هایی وجود دارد، آیا می‌خواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می‌خواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم. اینها گزینه‌هاست. ترامپ همچنین تایید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارشی به روز شده درباره گزینه‌های نظامی دریافت کرده است. وی گفت ترجیح می‌دهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد از نظر انسانی ترجیح می‌دهم این کار را نکنیم، اما این همان گزینه است. آیا می‌خواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملا از بین ببریم، یا می‌خواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رئیس جمهور آمریکا همچنین نسبت به توانایی تهران برای پذیرش یک توافق ابراز تردید کرد و گفت آنها می‌خواهند به یک توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. او در ادامه بار دیگر تاکید کرد که در حال حاضر از چیزی که آنها پیشنهاد کردند رضایت ندارد. اشاره او به پیشنهادی بود که رسانه‌های ایران اعلام کردند شامگاه پنجشنبه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تحویل داده شده است. رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که در پیشنهاد جدید ایران چه چیزی برایش قابل قبول نیست و در ادامه اشاره کرد که ممکن است مقامات تهران هرگز به یک راه حل مذاکره‌ای برای پایان جنگ نرسند. ترامپ با اشاره به اختلافات شدید میان رهبران جمهوری اسلامی گفت آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستند که هرگز به نتیجه برسند. به افزود رهبری آنها بسیار ناهماهنگ است، دو تا سه گروه دارد، شاید هم چهار تا، و رهبری بسیار پراکنده است. با این حال همه می‌خواهند به توافق برسند، اما همه چیزشان به هم ریخته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که مذاکرات با تهران از طریق تلفن در جریان است. وی گفت ما در حال حاضر همه کارها را در زمینه مذاکره تلفنی انجام می‌دهیم. آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستم هیچ وقت به نتیجه برسند. ترامپ هفته گذشته سفر نمایندگان خود به پاکستان را لغو کرد و گفت ایران می تواند با تماس تلفنی برای مذاکره اقدام کند. اما روزنامه وال استریت ژورنال می گوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهاد شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. ساعتی پیشتر اما دونالد ترامپ گفت که از این پیشنهاد راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. لینسی گراهام میگوید نباید فراموش کرد که رژیم ایران کوچکترین اهمیتی به مردم خود نمیدهد و به چالش کشیدن پرزیدنت ترامپ و جامعه جهانی را ادامه خواهد داد. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ارزیابی دونالد ترامپ در محاصره دریایی جمهوری اسلامی را هم از نظر مفهوم و هم از نظر اجرا درخشان توصیف کرد. در این حال این سناتور جمهوری خواه از یک راه حل دیپلماتیک به شرط تغییر رفتار رژیم ایران حمایت کرد. او گفت از یک راه حل دیپلماتیک رژیم ایران را عادی تر و کمتر دیوانه کند واقعا استقبال می کند، اما به اعتقاد او چون این توافقی نیازمند شرکای مشتاق است که به نظر می رسد در طرف ایرانی وجود ندارد. این سناتور جمهوری خواه از پرزیدنت ترامپ خواست تا با قدرت برای بازگشایی کاملتر تنگه هرمز جهت کشتیرانی بین المللی تلاش کند.
او هدف از این پیشنهاد را بهبود اقتصاد جهانی و کاهش اهرم‌های فشار ایران دانست و تاکید کرد اگر ایران به اقدامات تحریک‌آمیز خود علیه جهان و ایالات متحده ادامه دهد، نباید در استفاده از هر گونه ابزار نظامی لازم برای خونسا کردن این تهدید تردید کنیم. گراهام هدف نهایی این فشارها را فراتر از پرونده هسته‌ای دانست و آن را پیش نیاز دستیابی به بزرگترین جایزه در 2000 سال اخیر یعنی صلح میان عربستان سعودی و عربستان دانسته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه به شکل جداگانه اعلام کرد که 3 صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مختل کردن شریان‌های مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد. این دفتر می‌گوید صرافی‌های ایرانی هر سال میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل می‌کنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خود را با یوان واحد پولی چین تسویه می‌کند، این صرافی‌ها نقش حیاتی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفاده تر است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه ایران را سر مار تروریسم جهانی خواند و گفت این وزارتخانه در راستای دستورات دونالد ترامپ با شدت عمل می‌کند تا شریان‌های مالی نیروهای نظامی ایران را قطع کند. در فهرست تحریم‌های جدید نام صرافی‌ها، شرکت‌های وابسته به آنها و اشخاص حقیقی که در اداره و کنترل آنها نقش دارند دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته معادل 344 میلیون دلار رمز ارز را به ظن ارتباط با ایران مسدود کرده بود. ایالات متحده همچنین روز 8 اردیبهشت 35 نهاد و فرد را به دلیل نقش آنها در ساختار بانکداری سایه ایران تحریم کرد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، هم‌اکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها USS ابراهام لینکلن و USS جورج بوش هستند که در محاصره دریای ایران نقش دارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کنگره آمریکا اعلام کرده که جنگ با ایران پایان یافته و در عین حال تاکید کرده که قصد ندارد تقابل با ایران را زود هنگام رها کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تلاش کرد این استدلال را تقویت کند که برای ادامه این جنگ نیازی به مجوز قانونگذاران ایالات متحده ندارد. ترامپ در نامه‌ای به رهبران کنگره در روز جمعه و همزمان با فرا رسیدن مهلت ارائه گزارش درباره جنگ به این نهاد قانونگذاری اعلام کرد که از زمان آتش بس هیچ تبادل آتشی با ایران صورت نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا به کنگره گفته که درگیری‌هایی که از 28 فوریه 2026 آغاز شده بود پایان یافته است. بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب 1973 در ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور تنها می‌تواند به مدت 60 روز بدون مجوز کنگره دست به اقدام نظامی بزند و پس از آن باید یا به عملیات پایان دهد یا از کنگره مجوز بگیرد یا در صورت ضرورت اجتناب ناپذیر نظامی مرتبط با امنیت نیروهای مسلح آمریکا هنگام خروج نیروها درخواست تمدید 30 روزه کند. دونالد ترامپ همچنین گفته است که آمریکا قصد ندارد تقابل خود با ایران را زود هنگام رها کند، چرا که در این صورت ممکن است چند سال بعد دوباره با همان مشکل مواجه شویم. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از زندان زنجان به بیمارستان اعزام شده است. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی گفت که دلیل این اعزام نوسانات شدید فشار خون و افت ناگهانی آن بوده است. نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خانم محمدی دچار بیهوشی و وخامت حاد شد و پس از چند نوبت وخامت وضعیت و بروز علائم مانند درد قفسه سینه، پزشک زندان و سپس پزشک متخصص انتقال فوری وی به بیمارستان را ضروری دانستند و او در نهایت به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش CCU بستری شده است. به گفته وکیل خانم محمدی با وجود بستری موکلش در بیمارستان همچنان فشار خون او نوسان شدید دارد. همچنین نیلی میگوید که کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یک ماهه اجرای حکم را برای انجام درمان توصیه کرده، اما دادستانی زنجان اجرای این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نامزدی علی الزیدی برای تصدی مقام نخست وزیری عراق استقبال کرد و از او دعوت کرد تا به واشنگتن و کاخ سفید بیاید. رئیس جمهور ترامپ در حساب کاربری خود بر روی شبکه تروث سوشال تصریح کرد که واشنگتن خواستار دولتی در عراق است که عاری از تروریسم باشد، دولتی که به گفته او بتواند آینده‌ای روشن‌تر را برای مردم این کشور رقم بزند. به نوشت ما مشتاقانه منتظر یک رابطه جدید قوی، پویا و بسیار سازنده بین عراق و ایالات متحده هستیم. این آغاز یک فصل جدید فوق‌العاده بین ملت‌های ماست. رفاه، ثبات و موفقیتی که قبلا هرگز دیده نشده است. علی یک بار دیگر تبریک می‌گویم. دونالد جی ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگر علی الزیدی نامزد نخست وزیری عراق اعلام کرد که تلفنی با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و ترامپ از او دعوت کرده تا پس از تشکیل دولت جدید برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید برود. انتخاب نامزد نخست وزیری جدید در عراق 167 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال گذشته انجام گرفت. همچنین این انتخاب بعد از شدت گرفتن اختلافات میان گروه‌های سیاسی معروف به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق حاصل شد که تا روز آخر مهلت 15 روزه قانون اساسی ارائه شده از سوی نزار آمدی رئیس جمهور منتخب این کشور ادامه داشت. علی الزیدی در میان اختلاف شدید بین دو جریان رقیب شیعه یعنی گروه نوری المالکی و مجموعه محمد شیا سودانی به عنوان نامزد توافقی انتخاب شده است. شبکه خبری آمریکایی NBC به نقل از یک مقام آمریکایی و دو فرد آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی مشغول استفاده از مدت آتش‌بس با ایالات متحده برای خارج کردن تسلیحات خود از زیر زمین است. این منابع گفتند که رژیم تلاش‌های خود را برای بیرون کشیدن موشک‌ها و دیگر مهمات که در زیر زمین پنهان کرده بود یا در اثر حملات هوایی آمریکا و اسرائیل زیر آوار مدفون شده است سرعت بخشیده است. به گفته این منابع ایالات متحده معتقد است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به سرعت توانایی‌های پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورتی که دونالد ترامپ تصمیم بگیرد عملیات نظامی را از سر بگیرد بتواند در سراسر خاورمیانه حملاتی انجام دهد. به گفته یک مقام دیگر آمریکایی ترامپ روز پنجشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرده تا گزینه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی جدید برای باز کردن تنگه هرمز و تصرف و خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران را بررسی کند. و وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با ماموریت مشترک فرانسه و بریتانیا است و با آن رقابتی نخواهد کرد. ژان نوئل بارو که پس از یک سفر منطقه‌ای در ابوظبی سخن می‌گفت اعلام کرد که شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک بریتانیا و فرانسه قرار داده است. وی همچنین گفت که ماموریت آمریکا از همان ماهیتی که ما ایجاد کردیم برخوردار نیست و بیشتر به عنوان نوعی مکمل عمل می‌کند. بارو در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه به ابتکار آمریکا خواهد پیوست یا خیر گفت که در این مرحله نمی‌تواند اظهار نظر کند. به افسود که ماموریت مشترک بریتانیا و فرانسه اکنون به مرحله پیشرفته رسیده که برنامه ریزی آن نهایی شده و هدف از سفرش ارائه جزئیات این طرح به شرکای نزدیک در منطقه بوده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه اول ماه می سال 2026 شاخص داو جونز با 152 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 21 و نزدک با 222 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدی کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
1: نبرد با ارتش بیمه، تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است، هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند. تا شما فارغ از هیاهوی نبرد، تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1

0: 888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
1: نام من دنمار است، اهل دانمارکم من، مزم خوب، جنس من خوب تر است. مرا به خانه ببر، بر سر سفره گذار، نان و سبزی از تو، آن پنیرش هم من. من پنیری خوبم، اهل دانمارک، ولی پخشم از کارون است. نام من دن

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروز میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

0: سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما را از رادیو همراه میشنوید تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود. کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و همچنین در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. آدینتون بخیر و خوشی دوستان خوب و عزیز، و من فقط یک رویا دارم برای ایران و اون هم آزادی ایران عزیزمون هست در بحبوحه تمام آنچه که داره اتفاق میفته در سطح شهر. و عرض کنم خدمتون که حالا این راجب این رویا صحبت کردیم، یونگ معمولا میگه که معتقده که ناخودآگاه انسان پر از محتوایی هستش که نمیتونه مستقیم و بدون واسطه خودشو نشون بده و بیان کنه. چرا؟ برای اینکه این محتوا اغلب با هنجارها و ارزشها و اون پذیرش آگاهانه ما در تضاده. به همین دلیل میاد چکار میکنه؟ ناخودآگاه پیامهای خودش رو به شکل نماد در رویا و در خواب آشکار میکنه و این نمادها زبان ویژه خودشون دارن که باید تفسیر بشه تا اون معنا و پیام واقعیشون درک بشه. یونگ میگفت که بخش ناخودآگاه شامل خاطرات سرکوب شده، احساسات پذیرفته نشده و تجربیات فردیه که همچنان این تجربیات رو با خودش توی ذهنش داره و حتی شامل ناخودآگاه جمعی هم میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری به عنوان انسان تجربه های مشترک هم داریم در طول بشریت، یعنی در کل بشریت، که اینا به صورت کهن الگوها خودشون رو در طول تاریخ نشون میدن و در طول تاریخ هم شکل گرفتن. و حالا برگردیم به این نمادها، میگفت این نمادها یک پلن، پلی بین خودآگاه و ناخودآگاه. مثلا اگر شما خواب یک نردبان میبینید، یا خواب میبینید که موفق شدید، یا خواب میبینید که هرگز نمیرسید، اینها پلن، نمادها پل هستند بین خودآگاه و ناخودآگاه و اجازه میدن که محتوای پنهان روان بیاد به شکل تصویری به خودآگاه راه پیدا بکنه. مثلا میخوام مثالشو بزنم، فرض کنید که اگر یک خشم سرکوب شده ای دارید، ممکنه که توی خوابتون به شکل یک حیوان وحشی یا مثلا به شکل طوفان ظاهر بشه، یا نیاز به رشد، نیازی که مثلا یه فرد به رشد داره یا نیازی که به تحول داره به چه شکل خودش رو نشون میده. به عنوان مثال به صورت عبور از یک تونل تاریک نشون میده، یا اینکه فرض کنین که تو خوابش میبینه یک گنجینه پنهانی نمایان میشه، یا مثلا ترس از مرگ یا ترس از شکست ممکنه که توی قالب دیگه خودشو نشون بده، مثلا سقوط یا گم شدن یا از دست دادن یه چیز مهم. و حرفش این بود که این نمادها به اون فرد یه هشداری میدن، هشدار میدن که به هر حال بدان آگاه باش که چه در ناخودآگاه تو میگذره، و بعدم میاد اون مسیر خودشناسی و یک پارچه سازی روان رو هموار میکنه. یعنی که این نمادها رو اگر نادیده بگیریم باعث سرکوب انرژی روانیمون میشه و تبدیل میشه به اضطراب، افسردگی، رفتارهای مخرب، چون معلومه که یک چیزی در اون ناخودآگاه اون آدم وجود داره که باید روش حل بشه، روش فکر بشه، پروسس بشه و حلش بکنه که بتونه زندگی عادی رو داشته باشه. بنابراین رویاها پیامهای ناخودآگاهند و نمادها کلمات این پیام هستند. یاد رویا افتادم. چرا؟ به خاطر اینکه رویای من برای ایران عزیزمون فقط و فقط آزادی مردم ایران هست. امروز هم در خبرها دیدیم که ترامپ ناراضی است. از چه چیزی ناراضی است؟ از پیشنهاد تازه ایران. بر این مژدگر جان فشانم، چی میگن؟ رواست. بله، تهدید کرده به اقدام نظامی و ناراضی. ظاهرا این افراد تندروی حکومت جمهوری اسلامی و کسانی که ظاهراً میانه رو هستن که البته ما همچه چیزی نداریم دور هم جمع شدند و خلاصه یک پیامی رو آمدن تنظیم کردن که ما این رو میدیم به آقای ترامپ و میگیم که بله این راه حلیه که ما به فکرمون رسیده. ولی ترامپ گفته که درباره ایران دو تا گزینه بیشتر وجود نداره، یا توافق یا بمباران شدید، و فعلا تا این حد میدونیم. یا آهنگ زیبا میخواییم بشنویم و برگردیم با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود. در ضمن امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.
1: Souriais comme si tu me connaissais.

چقدر این آهنگ زیبا بود خانم غزاله، خیلی قشنگ بود. گرچه از فاصله ماه به من دورتری، ولی انگار همین جا و همین دوربری. ماه میتابد و انگار، ماه میتابد و انگار توی میخندی، باد میآید و انگار توی میگذری. بسیار زیبا خانم مینا این رو برمون گذاشتن و دوستان خوب دیگر هم که هنوز ببینید دارین کمکاری میکنین و من نمیبینم مصرهای خیلی خوب عالی قشن. ببینید اینجوریه، آدم ها زود پر رو میشن. منم شما این همه چیزای قشنگ گذاشتین به جون که تشکر بکنم، الان اومدم دو قلت و نیمم هم باقیه. دوستان خوب عزیز، من برای لحظاتی برای تفکر امروز میخوام موضوع رو بگذارم بر روی ماجرای همین جام جهانی ورلد کاپ که تیم فوتبال قراره که بیان آمریکا. امروز مصاحبه‌های مختلف رو دیدم از دانی ترامپ و ظاهراً گفته که بیان بازی کنن، ولی خب همطور که میدانید اعضای سپاه پاسداران هم با اینا راه میافتن و میان، مثلا از جمله مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا هست. خب این قبلا یک وابستگی به IRGC داشت و به حال به قولی اونجا یه همبستگی های اونجا وجود داشته و حتی در کانادا هم راهش ندادن. البته خودش میگه که ما رو نیم ساعت اونجا نگه داشتن، پرسجو کردن، بعد اومدن برگشتن گفتن شما تروریستین. بعد ما گفتیم تروریست کسیه، حالا اینجا رو ببینیم، من گفتم تروریست کسیه که بمب میندازه روی بچه های مدرسه میناب. یعنی وقاحت شما اینجا میتونید کاملا ببینید. آقای عزیز 30,000 نفر کشته شدن توسط IRGC سپاه پاسداران در داخل ایران همین دو ماه پیش. ما راجع به سال مثلا 40 سال پیش و جنگ جهانی دوم حرف نمیزنیم، راجع به دو ماه پیش حرف میزنیم. آخه چقدر شماها وقیحید. بعد خلاصه بعد رفتن دوباره برگشتن، دو ساعت اینا رو معطل نگه داشتن. بعد ما خودمون تصمیم گرفتیم که دیگه گفتیم اصلا ما میریم. بعد یعنی ما رو منو بیرون دارم میرم به قولی. ولی واقعیت اینه که در هر صورت نخواستن که این تروریست ها وارد خاکشون بشن در کانادا. حالا در آمریکا ترامپ گفته که بگین بیاد بازی کنن، بازی کنن و برن. من واقعا دیگه نمیدونم باید چی بگم. من خطا رو باز میگذارم در بخش لحظاتی برای تفکر. شما دوستان عزیز بیاین صحبت بکنید، نظرتون چیه؟ اگر بلیت خریدید میخواین چیکار کنید؟ آیا شرکت خواهید کرد، شرکت نخواهید کرد؟ از نظر احساسی کجا ایستادید با این موضوع؟ چرا انقدر اهمیت داره این قضیه و واقعا دلم میخواد که همگی شرکت کنید در این لحظات برای تفکر؟ به خاطر اینکه از NPR قرار امروز بیان یه مصاحبه‌ای داشته باشن با من و اینو پخش میشه در خصوص همین مسئله ورلد کاپ هست و اینکه تیم ایران قراره که چگونه بشه. و من میخوام بدونم شما دلتون میخواد یا اگر جای من بودید وقتی که سوالاتی رو از شما میکردن شما این سوالات رو چگونه جواب میدادید، چه میگفتین؟ ما الان چند گروهیم؟ چی فکر میکنیم راجع به این قضیه؟ اونایی که بلیت خریدن میخوان چیکار کنن؟ آیا میرن در اونجا از این بستر استفاده میکنن، از این فرصت برای رساندن خشمشون به جمهوری اسلامی و شروع میکنن به شعار دادن علیه اون، یا اینکه نه اصلا میدان رو به قول معروف میگویند که اینا چون نماینده جمهوری اسلامی هست، یعنی جمهوری اسلامیه که اونها رو داره نمایندگی میکنه، چون شوخی که با هم نداریم که، اینه دیگه. آیا اصلا نمیخواین تشریف ببرین اونجا، مخصوصا بعد از این اتفاقاتی که در این یکی دو ماه اخیر افتاد و میخواین صندلی‌ها رو خالی بذارین؟ میخواین چیکار کنین و اصلا احساستون در این مورد چه هست؟

0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

سری میزنیم به خبرهای روز. آماده هستید؟ ژاله بنشیان با شماست. روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای اثرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای اثرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های آمریکا برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته است که در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل هفته آینده خواهد بود. اما ساعتی پیشتر دونالد ترامپ گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که از تازه ترین پیشنهاد تهران که برای پایان دادن به جنگ دادن رضایت ندارد و گفت دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید. گزینه هایی وجود دارد. آیا می خواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می خواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم؟ اینها گزینه هاست. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گزارشی به روز شده درباره گزینه های نظامی دریافت کرده است. او گفت ترجیح می دهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد از نظر انسانی ترجیح می دهم این کار را نکنیم، اما این همان گزینه است. آیا می خواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملا از بین ببریم، یا می خواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رئیس جمهوری آمریکا همچنین نسبت به توانایی تهران برای پذیرش یک توافق تردید ابراز کرد و گفت آنها می خواهند به یک توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. از چیزی که آنها پیشنهاد کرده اند رضایت ندارم.

0: اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز به شکل جداگانه اعلام کرد که 3 صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مختل کردن شریان‌های مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد. این دفتر میگه صرافی‌های ایرانی هر ساله میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل می‌کنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خودش را با یوان واحد پولی چین تسویه می‌کند، این صرافی‌ها نقش حیاتی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفاده تر است. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. و اما بریم به سراغ صحبت‌های ترامپ. دونالد ترامپ با اشاره به روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت این گفتگوها همچنان ادامه دارد اما با چالش‌های جدی روبروست. بریم با هم صحبتشون رو بشنویم. رهبری ایران دچار شکاف شده است و وضعیت آنها به هم ریخته است. اینها صحبت‌های دونالد ترامپ است.
1: We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal. And they're working with us. They continue to work with us. But the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership.
0: 3-4 گروه هستن که رهبری بسیار از هم گسیخته ای رو الان تشکیل دادند و قرار هست که به صورت تلفنی با اونها مذاکره کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ میگوید یا حمله شدید یا توافق. حتی نمیدانند رهبرشان کیست.
2: A different approach, options. What kind of options? How would it look different?
1: Well, there are options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
1: I'd prefer not.
0: اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از بازگشت به ایران گفت که در فرودگاه کانادا از ما پرسیدند که شما سپاهی هستید. به آنها گفتیم در ایران 90 میلیون سپاهی هستیم. آنها گفتند که ما افراد این ارگان را راه نمی دهیم. گفتند قوانین کشور ماست. بریم صحبتش رو با هم بشنویم. البته می دونم خیلی دردناک درد داره شنیدن صحبتش، ولی به هر حال دیگه حالا بشنویم دیگه.
3: ما همه ویزا داشتیم، هم من، هم آقای موندهی، هم آقای مونی، و در واقع وقتی رفتیم کانادا باید تو فرودگاه ترکیه هم چک کردن و هیچ مشکلی نبود. اونجا گفت یه چند تا سوال از شما داریم، گفتیم بفرمایید. رفتیم توی اتاقی، در واقع ما 3 نفر رو گذاشتن، بعد یه نیم ساعتی طول کشید که بیان سراغ ما. اومدند و گفتن که شما، حالا دقیقا سوال این بود که شما سپاهی هستید. گفتیم در ایران همه 90 میلیون سپاهی هم. و گفتم ما در واقع بند 79 میمیم یا 179 مجموعه ما اینه که این ارگان رو ما تروریست مینام. من گفتم تروریست از نظر ما، اولا اینجا ورزشیه، ما اینجا بحث سیاسی نداریم. گفت نه، قوانین کشور ما، هر کی ورود به کشور ما بخواد بکنه و هر جدواد این قوانین.
0: ببخشید من فقط یه نکته بگم، الان ورزشیه، ما بحث سیاسی نداریم. پس اون زمانی که به اون ورزشکارا و کشتیگیرانتون میگید که با اسرائیلی کشته نگیره و رقابت نکنه و ببازه، اون موقع چی؟ اون موقع پس چرا ورزش و سیاست با هم دیگه مخلوطه؟ حالا بماند بقیه صحبتشو بشنم.
3: من قبول نشو بشه. من گفتم به نظر من تروریست اون کسیه که 186 رو بچه رو در واقع بمبارون کرد و همه رو شهید کرد و حتی از یه بچه فقط یه دونه کفش باقی موند، هیچ آثار ازش نیست. باز دوباره گفت بحث سیاسی من نمی کنم. گفتم من شما داری بحث سیاسی میکنی، اصلا ما رو نگردشتی به واسطه همین. یه مقداری جدل شد، ایشون گفت من میرم با رئیسم صحبت کنم. باز ما رو نشون حدود 2 ساعت و بعد چه اومد گفت حالا میتونید برید، گفتیم ما دیگه نمیریم.
0: بله، 30,000، بیش از 30,000 جوان رو شما کشتید همین 2 ماه اخیر. بماند. تاج گفته است به شرطی به آمریکا می رویم که فقط پرچم جمهوری اسلامی وارد ورزشگاه شود.

بله دوستان عزیز، و یه کوچولو هم براتون، البته خبرش خیلی بزرگه ولی من میگم یه کوچولو، فقط میخوام یه اشاره‌ای بهش بکنم، ولی قضیه خیلی خیلی جدیه. گزارش تحقیقی رویترز از پشت پرده آنچه در بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران گذشته نشون میده که چطور خاندان خرازی برای جابجایی میلیون ها دلار پول به سپاه پاسداران کمک کردند، چطور از مردم عادی بهره بردن و چطور بابک زنجانی وارد ماجرا شده و اینکه این پولها چطوری به حوثی‌های یمن رسیده. یک گزارش تحقیقی مفصل داشته رویترز و در اون یکی از روش‌های تأمین مالی سپاه پاسداران و جابجایی میلیون‌ها دلار رو توسط این گروه تروریستی فاش کرده، که پسران یک خانواده متنفذ با روابط نزدیک با رهبری جمهوری اسلامی کنترل بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کشور رو در دست دارند و اون رو از یک استارتاپ به مجرایی برای ورود به اقتصاد جهانی تبدیل کردن، که هم توسط نهادهای دولتی لیست سیاه و هم شهروندان عادی استفاده میشه. یعنی شما فقط فکرشو بکنید که ببینید که اینا چه دارن میکنند و چه بخور بخوری هست بر سر سفره انقلاب. بریم یه ترانه شاد بشنویم و بعد از اون هم لحظاتی برای تفکر و خطها رو هم باز خواهیم گذاشت. با ما باشید دوستان.

لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره برنامه است، 310-441-0555. و اما سوال امروزم، حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 نظرتون در مورد این موضوع چی هست و چی فکر میکنید؟ کسانی که بلیط خریدید، خب البته میدونید در سال 2025 این رو اعلام کردند، قرعه کشی اعلام شد، اون زمان همه چیز به قولی در همون روال عادی خودش رو داشت، اما بعد از اون که اعتراضات در ایران اتفاق افتاد و بعد هم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاد و به هر حال کشتاری که شد و همه اینها دست هم داد و شرایط رو پیچیده کرد و متفاوت. و الان من سوالم از شما دوستان عزیز این هست که نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ آیا شرکت خواهید کرد؟ شرکت نمی کنید؟ بلیط خریدید؟ نخریدید؟ احساستون نسبت به موضوع چیه؟ آیا فکر میکنید ما باید این تیم رو ساپورت کنیم برای اینکه نماینده ملت هستن، یا اینکه فکر میکنید که در هر صورت حتی به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی، به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همراهی میکنه و اگر ما اینها رو ساپورتشون کنیم و حمایت کنیم، به نوعی داریم اون کارهای وحشیانه که جمهوری اسلامی انجام داده رو داریم نرمال نشون میدیم. چی فکر میکنید شما دوستان عزیز؟ شماره 310-441-0555.

0: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944.

0: lakeTravel.com. با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولیک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما
11: جور
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
10: ولیک کنجا
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
13: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
14: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
13: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
15: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
16: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون در مورد تیم فوتبال ایران هست که قرار هست که بیاد به آمریکا. امروز هم که ترامپ گفته که بذاریم بیان بازی کنن، اما سوال اصلی اینه که شما دوستان عزیز های فکر میکنید که این آن کسی که این تیم رو نمایندگی میکنه مهم هست، که اون هم جمهوری اسلامیه، و شما نسبت به این قضیه چه احساسی دارید و فکر میکنید که باید چه کرد. شماره 310-441-0555 میریم از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمایید خط یک.
1: درود خانم بنشیان.
0: درود به شما.
1: راجب تیم ملی برحال این که تیم وقتی که اسمش رسمیش تیم ملی جمهوری اسلامی هست و پرچمش هم پرچم جمهوری اسلامی هست، خب مسلمن این تیم به ایرانی هایی که مخالف به جمهوری اسلامی هستن نیست. حالا اگر سالهای قبل شاید 10 سال 12 سال 20 سال پیش این حساسیت ها وجود نداشت، قابل فهم بود، اما بعد از این کشتاری که در دی ماه انجام شد، یه سری از ورزشکارا و همین بازیکنهای تیم ملی با وجود این که میدونن چه اتفاقاتی افتاده و مردم سلاخی کردن، با این حال بازم رفتن پشت سیستم و پشت جمهوری اسلامی. به نظر من باید کلش بایکوت بشه از طرفی کسایی که واقعا مخالف جمهوری اسلامی هستن.
0: بعد شما آیا بلیت خریدید؟
1: نه من نه بلیت خریدم نه نگاه میکنم. و یه چیزی هم میخواستم در مورد رادیو NPR بگم که من این رادیو رو گوش میکنم، یعنی بیشتر قبلا گوش میکردم این رادیو. حالا نه شما چقدر باش آشنایی دارید، ولی کاملا سالها تقریبا 2 دهه هست که تمام روایات جمهوری اسلامی و نزدیک به اصلاحات رو تو آمریکا منعکس میکنه. یه چیزی شبیه BBC و CNN. حالا احتمالاً هر جوری که میدونین باشون صحبت کنن،
0: احتمالاً هر جوری معرف بزنم اون تیکه‌ای که خودشون دوست دارن و برمی جای میذارن اونجا دیگه
1: احتمالاً. ولی این سال‌ها اینو در افکار عمومی آمریکا ترویج میدن که به هر حال این جمهوری اسلامی کلی طرفدار داره، 80% هم 70% در انتخابات شرکت کردن، آقای خاتمی میاد اصلاحات میکنه، نمیدونم گفتگوی تمدن، از همین چیزایی که میدونیم و دائم اینا توی فضای رسانه آمریکایی اینا تکرار کردن. خیلی شاید یه مدتی خیلی بیشتر از حتی بی بی سی، من کاملا باشون آشنایی دارم و یه شایعاتی هم، حالا ثابت نشد، ولی یه شایعاتی بود که از طریق انجی آی واسطه از جمهوری اسلامی هم فاند میگیرن، نه اینکه مستقیم بگیرن، ولی مثلا یه ترانزکشن های مشکوکی میومده با نایاک، اینا میدادن به یه NGO و به یه NGO دیگه و به دسته اینا میرسیده. حالا در صورت رادیو سالمی نیست.
0: خب این که خیلی بد شد که.
1: نه اتفاقا خیلی خوبه، شما برین اونجا حرف خودتون رو بزنین و سعی کنین که حرفی بزنین که اونا شاید دوست نداشته باشن بشنون، ولی شما از این فرصت بهتره به بهترین وجه استفاده بکنین.
0: بله خیلی ممنون، مرسی، متشکرم که آمدید روی خط. مرسی. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمین. الو بفرمین، خواهش میکنم.
2: درود بر شما، من با آقای قبلی موافق هستم، ولی چیزی که هست یکی از راههایی میتونه باشه که ما تنفرمون رو به نسبت به جمهوری اسلامی هم نشون بدیم، به این صورت که اگه همه کسایی که بلیت گرفتن عکس کشته شدگان رو روی بلوزشون پشت و رو چاپ کنن و اونجا فقط حضور داشته باشن یا هشتگ‌هایی رو داشته باشن، چون الان انگار گفتن که ما شرکت میکنیم به شرط این که فقط پرچم جمهوری اسلامی بیاد. حالا نمیتونن اونو کنترل کنن چون برای والیبال هم اینجا این کارو کردن، همه پرچم‌ها رو دور شکمشون بسته بودن زیر بلوزشون وسر که یعنی کسی پرچم دستش نبود اومد تو، ولی بعدن پرچم‌ها همه رفت بالا. حالا بحث پرچم نباشه، ولی بحث کشته شدگانه، بحث زندانیان سیاسی هستش، یعنی و بحث اینترنت، یعنی ما 3 تا چیز رو میتونیم توی با شرکت در این مسابقات به تمام دنیا مطلب رو برسونیم: کشته شدگان، زندانیان سیاسی و قطع اینترنت. اگه با این نیت شرکت کنیم مسلما جمهوری اسلامی باخته.
0: بسیار
2: این نظر من هست.
0: خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. بریم خط سوم. درود بر شما، بفرمایید. الو الو الو، این دوست عزیزمون غزل جان موضوعشون چیه؟ الو، خب اینو من روی هولد میگذارم، لطفا با خط سه صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید.
3: منم؟
0: بله بله بفرمایید.
3: اوه من پنج بودم.
0: آره، برای اینکه ما دو نفر قطع کردم من یه خورده جا به جا شد، بفرمایید.
3: چه خوب. میگم ببینین زالی جون، من آدم دلش نه که بگم بسوزه، ولی میفهمم که اون فوتبالیست بدبخت که اونقدر تمرین کرده یا اونقدر با هزار آرزو رفته توی تیمی چه گناهی کرده، ولی به نظر من برای نشون دادن به دنیا که چه نفرتی از اینا هست و اصلا دنیا وظیفه‌شه که این هرچی حتی بوی جمهوری اسلامی میده، حتی دستش خورده بوی دست یه جمهوری اسلامی، بیان اینجا بگن به این دلیل ما شما رو راه نمیدیم، و نه از اولم نگن که اینا بلیط نخرن، نه بخرن، بیان اینجا بیرونشون کنن. این چیز نه. و یا اینکه مثل حرفی که خانم قبلی زدن، اگر بشه به نفع خودمون تمام دنیا نشون بدیم نفرتمونو، خب اون یه حرف دیگه است که حالا فعلا گفتن فقط باید پرچم جمهوری اسلامی بیاری اینجا، هم دیگه میخوان کنترل کنن. من اگه یکی نبره چیکار میکنه؟
0: به نظر من اگه یه دونه کچلوارایی به صورت پرچم ساخته بشه، بودوخته بشه، یا کدامنی به شکل پرچم، چیکار میتونن بکنن؟ یه دفعه اومد تو ذهنم
3: همین دنیا ببینه، همین فقط
0: نه به شکل پرچم شیر و خورشید، یعنی مثلا
3: جان
0: من یه دفعه یه چیزی اومد، یه پیشنهادی اومد تو ذهنم که مثلا کوچلوارایی به شکل پرچم شیر و خورشید یا کت و دامن به شکل پرچم شیر و خورشید دوخته بشه.
3: بله
0: با اونا
3: محشره، ولی با اونا بیایم عکس 30,000 تا کشته، چون که به این مهدی تاس من میخوام چطور هیچ کس نتونست تالا یادش بیاد به اینا بگه که آره شما تروریستین، اینجا اگر تو جنگ رفتین یه جایی رو بغل دبستان گذاشتین که اون به اون دبستان بخوره، به هیچ جاتونم نیست که اونا همه بمیرن، تقصیر کسی دیگه نداری، اونم تقصیر شماست، ولی لااقل میتونیم بگیم حتی اگر اون تقصیر شما هم نباشه، اون جنگ بوده، اتفاقی بوده، شماها اتفاقی میکشین، تو شماها تروریستین برای اینکه مخصوصا میکشین، اعدام میکنین فقط برای اینکه چرم خودتون، انتقام خودتون رو بگیرین. میدونین اینم یکی باید به اون مردی که میگفت. آی مرسی مرسی
0: مرسی، متشکرم، ممنون که آمدید. خب شما صدای ما رو الان دیگه میشنوین، سلام به شما.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر خانم دکتر بنشیان، ممنون از برنامه‌تون و ممنون از این مطرح کردن این سوال. من اولا خودم عاشق فوتبال هستم، ولی
0: آخ صدای ایشون، و عاشق فوتبال هستیم ولی الان داریم. بله
4: من مجدد میگم من ممنونم از این برنامه‌تون خانم دکتر بنشیان و همینطور این مطرح کردن این سوال. من عاشق فوتبال هستم، ولی واقعا توی این شرایطی که وجود داره واقعا رفتن به تماشا کردن فوتبال واقعا یه بی‌احترامی به تمام اون کسایی هستش که کشته شدن توی این اعتراضات، و به اصطلاح اعتراضاتی که واقعا هیچ نباید این هم آدم کشته میشد و واقعا هیچکی اونجا نباید بره. من با اون خانمی که شماره دو بودن صحبت کردم، با نوع اعتراض ایشون که گفت لباس به اصطلاح عکس جاوید ناما روش باشه به اصطلاح برن به ورزشگاه موافق هستم، ولی در کل نظر شخصیم این هستش که نمیخوام، دوست ندارم که ایرانی ها رو در اون ورزشگاه، چون ببین این چیزی که ایده‌ای که ما داریم درسته که مثلا میخوایم اعتراضمون رو نشون بدیم، ولی اونجا قانون داره، ما نباید قانون اونجا رو زیر پا بذاریم توی ورزشگاه که فرض مثلا بریم اونجا شروع بکنیم به اعتراض کردن و این داستانا. بهتره که نریم، بهتره که نریم. پرچم شیر و خورشید خیلی اینجوری نیست که ما به قولن چی میگن به عنوان آدم های اغتشاشگر توی ورزشگاه شناخته بشیم. من پیشنهادم این هستش که نریم و امیدوارم اولا یک، امیدوارم اصلا این تیم فوتبال رو راه ندن، تیم فوتبال جمهوری اسلامی راه ندن. دو، امیدوارم اگر راه دادن ذره ای از غیرت و شرف تیم ملی زنانمون که رفتن شرکت کردن و به اون نحوه اعتراضشون نشون دادن توی وجود این تیم مردانم باشه. سه، پیشنهادی هم که دارم اینه که بیرون از ورزشگاه کسی نمیتونه به قولن کاری انجام، بیرون از ورزشگاه یه اونجایی که اتوبوس فوتبال تیم فوتبال جمهوری اسلامی میاد، باید این مسیر رو شناخت. حالا نمیدونم کی، ولی واقعا باید این مسیر رو اونایی که میتونن بشناسن. یه گروهی توی مسیر اونا قرار گرفت و اعتراض رو به این تیم فوتبال نشون داد که آقا مثلا شما دارید پا رو خون خیلی ها میذارید. این پیشنهاد من است.
0: خیلی هم عالی، مرسی. شما به عنوان فوتبال دوست، آیا شما بلیت خریده بودید؟
4: من خیلی راستش اصلا کلن این اتفاقم که نمیافتاد به هیچ وجه دوست نداشتم برم به اصطلاح بازی تیم جمهوری اسلامی رو ببینم، چون اسمش تیم جمهوری اسلامیه، از نظر من تیم ایرانی. من خیلی بابت این چیزا ناراحت، امیدوارم که مردم درک کنن و حواسشون باشه که اگه یه قدم اشتباه بذارن، یه قدم اشتباه بذارن، باید به اون پدر مادرها، به اون بچه‌ها جوابگو باشن. واقعا باید جوابگو باشن. ببخشید من یه خود احساس
0: بود. خیلی ممنون که احساستون با ما شیر کردید. از این به هر حال این صحبت ها از سوی کسی که واقعا اینقدر علاقه منده به فوتبال و تماشای فوتبال هست، شنیدن این حرف ها بسیار بسیار ارزشمنده. خیلی ازتون ممنونم که آمدید روی خط.
4: باعث میکنم خوبی داشته
0: شما.
4: خدا
0: نگهدار. اوکی دوستان عزیز، بریم و برگردیم، خط ها رو ادامه میدیم. 5 تا خط داریم فعلا. شماره 310-441-0555.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
12: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
11: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
14: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
11: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
15: ما من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
16: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
17: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: تیم ملی فوتبال ایران و جام جهانی و ورلد کاپ و بعد این شما و این که آیا باید این تیم رو ساپورت کرد، حمایت کرد، یا اینکه این تیم رو باید نماینده جمهوری اسلامی دید و نباید ساپورت کرد به دلیل همه اتفاقاتی که تا این لحظه افتاده. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
1: با من هستیم؟
0: بله با شما هستیم، بفرمی.
1: درود بر شما خانم دکتر، حال شما خوبه؟
0: خیلی متشکرم، بفرمی.
1: من همون آقای هستم که حرفان بدآموزی داره. این نظر من اینه که امیدوارم همشونو تیم ملی ایرانو بذارن بیاد، کارشون هم نگیرن، ولی نحوه بازی رو عوض کنن.
0: یعنی چی؟ به چه صورتی؟
1: یعنی نذارن هر 20 تا بازیکن با یه توپ بازی کنن، 20 تا توپ بندازن تو زمین، هر کسی با توپ خودش بازی کنه.
0: خیلی خب، دست شما درد نکنه. خب اوکی، خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. مرسی. درود بر شما، بفرمایید. خط دو.
2: الو خانم بکیان،
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
2: ببینید، اولا خیلی مواظب NPR باشین، اینا خیلی دموکراتن و خیلی چپن و خیلی سوالای مهندسی شده دارن که البته میدونم شما خیلی باهوش و زرنگین، تو دام اینا نیفتین. اینا آدمایی هستن که خانم بیشیان هرگز از کشتاری که در ایران شده حرفی نمیزنن و حاضرن 50 یا 100 هزار ایرانی دیگه کشته بشن، قیمت نفت ارزون باشه، حاضرن ایران نابود بشه، آمریکا نابود بشه، مرزهای آمریکا هم باز بشه، اما ترامپ از بین بره. اینا یه همچین ماهیتی دارن که میدونم خودتون باهوشین و حواستون جمعه. این
0: ولی فرقی نمیکنه اگر من باهوش باشم یا حواسم جمع باشه، من هرچی هم بگم، چون به هر حال من که اشاره حتما خواهم کرد به این کشتار، ولی احتمالا اون تیکه رو نمیذارن، مثلا یه تیکه های دیگر رو میذارن.
2: جوابایی که میدین همیشه از جواب قبلی یه چیز قاطیش کنین که اگر قطع کردن خودشون هم بیج و بیج بشن. خودتون یه کلکای بزنین. بعد در مورد، ببینین، من واقعا به عنوان یه ایرانی هر جا میبینم یک ایرانی حتی با جمهور اسلامی باشه، فوتبالیست خوبیه، بسکتش خوبه، ویالون خوب میزنه، از ته قلب یه افتخار و یه خوشحالی به من دست میده. اینو اول باید بگم. اما یه امای خیلی بزرگی اینجا هست و اینه که ما میدونیم که این جوون هم مثل خود ما، مثل بچه های ما که 5 و 6 صبح بلند شدن، سالها تمرین کردن، چاره ای هم نداشتن که حتما باید با این رژیم به همکاری بکنن، یس و نو بگن به ارباباشون. اما چون اینها به هر صورتی اینها نماینده جمهوری اسلامی هستند، اینا نباید شرکت بکنن. و اگر اعتراضی دارن ما باید بهشون بگیم ببین، صدها هزار ایرانی در رشته‌های مختلف، کامپیوتر، پزشکی، چیزایی که تحصیل کردن، راننده تاکسی شدن. امید و آرزوی اونها چی؟ ده ها و صدها هزار در یا زندان هستن یا زیر خاک قاویدن، اصلا نیستن که بتونن یه پا به توپ بزنن یا نزنن. اگر شما هم نامید میشین، دل ما برای شما میسوزه، اما امثال شما زیادن. ببین، این فشار ما باید از تمام زاویه‌ها باشه تا جمهوری اسلامی، این مسئله یه ضربه روحیه که جمهوری اسلامی از لحاظ روحی هم صدمه ببینه. این کافی نیست که این مثلا شما فرض کنید فردا اینا میتونن یه گروه باله درست کنن، بیانن اروپا. اینا یه قاتلهایی هستن که میخوان یه صورت زیبایی از خودشون به اروپای احمق، آدمای چپ نشون بدن که آره ما اینطوری هستیم و افکار جهانی رو میتونن منحرف کنن. این درست مثل یه قاتلی است که کتو شلوار میگوشه، کراوات میزنه، اما تو جیبش از اون تبر و چاقو هست. تو باید شکل همون تبر و چاقو لباس بپوشی، نه اینکه بی حالا فوتبال بازی
0: خب
2: کنی.
0: فردا الان کسانی که بلیط گرفتن اینا فکر میکنین که شما، به نظر شما میاد که آیا یعنی خود شما فکر میکنین شرکت میکنید و میرید اونجا اعتراض میکنین، یا اینکه اصلا شرکت نکنید؟
2: اول نباید برن. من فکر نمیکنم این تیم به اینجا برسه. من میگم مشکلات خیلی بیشتری پیش میاد. میخوان بنشین این تحریم از فوتبال باید باشه، از کانسرت باید باشه، بانک ها، سفارت خونه ها، شخصیت ها. ببین الان ما به جایی رسیدیم که جمهوری اسلامی در حال سقوطه. هیچ راهی، هیچ تنابی، حتی یه نخ نازوکم نباید بهش بدیم که سری بالا کنه و خودشو نشون بده. ببینین وقتی که تحریم شکسته بشه از جای دیگه هم شکسته میشه. اتفاقا همین جریان چند قایقه بود که رفته بود به طرف غزه، گفتن آقا حالا 4 تا قایق ماهیگیری هم بره غزه چی میشه. یه جنرال اسرائیلی و وکیلشون حرف خوبی زد، گفت علاوه قوانین بین المللی وقتی 4 تا قایق ماهیگیری میره و اجازه میده، فردا میتونه کشتی تجارتی بیاد، کشتی جنگی هم بیاد، اگر تحریم شکوندی شکوندی. همین مورد در جمهوری اسلامیه. ما باید از تمام زوایا این حکومت رو بکوبونیم. ببینید یه چیزایی مثل حمله نظامی، مثل ضربات اقتصادی، اینا کمرشون میشکونه. مسائل فوتبال و بستن سفارت خونه و ندادن ویزا و تحریم شخصیت ها لحاظ روحی اینا رو نابود میکنه. اینا فوتبالیست هم ممکن بین خودشون دعواشون بشه. ببینید ما باید فشار رو به جای برسونیم که در داخلم ترک هایی که افتاده بزرگتر بزرگتر بشه تا این رژیم از بین بره. الان مثل اینکه شما بیاین فرضاً به آلمان نازی دعوتشون کنیم با پرچمشون رژه برن، نه، اینها کاری که اینها کردن از کاری که آلمان نازی کرده کمتر نیست. هیچ راه بخششی نیست، هیچ راه گذشت نیست، مخصوصا اون دو ماه ژانویه که اینا برداشتن بالای 40,000 یا 50,000 کشتن، آمارشو هنوز نداریم. اینها رو نمیشه بخشید با تمام دردی که توش هست. و خانم بنشان، این حکومت در حال فروپاشی از داخل، این حکومت رفتنیه.
0: خیلی از شما مرسی که آمدید.
2: خیلی ممنون.
0: بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید خط 3.
3: وقتتون بخیر خانم بنشان.
0: وقتتون بخیر.
3: هرچبت به خدمتون، من توی قرعه کشی رفتم، ثبت نام کردم، اسمم هم در اومد برای یکی از چیز، برای سیاتلشون اسم من در اومد، گرونترین تیرش هم خریدم، بلیتی $500 برام افتاد، برای خودم خانمم خریدم. و اون موقعی که این کار رو کردم ما هنوز عزادار مهدی سماک بودیم. مهدی سماک کسی بود که اگه یادتون باشه توی رشت در خوشحالی از باختن این تیم ملی توی جام جهانی قبل تیر خورد، از کشته‌های زن زندگی آزادی بود. اون موقع ما اون داغ اونقدر برام، برای شخص من داغ بود که بیام این کارو بکنم، فقط به این نیت که برم اونجا تو تیر پایین که احتمالاً توی دوربینام بهتر بیفته، پلاکاردی، پرچمی، یه چیز اعتراضی با خودم ببرم و اعتراض کنم. یعنی از نظر من این قضیه یه موقعیت اعتراضی بود. بعد از این اتفاقا بود، بعد از ژانویه که 40,000 نفر و اینا، اصلا بازی یه چیز دیگه است. یعنی به نظر من از هر چیزی که پلتفرم باشه که بتونه صدای مردم رو برسونه و خفه بکنه، بلنگو تبلیغات رژیم رو باید استفاده کرد.
0: یعنی فکر می‌کنین برن شرکت بکنن و اونجا اعتراض کنن؟
3: من روی کردم اونه و برای این قضیه دارم میگم هزینه هم دادم.
0: خب وقت چجوری میخواین اعتراض کنین؟
3: این چیزیه که امید داشتم توی همچین برنامه باشه. ایده من مثل همون خانمه بود که اول اومدن، تیشرت با پرچم کشته شده، چون کار بنر بزرگ و اینا رو جلوشو میگیرن مثلا یه چیز سر تا سری بخواد باشه. اما خب یه خلاقیتی باشه که مثلا همه تیشرت های یه دست جاوید ناما رو بپوشن دیگه، حداقل شیر و خورشید همون توی لباس مخفی کنید ببرید، شعارهای بلند، کسی جلو شعار دادن شما رو اونجا نخواهد گرفت. این تیپ کاراست دیگه. من خب این چیزیه که اتفاقا با من یه جامعه ما باید بشین دوران فکر کنیم. ببینیم الان یه موقعیتی داریم، تمام دوربینای دنیا اونجاست، صداها پخش میشه، دیده میشه، آدمای مختلف هم ملیتای مختلف حواشی قضیه رو رصد میکنن، خودش رو رصد میکنن. ما که اینقدر با اپوزیسیون و اینا بعدو بیرا میگیم، الان ما ملت خارج نشین چه جوری میخوایم از این قضیه بر خودمون بهره برداری کنیم؟ این یه سوالیه که جواب جمعی میخواد. جوابای من اینایی بود که فعلا گفتم.
0: بسیار
3: اما کارهای بهترم حتما میشه کرد.
0: خیلی ازتون ممنونم.
3: یادتون و اینم اضافه بکنم، دوستانی که میگن نریم و تحریم کنیم، فراموش نکنید شما عکسای این فامیلای قاسم سلیمانی که گرفته بودن دیپورتشون کردن رو دیدید، پیرن دکلت، دامن چاکدار، لب بوتاکسی، موهای سیخ سیخی بر مردون و اینا. جمهوری اسلامی از اینها بسیار زیاد داره که بخواد از تمام دنیا وارداتشون کنه و این سالن و این استادیوم رو پر کنه. فکر نکنید الان یکی مثل اون خانم بیکاز بود، اون رفته بود قطر، وایرال شده بود، اون تیپ آدم ها رو اینا نیاز دارن بفرستن. نه، از تمام دنیا آدمایی میفرستن که همه جوره موجهن، اما لحظه آخر پرچم جمهوری اسلامی شعارای اوناست. آیا میخواید این میدونو براشون خالی بذارید یا نه؟ نکته من اینه.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی. خب بریم خط 4. درود بر شما، بفرمایید. الو.
4: الو،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام خانم دکتر، خسته نباشید، حال شما.
0: مرسی، شما هم همینطور، بفرمایید.
4: متشکرم، مرسی از برنامه و سوال خوبتون. من میخواستم بگم هم توی ورزشگاه هم بیرون ورزشگاه ما میتونیم فعالیت داشته باشیم، فراخوان داشته باشیم بیرون دروازه ورزشگاه. تمام اون جمعیتی که تو هستن بیرون هم هستن، مسیجا رو پیغاما رو بهشون خوشدار جاوید نامانا بهشون نشون بدیم، ببینن توی ورزشگاه هم که هر طوری که میتونیم عمل کنیم، ممکنه بریم حتی واسه تیم حریف که گل میزنه دست بزنیم شادی کنیم، آبروی جمهوری اسلامی رو اینطوری بتونیم ببریم. و بیرون ورزشگاه هم با بنرهای بزرگ عکسای جاوید ناما با فرخانه 50-60 هزار نفری بیرون ورزشگاه، بیرون زمان فوتبال بتونیم باشیم، حضور داشته باشیم و این کار رو انجام بدیم. این بهترین نتیجه است من فکر کنم بتونیم داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، متشکرم.
4: مرسی از شما.
0: درود بر شما، بفرمایید خط 5.
5: الو خانم بنشیار.
0: جانم بفرمایید.
5: خب من نمیدونم شاید یادتون باشه سکینه تور بود که با تون دفعه
0: بله.
5: صحبت کردم.
0: خیلی خوب.
5: ما اولا ریپورت کنم که ما در مورد سیاست صحبت نکردیم و سفر بسیار خوبی شد و یه خلاص قانونایی گذاشتیم و اینا. در مورد این سوالتون، من خودم خیلی اکسایتد بودم که بلیت بگیرم و حالا که تو شهرمونه حتما برم، ولی من همون موقع قبل از جریانات جنیوری بود به این نتیجه رسیدم که من چطور میتونم برم اونجا و متاسفانه این پرچم جمهوری اسلامی و سرود جمهوری اسلامی رو من گوش کنم به عنوان رپرزنتیشن ایران، برای اینکه نیستش. و بعد که جنیوری اتفاق افتاد که اصلا. در مورد سوالتون، ببینید متاسفانه یا خوشبختانه در این روزگار الان سیاست و ورزش بسیار اینترتواین شدن و یکی از مسائلی که هستش، ببینید وقتی که این جنگ هست و این جوانان رو اینطور کشتن و حتی کسایی که الان باهاشون میان از جمهوری اسلامی هستن، بسیارشون مجبور شاید بودن، شاید هم دوست داشتن با تو سپاه یا توی به خاطر چیزای نمیدونم باید برن ارتش سربازی در اونجا بودن. من باور کنید اصلا نمیفهمم چرا اینا رو اجازه دادن که بیاد. تنها لاجیکی که به نظر میاد که شاید ایلاجیکال باشه اینه که شاید منتظرن اینا بیان و اینجا تقاضای پناهندگی بکنن و این یه مشتی باشه به جمهوری اسلامی. ولی کلا من فکر میکنم اگر اونایی که تیکت دارن و میخوان برن توی سالن، حتما باید یک یا تیشرتی پوشیده باشن با عکس این کشته شدگان یا یه چیزی با خودشون ببرن. ولی مهمتر از اون، همون کسایی که میرن و کسایی که بلیط ندارن، اینه که بسیار بسیار با آرامش و تعداد بسیار زیاد بیرون این استادیوم باشن و واقعا تمام این نوشته ها و چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی در تمام این تظاهرات استفاده شده نشون داده بشه. حتما همه میدیا نشون خواهد داشت و واقعا همونطور که همه گفتن این امپیار بسیار بایسته. من خودم از روزی که آمریکا اومدم بهش گوش کردم و به پروگرسیولی هی بدتر هم شده و واقعا میگم حتی تو دوره جنیوری که کشتگار ایران داشت میشد، اینا هنوز داشتن راجع به غزه حرف میزدن. وقتی و بسیار متاسفانه هر چیزی که ضد ایدئولوژیشون این هست که ضد ایدئولوژی آمریکا و اینا باشه، با جمهوری اسلامی و غزه هستن و شما بسیار باید تنظیم کنید حرفی که میزنید، چون اینا دفنیتلی ادیت میکنن. ولی چطور میتونید به اینا برسونید؟ جوابشون واقعا هست Persians are split. هم میخوان برن ساپورت کنن چون این گیمو دوست دارن، ولی از اون طرف this is not their government and this is not about Iran, this is about جمهوری اسلامی. و واقعا من فکر میکنم کسایی که تو اونجا باشن و این پرچم اونجا و این صدای چی میگن این سرود ملیشون رو بزنن آدم اصلا گریش میگیره با کارهایی که کردن. به هر حال گود لاک، ولی به هر حال مواظب باشین. ولی نتیجه اینه که واقعا مردم اسپلیتن، برای که واقعا از یک طرف میخوان اسپورت رو ساپورت کنن، ولی they shouldn't have been here in the first place. honestly.
0: خیلی از شما متشکرم، مرسی که آمدید. بریم خط ششم، بفرمی.
6: الو سلام علیکم.
0: سلام به شما، بفرمی.
6: خیلی ممنون از برنامه هاتون. یه سوال داشتم، حالا مسئله امروز دغدغه مردم ایران اصلا فوتبال نیست، حالا من فکر میکنم باید بریم ولی ساپورت نکنیم. ولی یه سوال، اینی که جمهوری اسلامی گفتن فقط اجازه بدن که با پرچم جمهوری اسلامی بیان توی ورزشگاه، آیا همچین قانونی وجود داره که فیفا یا مسئولین اینجا، مسئولین ورزشگاه، شما اطلاع دارین که همچین قانونی وجود داره که به یک کشور اجازه بده که همچین درخواستی بکنه از فیفا یا از کشور میزبان؟
0: ببینید من نمیدونم خودم. امروز آقای محمد رضا همکار عزیزم گفتن که قانون هستش که با اون پرچم بیان، ولی من برای این که بخوام جواب شما رو بدم اجازه بدید من یه تحقیقی الان بکنم که مطمئن بشیم.
6: من از اعلام میکنم.
0: بله بله، خیلی ممنون، مرسی از شما، متشکرم. خب بریم از دوستانی که 9 دقیقه 13 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه از 13 شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمید. الو
7: بهشیان، سلام از کردم.
0: سلام به شما، بفرمید.
7: خانم بهشیان، الان تمام دنیا ایران و این تیم و تیم ایران میدونن، اینایی که دارن پرت و پلا میگن اینا ایرانی های دایسپوران که در خارج اینجا هستن و دارن موافق اسرائیلن و ایرانیایی که از ایرانی بودن فقط زبان فارسی بلدن. خب اینا اصلا محل ندید. من به نظر من بایستی ما بریم تیم ایران رو تشویق کنیم. جمهوری اسلامی زمین ایرانه، کشور کشور ایرانه، مردم مردم ایرانن. جمهوری اسلامی هیچ جایی نداره تو ایران، پس بنابراین به نظر من این تیم ایرانه و ما بایستی بریم هویت خودمون نشون بدیم.
0: وقت شما موافق جمهوری اسلامی هستین یا مخالفشه؟
7: نخیر، من موافق مخالف جمهوری اسلامی هم، لکن موقع که اسرائیل به ایران حمله میکنه ما چقدر ملت نعیف و نادان باشیم که میگیم به جمهوری اسلامی حمله کرده، داره ایران رو بین میبره، داره ایرانی 3000 ایرانی کشته، اینا بچه های فرزندان نبیره ها نتیجه ها ندیده های کوروش هم. کوروش کسی بود که بعد از جنگ جهانی دوم موقعی که یهودی ها رو قتل عام میکردن آغوش رو باز کرد و این یهودی ها رو تو ایران پناه داد. الان اسرائیل داره ملت ایران ایرانی داره میکشه، ما نشستیم پرچم اسرائیل رو داریم میبریم تو تظاهرات. ما ایرانی نیستیم اینجا، ایرانی تو ایرانه.
0: وقت شما گفتین 3000 تا کشته شدن؟
7: نه، 3000 تا تو این جنگ که الان اسرائیل رو صد ملت بیگناه ایران داره بمب میندازه تو ایران، ما میگیم اسرائیل اومد به جمهوری اسلامی حمله کرد.
0: نه،
7: چقدر ما بایستی به خودمون گول بزنیم؟
0: من سوالم این بود،
7: زمین از خود مادرش آورده، اینجا زمین ایرانه.
0: متوجه هستم. بعد چند نفر اینجا بله، بعد چند نفر در زمانی که آمدن و پروتست کردند و به اصطلاح اعتراض کردند چند نفر کشته شد؟
7: اونم به خاطر که بخوان چیز کیس برای جنگ درست کنن، رضای پهلوی خائن رو خریدن که اومد فتوا بده که مردم برن بیرون. این تروریستایی که اسرائیل اومده بود تعلیم داده بود با اسلحه فرستاد تو ایران که ایرانی رو بکشه که کیس درست کنن برای جنگ. همین دو هفته قبل توی اون رادیو
0: تا اونجایی که سبین بله، من ولی من تا اونجا که یادمه اول مردم ریختن تو خیابون ولی بعدن فراخوان داده شد.
7: بله نه نه مردم ریخته بودن تو خیابون به خاطر اقتصاد
0: به خاطر اقتصاد درسته حرفشون. بعد چند نفر کشته شده؟
7: رضا پهلوی خائن وطن فروش بس. که اگر قبل از
0: من چون آمار میخوام اجازه بدین چون بقیه هم پشت خط من از شما آمار میخوام چند نفر کشته شدن در اون زمانی که آمدن برای اقتصاد؟
7: 50,000 نفر یعنی هیچ کس نمیدونه من میگم حتی یک نفر هم زیاده خب. لیکن اینا تروریست
0: خب. ولی به نظرتون چرا؟ بله میدونه ولی
7: برای
0: به نظرش بله اسرائیل بله بله اسرائیل اجازه بدین
7: یعنی ما باید آقا. قد ملت نئی
0: آقا اسرائیل خیلی کار اجازه آقا اجازه بدین اسرائیل خیلی کار بدی کرد اجازه بدین اسرائیل خیلی کار بدی کرد رضا پهلوی هم خیلی کار بدی کرد ولی میخوام بدونم شما مسئولیت جمهوری اسلامی رو در این زمینه چطوری میبینین
7: خب بالاخره ببین هر کشوری وظیفه‌شه که از
0: آها نه دیگه ببخشید خیلی معذرت میخوام وقتی یه نفر بیاد بگه وظیفه دولت اینه که 40,000 نفر رو بکشه به خاطر اینکه میخواد از بقیه حمایت بکنه من دیگه اینجا با شما هیچ بحثی ندارم ببخشید نمیتونم به شما ایر بدم شما اگر میمدی به من میگفتی دردمندی برای اون 40,000 نفر من میتونستم بحثو با شما ادامه بدم ولی من الان با شما هیچ بحثی ندارم تمام بریم به آگهی ها برسیم و برگردیم به ادامه خطاب.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: خب، بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. خطا رو پاسخ میدیم. 310-441-0555 خون تازهی در رگ هامون دوید. عرض کنم خدمتون که من اون سوال رو پیدا کردم. اون دوست عزیزی که در مورد پرچم پرسیدن گفته که چون این قانون رسمی و ثابتی در جام جهانی وجود نداره، یعنی هواداران میتونن پرچم کشور خودشون یا نمادهای مختلف رو به ورزشگاه بیارن، اما یه اما داره، اونم این که این نمادها سیاسی یا توهین‌آمیز یا خطرناک نباید باشن. بنابراین چون این قانونی که فقط پرچم جمهوری اسلامی مجاز است وجود نداره، اما بسته به شرایط سیاسی و تصمیمات امنیتی ممکنه برخی پرچم ها محدود بشن. ولی اینجوری نیست که مثلا یه کشوری بتونه یه همچین اجازهی به خودش بده که بگه مثلا فلان پرچم ها بیاریم. ولی خب دیگه به هر حال ممکنه که این پرچم شیر و خورشید این گونه برداشتی ازش بشه که میتونه سیاسی باشه. در هر صورت بریم سراغ خط ها. اجازه بدید خط از یک شروع کنم. درود بر شما، بفرمید. الو الو. خب اینو آقای خانم غزاله، خط دو بفرمید.
8: با من هست؟
7: بله بله، با شما هستی.
8: درود به شما.
7: درود به شما.
8: این شخصی که اسمش هم من آقا نمیذارم، الان با تیپا بیرون کردین، اگه یادتون بشه سه هفته پیش هم از پنجره انداختنش بیرون. یکی از اون مفخورای، یکی از جمهوری اسلامی پول میگیره و توهین میکنه به همه، مخصوصا به شاه مملکت ما. و راجب سوال شما، اگر بیان اسم تاج تهران رو بکنه استقلال، چرا اسم رئیس فدراسیون رو نمیکنه استقلال؟
7: یعنی بشه مهدی استقلال؟
8: بله.
7: آره اصلا هیچ کس نپرسید اصلا چرا ایشون اسمش مهدی تاجه. من خب بسیار
8: استقلال اون وقت من میرم فوتبال نگاه میکنم تو استادیوم.
7: بله درست، خیلی ممنونم، مرسی،
8: خوبی داشت.
7: شما هم همینطور، متشکرم. درود بر شما، بفرمید.
9: سلام خانم بنشیان.
7: سلام به شما، بفرمید.
9: من معتقدم شرکت بکنن پرچم جمهوری اسلامی رو ببرن، ولی آرمشو برعکس کنن، همینجوری که داره سقوط میکنه نشونش
7: بدن که اینطور. خب اینم مرسی، ممنونم. خب بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو الو، هلو هلو. خب بعضی زیر لفظی میخوان. درود بر شما، بفرمایید. الو،
10: با من هستیم؟
7: با شما هستیم. بله.
10: نه خیلی عذر میخوام، ببخشید خانم دکتر بنشیان. من سوالم این هستش که آیا مفهوم ورزش یعنی چی؟ ما این ورزش های مختلف که همدیگر رو میت میکنیم تو کشورهای مختلف، مفهومش چیه؟ مفهومش مگه دوستی و مهربانی و عشق و موافقت نیست؟ این گروهی که از ایران میان که نماینده این جنایتکاران هستن، چطور ما میتونیم بریم و باهاشون به عنوان نماینده ایران صحبت کنیم یا تشویق کنیم یا ببینیم یا هش؟ آخه اصلا مفهوم ورزش وجود این جمهوری اسلامی، این نماینده ها رو که درسته بچه های ایران هستن تعدادشون، ولی چیزی که در مغز اونا هست اونی نیستش که ملت ایران در مغز و فکرشون هست. اینا مفهوم ورزش درشون وجود نداره، یعنی چون در جمهوری اسلامی وجود نداره در نتیجه، و اینا از طرف جمهوری اسلامی میان، پس اینا نماینده ورزش نیستن، نماینده دوستی نیستن، نماینده ملت عذاب کشیده ایران نیستن. پس ما تنها کاری که به نظر من باید بکنیم این هستش که تلفنامونو و ایمیلام رو برای رئیس جمهور امریکا به کاخ سفید بفرستیم که اجازه ندن که این نماینده جنایتکاران بیان به این کشور.
7: بسیار عالی، خیلی
10: درستش اینه.
7: بله مرسی از شما، ممنونم که آمدید روی خط. بریم خط بعدی. البته من درود بر شما، دوستانی که مخالف این موضوع هستن میتونن بیان صحبتاشونو بکنن، مخالفتشون رو هم اعلام کنن، من میخوام نظرات اونها رو هم بشنوم. البته نه اینکه بیایید به قولی انکار بکنید جنایتی که اتفاق افتاده رو، ولی در غیر این صورت میتونید تشریف بیارین روی خط و استدلالتون رو بفرمید. دوست عزیز، الو الو. خب غزل جان شما ایشون رو دریابید. درود بر شما، بفرمید.
11: الو،
7: بفرمی، خواهش میکن.
11: سلام خانم بنشیان، خسته نباشید.
7: شما هم همینطور.
11: عزیز دلم، خیلی برنامه هاتون آموزنده و خوبه.
7: مرسی.
11: متشکرم از این همه وقتی که میذارید و آگاه میکنید این آدم هایی که واقعا متاسفم که شب چجوری سرشون رو میذارن رو این بالش بخوابن و اون وجدان راحتی رو داشته باشن.
7: خب نظرشون،
11: من میگم جاویدشا نه یک بار، هزار بار.
7: خب حالا نظرتون راجع به جامعه جهانی و اینها رو، چون از موضوع دور نشیم.
11: عزیز من قربونت برم، جامعه جهانی ما الان تو ایرانه، چرا اینا باید بیان تو جامعه جهانی؟ اینا باید جواب خون اون عزیزان ما رو بدن. چرا باید بیان؟ جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره، اون زخمیه، اینقدر داره خون از بدنش میریزه که نمیدونه کجاشو باید معالجه کنه.
7: بسیار خیلی ازتون،
11: وقت میخواد بفرسته برای جام جهانی،
7: خب مرسی نه. از شما ممنونم.
11: من اصلا موافق نیستم و امیدوارم که مردم ایران زود به آزادی خودشون دست پیدا کنن.
7: از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. درود بر شما. خط بعدی بفرمید. الو غزل جان، این خط سه موضوعشون چیه؟ الو الو هلو هلو. خب نه دیگه، من اینقدر نمیتونم صبر کنم. بریم خط بعد. درود بر شما بفرمید.
12: الو
7: الو، این چی شد؟ خط خط بعدی. الو درود بر شما بفرمید. الو
13: الو
7: بفرمید. خواهش میکنم.
13: داری ما داریم؟
7: بله بله بفرمید.
13: در مورد جام جهانی فکر میکنم تیم ملی ایران به هر نحوی که شده اومده تو جام جهانی و به عنوان یه ایرانی و کسایی که میتونن تیکت دارن برن توی ورزشگاه، نه اینکه سپورت بکنن تیم ملی، ولی میتونن سپورت بکنن افرادی که تو این خیزش و این انقلاب از کشته شدن و به نحوی یا با پیراهن یا با پرچم یا با کلاه یا با سربستن بتونن حمایتش خودشونو نسبت به این کشته‌ها و انقلاب ایرانیه که انجام شده حمایت بکنن. به نظر من خیلی خیلی مفید خواهد بود، چون تمام دنیا دارن نه به خاطر فوتبال، به خاطر این پیغامی که از طرف مردم داره به سمت جهانیا میره، به نظر من خیلی خیلی میتونه بازتاب داشته باشه و مردم دنیا میتونن بفهمن که واقعا در ایران ما چی میگذره. ما میتونیم به عنوان یک صدا و به عنوان یک نماد در این ورزشگاه حضور هم برسونیم و نه اینکه فقط سپورت بکنیم بازیکنان تیم ملی، سپورت بکنیم افرادی که در ایران هستن و ما میتونیم صدای اونا باشیم و میتونیم یک جوری به تمام دنیا صدایی که در ایران خفه هست به تمام دنیا برسونیم و بهشون بگیم که واقعا در ایران داره چی میگذره جدا از مسئله فوتبال.
7: مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
13: خواهش.
7: بریم خط بعدی. درود بر شما. الو الو
14: الو با منی؟
7: بله بله
14: بله. سلام علیکم، حالت خوبه؟
7: متشکرم، بفهم.
14: من میخواستم نظرمو بگم خدمتتون. ما که 40,000 تا کشته دادیم توی ایران و این جمعیتی که خارج از ایران هستن، 10% جمعیت ایران خارج از کشور هستن، ماها دیگه همه گذشتیم از جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که هیچ کسی هم هیچ جوری هم ما نمیتونیم در حال حاضر اثبات کنیم که اینا نماینده های مردم ایران نیستن. به هر صورتی که ممکنه، هر جوری که هر کسی فکر به فکرش میرسه، باید کاری کنه که این مسابقات با حضور این تیم ملی که از طرف جمهوری اسلامی میخواد بیاد برگزار نشه. اصلا صحبت مسئله بچه های تیم ملی نیستن، مسئله شخصی نیستش، مسئله اینه که ما همه از این نظام گذشتیم. البته نظامی هم نیستن، خیلی بی نظم هستن، ولی ما همه ازشون گذشتیم. هر طوری هر کسی میتونه باید یه کاری کنه که اینا نتونن بیان اینجا و مسابقه برگزار کنن، چون نماینده هیچ کسی نیستن که حتی بخوان بگن اینا نماینده جمهوری اسلامی هم دارن مسابقه انجام میدن.
7: بله بسیار،
14: خیلی متشکرم.
7: متشکرم، مرسی. درود بر شما بفرمید.
15: سلام خانم دکتر.
7: سلام به شما، بفرمید.
15: من فکر میکنم یکی رو تو آمریکا داریم که همه این سوالاتتون میتونه جواب بده، اون کسی نیست جز علی کریمی. چون هم تو جام جهانی بوده، هم نصف بیشتر این تیم ملی رو میشناسه و من فکر میکنم نصف بیشتر تیم ملی نمیتونم بیان، چون اکثرا تو سپاه خدمت کردم. خیلی خوب میشد آخر برنامه علی کریمی رو میبردین، از علی کریمی هم یه سوال میکردین.
7: من راستش دنبال تلفن ایشون گشتم، متاسفانه نتونستم.

0: دوست دارم. احتمالاً عابد زادم اینجاست.
1: اگر دوستان عزیزی هستن که شماره آقای علی کریمی و یا آقای عابدزاده رو داشته باشن، ممنون میشم به رادیو تماس بگیرن، شماره رو به من بدن، 310-441-5111 این شماره رادیو هست، پیغام بگذارن یا با خانم مهناز خانم عزیز تماس بگیرن، ممنون میشم. مرسی.
0: کاری هم که ملت میتونن بکنن، اونایی که بلیط گرفتن رفتن میتونن اسم علی کریمی رو بیارن، میتونن ناصرخان اعجازی رو تشویق کنن، کسایی که واقعا اسطوره بودن، کسایی که یعنی کاری کنن که اون بازیکن‌ها از اسم اینا بترسن، اینا واقعا قدرتمندن. کریمی، ناصرخان و اعجازی، اینا آدمایی نیستن که خیلی راحت بشه رو اسمشون رد شد. اینی که نریم استادیوم هیچ کاری رو حل نمی کنه، ولی اینی که میتونیم بیرون از استادیوم پرچم شیر خورشید رو برپا کنیم، یه پرچم خیلی بزرگ، اینقدر بزرگ که هر کی نخوادم ببینه ببینتش.
1: بله، بسیار عالی، خیلی از شما
0: امیدوارم که
1: مرسی. متشکرم. خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. خط آخر رو هم جواب بدیم. درود بر شما، بفرمایید.
2: الو،
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: سلام. میخواستم یه چیزی بگم که اگه بر پرچم اگه کسی مسئله خواهیم داشت اینا، به نظر من یکی بتونه پیرهن پرچم ایران و آمریکا رو درست کنه، همه یه دست با اون پیرهن برن، به خاطر آزادی بیان تو آمریکا به هیچ پیرهن نمیتونن ایراد بگیرن.
1: درسته.
2: این خیلی یه دستتر میشه اگه اونجا بتونه همچین عقیده‌ای پیدا کنه و بفروشه این آجا بده به مردم یا اینجوری بده. این عقیده من بود که من بلیط هم دارم، پیرهن هم گرفتم، ایران آمریکاست و تاج پادشاهی هم داره روش.
1: بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب ممنون از تک تک دوستان خوب عزیزی که آمدید روی خط و نظراتتون رو گفتید. میریم به بخش بعدی که قسمت دیگه از کافه پیانو رو براتون میخواهیم گذاشت. در ضمن من فقط این نکته رو بگم که من از نظر مخالف که بیاد روی خط استقبال میکنم، فقط به شرطها و شروطها، و شرطش هم اینه که کشتاری که اتفاق افتاد انکار نشه، برای اینکه اون دیگه مسئله این هستش که واقعا به شرافت انسانی آدم بر میخوره، لطمه میزنه و من نمیتونم یه همچین اجازه ای رو بدم. برای اینکه چیزی که اتفاق افتاد فاجعه بود، شما به حرف آسونه، شما وقتی حتی صحبت از این میشه که 3000 نفرن، شما راجبه حتی 3000 نفر هم حرف میزنید، اصلا مگه میشه شما یه همچین آماری توی دنیا داشته باشید که مردم بریزن تو خیابون 3000 نفر کشته بشن؟ که حالا ما کاری نداریم به اینکه 40000 نفر بودن، ولی حتی اگر یه همچین بحثی هم باشه زیاده. خیلی ممنون از همتون، بریم بخش بعدی.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی

0: میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
2: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
3: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
4: Panir, panire Denmark. Pakhsh az Karun.

0: گفت هیچی، دیدم قشنگه، گفتم برات بخونم. گفتم لطفت مستدام، اما تو تلفن نکردی به ام بگی که یکی از بچه ها چی رو گوشه برگه امتحانیش نوشته، درست حد زدم؟ کمی که خندید گفت میخواد راجع به گلگیس رو صحبت کنه تا اگه بتونه متقاعدم کنه حضانت دخترم رو بدم بهش. فنجون قهوه رو که تا پای لبم برده بودم بالا آوردم پایین و دوباره گذاشتم توی نلبکی، دقیقا توی گردیش که اصلا برای همین ساختن که تو هر جایی که رسید فنجون تو نذاری. شاید هم برای این که وقتی داری روی سینی میبریش این طرف و اون طرف سر نخوره و روی خودش بر نگرده. پوکی زدم به سیگارم و گفتم محال ممکنه، و بعد خیره شدم به حلقه های دودی که ساخته بودم که همینطور پشت سر هما با یه سرعت یک نواخت بالا و بالاتر می رفتن و رفته رفته هی گشاد و گشادترم می شدن، و همینطور که مرتب گشاد می شدن توی هوای کرخت کافه محوم می شدن. پرسید آخه چرا؟ گفتم چون دختر منه، و با لحنی گفتم دختر منه که انگار خودم به تنهایی ترتیب ساختنشو داده باشم. گفت دختر منم هست. گفتم اگه دختر تو بود تو مدرسه میگفتن جوادی بیا پای تخته، یا میگفتن جوادی پاشو بره گچ بیاره، ولی این کارو نمیکنن. میدونی چرا؟ گفت این که دلیل نمیشه. گفتم خیلی خوبم دلیل میشه. چند ثانیه ای مکس کرد، نفس عمیقی کشید و اون وقت توی گوشی تلفن خالیش کرد. بعد از اون بود که برداشت و گفت که با من نمیشه حرف زد، و به تفاهم رسید بدون این که کار آدم به داد کشیدن و خودش رو چنگ زدن نکشه. گفتم میشه و روزانه خیلی ها با من حرف میزنن و مجبورم نمیشن صورتشون رو چنگ بزنن، اما بله دلیلای کوچکی دارم که کسی نمیتونه انکارشون کنه یا اونها رو نادیده بگیره. برای همین نتیجه میگیرن که نمیشه با من حرف زد، که او هم یکی از هموناست. برای اینکه من خیلی از این مقدمات مسخره رو که هیچ نتیجه ای ازشون عاید آدم نمیشه نادیده میگیرم و یه راست میرم سر خونه آخر. سربازم رو وزیر میکنم و میگم کیش. طرف فکر میکنه هنوز مات نشده و دنبال راهیه که از کیش رو بیاد بیرون، اما یکم که میگذره میبینه از همون اولش مات بوده و داشتم دستش میداختم. اینه که عصبانی میشه و میگه با تو نمیشه بازی کرد. گفت مثل این که تاس کبابش داره طعم میگیره و باید بره زیرش رو خاموش کنه، چون صدای جلز و ولزش میاد و الانه که بسوسه. گفتم چه کیفی میکنه لابد که میتونه توی تاس کبابش هر چقدر که دلش میکشه آلو بخارا بریزه و نذاره به کلی آبش خشک بشه، و من پیشش نیستم که دائم خدا بهش قور بزنم آخه کدوم بی سلیقه ای توی تاس کبابش این همه آلو بخارا میریزه که تو میریزی. خنده ای تحویلم داد و گفت بعدن سر فرصت دوباره به ام زنگ خواهد زد. اما قبل از این که گوشی رو بذاره با تاکید بهم گفت اگه هیچی مال خودم نباشه تاس کباب خودمه، اینا که نمیتونی منکرش بشی، میتونی؟ گفتم آره، ولی هیچ دیوونه اینقدر که تو آلو بخارا میریزی تو تاس کبابه توی تاس کبابش آلو بخارا نمیریزه، اینو قبول کن پریسیما جوادی. دختره که دیده بود سنم گرم حرف زدم با تلفن و نمیکنم نگاش کنم، لابد رفته بود پی قرتی بازی های دیگرش، چون نمیدیدم پشت پنجره خم شده باشه و در حالی که دستش رو زیر چانش پایه کرده زیر چشمی پیانو رو هم دید بزنه. با چشم سومی که زنا بی برو برگرد کم کم یکی ازش دارن و هیچم معلوم نیست کجای بدنشونه. میخوام بگم کسی نمیتونه انگشتشو بذاره یه جای بدن زنا و بگه چشم سوم زنا این جای بدنشون واقع شده، چون مال هر کدومشون با مال اون دیگری فرق داره و هر کدوم با یه جای مخصوص به خودشون اطلاعات دور و برشون و از جمله مردا رو پردازش میکنه. مثلا پریسیما چشم سومش درست روی آخرین مهره گردنش قرار گرفته و برای همینه که هر وقت مقنعه سرشه کمترین اطلاعی از پشت سرش نداره و به این خاطر دل آدم به حالش کباب میشه که نمیدونه دور و برش چه خبره. اما عوضش گلگیسو چشم سومش باید جایی نوک انگشتاش باشه، چون تقریبا جایی نیست که در حوزه دید زنونش نباشه. چقدر این غیر مترقبه بودن ها قشنگه. هیچ وقت اومدنش رو حس نمی کردم. همین که می اومد به دفتر مجلم، بارونی و چتر یا کتش رو بسته به اینکه چه فصلی از سال باشه مثل جنتلمنای انگلیسی آویزون می کرد به جالباسی ورودی تحریریه. بعد می رفت و به تک تک بچه ها که خیلی هم نبودن سلام می کرد و اون وقت می اومد پیشم می نشست و مطلبی رو که بهش سفارش داده بودم تحویلم می داد. تازه اون وقت بود که می فهمیدی اومده. درست مثل اومدنش، رفتنش هم حس نمی شد. مگه اینکه اومده باشه تو رو به یکی دو فنجون قهوه توی کافه کنج دعوت کنه. تنها کافه دیگری توی این عالم که من درش احساس مالکیت می کردم و فکر می کردم مال خودمه یا دوست داشتم مال خودم باشه. در این صورت باید هر کاری داشتی و هر چیزی دستت بود میذاشتی زمین، شال و کلا میکردی و میرفتی کنج و یکی دو ساعتی رو با او گپ میزدی و گذشته زمان را هم حس نمیکردی. نه اینکه اجباری در کار باشه، نه، نشستن و حرف زدن با او رو با کمتر چیزی میشد عوضش کرد، چون صرف نظر از اینکه عادت داشت با اون خون سردی انگلیسی معابش بزنه توی ذوقت، اونم گاهی اوقات، نه بیشتر وقتا، تنها کسی بود که موضوع بحثات با او از این بحثای خال زنکی نبود و مجبور نبودی به خاطر خوش آمده او غیبت بقیه رو بکنی. بنای اذیت کردنش رو هم نداشت، یعنی مثل بقیه و در حالی که پدرشون زنده است فکر نمی کرد تو پدرشو کشتی و باید به هر قیمت نیشی کنایهی بزنه و بر ترتیبی که شده این جنایت هولناک تو رو جبران کنه. میخوام بگم شمشیر و دشنهی همراهش نداشت یا به کمرش نبسته بود تا به فکر استفاده کردن ازش بیفته. همینطور بی خودی برای این که ازش کاریش کشیده باشه و فقط برای قشنگی اون رو به کمرش نبسته باشه. اما چیزی که او رو خیلی برجسته و از دیگران متمایز می کرد عادتش بود به این که وقت حرف زدن از دستاش هم کمک بگیره و این برای خودش در این دور زمونه غنیمتیه که کسی اونقدر دوست داشته باشه که بخواد به تو با نحوه یه حرکت دادن دستاش هم کمک کنه تا بفهمی دقیقاً چی میخواد بگه. خود من از این دست آدم ها نیستم، یعنی نمیتونم هیچ کمکی به دیگران بکنم تا از خلال حرکت دستام توی ذهنشون تصویری بسازن که فهم مطلبی رو که میخوام بگم آسون تر کنه، در این حالی که بیشتر آدم ها رو هم دوست دارم. امروز هم طبق روال همیشگیش مثل این که اومده بود و بارونی بلندش رو آویزون کرده بود به جالباسی و بعد اومده و نشسته بود پشت میز دو نفری که گذاشتیم کنج چپ کافه، جایی که نورش نور ملایم و مطبوع‌تر است و این روزا یه شومینه کوچک واقعی همونجا روشنه. البته نه اونقدر واقعی که توش چوب و هیزم بسوزونیم، نه، منظورم اینه که از این بخاریایی نیست که توهم شومینه داشتن رو بازسازی میکنن، در حالی که بازم یه لوله بیریخت سیمکو از یه جایی پشت کمرش بیرون میزنه. هیکل بی قواره و زمختشو نشونه همه میده و بعد میره یه جای دیگه توی شکم دیوار. و البته طوری نشسته بود که تا نرم پیششو ازش سفارش نگیرم نتونم او رو ببینم که اومده و توی کافم نشسته، تا جا بخورم که اینجا چه میکنه. باید توی کارخونه کودسازی پدرش باشه، در حالی که داره از کارگرا مراقبت میکنه تا یه وقت از کارشون ندازن. اگه دقت میکردم حتی پیش از اینکه برم پیششو ازش سفارش بگیرم باید او رو میشناختم و از پشت سرش هم حدس میزدم که خود بد ذاتش باید باشه، چون موهاش به همون کوتاهی همیشه بود، همون پولیور نازک جگری رنگ 2 سال پیش تنش بود که یه پیراهن یقه سفید که سراستینای سفیدی هم داره مثل همیشه از زیرش پیدا بود. و درست همونطوری پشت میز نشسته بود که توی کافه کنج می نشست، یعنی طوری توی صندلی ولو شده بود و پاهاشو طوری از 2 طرف پایی برنجی میز دراز کرده بود که با خودت می گفتی لابد کافه از مادر بزرگ قجرش بهش ارث رسیده و اگه بگه بعیده بنچاقش رو هم میتونه نشونتون بده. و البته دستاش رو هم تا نزدیکی های مچ کرده بود توی جیبای شلوار فاستونی خاکستری رنگش که انگار همین حالا از اتوشویی بیرون اومده. اما بس که سرم گرم رسیدگی به این اون بود و فکرش رو هم نمی کردم که بی خبر اینجا پیداش بشه، نشناختمش. و درست مثل این که پیش هر مشتری دیگه ای میرم تا سفارش بگیرم، رفتم جلو ازش پرسیدم چی میخوره و باید چه چیزی براش ردیف کنم. بله دوستان عزیز، قسمتی از کتاب کافه پیانو رو براتون خوندم، نوشته ی فرهاد جعفری. به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز. برنامه ها در jalibenshuyan.com آرشیو میشه و کانال تلگرام @drjalibenshuyan برای برنامه های سایکولوژی یا روانشناسی. سپاس از همه شما عزیزانی که با ما همیشه همراه هستید در برنامه شهد و شکر. مرسی غزلی جان، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
1: هیدری لا، مدافع شما. کیس های کاتاستروفیک پرسونال اینجری، منجر به صدمات مغزی، جراحی و شکستگی اعضای بدن، فقط با هیدری لا گروپ. 818-818-0707 با بهره گیری از مشهورترین و زبردست ترین جراحان پزشکان.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
6: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
7: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
8: لیست و شماره هاشو بگین.
9: بفرمایید.
8: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
7: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
8: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
3: راه شماست. این مرکز غیر انتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: والت ویتمن، شاعر و نویسنده قرن 19 آمریکا، گفته است همه چیزهایی رو که در مدارس، معابد، مقالات و مجلات به شما گفته شده بازنگری کنید و هر آنچه رو که توهین به شعور شماست دور کنید از خودتون. من فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، به خانم غزال معتمدی کارگردان فنی هستند و ما از این لحظه در کنارتون هستیم برای صرف یک سکان چای و یک همنشینی یک ساعته. بهتون سلام میکنیم و نیز به ماه می که از امروز آغاز شده درود میفرستیم و خوش آمد میگیم. در این کمان امروز ما این مطالب رو در بر میگیره. یک داستان پندآموز با صدای دیگر، عرشبت که داستانی داریم در ارتباط با ماه می، بعد در مورد روز کارگر صحبت میکنیم، بعد میپردازیم به یک دیپلمات ایرانی در زمان جنگ که شیندر ایرانی لقب گرفت در اروپا. بعد مصاحبه داریم امروز با دکتر علی خاقانی که البته اینو بگم که بازپخشیست از یک مسابقه قبلی که درست 11 سال پیش داشتیم در اول ماه می 2015. عشب بعد میان پرده میاد و پیک خورشید و بعد در مورد FBI گزارشی تقدیم میکنیم و اگه فرصت شد میپردازیم به پزشکی. در لابلای مطالب و البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. اما داستان نخست امروز ما جنبه پندآموز داره و با صدای شخص دیگری اجرا میشود. با هم گوش میکنیم.
2: چرا نباید با تازه به دوران رسیده رفاقت کرد؟ خیلی ساده است، چون دیواری که تازه رنگ میشه رو نمیشه بهش تکیه داد. داستانی عرض میکنم خدمت بینندگان. گفت یک مردی الماسش رو گم کرد، این بر اون بر رو نگاه کرد و پیداش نکرد. دید یه موشی رفت توی سوراخ. حدس زد که این الماس رو ممکنه این موش خورده باشه. رفت سراغ اوستای این کار و گفت یه موشی رفته توی سوراخ، موش رو درش بیار ببین داستان چیه. کندن و دیدن به جای یه موش 50 تا موش اونجاست. گفت ما حالا چطوری پیداش کنیم؟ گفت دو دقیقه واسه پیداش میکنم. یه نگاهی کرد، دید یه موشی رفته اون طرف نشسته. گفت تو شکم اونه. آوردن و شکمش رو پاره کردن و الماس رو در آوردن. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت وقتی که یه تازه به دوران رسیده ای یه هایی به یه پولی میرسه از بقیه جدا میشه دیگه و فکر میکنه با بقیه فرق میکنه. حالا واقعیتش اینه که کسی که پولدار بوده و فقیر میشه تا 20 سال بوی پول میده، ولی تازه به دوران رسیده اگه به پول میرسه تا آخر عمرش پوی عقده های خودشو میده. گفت که آن که اسب داشت غبارش فرو نشست، آن کسی که اسب داشت غبارش فرو نشست، وای از غبار سم نوخرخریده ها، وای از غرور تازه به دوران رسیده ها.
1: بله، داستان جالبی بود، بسیار پندآموز. و ما آهنگی که براتون پخش میکنیم در اینجا اسمش از همسفر که موجی اولیش ستار بوده، از خواننده قدیمی و بسیار معروف و خوش صدا، ولی ورژنی که براتون پخش میکنیم ساخته و پرداخته هوش مصنوعی از AI. همسفر رو با هم دیگه گوش کنیم.

خب با هنگی که براتون پخش کردیم، ساخته و پرداخته AI بود، همسفر با صدای اولیه آقای ستار. امروز منصادف است با آغاز پنجمین ماه از تقویم میلادی که ماه می خوانده می شود، یا می یا المایو و مشابه اون که هرچی که باشه، گزارشی داریم در ارتباط با همین ماه که خدمتون تقدیم می کنیم. ماه می که از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ادامه پیدا میکنه، ماه اوج شکوفای گل هاست و ماه گرم شدن تدریجی هوا. نام می از مایا گرفته شده که ایزد بانوی حاصل خیزی و عفت بوده است در اسطوره‌های یونان باستان. در روم باستان نیز در این ماه جشنواره برگزار میشد به اسم بونا دیا. سنگ تولد ماه می زمرد است و گل تولد گل سوسن. مهمترین مناسبت های موجود در ماه می عبارتن از می دی، اول می که همین امروز باشه، روز بین المللی کارگر هست در بیشتر نقاط جهان، سینکو دی مایو که در آمریکا به روزی میگن که اسپانیایی تبارها، مکزیکی اینها جشن بگیرن، پنجم می رو، روز مادر رو ما داریم در ماه می که دومین یکشنبه از ماه می هست، دهم می خواهد بود، و روز یاد بود خواهد بود مموریال دی در 25 ماه می. ضمناً ماه می ماه شنیدن حرف یا به اصطلاح حرف و حدیث های بهتر هست و شنیدن بهتر، ماه شناخت ناهنجاری های شخصیتی، ماه سرطان پوست، ماه شناخت بیماری های مثل هانتینگتون و ماه بین المللی رژیم مدیترانه. معروفترین زاده شدگان ماه می عبارتن از زیگموند فروید، فلورانس نایتینگل، آدری هپبرن و جورج کلونی. شما در چه روزی از ماه می به دنیا آمدید؟ امروز آدینه هست 11 اردیبهشت، اول ماه می، که اون رو روز بین المللی کارگران هم می خوانند. به این گزارش در همین زمینه تقدیم شما می شود. روز بین المللی کارگران یا روز کارگر که بهش میده هم میگن، در بیشتر کشورهای جهان با رژه‌ها و جشنواره‌ها و سخنرانی‌های در گرامی داشته مقام کارگر برگزار میشه. اما برخی کشورها مثل ایالات متحده آمریکا و کانادا روز کارگر رو در تاریخ دیگری به جز اول ماه می گرامی دارند. این دو کشور اولین دوشنبه از ماه سپتامبر رو به عنوان روز کارگر تعطیل میکنند. و ما از نقطه نظر سنتی بخوام بگیم، باید گفت که ماه می یا در حقیقت می دی، روز اول می، جشنواره‌ای بود از باستانی که در اروپا برگزار می‌شد. البته نه برای گرامی داشته کارگران، بلکه جشنواره‌ای بود است به خاطر سرآغاز تابستون. اروپایی‌ها اول می رو به عنوان نقطه وسط اکویناکس یا اعتدال بهاری که طول شب و روز یک میشه و سولستیس تابستانی یا انقلاب تابستانی به درازترین روز سال هم میرسیم در اون روز میپنداشتن. قدیمی‌ترین جشن‌های ماه می فلوریا اسمش بود، یا جشن فلورا. در فلورا در روم باستان ایزد بانوی گلها بود و اون جشن از 27 آوریل تا 3 ماه می برگزار میشد. تاریخ می دی مفصل از وزن در میگذاریم، فقط تبریک میگیم به کارگران ایران و جهان که با کار و زحمت اونا هستش که چرخ دنده های روزگار ما در گردشه.

0: چندین سال پیش کتابی چاپ شد به اسم The Lion Shadow یا سایه شیر، و در اون شرح داده شد که چگونه هزاران نفر از یهودیان ایرانی و غیر ایرانی جانشون رو مدیون مردی هستن به اسم عبدالحسین سرداری. سرداری کسی بود که به خاطر نجات دادن چند هزار یهودی در جنگ جهانی دوم شینلر ایرانی هم لقب گرفته است. عبدالحسین سرداری یک دیپلمات ایرانی در زمان رضا شاه بزرگ بود. او در سال 1914 در تهران متولد شد و 67 سال بعد در شهر ناتینگهام بریتانیا چشم فرو بست. او سالها سفیر ایران بود در بلژیک و در دوره خدمت می‌کرد که جنگ جهانی دوم در اوج خودش بود و هولوکاست در حال وقوع بود. سرداری بعد از اشغال قسمت اعظم فرانسه به وسیله آلمان نازی، مسئولیت سرکنسولگری ایران در پاریس را هم بر عهده گرفت. کار شجاعانه که سرداری انجام داد این بود که برای حفظ جان ایرانیان یهودی در فرانسه و گذرنامه‌های جدیدی لازم داشتن اینو براشون صادر میکرد، گذرنامه‌ها رو بدون اینکه در اونها به مذهب صاحب گذرنامه اشاره شده باشه. سرداری همچنین صدها گذرنامه ایرانی برای یهودیان غیر ایرانی هم صادر کرد. سرداری با بهره‌گیری از موقعیت دیپلماتیک خود به بسیاری از ایرانیان یهودی کمک کرد تا فرانسه اشغالی را ترک بکنند. تلاش سرداری برای کمک به یهودیان فرانسه تا اون حد زیاد بود که حتی قسمتی از اموال گرانبهای اونها رو اجازه داد که بیان در سفارتخانه آمریکا، در سفارتخانه ایران در پاریس و یا در زیرزمین خانه خودش اونجا پنهان بکنن، و سالا بعد که آلمان شکست خورد اموال رو به صاحبانشون پس داد. بعد از پایان جنگ سرداری گرفتار شد. گرفتار یک عشق. معشوقه او چین چین اسمش بود و یک خواننده اپرا از چین بود. اما این عشق نافرجام شد، زیرا در 1948 چین چین به کشورش چین سفر کرد تا به طور سنتی اجازه پدر مادرش رو برای ازدواج با سرداری بگیره. اما آن زمان جنگ داخل چین در حال وقوع بود و چین چین برای ابد ناپدید شد. سرداری در 1952 به تهران بازگشت و 3 سال بعد از وزارت خارجه بازنشسته شد و به لندن کوچ کرد. به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 خواهرزاده او امیر عباس هویدا که سالها نخست وزیر ایران بود به وسیله رژیم اسلامی اعدام گردید و تمام مال و اموال سرداری هم از بین برده شد و یا مصادره گردید. عجب، حتی مستمری بازنشستگی او را قطع کرد رژیم، و به این ترتیب عبدالحسین سرداری شینلر ایرانی که اون همه به یهودیان کمک کرد دچار تنگ دستی شد و بعد هم درگذشت و کالبد او به خواست خودش سوزانده شد. سرداری خاکستر شد. مطلب ما رو در ارتباط با عبدالحسین سرداری شنیدید با آهنگ بسیار زیبا از فیلم شینلرز لیست. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بر بگردیم سپس با دکتر علی خاقانی مصاحبه انجام میدهیم که البته این مصاحبه هم که عرض کردم درست 11 سال پیش در اولین می 2015 انجام شد، اما اون رو بازپخش میکنیم. با ما باشید.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه‌گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس‌انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه‌ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99 و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.

سناج من بخش دوم برنامه‌مون رو آغاز می‌کنیم. این بخشی هست که معمولاً اختصاص داره به انجام مصاحبه و ما وعده داشتیم و قرار داشتیم که با آقای دکتر علی خاقانی باشیم در ونکوور کانادا در ارتباط میزان نیاز بدن انسان به آب با ما صحبت بکنن که متاسفانه هرچی زنگ میزنیم تلفنشون جواب نمیدهد. حالا من چند تا خبر پزشکی رو براتون شروع میکنم بخوندن، ضمن اینکه از آقای ادریس خواهش میکنم که این شماره رو دوباره بر ما بگیرن، بلکه با دست ایشون گشایشی بشود و ایشون جواب بدن. میپردازیم به دو سه تا خبر پزشکی.

سازمان بیمه دولتی مدیکر در آمریکا هر سال بیش از 100 میلیارد دلار از بابت داروهایی که مردم مصرف میکنن پول خرج میکنه که در بین اونها داروهایی که برای فشار خون و برای کلسترول تجویز میشه بیش از همه برای مدیکر هزینه در بر داره. در گزارشی که شب گذشته از سوی مرکز خدمات مدیکر و مدیکید انتشار پیدا کرد، بر نکته تاکید شده که هر شهروند سالمندی میدونه و اون اینکه داروهای اختصاصی شرکت‌های داروسازی به اصطلاح برند نیم ها، اینا خیلی گرانتر از داروهای ژنریک هستن. خود ما میدونیم دارویی که بیش از همه برای مدیکر خرج داشته دارویی هست به اسم نکسیوم که به اون قرص ارغوانی رنگ هم میگن. این قرص برای ترشی معده هست، هارت برن، که برای اون خیلی خیلی مورد مصرف هست، تجویزش میکنن. و در سال 2013 این رو اضافه کنم که نکسیوم به تنهایی 2.5 میلیارد دلار برای مدیکر خرج برداشت. این دارو از سال گذشته بدون نیاز به نسخه دکتر قابل خریدن شده. سه داروی دیگری که برای مدیکر هزینه های زیادتر از سایر داروها داشتند عبارتن از ادور دیسکس برای بیماری تنفسی، کرستور برای کاهش کلسترول و ابیلیفای برای افسردگی، سکیزوفرنیا و ناهنجاری های دو قطبی یا بایپولار. اگر میل دارید ظاهرتون جوانتر از سنتون باشه، به این گزارش جدید پزشکی ما توجه کنید. پژوهش‌های به عمل آمده توسط یکی از پزشکان بریتانیایی نشون داده که داشتن سکس مرتب باعث می‌شود که انسان حتی چند سال از سن واقعیش جوانتر به نظر برسه. از نقطه نظر این پزشک، سکس مرتب به معنای حداقل 3 بار سکس است، آمیزش جنسی است در طول هفته. در این گزارش گفته شده آمیزش جنسی نه تنها لذت بخش است، بلکه چندین مزیت مختلف داره که یکی از اونها عبارت است از رها شدن هورمون های رشد که حالت ارتجاع پوست رو افزایش میدهد و دیگری افزایش اندورفین یا هورمون خوشباشی، گود فیلینگ، هر چی اسمش رو بذاریم. این پزشک در پایان گزارش خودش میگوید که داشتن سکس مرتب خیلی ارزون تر است از مراجعه منظم به کلینیک پزشکی متخصص پوست و خرید انواع اقسام لوسیون ها و سرم های مختلف.

0: خب دوستان عزیز در صحبت که خیلی خوشحالم که آقای دکتر علی خاقانی رو ما پشت خط داریم. ایشون لطف کردن ما رو گرفتن، شما گرفتینشون یا ایشون زحمت کشیدن، خیلی ممنونن. بریم سر وقتشون. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر خاقانی عزیز در ونکوور.
1: سلام جناب آقای جاوید، با عرض پوزش از تاخیر در ارتباط.
0: خواهش میکنم.
1: و همینطور با عرض سلام حضور تمام شنوندگان عزیزی که با ما هستن.
0: حیف شد که تأخیر داشتیم به خاطر اینکه 5 دقیقه از وقت ما کم شد به خاطر برای مصاحبه. ولی بر تقدیر جناب دکتر خاقانی عزیز، من بخشنگان عرض بکنم که آقای دکتر خاقانی ما به صلاح استادیار پیشین دانشگاه تهران بودن در رشته علوم پایه پزشکی، بله. و من ازشون خواهش کردم که با توجه به گرم شدن هوا و اینکه لزوم یعنی تشنگی بر انسان زیاد غلبه میکنه، آدم باید آب زیاد بخوره، به ما بگن که در ارتباط با آب، بدن انسان واقعا به چقدر آب احتیاج داره در شبانه روز. در خدمتتون هستیم، بشنویم صحبت‌های شما را آقای خاقانی.
1: بله، 3 فاکتور برای زندگی ما داریم، یکی آب، غذا و خواب، که خوشبختانه تاکنون برای اکسیژن و تعداد تنفس مقداری معلوم نکردن. و برای همه افراد نمیشه یک فرمول برای این 3 مورد لزوم پایه زندگی یک فرمولی صادر کرد. برای اینکه تنوع در افراد زیاد است، شرایط زندگی متفاوت است. به غیر از این نکات، سن و جنس و نوع فعالیت، محیط و همینطور محیط زیست متفاوت است. ما اگر بگیم روزی مثلا 6 لیوان آب برای کی و در کجا؟
0: بله.
1: از مراکز تحقیقات سوال میشه چه مقدار آب روزانه برای بدن لازم است؟
0: بله.
1: میپرسه چه کسی با چه نوع فعالیتی و در کجا؟
0: دقیقاً.
1: بله. حالا که میگه 8 لیوان آب بخورید و باور همگان شده، نگفته برای چی و چرا آب اضافی برای بدن بایستی که خورده بشد و چه نیازی بدن به آب اضافی داره.
0: همینطوره. بله.
1: میشه مقدار مصرف آب برای بدن مگر رابطه‌ای با غذا ندارد؟ و میزان تبخیر آب تنفسی، عرق، نرمی پوست، حرارت محیط و میزان بخار آب هوا اگر هیچ ارتباطی ندارد، مگر همه اونها در تمام شبانه روز و در تمام به اصطلاح ایام سال یکسان هستند؟
0: بله، متفاوته.
1: از طرفی ما اندازه سطح بدن داریم، وزن نداریم، نوع کار را داریم، سن نداریم و اینکه آقا هست یا خانوم، و عجیب این که میزان مصرف آب برای خانوم ها کمتر از آقایون است.
0: خب.
1: اما با تمام این احوال، با تمام این شرایط، بله، میزان لیوان آبش یکسان است.
0: تازه اندازه لیوان هم فرق میکنه، لیوان کوچیک باشه، بزرگ باشه.
1: حالا اصولا میگن یک کاپ، اصولا کاپ ها
0: فنجان
1: میزانش یکسان هست و میگن 8 کاپ.
0: خب.
1: Okay. لااقل اگر میگفتن هر کسی با مشت خودش 8 مشت آب بخوره، این منطقی تر بود.
0: یعنی با یه دست یا دو تا دست رو مشت بکنه؟
1: معمولا با دو دست میخورن. حالا اگرم با یه دست، این
0: نشون
1: میداره که هر کسی به اندازه مشت خودش میتونه این تعداد آب را بخوره.
0: آها، بله بله، بسیار خوب.
1: حالا ببینیم، به هیچ وجه بدن ما نیاز به خوردن آب اضافی نداره و اگر داشت خودش اعلام میکرد. اما در یه شرایطی چرا بایستی که بعضی ها یکم آب اضافی بخورن؟ حالا اون در چه موردی هست؟ من 15 مورد اینا سریع برای شما دونه دونه میگم.
0: خیلی سریع باید بگین، خیلی سریع باید بگین، برای اینکه 4 دقیقه بیشتر وقت نیست. سریع بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله بله. یکی برای رقیق شدن خون که قبلا هم صحبت شد.
0: بله.
1: که اما کسانی که آزمایش خون دادن و میدونن که غلظت خون دارن.
0: خوب.
1: و اون هم باز در قبلا گفتیم نه برای هر کس. به هر حال دوم برای بهتر شدن مشکل یبوست در افراد مسن که مقدار ترشح مخاط رودشون کمه و باید مقدار کمتری غذا بخورن و غذای خوش را هم کمتر بخورن و رعایت نمی کنن. و این عدم رعایت را بایستی که با خوردن آب زیاد چون یبوست بهشون میده با این جبران کنن.
0: سومیش چی هست دکتر؟
1: هنگام تب. سوم آنهایی که نقرس دارن برای بهتر شدن درد مفاصلشون بایستی که آب بیشتری بخورن. حتی داروهای دیورتیک هم استفاده می کنن که آب بدن رو هر چه سریعتر بکشه و این تعویض اسیدوریک در بدن از این طریق انجام بشه.
0: داروهای مدر به اصطلاح.
1: بله بله
0: بله. خب بعدش
1: چهارم کسانی که دارو مصرف می کنن یه مقدار نیازی به خوردن آب بیشتر دارن، حتی آنتیبیوتیکا.
0: آها بله. خب
1: پنجم افرادی که دچار مسمومیت میشن به حالا این مسمومیت حالا اگر اسهال و استفراغ هم باشه که 100% حالا این آب را یا با خوردن، اگر نشه استفراغ باشه که نمیشه، باید از طریق سرم، وگرنه با خوردن. و حتی کسانی که با الکل مسمومیت پیدا میکنن بهتر راهه مبارزش خوردن آب زیاده.
0: آقا ششومی چی هست؟ خواهش میکنم ششومیشو بفرمایید چون توضیح اضافه میدید به همش نمیرسیم.
1: ششوم آنهایی که کیست کلیه نه سنگ کلیه یا عفونت کلیه و عوارضی در دفع آلبومین دارن یا عوارض کبدی دارن.
0: بله. هفتم چی هست قربان؟
1: کسانی که میخوان وزن کم کنن، گرچه با خوردن آب زیاد کار درستی نیست اما به هر حال میشه وزن کم کرد، اما اشکالاتی هم داره.
0: بله.
1: حتی ما دیدیم ورزشکارا هم برای اینکه وزنشون رو کشتیگی را کم کنن به سونای گرم میگرفتن یا سونای مرطوب میگرفتن و وزنشون رو کم میکردن.
0: بله.
1: بعد متوجه شدن که الکترولیت بدنشون از دست میره و برعکس وزن کم میشه اما نیروی بدنشون هم ضعیف میشه.
0: جناب دکتر خاقان من جسارتاً یک دقیقه بیشتر فرصت ندیم، شما هنوز خیلیش مونده، فقط اسمانشو ببرین بعد یه روز دیگه به توضیحاتشون بپردازیم.
1: بله بله. اشخاصی که در محیط گرم و مرطوب زندگی میکنن با آب بیشتری بخورن.
0: خب.
1: زمانی که خشکی دهان و چشم و پوست و یا ادرار تیره دارن آب بیشتری نیاز هست. خانم های حامله همینطور و کسانی که برای دفع موادی که با بدن ناسازگاری داره بایستی که آب بیشتر بخورن، کسانی که دیابت هستن و همینطور کسانی که متابولیسم بدنشون بالا میره به هر علتی و کسانی که در ارتفاع هستن.
0: آها، در ارتفاعات بیشتر نیاز به آب هست.
1: بله، اون به خاطر اینکه اونجا میزان تبخیر بدن در اثر نسیم بادها بیشتره.
0: خب حالا مشت رو بذاریم کنار، یک لیوان یک کاپ به قول شما یک فنجان معمول رو در نظر بگیریم، بین این طیفش چقدر است؟ مثلا یه آدم فرض کنه 60 کیلوگرمی با قد 160 سانتی متر یا 170 سانتی متر، این چقدر آب نیاز داره در شرایط مساوی مثلا؟ یعنی
1: شرایط
0: عادی
1: در شرایط غیر فعال معمولا اینها رو از چند طریق اندازه گیری میکنن. یکی از طریق کالری هست که خب اون ممکنه که شخص فعلا فعالیت زیادی نداره، اما در حالت معمولی هر کالری یک سیسی، برای هر کیلوگرم بعد 3.5 سیسی، یا برای 6 کیلوگرم برای 6 کیلوگرم یک کاپ، یا به طور کلی بایستی که برای آقایون حدود 3 لیتر و خانم ها 2 لیتر. این در شرایط کاملا عادی هست.
0: عادی بله. که مثلا 3 لیتر میشه چند تا فنجون؟ بعد 3 لیتر آب مثلا چند تا فنجون میشه حدودا؟ چند تا کاپ؟
1: حالا ما ببینیم که هر
0: وقت نداریم ما
1: هر کدومش حدود 200 تا. بله.
0: اوکی عزیزم، خیلی سپاسگزارم دکتر خاقانی عزیز. افسوس که 5 دقیقه وقت اولمون به هدر رفت و این خیلی مسئله جالبی است. انشالله در فرصت دیگه بیشتر در این باره صحبت بکنیم، چون آب از طریق میوه و از سایر چیزا هم تامین می شود غذا همونطور که فرمودید. تا فرصت

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی
2: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesriani.com.
6: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم. خدافظ.
7: کی بود؟
6: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود؟
6: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
7: ایوا قربونشون برم. قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشو میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن
6: 949-768-0122
8: myhatam.com. دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: روز دانشمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و قسمت را آغاز میکنیم با میان پرده امروزمون.
1: هر کسی با ناکسی جا میخورد، روزی از بیمهریش جا میخورد.

0: هر رفیقی با رقیبی دست داد، شک نکن روزی از او پا می خورد. دل بزرگی کن که دل نان‌آور است، آدمی نان دلش را می خورد. فکر فردا را همان فردا بکن، فکر فردا درد فردا می خورد. من تو را بخشیدم اما گوش کن، روی برگ بخششم یک مهر اما می خورد. کاغذ صاف گذشته نیست آن، کاغذی که صد طرف تا می خورد.
1: خب میان پرده ما را شنیدید و حالا می پردازیم به پیک خورشید. قبل از همه سپاسگزاری میکنم از اون دسته از دوستان مجازی که کلیپ انگلیسی زبان ایران رو برای عده از دوستان خودشون فوروارد کردن و به سهم خودشون در حقیقت به شناسوندن ایران واقعی کمک کردن. یکی از اون آقای مهرداد پیوندی بود و که در یادداشت بلند بالا که ناشرم خلاصش بگم مقداری نوشتند، من اون کلیپ رو برای دوستان ایرانی و غیر ایرانی خودم ارسال کردم و در نظر دارم برای همکاران آمریکایی خودم هم در جلسات مناسب به نمایش در بیارم تا با عظمت ایران ما بیشتر آشنا بشوند. اما یک انتقاد هم بر اون دارم، با اون که در دقیقه 4 و 6 ثانیه میگوید که رسانه غربی این کشور رو تهدیدی برای آزادی معرفی میکنند، در حالی که این جمهوری اسلامی هستش که تهدید کننده آزادی هست. البته متوجه شدم که در جای دیگری عنوان شده که مردم ایران با جمهوری اسلامی یکی نیستند. آقای پیوندی در اواخر یادداشتش نوشتند جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نام ایران رو هایجک کرد و یا برای منافع خودش ربود اون رو. من نگرانم که اکنون هم همین کار رو کرده باشد. دیروز تصویر داشتیم از شاهزاده رضا پهلوی که در جریان یک نشست خبری در برلین که اخیراً برگزار شد به پرسش یک خبرنگار آلمانی پاسخ داد. پرسش خبرنگار این بود که آیا شما کارگزار اسرائیل هستید؟ و پاسخ دندانچگن رضا پهلوی این بود: نه، اما پدر بزرگ من در زمانی که شما یهودیان رو در کوره ها می‌سوزوندید به اونها در ایران پناه داد. اشارهشون به زمانی بود که آقای عبدالحسین سرداری که در برنامه روز بام شنیدید به عنوان دیپلمات ایرانی در اونجا با شدن راه رو باز کرد که بتونن ایرانیان یهودی از خطر مرگ نجات پیدا بکنن در آلمان نازی. به هر حال انتشار این تصویر در چند تن از دوستان مجازی در فیسبوک واکنش های تردیدآمیز و حتی منفی و از اون بدتر حتی اهانت‌آمیز برانگیخت که به نام اونها در اینجا من کاری ندارم. اما در پاسخ به اون واکنش ها آقای کامران مهتدی نوشتن که بهتر است به جای سخن گفتن شتاب زده به تاریخ نگاه کنیم. ایشون سپس به نام عبدالحسین سرداری که در جنگ جهانی دوم زمانی که هولوکاست برگزار بود انجام می شد دیپلمات ایرانی بود در بلژیک و فرانسه، ایشون به نام او هم اشاره کردند. آقای مهتدی همچنین اشاره کردن به عده‌ای از یهودیانی که از لهستان در زمان رضا شاه بزرگ به ایران پناهنده شدند. ایشون در پایان یادداشتشون نوشتن اگر کسی به عقده پهلوی ستیزی دچار است نباید از واقعیت‌ها غافل بشود و نباید که تاریخ رو جهل بکند. خانم فتی حسنی نوشتن کسی که ایران رو به جای درستی رسون پدر بزرگ ایشون بود، ای کاش که همیشه اینطور باشد. خانم رئیس تبریزی دزموند به انگلیسی نوشتن آرزو داشتم در اون نشست خبری حضور داشتم و به دنبال جواب دندانچگن رضا پهلوی قیافه اون خبرنگار آلمانی رو از نزدیک می دیدم. ایشون افزودن که این بهترین پاسخی بود که می شد داد. آفرین از صمیم قلبم. کاریکاتوری داشتیم از ترامپ، پرزیدنت ترامپ با تاج و شنل پادشاهی و کینگ چارلز سوم پادشاه انگلستان با لباس ساده که در کنارش نشسته است و ترامپ داره میگوید که این منم که شاه جهانم، در حالی که او خودشو، یعنی اشاره میکنه او خودشو پادشاه میدونه، یعنی چارلز. خانم گلی چیساز نوشتن امیدوارم که به زودی از دست این شاه جهان خلاص بشویم. آقای عباس شیرمحمدی به انگلیسی نوشتن پادشاهی که من دیروز دیدم هر چیزی بود به جز پادشاه، یعنی در این تصویری که ما انتشار دادیم. خانم بعدی شایان نوشتن به زودی خواهیم دید که چه کسی شاه جهان است. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن کاملا معلومه که ترامپ تا 2 سال دیگه پادشاهی خواهد کرد، برای همینه که چارلز برای دستبوسی او با آمریکا آمده است. البته اینو به طنز نوشتن. خانم فریده ارژنگ نوشتن از قدیم به زبان ساده تر اینطور گفته شده که آشپز که دوتا شد غذا شور یا بی‌نمک میشه. آقای مارک شهیدی نوشتن پادشاه انگلیس در سخنرانی خود از جمله در سخنرانی که در کنگره ایراد کرد، کنگره آمریکا، حرفای بدی نزد و از ترامپ هم به طور غیر مستقیم انتقاد کرد، به طوری که ترامپ فعلا نتونسته که چیزی بگه، چون معمولا اگر کسی ازش انتقاد بکنه یا پاچش رو میگیره یا سر از دادگستری در میاره یا هر دو. خانم فرشته آسمانی نوشتن آرزو بر جوانان عیب نیست ولی برای پیرها ننگ است. و خانم شهلا دیلمیان نوشتن او خودشیفته ترین موجود روی زمین است. هرشب ویدیوی داشتیم از تعداد از هنرمندان ایرانی در 2 مرحله جوانی و پیریشون. به این رابطه خانم پیمان مظفریان در پیامکی نام تک تک اونها رو، اون هنرمندان رو به ترتیب حضورشون در صحنه ذکر کردن. خانم نادری خاکبور که فرستنده این ویدیو بودند نوشتن جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. خانم شیرین دیکسون اونها رو با AI هوش مصنوعی نوشتن که این چیزها رو با این ویدیو رو با AI یا هوش مصنوعی درست کرده بودن و اینها رو به اون ترتیب به زندگی برگردوندن. سپاس بی پایان. به هر حال خانم روبینا توماس نوشتن به انگلیسی I love it. آقای الکس بروچی به انگلیسی نوشتن چقدر خاطر انگیز است. و هر شبت خانم وفا ایرانی ببخشید بسیار نوشتن بسیار زیبا بود، خیلی لذت بردم، حس خوبی بهم دست داد، مرسی. آخرین چیزی که بخونم این از تصویری داشتیم که نشون میداد یک ستاره دنباله دار رو که اسمش از هالی خیلی معروفه و این ستاره دنباله دار در 1986 در نزدیکی از نزدیکی زمین گذشت و در 2061 باز هم خواهد آمد و سپس در 2134. و پرسش این بود که در اون زمان، یعنی در 2061 شما چند ساله خواهید بود؟ خانم گلی چیزساز نوشتن به انگلیسی من نمیخوام که به این سوال جواب بدم، قد مسلم در اون زمان خیلی خیلی پیر خواهم بود. من خدمت کسانی که احساس پیری میکنن بگم که اولدی گولدی، آدم که پیر میشه مثل طلا میشه. در حقیقت خانم غزاله صداشون میدهم میخندن. آقای بیژن رافی همکارمون چی نوشتن؟ نوشتن خیلی پیر میشیم تا اون لحظه، تا اون زمان 2134. آقای امیر درخشان همکار پیشین من در رادیو نوشتن من حسابم خوب نیست که ببینم که در دفعه دیگری که ستاره دنبال داره حالی میاد من چند سالم خوب خواهد بود. همین دیگه. خب این بود از پیک خورشید. ما وقت داریم خانم برای خبر دیگه بپردازیم، بعد هم میریم سراغ آهنگ پایانیمون. مردی که روزی سازمان عریض و تحویل و قدرتمندی رو مدیریت میکرد و سازمان او این قدرت رو داشت و داره که هر کسی رو به هر اتهامی بازداشت بکنه و روانه زندان بکنه، اکنون خودش مورد اتهام قرار گرفته و ممکن است که به زندان بیفته خودش. و این هم شباهت دارد به ضرب المثل خودمون که میگوید خیاط در کوزه افتاد. او چه کسی است؟ به گزارش ما توجه فرمایید. شخصی که ازش صحبت میکنیم جیمز کومی اسمشه و اون سازمان پلیس فدرال آمریکا است یا FBI. کومی از مخالفان و منتقدان پرزیدنت ترامپ به شما می‌رود. وزارت دادگستری آمریکا در 2 مورد علیه کومی کیفرخواست صادر کرده. این اتهامات حول عکسی می‌گردد که کومی سال گذشته از تعدادی صدف دریایی بر روی ماسه‌های یکی از سواحل ایالت کارولینا شمالی گرفت و انتشار داد. چیدبان این صدف‌ها که خودش ظاهراً چیده بود اینا رو، به گونه‌ای بود که عدد انگلیسی 8647 رو نشون میداد. توجه میدهیم که عدد 826 به زبان عامیانه یعنی get rid of، یا به بنایی که از شرش خلاص بشوید، و عدد 47 از سوی برخی ها اشاره به ترامپ هست که 47 رئیس جمهور آمریکا به شما میره. کومی چند روز پیش برای دومین بار در دادگاه حضور یافت. کفیل دادستان کل در یک نشست خبری گفت هر دو این اتهامات در صورت اثبات 10 سال زندان به دنبال خواهد داشت. و کومی در واکنش به کفرخواست صادره گفت من بیگناه هستم و از هیچ چیز هم نمیترسم، زیرا به یک محاکم مستقل فدرال اعتقاد دارم. برخی از کارشناسان حقوقی میگویند که عکس منتشر از صدف‌های ساحل دریا توسط کومی نمونه از آزادی بیان است که در ماده اول قانون اساسی محترم و محفوظ شناخته شده است. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالبمون و وقت پخش آهنگ پایانی هستش. آنچه که میخوایم براتون پخش بکنیم در حقیقت همون آهنگ قدیمی مرا به بوس است با اجرای قدیمی گلدراغی، خواننده اون زمان سال ده ها سال پیش، ولی آهنگی که براتون پخش میکنیم ورژن انگلیسیش است. حتی اشعار اون آهنگ رو دقیقا به انگلیسی ترجمه کردن و در اینجا خواندند و اجرا کردن. اسمش است مرا به بوس. با هم دیگه گوش میکنیم و بعدم با تون خداحافظی میکنیم. گوش کنین.

ممنون از شما دوستان عزیزی که با ما بودید، همیشه باشید. عرشبه لینک های سگانی برنامه دنبال خوشی رو، من امروز رو و من همیشه رو من در فیسبوک و واتساپ قرار میدهم و ممنون از خانم غزال معتمدی به خاطر کارگردانی فنی برنامه. بقیه رو تا جا داشته باشیم، هنگ رو گوش میکنیم. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: Messi,
0: Messi, Messi, Messi.
1: چه کج رفتاری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن، لاله لاله خدا لاله دمیده، از خون جوانان وطن، لاله خدا لاله جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن، لاله لاله دمیده.
1: شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش.

حتما شما شور و حال وصف ناپذیر اردیبهشت های دوران کودکی و جوانی رو به خاطر دارید. اردیبهشت سمبول بهار و اوج شکفتن و بیقراری و بازی کردن و انرژی بچه ها بود در اون زمان، فصلی که گوجه سبز و چاقاله و خوراکی های بی نظیر می اومدن سراغ ما و دست ما با مکافات به اینا می رسید، چون اولش خیلی کم بود نبود، بعد که می اومد خیلی کوتاه ناپدید می شد این گوجه سبز، و از اون طرف آماده شدن برای ثلث سوم که یک عذاب بزرگی بود. اما با تمام این اوصاف اردیبهشت عطر و حال هوای بی نظیری از دوران بچگی داشت و هنوز هم فکر میکنم کمی از اون رو حفظ کرده. اردیبهشت این سمبول زیبای بهار در دل ادبیات پارسی نیز جای باز کرده و شاعران بزرگ بسیار از اردیبهشت یاد کردند. اردیبهشت آمد و دل از تو بهانه کرد، گل خنده زد و باغ به رقص جوانه کرد. سیمین بهبهانی ببینید چه زیبا از اردیبهشت یاد کرده. یا فریدون مشیری، شاعر همیشه بهاری، که آورده است بهار آمد که تا گل باز گردد، هوای اردیبهشت آغاز گردد. و حافظ بزرگ نیز ماه اردیبهشت رو نماد اوج زیبایی بهار، سرسبزی باغ و صحرا و زندگی و زمانی برای شاد بودن و غنیمت شمردن دم میدانست است. چنانچه در یکی از غزلیاتش آورده است چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. منظور قدردانی از لحظاتی است که ماه اردیبهشت ماه برای ما فراهم کرده است. ما فقط باید کمی قدر این ماه اردیبهشت رو بدونیم و از لحظاتمون لذت ببریم. داشت یادم میرفت ماه اردیبهشت تولد کفه کلاژ هم هست. یادم میکنم از روزهای اولی که کفه کلاژ کارش آغاز کرده بود و یه سری میزنیم به اولین برنامه کفه کلاژ.

بگذشت بی تو شبم، در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته

یادته که یه مردی بود با یه اولاق میومد توی شمرون، کوچه پس کوچه های دهاتای شمرون و اینا، این شاتوت می آورد با لواشک و تمر هندی و آلو تازه می آورد، لباس خیلی جالبی داشت. من یاد این پیرمرد خنزر پنزری صادق دهت می انداخت. این میومد تو کوچه برای که مردم بفهمن، هیچی که نمی گفت نمیدونم چی میگه، میگه آلوه، نمیدونم سیدی میشه 30 سال پیش دیگه، 27 8 سال، 25 6 سال، 30 سال پیش. سنم هم داره لو میره، نه

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. درود بر شما و درود بر سراینده این اثر و این کلامی که هر روز و هر لحظه برای ما معنی مهمتر و ارزنده تری پیدا میکنه. یادی کردم از اولین قسمت کفه کلاژ، چرا که اردیبهشت تولد کفه کلاژ بوده و گفتگویی از کفه کلاژ رو شنیدیم و اجراهایی که در گذشته نچندان دور در کفه کلاژ برای شما اجرا میکردم.

جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی‌زیستم دوست می‌دارم. برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر نخستین گل، جانوران پاکی که آدمی نمی رماندشان، تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می دارم.

0: شما مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات و دلنوشته های عاشقانتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 سیدی و دیویدی های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
4: شنیدم کیس های اوبر 1,000,000 دلاری دیگه وجود نداره.
5: چی گفته اینا؟ کیس های 1,000,000 دلاری وجود داره، خیلی خوبم وجود داره، منتها به این شکل که با یه راننده اوبر تصادف کنی و اون راننده اوبر توی تصادف مقصر باشه.
6: پس هنوز کیس های 1,000,000 دلاری وجود داره.
5: تازه در مواردی ممکنه بتونی بیش از 1,000,000 دلارم از شرکت اوبر بگیری، مخصوصا اگه وکیل خوب و کارکشته‌ای مثل کامران یدیدی پشتت باشه.
7: چنانچه شما با اوبر تصادف کرده اید و راننده اوبر مقصر است، کیس شما بزرگ و شامل بیمه 1,000,000 دلاری خواهد بود. با دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی تماس بگیرید، وکیلی که تاکنون در کیس‌های تجاری میلیون‌ها دلار برای موکلانش دریافت داشته.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی بی‌رقیب در پرونده‌های تجاری. 818-999-9999 This commercial does not constitute a guarantee warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter. مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
8: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
9: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onalletravel.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

در امتداد سازه‌های آبی شوشتر به یک قلعه عجیب غریب برمی‌خوریم. قلعه سلاسل. در شهر شوشتر میراث ادوار کهن بسیار به چشم می‌خورد. اگر شما در شوشتر راه بروید، انگار در قسمتی از دوره هخامنشیان، در دوران کهن ایران راه می‌روید. قلعه سلاسل یکی از همان مکان‌های تاریخی است.

قلعه سلاسل را میگویند یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مهندسی ایران بوده در کنار رودخانه و نقش اصلی آن در گذشته تقسیم و مدیریت آب شهر بوده است. این قلعه در دوران هخامنشیان پایگذاری شده و در دوران ساسانی گسترش یافته و در دوره‌های عباسی، صفوی و قاجار نیز چندین بار بازسازی شده است.

سلاسل را میگویند مرکز فرماندهی کل سیستم آبی شوشتر بوده است. سیستمی که شامل آسیاب‌ها، کانال‌ها، آبشارها و تونل‌های زیرزمینی است و امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. درون قلعه اتاق‌های نگهبانی، حیات مرکزی، راهروهای زیرزمینی و ورودی‌های مخفی وجود دارد و بخش مهمی از آن با کانال‌های آبی زیر قلعه در ارتباطند.

سلاسل، احتمالاً از زنجیرهایی گرفته شده که برای کنترل ورود و خروج آب با نگهبانی در ارتباط بوده است. امروزه بخش‌های سطحی قلعه آسیب دیده، اما فضاهای زیرزمینی، تونل‌ها و بخش‌هایی از دیوارها همچنان باقی مانده و قابل بازدید است. از این قلعه به عنوان مغز سیستم آبی شهر شوشتر یاد می شده است، یکی از برجسته ترین نمونه های مهندسی آب در تاریخ کهن ایران.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش و من هم کنار شما هستم. ساعتی گاهی اوقات یک عکس، یک تکشر و یک موسیقی ما رو به دنیای عجیب غریبی میبره و این موسیقی یکی از اون موسیقی هاست. اگر یادتون بیاد دهه 60 و دهه 70 تلویزیون ایران که فقط یکی دو تا یا سه کانال بود، برای چند دقیقه بعد از ظهرها و شبها این موسیقی رو پخش میکرد که فوق العاده عجیب غریب بود برای ما و ما نمیدونستیم این کار اثر چی کسیه، کجا میشه پیداش کرد. نه اینترنت بود، نه هیچ چیز در دسترس نبود که بشه این موسیقی رو خرید و به آن گوش داد. این موسیقی زیبا که الکترونیک هم هست، یکی از کارهای ونجلیس هست، آهنگساز یونانی، و بهتره که من هیچ حرف نزنم، یه ذره لذت ببریم.

جدایی و فراموشی. نبینم از تو ای کاش، نباشد

چنان به من نزدیکی که اگر جایی نباشم تو نیز نیستی، چنان نزدیکی که دستهای تو برشانم گویی دستهای منند، و هنگامی که تو چشم می‌بندی

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesriani.com.
5: تخفیف‌های ویژه هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج باسماتی رویال $14.99، خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه سبز پوندی $6.99، خرمای مهربان $2.99، مینی لواشک ترنج $2.99، کروچه نادری $3.49. هولسوم چویس.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. سعدی، فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا. طاقت نمیارم جفا، کار از فغانم می رود.

زرشت سمبل زیبایی های بهار و اوج شکوفایی طبیعت است و بیراه نیست اگر یادی کنیم از بزرگان ادب پارسی که اینگونه زیبایی های بهار رو، اینگونه اردیبهشت رو ستایش میکردند. شما مهمان کافه کلاژ هستید. دلنوشته ها و خاطراتتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

یکی از تبلیغاتی که در مورد فیلم های سینمایی طراحی می شده سری می زنیم، خیلی جالبه. در این پوستر سینمایی نوع نوشتن، حروف و معرفی کردن هنرپیشه ها خیلی جالب به نظر می رسه. نقاشی خیلی تقریبا ابتدایی هست و نوع نوشتن هم خیلی ابتدایی است. در این پوستر سینمایی شما رو دعوت میکنه به فیلمی که احتمالاً اسمش هست در ناپل شروع شد، با شرکت ویتوریو د سیکا، سوفیا لورن و کلا گیبل. این فیلم رنگی هست و دوبله به فارسی. این فیلم رو در سینمای کریستال، سینما مهتاب، مولان روژ و خیلی پراکنده روی پوستر آمده میتونید ببینید و احتمالاً از صبح پنجشنبه. پس منتظر این فیلم باشید. در ناپل شروع شد با شرکت کلاگیبر، سوفیا لورن و فیلم رنگی ویتوریو د سیکا، و احتمالاً ما برنامه افتتاحیه هم خواهیم داشت. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، یک پوستر خیلی قدیمی سینمایی با ابتکارات خیلی خیلی جالب.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن.

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن. دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمیست که بر بحر میکشد رقمی. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. تا آخر حافظ می فرماید چرا به یک نی قندش نمی خرند آن کس که کرد صد شکر افشانی از نی قلمی. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست جز از دعای شبی و نیاز صبح دمی.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: مده
6: دردو مده چه ده مرکس
5: بابا این نداشتان نریست تو خودت پدر بدر در وردی
6: بگی چی کار کنه بخیر
5: که در اینگه حاتمه میشه بیا سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: شوان روده
6: سفارش بدی باده میشه بیا
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
7: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره میگن
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
15: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران،
0: صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 15 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
7: لیست شماره هاشو بگین.
8: بفرمایید.
7: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
7: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: پیام تو به هم رسید، تو مثل خواهر من.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: سلام وکی.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: Why Heydari Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeydariLawGroup.com.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری،

0: 877-829-9227, 877-829-9227.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
4: 818-285-2850
5: talaylaw.com.
6: سلامی وکی.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده‌ام والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
15: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
14: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
15: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان، حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k‌تون رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: 5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفیم شماره 5 است.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: امروز خیلی هوس غذای خوشمزه کردم.
9: چی مد نظرته؟
8: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
9: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
8: از کجا بگیریم؟
9: یه جای خوب میشناسم. Wholesome Choice.
8: جدی؟ همونجا داره؟
9: آره، با برنج داغ. فقط $12.99.
8: عالیه. بریم بگیریم.
9: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
11: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید برنامه‌ای که به موضوعهای اجتماعی اختصاص داره و با توجه به گفتگویی که طی چندین جلسه گذشته داشتیم به مبحث یا موضوع سیاست رسیدیم و خوشحالم که در این قسمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی با ما همراه بود. در سخنان گذشته گفتگوی درباره افکار و اندیشه سیاسی که در قرن 17 و 18 وجود داشت و کسانی مانند هابز، لاک، مونتسکیو، روسو و از جانب دیگه ماکیاول مطالبی رو بیان داشتن که مبنای گفتگوها در علوم سیاسی برای سالهای سال و همکنون بوده، زمینه‌ای برای آنچه که دولت یا حکومت‌های جدید هست فراهم آمد و ما به نظر می‌رسه که به قرن 19 هم رسیدیم که به عنوان قرن ایدئولوژی اون رو می‌شناسیم و بزرگانی به گونه دیگری با این موضوع‌ها روبرو شدن و مباحث علوم سیاسی امروز و یا نوع و ساختار حکومتی رو که همکنون به صورت‌های مختلف در سراسر جهان هست رو ارائه داده. بنابراین از شما اجازه می‌خوام که از آقای دکتر حسامی خواهش کنم هر گونه که مایل هستن و اگر مطلبی از گذشته مانده و یا اشاره‌ای ضرورت داره رو بیان کنن، ولی وارد قرن 19 و 20 بشیم و خودمون رو برای شرایط و وضعیت کنونی سیاسی آنچه که در جهان هست و به ویژه آنچه که مربوط به کشور عزیز ما ایران هست رو بتونیم با هم مطرح کنیم. ضمن خوش آمد به شما آقای دکتر حسامی، خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید گفتگو رو آغاز بفرمایید.
1: مرسی دکتر، درود و سلام به شما و شنوندگانتون. بله، شما خلاصه خوبی رو یا مقدمه خوبی رو بیان کردید. من فقط چون میخوام یادآوری کنم که به مسئله که الان فرمودید اشاره کنیم یا بررسی کنیم، فقط میخوام به عنوان یادآوری خیلی خلاصه و مختصر بگم که ببینید، ما صحبت کردیم از در واقع تاریخ اندیشه سیاسی در غرب و بعد مخصوصا تئوریایی که سقراط، افلاطون و ارسطو در یونان باستان ارائه دادن، اما بحث این بود که از این سه نوع حکومتی که مطلوب است، یعنی در حقیقت پادشاهی یا در یا حالا مونارکی ما میگیم و بعد آریستوکراسی یا اشرافگرایی و بعد دموکراسی، انواع متفاوتی رو دنیای غرب در حقیقت پیاده کرد و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که پادشاهی که در حقیقت استقرار بسیار زیادی در اروپا داشته، به عنوان یک نوع حکومتی که در واقع عملی‌تر یا عملگرایانه‌تر بوده پیاده شد و همونجور که صحبت کردیم بر اساس یا اون مقبولیت یا حقانیتی رو که قرار بود بگیره از یا خدا به اصطلاح یا از مرد، یعنی هم یک جور مسئله ورود خدا به سیاست، یک مسئله مرد یعنی در حقیقت پدر سالاری و خدا سالاری یک جورایی با هم ادغام شد و این رو توجیه کرد. بعد به این صحبت رسیدیم که در زمان رنسانس و بعد در زمان دوره روشنگری بحثایی شد که چه اشکالاتی در این سیستم وجود داره و آیا میتونه حکومت مردمی بشه و یا از یک طریقی قدرت خودکامه کنترل بشه. اینجاست که میبینید مسئله که قبلا مطرح کردیم راجع به قانون و قانونمندی مطرح شد و در واقع بعضی از اشراف و کلیسا حتی یک جورایی دست به دست هم دارن که قدرت خودکامه یک مونارک یا پادشاه رو یک جوری محدود کنن. و اینجا بود که صحبت کردیم که خب چرا این عمل انجام شد و چه مزایا و در حقیقت چه امتیازی داشت و امتیازی اون بود که بالاخره قدرت شکسته شد و بعد قانونمند شد. حالا از نظر اینکه صحبتایی که کردیم راجع به هم انقلاب کبیر فرانسه و هم آمریکا و هم انقلاب سفید در واقع انگلیس که آخر قرن 17 هم انجام میشه و بعد قرن 18 هم و اواخر قرن 18 هم ما در واقع انقلاب آمریکا یا جنگ استقلال آمریکا و بعد انقلاب فرانسه رو داریم که از نظر توری صحبت کردیم، هم راجع به مونتسکیو، هم راجع به روسو و حتی نوعا و به چالش کشیدن افکار همدیگه، یعنی خورده خورده سیاست سکولار شد، خورده خورده انسان محور جامعه سیاسی شد و افراد آحاد افراد جامعه شدن و بعد چالش هایی که از نظر فلسفی وجود داشت. من دلم میخواد قرن 18 رو با به اصطلاح نمونه های زنده و پیاده کردن این افکار شروع کنیم و بدون شک شاید دو تا از بزرگترین اتفاقای قرن 18 همون که صحبت کردیم، انقلاب در حقیقت جنگ مستعمراتی یا جنگ استقلال آمریکا که بهش انقلاب آمریکایی هم میگن، یعنی امریکن ریولوشن و فرنچ ریولوشن بود. من اینو میگم به خاطر که ببینید چجوری اون افکار در عمل پیاده شدن و چجوری در واقع این اولین نوع حکومت دموکراتیک به نوع جدیدشو میگم، یعنی در حقیقت نوع حکومتی که دیگه به پادشاه متوسل نبود در آمریکا به وجود اومد. برای اولین دفعه این افکار پیاده شد و این دنیای جدید که حالا آمریکا یا در واقع ایالات متحده که اون موقع 13 تا مستعمره بودن شروع میکنن، اونایی که ما به عنوان فاوندرز یا در حقیقت پدران قانون اساسی آمریکا میشناسیم، این افکار رو بررسی کردن، افکار روسو، افکار مونتسکیو، افکار افلاطون و بعد سعی کردن اینو پیاده کنن در یک قانون اساسی. حالا یک نوع بینش این است که ببینیم این نوع حکومت دموکراتیک چجوری شکل گرفت و این مبانی فکریش چی بود و چه تأثیری در دنیا گذاشت. من اینو عرض میکنم به خاطر که اگر وارد قرن 19 هم بشیم، مسئله بزرگی رو که یا در حقیقت چالش بزرگی رو که برای این دموکراسی ایجاد میشه، افکار سوسیالیستی و مشخصا افکار مارکس هست، کارل مارکس. اگر نتونیم متوجه بشیم که این افکار مونتسکیو، روسو، هیوم، لاک چجوری پیاده شده در عمل و بعد ایرادایی که بهش میگیرن سوسیالیستا و بعد مخصوصا مارکس، دیگه متوجه بعد اون عواقب بعدش یا نوع حکومتایی که بعد به وجود میاد، هم در اروپای شرقی، هم در اروپای غربی و هم بعد میبینی در آمریکای جنوبی تمایلات سوسیالیستی زیاد میشه، چجوری به وجود میاد. از این منظر بود که من این خلاصه رو گفتم. دکتر نمیدونم شما میخواین چیزی اضافه کنید، انتقاد کنید، الان موقعش.
0: من تصور میکنم نه، راه درستی هست همطور که اشاره کردید. بهتر اون است که بگیم نتیجه اون گفتگوهایی که در میان اندیشمندان اون زمان بود به تدریج جای خودش رو باز کرد در ذهن و احتیاج و انتظار مردم و جزء مطالبات انسانها شد و به خاطر اون و مخصوصا اتفاقی که چه در اروپا و چه در امریکا، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب یا استقلال امریکا، زمینه رو فراهم کرد برای نوعی از حکومت‌ها. تا اونجایی که حتی میدونیم با توجه به جنبش پروتستان که نگاه تازه‌ای به کل مسیحیت و زندگی و به ویژه وضعیت اقتصادی و به دنبال اون سیاسی داشت، شرایطی رو فراهم میکنه که ما بعداً در قرن 19 هم با افکار مختلف و متفاوت و به گونه‌ای تجزیه و تحلیل هایی که مارکس بعد از 30 سال مطالعه تاریخ و شرایط آن زمان اروپا به دست آورده بود روبرو بشیم. و بنابراین اگر فکر میکنید مطلبی لازم هست که هنوز قبل از آنچه که ما به مارکس و بعداً ماکس وبر و دیگری کسانی که نقش فوق‌العاده‌ای از نظر اندیشه سیاسی و یا بعداً به دنبال اون به وجود آوردن انواع حکومت‌ها و یا اعتراض به حکومت‌های موجود بود برسیم، خوشحال میشم که ادامه بدیم. هر گونه که مایل هستید وارد بشید که من هم بتونم در خدمتتون دوبارشو بگیرم و خودمون رو برسونیم به قرن 19 و 20 و بعدم شرایط کنونی که همکنون در جهان حاکم است.
1: بله، بنابراین پیاده کردن این افکار برای یک مملکت نوپایی یا یک اتحادیه نوپایی مثل آمریکا یه نوع ارجحیت پیدا کرد، چون از یک منظر اون ما میگیم بگیج، اون پیچیدگی ها یا اون کامپلکسیتی رو که دنیای اشرافی قدیمی پادشاهی پدر خداسالاری یا رو در اروپا حاکم بود نداشتن، و چون تجربه کرده بودن، یعنی در حقیقت میدونستن انگلیس یا فرانسه چجوری و اروپا به طور کلی با چه مسائلی روبرو بوده. بذارید من مشخصا بگم، مونارکی یک خوبیایی داشته یه بدیایی. خوبیش بوده که یک نفر بوده که در حقیقت میتونستید بهش رجوع کنید و مسائل رو یک نفر آخرین حرف رو میزده، دیگه بحث و گفتگوی نبوده، اینقدر در واقع یک نوع حاکمیت نمیخوام بگم مطلق، ولی یک فاینالیتی، آخرین حرف رو میزده. بنابراین این یک نظمی ایجاد میکنه، چون کسی که مورد سوال قرار نمیگیره این نظم رو میتونه برقرار کنه. ولی یه بدیای زیادی هم داشته، به این معنا که خب یکی این که بحران جانشینی، همونجوری که میدونید در تمام کشورهایی که پادشاهی بودن بالاخره یک بحران جانشینی به وجود میمده، نه تنها در خود دربار و خانواده پادشاه، بلکه راجع به بعضی موقعی که خب پادشاه بچه دار نمیشده یا بچه نداشته یا دختر بوده فرزند اول یا فرزند اصلا پسر نداشته. بنابراین یک مسائلی پیش میمده که باعث میشده یه بحران ایجاد بشه. در ضمن چون نقش کلیسا رو و نقش اشراف رو و اشرافگرایی رو در اروپا آمریکا یا دیده بودن، منظورم فاوندرز ها، اونایی که در واقع قانون اساسی آمریکا رو نوشتن و تصمیم گرفتن یک نوع حکومت جدید ارائه بدن، چون این رو دیده بودن اینا سعی کردن اجتناب کنن ان هم مسئله یعنی هم مسئله کلیسا و اشراف رو یک جوری نه که نادیده بگیرن، عمدن در قانون اساسی خودشون حل کنن، یعنی که به این توجه زیادی نکنن که در حقیقت جزء ساختار اساسی حکومتی بشه. و مسئله دوم مسئله پادشاهی بوده، یعنی این درس رو هم گرفته بودن که پادشاه هم مسئله سازه، چرا بایستی موروثی باشه و چرا این بحرانی که عرض کردم به وجود بیاد. بنابراین اگر قرار حکومت مردمی بشه، که در حقیقت اون موقع حکومت وقتی میگفتن مردمی منظورشون در حقیقت دموکراسی مستقیم نبوده، اینو صحبت کردیم، منظورشون دموکراسی غیر مستقیم با اخذ آرای مردم بوده. اگر قرار باشه، چرا اونی که ما میگیم head of state، یعنی حالا بگیم پادشاه یا بگیم که head of state، یعنی در حقیقت دکتر چی میشه ترجمه؟
0: رئیس حکومت هست دیگه به هر حال.
1: بله، حالا بله، رئیس حکومت و رئیس دولت، یعنی head of state و head of government رو اگه قرار جدا نکنیم، اینو من عرض میکنم، چون در بعضی از کشورها head of state یعنی در حقیقت رئیس، حالا اگه بگیم رئیس قوه مجریه، یعنی اینجوری بهتر شد، فرمانده قوه مجریه، آیا و فرمانده یا رئیس مملکت رو از هم جدا میکنن، مثل مثلا انگلیس پادشاه یا ملکه انگلیس الان head of state هست ولی head of government نیست. آمریکایی‌ها اومدن گفتن این دوتا رو نبایستی جدا کرد و جفت رو بایستی انتخابی کرد، انتخاب مردم انتخاب کنن. یعنی این اولین دفعه بود که شما از نقش پادشاه از بین میره، بعد از قرنها باید بگم، و بعد انتخابی میشه، یعنی سنت شکنی اینجوری اتفاق میفته که نه تنها شما شاه رو در واقع خل میکنید از سیاست، انتخابیش میکنید، مشروطش میکنید به یک قانون اساسی اون هم، یعنی در حقیقت شروع میکنن راجع به بیل آف رایت صحبت کردن، یعنی منشور حقوق یا لیست حقوق اولیه یا حقوق شهروندی رو مطرح میکنن که در قبلا مطرح شده بوده، ولی اینا پیاده میکنن. یعنی خیلی از کسایی که توی فیلادلفیا جمع شدن نماینده اون 13 ایالت بودن، اصلا گفتن ما امضا نمیکنیم مگر شما اول این حقوق رو، اون منظورم قانون اساسی فدرال رو، گفتن ما امضا نمیکنیم مگر حقوق اولیه رو که اون که ما بهش میگیم کن امندمنت، متمم قانون اساسی، اون 10 تا حقوق اولیه قرار بود جز قانون اساسی باشه. بنابراین چی اتفاقی میفته؟ شما شاه رو، نقش شاه رو از بین میبرید، انتخابیش میکنید. اشراف واقعا در آمریکا وجود نداشتن به اون در حقیقت تعریف کلاسیک خودش، طبقه. و بعد نقش کلیسا وجود نداشته، اون تسلطی که در اروپا داشته. بنابراین این کشورهای جدید، این یا 13 تا کشور یا در واقع 13 تا مستعمره قدیم، یک نوع سیستمی رو درست میکنن که بدی بوده، تازه بوده در دنیا. اولین دفعه این سیستم اینجوری ارائه میشه و بعد نمایندگان ایالت ها در واقع با 3/4 آرا این رو قبول میکنن. این رو عرض میکنم به خاطر که میبینید الان دیگه اون صحبتایی که کردیم در از نظر توری کم کم شروع میکنه پیاده شدن در قانون اساسی آمریکا به طور کامل، یعنی هم سکولار میشه در قانون اساسی، هم مردمی میشه، با رأی مردم تعیین میشه، هم سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه از هم جدا میشه، هم این که در واقع از همه مهمتر توازن قوا بین اینا انجام میشه تو همین قانون اساسی خیلی کوتاه و مختصر آمریکا.
0: آقای دکتر بگذارید من اینجا چون بتونیم به یه جایی هم برسیم، آنچه که این قسمت آخر اشاره فرمودید یه پیش زمینه ای هم داره. آنچه که مهم بود حتی از نظر کسانی که اندیشمندان بزرگ سیاسی، قدرت یه پدیده است که باید سر جای خودش بمونه و حتی بهتر تقسیم نشه برای این که بتونه مخصوصا در شرایط جنگ نقش اصلی و اساسی خودش رو ایفا کنه. بنابراین از نظر کلی اگر شما در شرایط عادی هستید، گفتگو، رأی گیری، هر چیزی به نوعی میتونه معنی دار باشه، ولی شما اگر در یه جبهه جنگ هستید، اینجا وقت برای گفتگو یا موافق و مخالف نداریم. ما در اینجا معلومه که به سمت قدرت حرکت بکنیم و از اونجایی که این کشورها سخت درگیر جنگ‌های مختلف و متفاوت بودن، اون نوع حکومت رو میپذیرفتن. دوم، مسئله از یه طرف امنیت بود، بحث آزادی، مثلا آزادی فردی مطرح نبود، اما نظم مورد نظرشون بود که اشاره کردید. به همین جهت است که ما وقتی که با افکار مارکس و بعد از اون آشنا میشیم که به دنبالش حادمان، مسئله تنها نظم نبود، چون نظم رو معادل ظلم و زور هم دیدن. در نتیجه مطلب عدل مطرح شد و حالاست که شما میبینید افکار و عقایدی که در قرن 19 هم مخصوصا بعد از آنچه که در امریکا و فرانسه اتفاق افتاد که در فرانسه به دنبال آزادی بودن، مسئله عدل خودش رو اینجا نشون میده. ولی همطور که اشاره کردید در امریکای تازه پا اصولا طبقه خاصی نبود، نه هیئت حاکمه بود، نه طبقه حاکمه بود، نه اشراف و نجیب زادگان بودن. تازه بسیاری از این کسانی که به امریکا آمده بودند و نقشی داشتند، فراریان از اون سیستمایی بودند که در کشورهای مختلف اروپا بودند. حتی برخی زمینه به هر حال تخلفات یا جرم و جنایتی هم داشتند. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه ترکیب خاص استثنایی در اینجا هم طور که اشاره کردیم به وجود آمد و اونا رو به این سمت و سو رسوند که بحثی که احتمالاً با هفته آینده انجام بدیم، که آنچه که به عنوان رئیس کشور یا آنچه که به عنوان استیت میدونیم، یعنی اون کسی که در حقیقت نقش اول و اصلی رو داره که در گذشته پادشاه بود، در اینجا یه تقسیم بندی شد که این بعداً بهش اشاره میکنیم که آیا رئیس کشور در این حال رئیس قوه مجریه در تفکیک قوای مقننه قضاییه و مجری هم هست یا نه، یا اینکه نه مثل بسیاری از کشورها که بهش خواهیم رسید اون کسی که رئیس کشور هست که میتونه دو جنبه سمبولیک یا یه جنبه تأثیرگذاری داشته باشه، آنگونه که فرض کنید در انگلستان برخلاف اون چیزی که در امریکا بود، آمدن گفتن نه ما این هم رئیس کشور رو هم رئیس قوه مجریه رو اسمش رو میذاریم رئیس جمهور. و درست است که مسئله پارلمان مطرحه، ولی واقعا حکومتی که در امریکا به وجود آوردن حکومت ریاستی بود و به همین جاست که بالاترین قدرت از آن رئیس جمهوره. دو قوه دیگر قضاییه با توجه به استقلالش نقش خودش رو داره، قوه مقننه به وضع قانون میپردازه، اما کسی که قانون رو اجرا میکنه حکومت یا رئیس جمهوره که در اینجا هر دو یکی هستن، که در برخی از کشورها نبودن و همچنان هم نیستن. در این حال همطور که اشاره کردید ماجرای حکومت با توجه به خواسته و نیاز مردم و رضایت و عدم رضایت مردم به مقدار زیادی مرتبط و موکول شد و در نتیجه آنچه که در گذشته به عنوان زمینه موروثی و ارثی بود زیر سوال رفت. در این حال در یه جای مانند امریکا که ریاست جمهوری به وجود آمد سابقه ای نداشت که بحث موروثی باشه. مهمتر از اینا همطور که اشاره کردید دو تا اصل وارد شد، یکی مذهب نقش خودش رو و روحانیون تأثیر خودشون رو به عنوان یکی از ارکان حکومتی از دست دادند و به جای اون واقعا قانون نشست و اون موضوعی که مهم و اساسی بود، و دوم اینکه زمینه‌هایی از یه نوع گفتگوی آزادی فردی و لیبرالیسم به وجود آمد. یعنی حالا کنارش مسئله آزادی که در انقلاب فرانسه اصل بود به اینجا هم کشیده شد و زمینه رو به جهت دگرگونی‌های دیگری در آنچه که نظم یا نظام سیاسی بود فراهم کرد. اجازه بدید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و از شما خواهش خواهم کرد که هر گونه که مایل هستید گفتگو رو ادامه بدیم. البته بحث سیستم ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی رو احتمالاً به برنامه امروز یا برنامه آینده میگذاریم، ولی اون چی که در امریکا اتفاق افتاد زمینه ای رو فراهم کرد از یه طرف الگو و مدلی برای برخی از کشورها با تغییراتی باشه، دوم زمینه رو برای آنچه که باورهای مارکسیسم یا کمونیسم یا حتی نوع میانه اون البته انواع مختلف سوسیالیسم بود رو فراهم کرد که بهش اشاره خواهیم کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
12: شهروندان محترم بورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای. Number 1, Roger Tannenbaum.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
14: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم و فکر میکنم ضرورت داره به این نکته اشاره کنم که تحولات اندیشه به یه مقدار اصولی و یا قواعدی باورهای برگزیدگان جامعه و کمی هم در توده مردم تأثیراتی گذاشت که از یک طرف حقوق فردی و آزادیاش مطرح شد، از جانب دیگه خدا و کلیسا از صحنه سیاست به بیرون کاملا رانده شد، از طرف دیگر آنچه که به عنوان حکومت بود با مزار حکومت‌های مطلقه و استبدادی که جوامع مختلف روبرو شدن از اون گذشتن، مسئله حکومت و یا دولت به سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه تقسیم شد، بر مبنای اون قانون اساس و پایه نظام اجتماعی شد، برداشتی که از خدای قادر و توانا و پدر کاملا دانا و توانا به عنوان رئیس جهان و رئیس خانواده و واحد خانواده و در نتیجه سیستم سیاسی بود، همه اینا گرفت مثلا به تدریج بیرون کشته شد. اما گروهی که وارد امریکا شدند که از یک طرف افرادی بودند با ویژگی‌های مختلف و متفاوت از کشورهایی که میشناسیم، از جانب دیگه با این افکار عقاید در دنیای ذهنی آشنا بودند و به یک بار وارد یه سرزمینی شدن از یک جهت بکر، زیرا آنچه که قبل از اونها در امریکا وجود داشت که ما در اصطلاح ایندیان یا سرخپوستان میگیم، واقعا اینها زردپوستانی بودند که شاید حدود 15,000 سال قبل از جنوب امریکا یا قاره امریکا آمدند و به اینجا رسیدند، ولی در اینجا سرزمینی بود که در حد کمی کشاورزی و نوعی دامداری حرکت میکرد. در نتیجه بسیاری فرصت رو محترم شمردند که در جایی که خانه‌ای نیست و ویرانه‌ای نیست ولی یه زمین صاف هموار پر از نعمت‌های طبیعی است، میتونند اون ایدئال ها و خواسته ها و آرزوهایی که یا گروهی که از اونجا گریخته بودند یا کسانی که سرزمین تازه رو به عنوان land of opportunity، سرزمین فرصت ها می دونستن، بیان اساسی رو به وجود بیارن. و اینجاست که مسئله استقلال امریکا و پیدا شدن آنچه که بزرگانی با دقت بسیار و مطالعه دقیق با همه متون علوم سیاسی که در جهان وجود داشت تصمیم گرفتن که در یک جامعه‌ای که خدا و کلیسا در اون نیست، قدرت مطلق نیست، مسئله آزادی‌های فردی هست، مسئله نظم اساس نیست، برابری هم مطرح هست، جبر و اجباری نیست، تا حدودی آزادی هایی رو باید قبول کرد، مالکیت خصوصی مخصوصا با توجه به وسعتی که امریکا داشت کاملا فراهم هست و به جهت فراوانی اونقدرها برای یه منطقه و یا خاک کوچکی جنگ و جدالی نیست، زمینه رو برای یه سیستم حکومتی فراهم کرد و اونها به این نتیجه رسیدن، همون گونه که های دکتر حسامی اشاره کردن، که وارد نوعی از حکومت بشن که ریاست دولت رو و ریاست قوه مجریه رو در اختیار یک نفر بگذارن و قوه مقننه و قضاییه رو با تفکیکش و آزادیهاش در دو طرف اون قرار بدن، ولی ارتباطات ویژه‌ای بین هر سه وجود داشته باشه که بیشتر و بیشتر بهش خواهیم رسید. ولی الان مایل شاید به این گفتگو آقای دکتر و من نباشیم که این موضوع رو کاملا بشکافیم، فقط هدف این است که بگیم از نظر تاریخی چه اتفاقی افتاد که زمینه رو برای یک گونه دیگری از تفکر مربوط به حکومت و دولت و مردم و نظم و عدالت در چارچوبی که به عنوان کمونیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم میشناسیم فراهم کرد. آقای دکتر حسامی، هر گونه که مایل هستید خوشحال میشم گفتگو رو ادامه بدید.
15: بله، یک بدعت دیگه آمریکایی‌ها در حقیقت به وجود آوردن که من اینو بایستی توضیح بدم به خاطر مسئله اساسی که مطرح یا حل میکنه و چون ربطی به کشور خودمون ایران هم داره بعدن مفصل صحبت میکنیم، اما من میخوام این بدعت رو بگم. نوع حکومت فدرال، بعد اینم پدیده ایست از آمریکا. عرض میکنم خدمتون که این 13 دقیقت مستعمره ثابت که غیر وابسته شدن و در حقیقت اعلام ایندیپندنس یا استقلال کردن، بعدن به این نتیجه رسیدن که بهتر اینا یه سیستم حکومت فدرال درست کنن که در این حالی که هر کدوم از این ایالت ها قوانین، حتی کانستیتوشن یعنی قانون اساسی و حتی مجلس یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه خودشون رو دارند، با وجود این یک حکومت کلیتر و بزرگتری درست کنند به عنوان دولت فدرال که در واقع یک جوری از منافع تمام این 13 تا ایالت پاسداری کنه و در واقع مسئله‌ای که دکتر فرمودن راجع به نظم و جنگ و معاهده و تجارت رو به طور کلی برای اینا حل کنه، این رو بعدن صحبت میکنیم، ولی اینم جای صحبت داره که این نوع حکومت فدرال که 13 تا کشور یا ایالت مستقل تصمیم گرفتن این کارو بکنن، اینم بدعتیست. بذارید من اشاره کنم، این خیلی مهم میشه چون این در حقیقت ما داریم 1776 رو صحبت میکنیم در آمریکا. این یک الهامی در حقیقت دنیا میگیره و بعد اول از دمانه اول فرانسه میگیره از این کار. انقلاب کبیر فرانسه تقریبا 13 سال بعد 1789 در اروپا در فرانسه به وجود میاد. بنابراین خیلی مهم میشه این نمونه جدید از نوع حکومت که شما پادشاه و کلیسا و ارزم بزرگتون اشراف رو کنار بذارید و یک حکومت ریپابلیک یعنی غیر دموکراتیک غیر مستقیم درست کنید با این مشخصات. من باید یه چیزی هم اشاره کنم، درسته انقلاب سفید انگلیس قبل از انقلاب آمریکا بود، در حقیقت بیش از 100 سال بعد از انقلاب انگلیس انقلاب آمریکا اتفاق افتاد. انقلاب انگلیس یه کار کرد که از همه مهمتر بود در اون زمان، محدود کردن قدرت قدرت شاه بود و پارلمان رو برتری دادن به پارلمان، یعنی پارلمان رو برتر از قوه مقننه رو برتر از قوه مجریه اعلام کرد و در حقیقت جیمز دی سکند که اون موقع پادشاه بود

0: اونی که ما میگیم بریتانیای کبیر در سال 1800 اشتباه نکنم 1706-1707 یعنی اوائل قرن 18 هم با در حقیقت یک اشتراک یا معاهده بین اسکاتلند و انگلیس شما بریتانیای کبیر یک نوع حکومت در حقیقت فدرال به وجود میاد، یعنی اسکاتلند و پارلمان اسکاتلند با پارلمان انگلیس ادغام میشه، ولی به طور مشخص این سیستم فدرالی که الان خدمتون گفتم آمریکایی هستن که این رو به طور قانونی و متعهد کردن این کشورها یا این ایالات به اون قانون اساسی فدرال به وجود میارن. بعدم عرض میکنم، بعدم مفصل صحبت میکنیم که این یک مسئله شکننده است برای مملکت ما و من میدونم بعضی حساسیت عجیبی دارن روی مسئله، ولی شکافتنش از نظر علمی و از نظر علوم سیاسی مهمه. اینو عرض میکنم به خاطر که متوجه بشیم که این دنیای جدید با انقلاب آمریکا و شکل حکومتی که پیدا کرد در حقیقت اون تئوری رو به طور ملموس و تنجبل عملی عملگرایانه پیاده کرد. خب عیبم زیاد داشت، خیلی هم اشکالم به وجود اومد، همونجوری که میدونید اختلافات زیاد بود در این کانونشن در فیلادلفیا، ولی بالاخره این حکومت قانون اساسی درست کرد، حقوق اولیه مردم اون 10 تا متمم قانون اساسی رو جز حقوق اولیه قرار داد. اینجا من یه نکته دیگر هم میگم، چون دکتر بحث آزادی رو کشیدن به امنیت رو، بذارید اینم بگم. یک، ما در واقع به طور کلی آزادی رو دو جور تقسیم میکنن، آزادی های مثبت و منفی. حالا این ما میگیم positive and negative aspect of freedom. اینو بذارید من بشکافم، چون در قانون متمم قانون اساسی اول با این شروع میشه. اگه توجه کنید میگه Congress shall make no laws، یعنی کنگره آمریکا اجازه نداره قانونی وضع کنه که restrict مثلا محدود کنه. این نگتیو در حقیقت باید بگم منفیه، اون وجهه منفی آزادی. یعنی چی؟ یعنی نبایستی زنجیر و قلی بر پای شهروندان بسته بشه از طرف حکومت که محدود کنه آزادیشونو. این جنبه منفیه، یعنی در حقیقت یه کارهایی که نبایستی دولت یا پارلمان یا قوه مجریه یا قوه قضاییه انجام بده. مفهوم پازیتیو یا مثبت فریدام اینه که هر کسی بتونه در با اراده خودش خواسته های خودش رو دنبال کنه، یعنی to pursue their own happiness، اونی که خوشحالشون میکنه، خوشنودشون میکنه دنبال کنه. این اون کانسپت یا مفهوم پازیتیو یا مثبت فریدام هست که در حقیقت در قانون اساسی جفتش آمریکا و متمم قانون اساسی جفتش اعمال میشه. اول تا میگه کنگره نمیتونه، یعنی اون دولت فدرال و کنگره نمیتونه، اون که میگن آزادی بیان، آزادی مذهب اینا وجود داره، در حقیقت میگه کنگره آمریکا قادر نخواهد بود که محدود کنه آزادی بیان رو، آزادی از جمع شدن رو و آزادی مذهب رو، و این در واقع محدود میکنه. ایناست که بعد خیلی مهم میشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم
1: چون این بسیار نکته مهمی است. ای دکتر، دو تا نکته تو صحبت های شماست که مثلا به خاطر اینکه سوء تفاهمی نشه. اولا از 193 کشوری که همکنون وجود داره 166 تاش حکومت متمرکز داره، 27 تاش هست که حکومت فدرال داره، ولی این که 27 کشورن که نیمی از جمعیت جهان رو زیر سلطه خودشون دارن، یعنی با وجودی که نسبت 166 به 27 و تقریبا 8 کشور بزرگ جهان فدرالن و تنها استثناء چین هست که با وجودی که جز 8 کشور اوله ولی فدرال نیست و همچنان سیستم متمرکز داره. نکته ای که آقای دکتر اشاره فرمودید، من در گفتگوی آغاز این بحث یعنی صحبت از جامعه سالم تفاوتی که بین رهایی هست، یعنی freedom from، یعنی همطور گفتید به عنوان آزادی منفی میشناسیم، پاره کردن زنجیر هاست، آزادی برای مهمه، اما در دنیای پیچیده امروز آزادی در و آزادی برای هم مهمه، یعنی آزادی در چه چیزایی، آزادی برای چه چیزایی، چون فقط این که شما همه را از زندان آزاد کنید

0: بسا مردم با توجه به ویژگی روانی و نیازهایی که دارند خودشون بیشتر از زندانبانها زندانبان خودشون بشن. بنابراین یه محیط اجتماعی همون گونه گفتید باید زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت و رسیدن به آنچه که از یه طرف سلامت فیزیکی و روانی ولی از جانب دیگه خوشحالی و خوشبختی و بزهزی بشه و این اون چیزی بود که اونها متوجه شدن این تفکیک رو باید بکنم. تو بحث میتونه جنبه تکنیکی داشته باشه و در نتیجه لغت لیبرتی که به معنی آزادی منفی هست در مقابل فریدم به عنوان آزادی مثبت یا آزادی در و برای این and for هم اون رو میشناسیم و مجسمه‌ای هم که در نیویورک هست مجسمه در حقیقت لیبرتیه، یعنی مجسمه رهایی است که با ورود اون ما فعلا رها شدیم. ولی بسیاری از اوقات افراد وقتی رها میشن اگر راه و راهنمایی نباشه میتونن از گذشته در چاه بیفتند و گرفتار بشن. تصور میکنم یه چنین مطلبی لازمه. یه نکته کوچک دیگه هم هست، تمام این حکومت های 27 گانه اگر مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار بدید همه از سر اجبار و به نوعی به عنوان نه بهترین انتخاب بلکه برخی از اوقات کمترین انتخاب بد به وجود آمدن. یعنی هیچ کشوری نیومد وجود داشته باشه بعد بیاد حالا این رو تقسیم کنیم به حکومت‌های محلی یا ایالتی. اینا همه حتی در نوعی جنگ و جدال با هم بودن و همونطور که اشاره کردید به عنوان ایالات متحده آمدن تصمیم گرفتن مثلا یک در خصوص ارتش یا ارتش واحد داشت باشن به دلیل که احتیاج بود، دو از نظر سیاست خارجی یا وزارت امور خارجهشون، سه ناچار بودن که از نظر سیستم بانکی و پول و آنچه که به عنوان پول و واحد پول هست اون رو انجام بده. همون چیزی که وقتی اتحادیه اروپا به وجود آمد به گونه‌ای به دنبال اون حرکت کرد، ولی در این حال هم با وجود کوچک و بزرگ بودنشون برای خودشون حقوق برابر رو میخواستن. این همون چیزیست که بعدن شما میبینید و بعدن بهش اشاره خواهیم کرد که سنای امریکا که 100 نفر نماینده در اونجا هستن از 50 ایالتی ایالتایی هستن که فکر کنم حتی زیر 500 هزار نفر جمعیت دارن و ایالتایی هستن که بیش از 40 میلیون جمعیت دارن، ولی هر دو تا نماینده یعنی دو تا سناتور در مجلس سنا دارن، در مجلس نمایندگان چنین نیست. یعنی میخوام بگم زمینه‌های این اشکالات سیاسی و عمومی کار رو به اونجا رسون که تصمیماتی گرفته بشه و بعد به خاطر موضوع قانون اساسی و متمم اون همچنان چون به این راحتی نمیشه اون رو تغییر داد گرفتاری امروز باشه. خیلی ها باورشون بر این است که چطور میتونید یه ایالتی که 80 برابر یه ایالت دیگه جمعیت داره 80 برابر رو شما مساوی بدوین از نظر داشتن سناتور و حق رأی که وجود داره. اینجاست که مسئله فوق العاده عمیق و سنگین دیگری رو مطرح میکنه و من همیشه در هر گفتگویی که داشتم درباره موضوعهای سیاسی و اجتماعی بهش اشاره کردم که همطور که آقای دکتر اشاره کردن که مشخص میکنه که حتی کنگره امریکا نمیتونه در این زمینه ها قانونی وضع کنه، یعنی پشتش یک قانون برتری هست که البته این قانون برتر برای یه جامعه مانند امریکا ناشناخته و نامرئی است. در گذشته این میتونست خدا باشه یا کتاب آسمانی باشه یا دین باشه. اینه که امروز تمام مدت همیشه عرض من و تأکید من این بوده که من به قانون اساسی و قوانین مدنی و یا هر قانون دیگری حتی سیستم دادرسی قانون جزا قانون خانواده من حاضرم رأی بدم که اساس و پایش اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، یعنی 3 صفحه مطلب با 30 تا اصل که به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر میشناسیم تکلیف رو مشخص میکنه و تمام نه تنها قوانین حقوق یا قوانین مدنی حتی قانون اساسی کشورها نمیتونه در تضاد و تعارض و تناقض با اون باشه. این موضوع اهمیت داره. این همون چیزیست که حتی پدران در حقیقت دموکراسی یا حکومت در امریکا اون زمان که مسئله حقوق بشر به این گونه براشون مطرح نبود خودشون این تصویر و تصور کلی رو پیدا کردن که ما از حالا کنگره رو من میکنیم و غیر در حقیقت بهشون این فرصت رو نمیدیم، امکان رو نمیدیم که قوانینی در این زمینه وضع کنند. و این همون چیزیست که به نظر من خوشبختانه ما در دنیای امروز یک اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم که با وجودی که شاید بشه که دوتا ماده رو در اون کمی تغییر داد یا بهش مثلا اضافه کرد، ولی یه سند فوق العاده معتبری است که یه آدمی مثل من رو اون زمانی که قانون اساسی کشوری و قوانین دیگرش تعارض و تضادی با این اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشته باشه، خاطر منو آسوده میکنه که خطرات و ظلم و زور و بیدادی که در طول تاریخ بوده برای گروهی جمعی پرچی دسته ای از مردم هرگز نمیتونه اتفاق بیفته. میفرمایید آقای دکتر؟
1: بله، همینطور که الان صحبت کردیم، این مسئله آزادی در مقابل امنیت و مسئله در واقع حکمرانی و بعد حکمرانی جدید یا معاصر، یا اینی که در حقیقت این یک کاملا نوع حکومتش متمایز از حکومت‌های قبلی در اروپا و دنیا بوده، یعنی اینکه شما یه سیستم جدیدی درست کنید که همه چی انتخابی باشه، همه چی به رأی مردم، در حقیقت منظورم قوه مقننه، مجریه و حتی قضاییه، همه به رأی مردم یا مستقیم یا غیر مستقیم انجام بشه. و این همون دموکراتیزیشن یا لیبرالیزیشنی که در دنیا در حقیقت جا میفته. اگر چون داریم راجع به قرن 18 هم صحبت میکنیم، اگر این رو متوجه این نکته بشیم که این نوع حکومتی که در آمریکا به وجود اومد، بعدن در واقع تأثیر بسزایی در شکل‌گیری انقلاب فرانسه داشت که در حقیقت دیدن این شدنیه. یعنی اگر خاطرتون باشه قبلا هم صحبت کردیم، اولین چیزی که زیر سوال رفت حتی قبل از به وقوع پیوستن یا کشتن یا به قتل رسوندن یا سر زدن گردن زیر گیوتین لوی 16 رو گردن زدن، بحث اینتלקچوال این بود که آقا این ترد استیت مردم کیان، چون اون موقع یکی اشراف بود، یکی کلرجی یعنی کلیسا و اشراف بودن که در حقیقت دو قدرتی بودن، دو طبقه بودن که قدرت در دستشون بود، یعنی شاه به عنوان نماینده نوبلیتی و بعد متجلی از کلیسا، قدرت کلیسا و خدا نماینده این دوتا بود، و قدرت سوم یعنی ترد استیت، اون که ما میگیم طبقه سوم، هیچی بود. اولین سال مطرح، خب این اگه دنیا داره لیبرال میشه، مردمی میشه، دموکراسی الزاماً اینی که قوت و قدرت یا حکومت در دقیقت من با بگم سابرنتی، حاکمیت از آن مردمه. این بحث رو جان لاک کرده بود، حاکمیت از آن مردمه. روسو هم همینو گفته بود، ولی راه حلی که ارائه دادن متفاوت بود. در انقلاب فرانسه ما میبینیم که این مسئله مردمی میشه و بنابراین شما چطور میکنید پادشاه رو از بین ببرید؟ موفق نمیشه اول در واقع انقلاب کبیر فرانسه این کار رو انجام بده. همونجور که میدونید اول قرن 19 ناپولئون بناپارت در حقیقت خودشو امپراتور چیز میکنه، اعلام میکنه و جنگای امپراتوری شروع میشه. ولی در منظورم این بود که نوع حکومتی که در آمریکا وجود داشت با اون پشتوانه فکری که در اروپا وجود داشت، مردم رو جذب فکری جایی رفت که در واقع متأثر از این تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشن. اینجا من دو نکته رو بگم، اینها پیش زمینه لازم داره و اون جامعه که صحبت کردیم، جامعه مدنی خیلی مهمه. یه پرسش دیگه هم مطرح شد که باز رد پیدا میکنه به این مسئله‌ای که دکتر بارها صحبت کردن راجع به برابری، و اونم این است که سوالی که مطرح شد در قرن، یعنی اگر این دو تا اتفاق رو، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب آمریکا رو از بزرگترین حوادث قرن 18 بدونیم، در ضمن بایستی کاپیتالیسم یا در حقیقت انقلاب صنعتی که باعث سال 1776 اون آدم اسمیت هم اون کتاب معروفش مینویسه ثروت ملل رو مینویسه، اون در واقع یک زمینه فراهم میکنه برای این پرسش که آیا آزادی، حالا چه صورت منفیش چه مثبتش، یعنی چه لیبرتی چه فریدام، آیا این میسر هست بدون امکانات اقتصادی و آزادی اقتصادی؟ یعنی این دوتا اینجا به هم گره میخوره، چون اگه یادتون باشه گفتیم حکومت یا دولت، اگه یادتون باشه گفتیم دولت، تعریف دولت سازمانی است که تصمیم میگیره کی چی کی چگونه دریافت کنه از منابع، حالا یا طبیعی یا غیر طبیعی، کالا و خدمات چجوری مردم دریافت کنن. خب بخش عظیمی از این که مسئله امنیت و بعد آزادی رو در خودش داره این است که مسائل اقتصادی آیا باعث تصدیگری دولت و حکومت‌ها باشه، اونی که ما میگیم مرکانتیلیسم در غرب، و در حقیقت نقش بسیار پررنگ حکومت‌ها و دولت‌ها و مخصوصا نقش ارتش‌ها در حوزه اقتصادی زیر سوال میره، که آیا این اگر با وجود اندستریالیزیشن یعنی که صنعتی شدن و آزادی در مارکت یعنی بازار توزیع کالا و تولید کالا، آیا آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی امکان پذیر هست یا نه؟ و یک دلیلی که حتی اونایی که به آمریکا اومدن، یعنی پیلگرام، اونایی که اول قبل از که آمریکا بشه اومدن، به مستعمره اومدن، برای آزادی مذهب و آزادی مالکیت بود که اومدن. بنابراین این بر میگرده دوباره به اروپا که اونم زیر سوال میره، چرا فقط اشراف و کلیسا بایستی این قدرت اقتصادی رو داشته باشه؟ و بعد در واقع صنعتی شدن و بعد مشخصا اون که میگیم فکتوری سیستم، سیستم کارخانه ای، تولید کارخانه ای، تولید صنعتی، تولید سنگین، تولید در واقع نوع تولید، نوع از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی فراهم کردن اون لیبرالیزیشن در اقتصاد و در سیاست رو به هم گره زد. دکتر من اینجا استاپ میکنم.
0: من خواهش کنم حتما اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم دنباله سخن رو بعد از پیام ها با هم خواهیم داشت. با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: جان میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
6: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
5: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
8: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
5: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
9: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
10: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید، برنامه‌ای که همکنون گفتگو درباره موضوعهای سیاسی است و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستم. به اینجا رسیدیم که کم کم مسئله لیبرتی یا رهایی افراد رو متوجه این مسئله کرد که بعد از آزادی چه باید کرد. معلوم بود که به عنوان یه انسان باید از درد و رنج گریخت و به سمت لذت و شادی و رضایت رفت، ولی در جامعه‌ای که به مقدار خیلی کمی امکان برآوردن نیازهای فیزیکی و مادی وجود داره و تازه گروه ها و طبقاتی بیشتر اون رو از آن خودشون میدونن و ضمناً مالکیتی از جانب مردمان عادی اصلا پذیرفته شدنی نیست و اونها به عنوان کارگر و زارع و کشاورز و هرچی که نامش رو بخواید بگذارید درن زندگی میکنن، وقتی فرصتی پیدا شد در امریکا که افرادی که یا به دلایلی که مایل بودن گذشته خودشون رو کنار بگذارن و ازش آزاد بشن. افرادی که در ذهن و دلشون امیدها و آرزوها و ماجراجویی‌هایی داشتن حالا وارد سرزمینی میشن که فقط کافیست توان اداره منطقه‌ای رو داشته باشن، میتونن به دور اون نرده‌ای دیواری بکشند و اون قسمت از خاک رو از آن خودشون مالکیت رو پیدا کنن، از طریق کشاورزی و دامداری و شکار بتونن زندگی فوق‌العاده خوبی برای خودشون فراهم کنن. و به همین جهت است که آنچه که دکتر اسامی اشاره کردن، کتاب ثروت ملل آدام اسمیت که در نوع خودش کتاب فوق‌العاده مهم و برجسته‌ای هست، اونها رو متوجه کرد که مسئله امنیت و آزادی و قدرت مادام که نتونه نیازهای فیزیکی و مادی ما رو در حد لذت بخشش از جانب دیگه و دادن امنیت به وجود بیاره اونقدرها اهمیت و ارزشی نداره. و آنچه که قبلا هم گفتیم این پیام داده شده بود که عنایت و موهبت خداوند با بیچارگان و درماندگان، خدا کسی رو که دوست داره به امتحان میکشه، ای بسا نه او رو محروم از زندگی مادی، حتی فرزندانش رو زودتر از موعد میبره و هر کی رنجش بیشتره معلومه عنایت و محبت خداوند متوجه اوست. کم کم زمزمه هایی پیدا شد که این باورها معنایی نداره و زمینه‌ای که قبلا جنبش پروتستانی به وجود آورده بود در اروپایی که دی بودند و اون گروهی که بیشتر به امریکا آمدن، کم کم مثلا حرفشون بود که عنایت خداوند با ثروتمندانه، لطف و محبت رو خدا اگر به کسی داره او رو پولدار میکنه، ثروتمند میکنه، از نظر اقتصادی قدرتمند میکنه. و این تغییر و دیگرگونی که حتی بعداً موجب کتاب معروف انقلاب صنعتی و جنبش پروتستان هست توسط ماکس وبر که در نوع خودش هم شاهکاریست از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، زمینه رو فراهم کرد که در این کشور نوپا از یک طرف زمینه های سیاسی و اجتماعی، از جانب دیگر اوضاع اقتصادی و امکانات این سرزمین حاصل خیز شرایطی رو فراهم بکنه که ما نوعی دیگر از حکومت رو که قبلا نبوده به تدریج پیدا کنیم. ولی همونطور که دکتر اشاره کردن، بزرگانی که تصمیم گرفتن این اساس و پایه رو بگذارن فقط از سر نوعی سابقه و گذشته نبود، برگزیدگانی بودند که اهل علم و اندیشه بودند و مخصوصا تغییرات اقتصادی رو که ما رو از تولیدات محدود وارد مسیر کارخانه می‌کرد، یعنی کاری که قبلاً یک کارگر انجام میداد حالا با آمدن مخصوصا انقلاب صنعتی و آنچه که به عنوان ماشین اون رو میشناسیم در کارخانه ها، یک کارگر که یک واحد کالا در یه روز یا یه ساعت تولید میکرد حالا بتونه 2000 واحد کالا تولید کنه. اصلا موضوع باور نکردنی که فرصت و امکان داد که ما بتونیم حداقل در جهت کالای صنعتی، حالا بخش کشاورزی همچنان محدود به قواعد طبیعت بود، اما در جهت بخش صنعتی بتونن کارخانه های به وجود بیان و مخصوصا کارگرانی که از بخش کشاورزی براشون جایی نبود و امکانش داشتن به سمت این مراکز کار بیان و با توجه به تولید چند یا چند ده برابر، حتی چند صد برابری که در مقام مقایسه با گذشته داشتن، بتونن حداقل از نظر صنعتی اوجی بگیرن. و به همین جهت که موضوع انقلاب صنعتی مطرح میشه، ولی همچنان کشاورزی پا در گل زمین داره و همچنان گرفتاره، ولی اون هم با توجه به پیشرفت‌ها و استفاده از همون ابزار زمینه رو فراهم میکنه، و یا با توجه به سرعتی که در عمل هست که حتی در برخی از قسمت‌ها نه سالی یک بار زمین رو بکارند و درو کنند، بلکه حتی سالی دو بار چنین کنند، یا به سمت تولیداتی برند که از نظر نیازها بهتر است و از جانب دیگه ای بسا آب کمتری میخواد، توجه کمتری میخواد و میشه در یه سطح وسیع‌تری اونها رو به وجود آورد. این همون چیزی است که زمینه رو فراهم میکنه از نظر اقتصادی که پرواز و حرکت کمی ایدئال یا مورد توجه و علاقه‌ای که در اروپا ممکن نبود بتونه در امریکا فراهم بشه. خوشحال میشم که آقای دکتر هر گونه که مایل هستید این گفتگو رو لطفا ادامه بدید.
1: بله کاملا من میخوام اشاره کنم چون مسئله ایدئولوژی و مسئله در واقع ریشه همون لغت ایدئولوژی هم ایدئولوژی‌هایی که در قرن 18 در واقع متولد شدن و دنیا رو تا امروز ما باهاش سر و کار داریم و تمام مباحثی که می‌بینید در سیاست داخلی و خارجی کشورها الان مطرحه در واقع به نوعی جنگ این ایدئولوژی‌هاست. من می‌خوام اینجا اشاره کنم که پایه و نطفه این ایدئولوژی هم باز در قرن 17 و 18 مخصوصا گذاشته میشه. بذارید مشخصا من اشاره کنم. ببینید این تحولاتی که صحبت کردیم چه از نظر اقتصادی که الان دکتر اشاره کردن راجع به تولید و روش تولید و به وجود آمدن کلاسی مثل میدل کلاس یا طبقه متوسط یا طبقه کارگر یا طبقه ای که دیگه به زمین وابسته نیست، این موبیلیتی و تحرک رو داره، میتونه از اون قالب طبقه خودش بیرون بیاد و میتونه تحصیل کنه، میتونه بیاد شهر، میتونه کارشو عوض کنه، میتونه در بازار کار وارد بشه. این تحول اقتصادی با تحول اجتماعی که راجع به دوره روشنگری صحبت کردیم و تحولات سیاسی اجتماعی انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا و حتی انقلاب انگلیس، اینا پدیده ها یا فنامن های ساده ای نبودن. اینا دنیای غرب و بعدن میبینید تحت کنف یکون کردن، عوض کردن. خب من میخوام برگردم به مسئله ایدئولوژی. خب اگر این انقلابات و این تحولات نقاط عطفی بود در تاریخ اروپا و همجور که خدمتون گفتیم نقش پادشاه، نقش پدرسالاری یا مردسالاری، نقش خدا و نقش کلیسا و نقش اشراف رو کاملا دگرگون کرد، بنابراین اون جوامعی که منافع اون طبقاتی که یا اون گروه هایی که منافعشون در پاسداری از سنت، چون از جامعه سنتی داریم وارد جامعه مدرن میشیم و این بحث سنت و سنتگرایی یعنی در حقیقت نهادهای سنتی رو پاسداری کردن و نگه داشتن و چون منافعشون حکم میکرد، این تحولات باعث یک نوع مقاومت از جانب اونا شد و اون ایدئولوژی که ما به عنوان کانسرواتیو یا محافظه کارانه یا محافظه کار میدونیم ریشش اینه که در مقابل این تحولات جبهه گرفتن و شروع کردن فلسفه بافی و در حقیقت تئوری سازی که چرا ما بایستی پاسدار این نهادهایی که داریم، از جمله مثلا نهاد پادشاهی، نهاد کلیسا، نهاد اشراف، اینا رو پاسداری کنیم چون ما سالها یا قرنها اینجوری اداره شدیم. حتی لندد آریستوکراسی یعنی اشرافیونی که ملوک و توایفی زندگی کردن و جامعه رو اداره کردن. بنابراین در مقابل اون تحولات شما میبینید الان دو تا ایدئولوژی متبادر شد، یکی لیبرالیسم که با روشنگری و رنسانس و بعد با تئوریای لاک و هابس و روسو و مونتسکیو و کندورسو و ولتر به جامعه تزریق شد و عملا پیاده شد. پس لیبرالیسم، یکی کانسرواتیویسم یا محافظه کارانه که این در واقع واکنشی بود برای پاسداری از اون نهادهایی که وجود داشت. در ضمن ناسیونالیسم هم اینجا به وجود میاد، چون در واقع اگه ملوک و توافی از بین بره و جامعه عوض بشه که داشت عوض میشد از اواسط قرن 17 به قرن 18 که میرسیم، ناسیونالیسم دیگه بیداد میکنه. یعنی شما آیدنتیتی یا هویت شما به عنوان یک شهروند یک جورایی چسبیده میشه، وصف میشه به مملکتتون یا نیشنتون، حالا ملتتون اگه بگیم، ملت به عنوان ملت، به عنوان یک واحد به وجود میاد. بنابراین شما دارید لیبرالیسم، کانسرواتیسم، محافظه‌کارانه یا محافظه‌کاری، لیبرالیسم، ناسیونالیسم الان به وجود میاد. در ضمن بایستی بگم میدونید که بعد هم راجع به آنارکیزم هم سوشالیزم، یعنی در حقیقت سوشالیزم و آنارکیزم هم مشخصا به یک اعتباری نطفش از زمان روسو گذاشته میشه. من اینو بعدا اگه لازم شد صحبت میکنم، ولی موازی روسو داره که در واقع شما رو به اون برگ میبره. بنابراین شما ببینید میشه ایج آف زمان ایدئولوژی میشه، و این ایدئولوژی هاست که حتی امروز حالا یا عوض شدن یا در واقع مادفای شدن یا در تقابل با اونا ایدئولوژی های دیگهی به وجود اومده که مارکسیزم و بعد نیهلیزم در روسیه در به وجود میاد. اینا زایده همین تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هست که این ایدئولوژی ها رو به وجود میاره. دکتر من میخوام نظر شما هم بدونم اینجا.
0: حتما ممنونم آقای دکتر. ببینید، نه مطلب بسیار مهم و اساسی است. بگذارید نگاهی کمی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بکنیم. ما در یه جامعه سنتی بر اساس ترادیشن که اشاره فرمودن، چه از نظر حکومتی، چه از نظر مالکیت، چه از نظر تقسیم افراد، فقط به دو گروه از ما بهتران و بیچارگان ما دگرگونی که به وجود اومد، این نگاه سنتی بود. و این نگاه سنتی همطور که اشاره کردن زمینه رو فراهم کرد برای گروهی که به عنوان محافظه کار ما اونا رو بشناسیم. ولی شرایط اقتصادی به گونه‌ای در آمد که اوضاع رو از یه جامعه سنتی کشاورزی شبانی یا حتی در گذشته گردآوری غذا و شکار وارد مرحله‌ای کرد که قواعد و قوانین، ارزش‌ها، ذهنیتی رو احتیاج داشت که متفاوت بود با زمینه سنتی. بنابراین جوامعی که به وجود اومد یا جامعه امریکا وارد مرحله مدرنیته شد، یعنی از مرحله سنت آمد به مدرنیته. مدرنیته یعنی چی؟ مدرنیته یعنی که من ابزار و وسایل دنیای امروز دارم، کارخانه دارم، کارگری که قبلا یه واحد تولید میکرد حالا 100 واحد تولید میکنه در روز، در این حال امکاناتی داره، به شهر آمده، فشار خانواده روش نیست، آزادیایی پیدا میکنه، درآمدی داره، حالا میتونه اوقات فراغتی داشته باشه، حالا میخواد تفریح کنه، حالا میتونه درگیر استفاده از مواد مخدر بشه، حالا میتونه برای خودش لذت‌ها و شادی‌های مختلف رو به وجود بیاره، پا از گل زمین بالا کشیده، حالا میتونه حرکت کنه، دیگه گل نیست، حالا میتونه راه بیفته و این طرف اون طرف بره. و بنابراین اون چیزی رو درست کنه به اسم مدرنیته. مدرنیته یعنی من با وسایل امروز ولی افکار دیروزم، یعنی همون چیزی که بسیاری از کشورها همچنان گرفتارش هستن. من از تلفن و اتومبیل و نمیدونم رادیو و تلویزیون و اینا استفاده میکنم که از آن دنیای امروز، مال دنیای مدرنه، ولی ذهن من، خانواده من، روابط من، حتی در جهت پرورش و تعلیم تربیت، ارتباط من با اعضای خانواده و فامیل همچنان سنتی است. بنابراین ما از مرحله سنت میبینیم وارد مرحله مدرنیته شدیم. اما راه این است که بریم به مرحله مدرنیست. و مدرنیست یعنی این که من با وسایل دنیای امروز زندگی میکنم ولی افکار و عقاید دنیای امروز رو هم دارم. و در اینجاست که همطور آقای دکتر اشاره کردن دو تا گروه پیدا میشن، یکی کسانی که به عنوان محافظه‌کار میشناسیم که در مرحله مدرنیته میمونن، یعنی همچنان میخوان وسایل امروز با افکار دیروز، و یا وارد مرحله مدرنیسم میشن که افکار امروز با دنیای امروز. این همون چیزی که من خاطرم از قبل از انقلاب در ایران ما دو تا برگشت داشتیم، و یکی این که برگردیم به 2500 سال قبل، یعنی ما برگشتمون باشه به اونجا و همطور که اشاره کردن زنده کنیم اون گذشته رو و افتخارمونم باشه گذشته. دوم این که وقتی که شرایطی فراهم شد و اون به نظر نامناسب آمد، بریم به 1400 سال قبل و آنچه که دوران حضرت محمد بود و اسلام رو در مراحل اولیه‌اش رو دوباره به وجود بیاریم و آنچه که مورد نظرمون هست رو پیاده کنیم. یعنی این دو تا برگشت رو شما میتونید ببینید که در اینجا مسئله کنسرواتیسم و محافظه‌کاری نیست، این ماجرای ارتجایی و برگشتن به گذشته است. یعنی درست مثل این که بچه 20 ساله ای رو شما 2 ساله بخواید بکنید و فقط خوشحالیتون این باشه که در 2 سالگی چقدر خوب بود، همه چیز عالی بود، چقدر در اختیار و کنترل ما بود، خودش خوشحال بود، ما هم خوشحال بودیم، حالا 20 ساله شده، غمگین، ناراحت، در تضاد با ماست و گرفتارش هستیم. واقعیتی که وجود داشت متاسفانه این بود و همینجاست که من اتفاقا از این فرصت استفاده کردم. همین یک شنبه هفتم ماه می من کنفرانسی که از ساعت 3 تا 6 و نیم بعد از ظهر دارم، عنوانش است از سنت تا مدرنیتی و مدرنیسم. یعنی ما در جامعه ایران به نظر من وارد مرحله مدرنیته هنوز هستیم، ما کاملا اونجاییم و برای گذشتن از اون باید وارد مرحله مدرنیسم بشیم. برای گذشتن از مرحله مدرنیسم به مدر، از مدرنیته به مدرنیسم، ما ناچاریم که به جای انسان دیروز انسان امروز رو بگذاریم. به همجاست که عنوان سخنرانی من از انسان دیروز و انسان امروز، ویژگی‌های انسان دیروز رو که با حسش، هوشش، تخیلش زندگی میکنه و باورها و احساساتش از گذشته و کودکی و گذشته های دور میاد، ای بسا 5000 سال، و انسان امروزی که در حالی که حس و هوش و تخیلش و احساسات و باوراش هست به قوه عقل با علم و واقعیت و اخلاق و مسئولیت و آزادی همراهی، و بنابراین انسان دیروز میشه انسان امروز و این کار به راحتی در خصوص انسان ها ممکن، حتی برخی از اوقات بیشتر از 1-2 سال، برای اینکه ما از انسان دیروزی به انسان امروزی تبدیل بشیم مشکلی نیست. برای تغییر ما 1-2 سال بیشتر وقت احتیاج نیست. معلومه که جامعه به همون راحتی با توجه به افرادی که انسان دیروز نیستند و انسان امروز هستن میتونه دگرگون میشه. به این گفتگویی است که من این یک شنبه ساعت 3 تا 6 و نیم بعد از ظهر خواهم داشت. همینجا من باز این نکته رو اشاره کنم که آقای دکتر بهش گفتن که دو تا گروه پیدا میشن که حالا درسته تعاریف مختلف و متفاوتی دارن و دگرگون شده است. یکی میشه محافظه‌کار، یکی میشه لیبرال. و شما الان حتی اگر به امریکا نگاه کنید، بیشترین جمهوری خواهان رو به نوعی محافظه‌کار و دموکرات ها رو لیبرال میخونن. حتی خودشون هم از زدن یه چنین برچسبایی به خودشون پروایی نداره. هنوز گروهی هستن که مقدار به پشت سر نگاه میکنن و گروهی که به جلو. ولی واقعیت مثلا این که انسان باید همکنون اینجا باشه، از گذشته آموخته باشه نه آویخته، و متوجه آینده باشه ولی در حال زندگی کنیم. و به همین جاست که این پرسش اصلی و اساسی وجود داره که آیا من انسان دیروزم یا انسان امروزم و مایلم در جامعه‌ای زندگی کنم سنتی یا مرحله مدرنیته رو میگذرونه یا مرحله مدرنیست رو که بتونم خودم رو با این شرایط سازگار کنم. اجازه بدید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و دنباله این گفتگو رو با آقای دکتر حسامی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: امروز خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
6: چی مد نظرته؟
5: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
6: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
5: از کجا بگیریم؟
6: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
5: جدی؟ همونجا داره؟
6: آره، با برنج داغ فقط 12.99 دلار.
5: عالیه، بریم بگیریم.
6: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم. گفتگوی ما رسید به اینجا که ترکیب آشفتگی و به هم ریختگی هایی که از نظر باورها و اعتقادات و انتظارات و احتیاجات سیاسی بود، همراه با دگرگونی هایی که به خاطر مقدمات یا زمین های اولیه انقلاب صنعتی فراهم شده بود، شرایطی کاملا مختلف و متفاوت رو موجب شد و مردم رو و یا جوامع مختلف رو در مراحل مختلف سنت و مدرنیته و مدرنیسم و از یک طرف و از جانب دیگه زمینه های محافظه‌کار و ارتجایی مربوط به گذشته و یا لیبرال و آزادی خواه امروز فراهم کرد. این نکته رو فقط اشاره میکنم و بعداً بهش خواهیم پرداخت که آنچه که زمینه های به یک اعتبار حتی سنتی و مدرنیته بود، ما رو به سمت جامعه سرمایه‌داری کپیتالیسم و از جانب دیگه حتی مارکسیست و کمونیسم میبرد، با وجود همه ادعاهای مربوط به اون. و آنچه که هم در میانه این دو بود، هم مرحله برتر و بالاترش بود، اون زمینه دموکراتیک لیبرال سکولاری بود که بر اصول مردمی استوار هست. و این اون تغییرات و دگرگونی هایی است که امروز مخصوصا بعد از تجربه تلخ قرن بیستم که همون گونه که عرض کردم در جنگ های رسمی به یک اعتبار 120 میلیون انسان کشته شدن، که همچه اتفاق طی قرن ها که سعد هزاره ها در دنیا اتفاق نیفته، جمع کشته شدگان هزاره ها به 120 میلیون نمیرسه، ولی ما در یک قرن به خاطر همین تضادها و تناقضها و آشفتگی ها و در هم ریختگی ها گرفتار شدیم. آقای دکتر در قسمت قبل یه نکته فوق العاده مهم اشاره کردند و نوعی ناسیونالیسم منفی، یعنی فقط من و دیگران هیچ و یا نابود، در جامعه جا افتاد که زمینه رو بعداً برای حتی جنبش های فاشیست و نازیست و به نوعی نجات پرستی در زمینه های مختلف حتی در اروپا و یعنی یک کشور پیشرفته صنعتی مانند آلمان به وجود آورد. و در این حال با توجه به مرحله مدرنیته حاکم بر جامعه امریکا که در حال دگرگونی بود، مسئله بردگان و سیاه‌پوستانی که اینجا آورده شده بودند و به نوعی که از اونها استفاده و سوء استفاده و تجاوز می‌شد، یه نوعی دیگر از بردگی دنیای امروز رو یا مدرن رو فراهم کردن و متاسفانه همچنان جنبه های بد و منفی او به گونه های مختلف حتی در جامعه امریکا همچنان وجود داره. بنابراین این تغییرات و دگرگونی های 100 یا 200 سال اخیر که کمی مورد نظر هست، ما رو با یه دنیایی و مردمانی آشنا میکنه که بسیار مختلف و متفاوت از گذشته است. از آقای دکتر حسامی، استاد علوم سیاسی، خواهش میکنم که هر گونه که مایل هستن این گفتگو رو ادامه بدن.
1: بله، ببینید، بحث سنت و مدرنیته در تقابل با هم دیگه و بعد بحث در حقیقت باعث بگم تولید ایدئولوژی به طور طبیعی انجام میشه، به این معنا که شما وقتی از الان هم دکتر هم من راجع به همه این پدیده‌ها به عنوان انقلاب صحبت کردیم، انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه، انقلاب انگلیس، انقلاب اقتصادی در واقع کاپیتالیسم، اینا وقتی ما میگیم انقلاب به معنای دگرگون شدن یا ساختار شکنی واقعا در مقابل نوع و ابداع یا تأسیس یک نوع ساختار نوین و جدید به وجود میاد. خب اگر اینجور باشه، بعد به طور طبیعی یک عده‌ای که منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعیشون، مادیشون، حالا اقتصادی مشخصا، حالا منافع مادی رو هم که در نظر بگیریم، یعنی به طور طبیعی خواهان در واقع یک نوع امنیتی که در این سنت و این نهادها وجود داشته خواهند بود. یعنی اونا که منافع اقتصادیشون، منافع اجتماعیشون، منافع سیاسیشون حکم کرده قدرت تکون نخوره، کن فیکون نشه، بالا پایین نشه، به این نتیجه میرسن که بهتر این است که اینجوری بمونه. بنابراین یک ایدئولوژی یا یک فلسفه یا یک تئوری میدن که نهادهای قبلی رو، اصولی رو که به قول خودشون نگه داره. در مقابل اونا شما لیبرالیسم رو میبینید، یعنی محافظه‌کار به طور طبیعی به وجود میاد. لیبرالیسم که میگه بایستی عوض بشه، یعنی بعضی از جوامع هستن که بایستی بلا فاصله عوض بشن. یعنی چی؟ یعنی دگرگونی و تحول بایستی به وجود بیاد، چون بدون اون جلو پیشرفت انجام نمیشه. اینی که ما میگیم لیبرالیزیشن یا دموکراتیزیشن، بایستی بگم به طور لخت و عریون این هست که شما قدرت رو، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی رو، حتی قدرت مذهبی رو از یک گروهی میگیرید و دارید مردمی میکنید، به یک گروه دیگه میدید. من اینجا اشاره میکنم که مخصوصا خود انقلاب فرانسه باعث در واقع یک شکافی در جامعه اروپا شد. کسانی که مثل ادمان برک که در پارلمان انگلیس در واقع خدمت کرد و میکرد، ایرلندیه و پدر محافظه‌کاران دنیای مدرنه، میگه این درست نیست که تمام نهادها رو از بین ببریم. انقلاب خوب نیست، بایستی تغییر آهسته و پیوسته در طول زمان با شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی اون فرهنگ شکل بگیره و بعد نهادها یک مرتبه از بین نرن. این نهادها یک دلیلی داشته به وجود اومدن، یک دلیلی هم ممکن داشته باشه که از بین برن، ولی این از بین رفتن نبایستی ابرابت، یعنی یک دفعی بقتتن انجام بشه، بایستی slow and methodical، یواش آهسته و پیوسته انجام بشه. و این به طور طبیعی شما لیبرالیسم رو در مقابل کانسرواتیو میبینید. الان شما میبینید دکترم اشاره کردن در آمریکا و کشورهای دیگه هم همین وجود داره، در انگلیس، در همه جای دنیا بدون استثنا، چون این مسئله، مسئله تغییره. من انشالله یه موقع راجع به ایدئولوژی صحبت کردیم، من نظرات خودم میگم که بتونیم بیشتر ببینیم چه تغییراتی در دنیا اومده. لیبرال ها چجوری نئو لیبرال شدن، کانسرواتیو ها چگونه نئو کانسرواتیو شدن، محافظه‌کاران نو و لیبرال های نو به وجود اومدن، و بعد اون مسئله برخورد با تغییر چجوری در جوامع مدرن باش روبرو میشه جامعه. بنابراین این بحثی رو که من مطرح کردیم راجع به ایدئولوژی، یک بحثی است که الانم مطرحه، بحث خشکی نیست. آیا بایستی نهادها رو نگه داشت و یواش یواش کم کم اینا رو تغییر داد، یا یه مرتبه تغییر داد؟ و چون منافع اقتصادی یک گروه منافع سیاسی اجتماعی حکم میکنه، شما این رزیستانس رو میبینید. میبخشید دکتر،
0: تمنام کنم. ببینید آی دکتر، چون اشاره فرمودید، البته قصد شما از نهاد یه مفهوم، مفاهیم اصولی و اساسی بود، نه آنچه که دقیقا ما این لغت رو برای اینستیتوشن به کار میبریم. من اتفاقا در کنفرانسی که همین هفته قبل داشتم به این نکته اشاره کردم که ما در طول تاریخ دو تا نهاد دو داشتیم، مذهبه و خانواده، بعدن اقتصاد و سیاست و آموزش پرورش اومده، بعدش هم بهداشت و پزشکی و ورزش و تفریح و سرگرمی. مطالعات جامعه شناسی نشون میده که خانواده همیشه خواهد بود، برای که آنچه که نیازهای اصلی و اساسی انسانه و آنچه که واقعیت‌های طبیعی هست، از تولید مثل گرفته، رابطه جنسی گرفته، نوزاد انسانی که احتیاج به یه مواظبت و مراقبت داره تا 18 سال بعدش به یه آدم تبدیل بشه که بتونه زندگی کنه، حتی 22 سالگی. فقط ما شکل و فرم اینا باید عوض بشن. این اون چیزی که شما به عنوان یه نگاه تازه بیان میکنید این است که از نظر روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، خانواده بوده، همیشه هم خواهد بود. درست مثل اینکه شما بگید یه روزی میرسیم که ما احتیاج به تولید غذا نداشته باشیم یا خواب نداشته باشیم. خب اینا میتونه در یه تصورات و تخیلات بیپایه و بیمایه مطرح بشه، ولی هیچ دلیلی وجود نداره که یه روزی انسان همینطور همیشه سیر باشه و احتیاج به غذا نداشته باشه، احتیاج به خواب نداشته باشه. مادام که احتیاج به غذا هست، باید کالاهایی به نوعی تولید بشن. بنابراین خانواده شاید اشکال فراوانی داره که حتی در یه تجزیه و تحلیل ساده مردم شناسی میشه 200 یا 300 نوعش رو مطرح کرد که مثلا شایع‌ترینش نظام چند زنی بوده. حالا در دنیای امروز خانواده آمده به خانواده هسته‌ای تبدیل شده، نیوکلیر فامیلی. خانواده هسته‌ای یعنی خانواده‌ای که توی زنند و شوهر، یعنی پدرند و مادر و بچه‌ها، هیچ کس دیگه هیچ نقشی نباید داشته باشه. برای اینکه خانواده هسته‌ای دو تا مشخصه داره، یکی در این خانواده هسته‌ای است که با توجه به شرایط دنیای امروز افراد میتونن از سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت، و خوشبختی برخوردار بشن و راه رشد و پیشرفت و تکامل رو برای خودشون و همسرشون فراهم کنن. دوم، تنها در خانواده هسته‌ای است که میشه فرزند سالم بار آورد. بنابراین خانواده‌ای که میتونه خوشبختی فرد و در این حال همسر رو فراهم کنه و فرزندان سالم بار بیاره، یه چیزیست که در جامعه هست و خواهد بود. تصویر و تصوری که اینا به هم میرزه اصلا بیپایه و بیمایه است از نظر علمی. علت که این بحث رو آقای دکترم مطرح کردن این است که برخی از این باورها ناچار در جامعه وجود داره. فقط مسئله این هست که آیا این باورها با واقعیت، با علم، با عقل، با دیگرگونی ها همراهی یا نه. اگه هست که میتونه خودش رو به گونه های مختلف همان گونه که بوده سازگار کنه که ما در همه نهادها میتونیم ببینیم. اما نکته مهمی که آقای دکتر اشاره کردن این هست که اینکه اوضاع رو چگونه میشه عوض کرد، یکی به تدریجه، ولی اشکال کار این است که این راه‌های آهسته و پیوسته

محققان در بحث انسان دیروز و انسان امروز تفاوت این است که آدم دیروز ایدئولوژی داره. ایدئولوژی یعنی یه مجموعه‌ای که توش همه چیزای خوب و بد وجود داره. همیشه عرض کردم مثل یه مرغی است که شما همین گونه که هست با پرش و پاش و نوکش و کثافت‌های داخلش و اینا رو همه رو بخورید، اونم خام. اسم این ایدئولوژی، حتما توش گوشت است، حتما توش پروتئین هست، حتما شما رو از گرسنگی نجات میده، حتما در یه زمینه‌ای به سلامتیتون کمک میکنه، ولی این ایدئولوژیه. چون هر باور ایدئولوژیک، یعنی خود من حتی میدونم که جنبه‌های بد و منفی توش هست، ولی خب ایدئولوژی دیگه چیکارش کنه؟ در حالی که یه چیزی به اسم آرمان‌خواهی و ایدئال هست که نیست، یعنی اون مرغی است که همه اضافاتش گرفته شده، حتی بعد از اینکه پخته شده. شما اگر در داخلش بدن میخواید اون رو بخورید، استخوان‌هاش رو کنار می‌ذارید، حتی یک گرم آشغال این مرغ رو نمی‌خورید. و یه مرغ 5 پوندی اگر الان 3 پوند شده، 2 پوندش رو دور ریختید، یک گرمش عیب و ایرادی نداره. این انسان امروزه، یعنی نظام باورها و اعتقاداتش رو آنچنان زیر سوال برده، آنچنان به دنبال اشکال و ایراد در اون بوده، آنچنان با شرایط و دگرگونی های داخلی و خارجی اون رو تغییر داده که خاطرش آسوده است، میتونه این باور رو و این ایده رو، این آرمان رو داشته باشه. این اون تفاوتیست که بعدا بهش خواهیم رسید، تفاوتیست که بین ایدئولوژی وجود داره و آرمان. ایدئولوژی یه پدیده ایست که دورانش به سر آمده، یعنی ما قرن 19 هم قرن در حقیقت ایدئولوژی بود، قرن 20 همون رو امتحان کردیم، گفتم 120 میلیون کشته دادیم. ما الان وارد مرحله آرمان خواهی رسیدیم و انسان امروز آرمان خواه، ایدئولوژ نیست. به همجاست که شما حتی اگر عمیق‌ترین و سنگین‌ترین باورها و اعتقادات مذهبی رو داشته باشید و آدم آگاهی باشید، خودتون قبول میکنید که در باورهای شما چیزای بد، غلط، منفی، نامرتبط وجود داره. خب یعنی ایدئولوژی، ولی همچنان پایبندش هستید. این نکته رو عرض کردم که ما هم تجربه‌ای که قبل از انقلاب در ایران داشتیم، دو گروه بودن. یه دیگه می‌خواستن به گذشته اون دوران ایران برگردن و در این زمینه کوشش هایی می شد، حتی تغییر در لغات و کلمات و نوشتار و اینا پیدا می شد، و دوم گروهی که می خواستن برگردن به آنچه که صدر اسلامه. و در اینجا اینا به هیچ وجه زمینه حتی کنسرواتیو و لیبرال رو نداره، اینا زمینه های ارتجایی و بازگشت و برگشتیست که هم ما در مورد کودکانمون هم خودمون به عنوان بزرگسال برای بازگشت به کودکی داریم، و این در انسان عادیه. نکته ای که آقای دکتر اشاره کردن به این واقعیت باید توجه کرد که انسان شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میده. اصلا ویژگی انسان اینه، و بنابراین ما را اگر رها کنند میخواییم بمونیم در آنچه که بوده. چرا؟ برای که از نظر علمی میدونیم انسان بنده ی عادته، مکانیزمی که انرژی روانی مصرف نمیکنه و به راحتی ما رو به تصمیم گیری و نتیجه گیری و عمل میرسونه هبیت یا عادته. سنگینش که اعتیاده که تکلیفش روشنه، و بنابراین ما در دنیایی هستیم که انسانها باید خودشون نه از اعتیاد، از عادت دور کنن، چون اصلا تعریف عادت یکسانی در سازشه و این درست عکس تعریف هوشه که تنوع در سازش و سازگاریه. یعنی آدم باهوش کسیست که به گونه‌های مختلف خودشو با شرایط سازگار میکنه، در حالی که عادت یعنی یکسانی در سازش، و به مجردی که ما وارد این عادات شدیم روشن است که در حقیقت از هوش اون استفاده نمی کنیم، و اگر از هوش استفاده نکنیم علم و عقل و واقعیت و اخلاق و انسانیت هم از صحنه بیرون میره و در نتیجه تبدیل میشیم به موجودات تکراری. این همون چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، بسیاری باورشون بر این بود که ما نمیتونیم مثلا در اروپا انقلاب کنیم. درست جفرسون فکر کنم حرف جالبی میزنه، میگه هر 19 سال باید انقلاب راه انداخت. یعنی اصلا ما تنها راهمون اینه که هر 19 سال، حالا از کجا عدد رو آورده نمیدونم، همه اون چه که هست رو باید زیر رو کنیم. و اون مفهوم انقلاب که به معنی قلب و تقلیب و دگرگونیه، یعنی اون چه که حتی خوبه بد بشه، اون چه که بده خوب بشه. و این دگرگونی اون چیزیست که حتی در مفاهیم مذهبی هم هست که علاکم اسفلکم و اسفلکم علاکم، اونایی که بالا هستن بیان پایین، اونایی که پایینن برن بالا. و این اون چیزی بوده که اتفاق افتاده. 3-4

0: دقیقه این فرصت هست آقای دکتر، من متوجه متاسفانه ساعت شدم، در خدمتتون هستیم اگر مطلبی بفرمایید و الان گفتگو رو همطور که شنوندگان خوب عزیز می‌دارن هفته آینده ادامه خواهیم داد. بفرمایید.
1: بله، خب نکات بسیار مهمی بود از نظر این نهادهایی که اشاره کردید. صحبت من می‌خوام در ادامه این صحبت این به اصطلاح راهنمود دکتر بگم که ببینید، مثال میزنم، خانه و خانواده یا حکومت وجود داشته، همیشه هم وجود داره. بالاخره یه کسی بایستی تصمیم بگیره کی کجا و چگونه میگیره. مسئله این است که آیا اون ساختاری که در قالب اون ساختار این نهادها تعریف شدن و ساختار قدرت، حالا چه در خانه و خانواده، دکتر به خانواده هسته خانواده امروزی ارجاع دادن به عنوان مثال، همین رو پیاده کنید در حکومت، همین رو پیاده کنید در اقتصاد، خان و خان سالاری یا پدر سالاری یا ملوک و طوایفی یا این احترامی که شما ما به بزرگتر میذاریم، ولی اون تفکری که فکر میکنه بزرگتر همیشه درست میگه یا همیشه بایستی به خاطر احترام اون حتی اگه غلط هم میگه اجرا کنیم، اینا اون تفکراتیست، ذهنیتیست که بایستی عوض شه. یعنی دنیای مدرن، من بذارید شاخصا رو بگم، ببینید تفاوت اینه، دنیای سنتی قولی و نقلیه، دنیای مدرن عقلانیه. دنیای سنتی تکلیف و وظیفه برای انسان تعیین میکنه، دنیای مدرن رایت بیسه، حقوق بیسه، یعنی شالودش حقوق انسانیه. دنیای مدرن هیومانیزم رو قبول داره و بعد اندیویجوالیزم، افراد، یعنی هیومانیزم انسانگرایی و فردگرایی رو قبول داره، یعنی حقوق انسانی، و بعد از همه مهمتر این قانونمندی، یعنی قانونی که با عرف و در جامعه پیدا میشه، نه تحمیل میشه به قول خدا یا به قول پیغمبر یا به قول یک کتاب. بنابراین ذهن شما میتونید تو دنیای مدرن باشید ولی ذهنیتتون سنتی باشه. برادر بزرگ هرچی گفت گوش کنید، نمیدونم فرموندار بزرگتر اونو گفت و بایستی اجرا کنید، و کلیسا یا مسجد اونی که حالا یا پیش نمازه یا در واقع ولیه یا اسقفه یا پاپه حرف آخر رو میزنه. خب این با ذهنیت مدرن فرق میکنه. حالا اگه قرار بشه تغییری انجام بشه، تغییری به وجود بیاد، آیا این تغییر باید چگونه باشه و چجوری انجام بشه؟ چون منافع خیلی حکم میکنه که این تغییر نشه، یا اگرم بشه خیلی یواش آهسته و به اصطلاح وقت بدن به جامعه. من بعدا انشاءالله خواهیم شکاف، ولی این اصرارم اینه که تفاوت متدولوژی و ذهنیت در هر هم لیبرالیسم هم کانسرواتیسم رو بایستی مد نظر داشت، چون بعد به کشور خودمونم برمیگرده. دکتر مثل که وقتمون تمومه.
0: بعد بدون تعریف گفتگو داشتیم با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی. آقای دکتر با تشکر از شما اجازه بدید که از شنوندگان خوب و عزیز خداحافظی کنیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
10: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850
15: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
16: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
15: برای چند نفره؟
16: 4، 10 و 15 نفره.
15: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
17: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و

0: 4-20-10-solutivision.com.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

تو هموطن عزیزم که بهترینی، و سلام به شما شنوندگان خوب برنامه گلگشت از رادیو همراه، خیلی خیلی خوش آمدید. و اما امروز منوچهر همایون پور

منوچهر همایون پور خواننده قدیمی در سال 1303 خورشیدی در بروجرد استان لرستان به دنیا آمد و در سنین نوجوانی به تهران رفت و ضمن اشتغال در ادارات دولتی خوانندگی را به عنوان کاری ذوقی و هنری انتخاب کرد و همچنان ادامه داد. همایون پور ضمن بهره‌گیری از شیوه آوازی چهره‌های نامی موسیقی ایران مثل ادیب خانساری، تاج اصفهانی، ابوالحسن سبا، حسین یاحقی و غلام حسین بنان آموزش دید. این همنشینی‌ها تا به جایی پیش رفت که حسین یاحقی یکی از مشهورترین آثار خودش رو که جوانی نام داشت و در مایه افشاری ساخته شده بود رو به همایون پور جوان داد تا اون رو اجرا بکنه. این تصنیف در سال 1327 به طور مستقیم از رادیو پخش شد. همکاری او با حسین یاحقی و پرویز یاحقی ادامه داشت که منجر به خلق آثاری به یادماندنی در موسیقی ایرانی شد، مثل نوای چوپان که در ابتدای برنامه ماکان عزیز اون رو یه مقداریشو برامون پخش کردن و در کنج دلم که این ترانه زیبا رو هم در پایان حتما تقدیم شما خواهیم کرد و چند تصنیف دیگه حاصل این همکاری مشترک بود. بعدها این تصنیف ها از سوی برخی خوانندگان بازخوانی شد، البته هیچ وقت به صورت اصلی در نمیاد، اما خب اونا هم حال خودشونو دارن. بیشتر آثار همایون پور قبل از سالهای 1332 به خاطر اینکه ضبط نبود از بین رفت. اینم من تو پرانتز بگم، واقعا اون دوران خیلی خیلی مشکل بود برنامه زنده، تمام برنامه به صورت زنده باشه، حتی پخش موزیک نوازنده رو مجبور بودن بیارن مستقیم پشت میکروفون و برنامه اجرا بکنه. همایون پور بر ادبیات فارسی مسلط بود و از چهره‌های ثابت محافل معروف ادبی به خصوص ادبیات و شعر کهن به شمار می‌رفت که می‌تونیم این آثار رو در ترانه‌ها و آوازهای او مشاهده بکنیم. ترانه در کنج دلم که عرض کردم با شعر بسیار زیبایی از پژمان بختیاری، این ترانه چندین دهه پیش ساخته شده و اجرا شده که واقعا بی نظیره، به یاد ماندنی ترین ترانه منوچهر همایون پوره. حسین یاحقی که سازنده این آهنگ زیباست در سال 1285 در تهران زاده شد. او از کودکی صدای خوبی داشت، حسین یاحقی رو عرض میکنم که کار خودش رو با تعزیه خونه آغاز میکنه، نواختن کمانچه را نزد اسماعیل زاده یاد میگیره. دو سال پس از تمرین این ساز، ایرج میرزا که دوست اسماعیل زاده بوده مهمون او میشه. وقتی که یه شاگرد کوچولو رو میبینه که در حال نواختن کمانچه است، اونم به اون زیبایی بسیار ذوق میکنه، او رو تشویقش میکنه. مسلماً این تشویق ها در بروز استعداد او اثر زیادی داشته. بعد کم کم ویالون رو حسین به دست میگیره که ساز تخصصی اون میشه. بزرگ که میشه در هنرستانهای هنرهای زیبا به آموزش ویالون و کمونچه میپردازه. ابوالحسن سبا او رو تشویق میکنه که حتما نوت هم یاد بگیر. بعد با فرا گرفتن نوت پیشرفت فراوانی در کار خودش پیدا میکنه. حسین یاحقی بیش از 500 آهنگ پیش در آمد و رنگ و ترانه ساخت که برق غم مهمترین اونه، جوانی، بیخبر، گل مستان از شاهکاره اونه. گفتم غم برق، ما کانجان ببینیم میتونیم پیداش بکنیم. غم برق رو ایشون ساخته و بانو مرضیه اجرا کرد. یه قسمت کوتاهیش رو بله ممنونم پیدا کردن، بشنویم.

ممنونم. حسین یاحقی، دایی پرویز یاحقی، استاد بی بدیل و بی نظیر ویالونه و همینطور اولین استاد او. حسین یاحقی در ششم آبان 1347 درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. اما از منوچهرپور فاصله نگیریم. منوچهرپور در سال 1385 در سن 81 سالگی از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان تهران به خاک سپرده شد. خب مانکان جان، اگه یه ساز تنها به من بدی، ترانه این شعر در کنج دلم عشق کسی خانه نداره رو من برای عزیزان شنونده میخونم. این شعر رو پژمان بختیاری ساخته که واقعا بسیار بسیار بی نظیره. تقدیم حضورتون میکنم در کنج دلم. بریم ما کنجا. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که هم باز پس آورد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شمع که می سوزد و پروانه ندارد. گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی؟ گفتا چه کنم، دام شما دانه ندارد. ای آه مکش زحمت بیهوده که تأثیر راهی به حریم دل جانانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت، جز خون دل خیش به پیمانه ندارد. تا چند کنی قصه اسکندر و دارا، ده روزه عمر این همه افسانه ندارد. خب حالا همین اشعاری رو که من خوندم، آقای همایون پور با صدای بسیار زیبا این ترانه رو اجرا کرده، شعر از پژمان بختیاری. ممنونم، بشنوید.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: وقتتون بخیر عزیزان. شما برنامه گلگشت از رادیو همراه رو میشنوید. در این بخش میخوام بگم مستوره اردلان.

مستوره اردلان با نام واقعی ماه شرف خانم، شاعر، تاریخ نگار و نویسنده کرد، در سال 1226 شمسی در سنندج مرکز استان کردستان به دنیا آمد. اجداد او همگی در دربار صفویه و قاجاری مناصبی داشتند. پدرش ابوالحسن بیگ از خوانین همدان بود و خانواده او از فرهنگیان زمان خودش بود. در زمانی که تحصیل برای دختران و بانوان معنا و معنی خاصی نداشت، پدر به تربیت مستوره دخترش پرداخت و او را به یادگیری علوم متداول اون زمان تشویق و ترغیب کرد و همچون مردان پا به پای آنها در کسب علم و دانش دخترش تلاش کرد، به حدی که دیری نگذشت ماه شرف خانم یا همان مستوره اردلان در ردیف ادیبان و سخنسنجان و شاعران اون زمان در اومد و تونست با ذوق و قریحه خود اشعاری نغز و غزلیات آبداری رو بسراید. به چشم عقل اگر بینی جهان را، همه نقش است و بازی این و آن را. نه دولت ماند و نه تخت و نه افسر، نه فخر خسروان ماند نه لشکر. چو دیدی گردش این چرخ گردون، دل از وی برکن و مشغول حق کن. مکن دلبستگی بر عمر فانی، که چون برق است و می گذرد نهانی. ز جور چرخ کم کن شکوه ای دل، که این تقدیر باشد راه و منزل. صفای دل طلب کن در خرابات، که آنجا نیست جز صدق و کرامات. اگر خواهی که یابی نور جان را، رها کن بند این کون و مکان را. به عشق حق بسوز و زنده شو باز، که این آتش کند جان را سرفراز. دیوان اشعار مستوره که به فارسی سروده شده در حدود 2000 بیته که 3 بار به چاپ رسیده. چاپ اول او در سال 1304 خورشیدی به همت حاجی یحیی معرفت و اسدالله خان کردستانی در تهران انجام گرفته. چاپ دوم به کوشش احمد کرمی در نشریات ما در سال 1363 در تهران و چاپ سوم به وسیله صدیق صفی‌زاده که شامل 20 غزل کردی هم در پایان کتاب اضافه کرده به چاپ رسونده. تاریخ اردلان که معروف ترین کتاب او هست، ارزش علمی و اجتماعی او رو دوچندان کرده، چون تا اواخر قرن 19 میلادی در تمام خاورمیانه در عرصه تاریخ نویسی، مخصوصا کرد شناسی، در میان زنان جز مستوره کسی به این کار نپرداخته، که این کتاب در سال 1326 به وسیله ناصر آزادپور در سنندج به چاپ رسید. مستوره چون خود را همسنگ مردان می دونست، قصد ازدواج نداشت و پس از اون که خسرو خان داماد فتح علی شاه با اینکه چند همسر و فرزند داشت به خواستگاری اون آمد، ایشون جواب رد داد.
همین جواب رد باعث شد که مأموران خان به بهانه‌های واهی خانواده او را دستگیر بکنند و در قبال آزادی اونها اون زمان 30,000 تومان درخواست کرد، گفت باید جریمه بشی. مستوره دید فامیلش همه در زندانن، پدر و اقوام، مجبور شد تن به ازدواج با او بده. اما دیری نگذشت که خسرو خان همسرش با بیماری کبد از دنیا رفت و مستوره 32 ساله داغدار شد. خب چون خان مدتی بیمار بود، به خاطر پرستاری و شب زنده‌داری از شوهر بیمارش، مستوره دچار بیماری روحی شد. این حالت ادامه داشت تا تقریبا 4-5 سال بعد، یعنی در سال 1263 در سن 37 سالگی اجل گریبانش رو گرفت و این شاعر بزرگ رو از بین مردم برد. ایشون در شهر سلیمانیه عراق نزدیک آرامگاه شیخ معروف نودعی به خاک سپرده شد. در زمستان 1385 در اربیل عراق یا بزرگداشتی برای مستوره اردلان برگزار میکنند و مجسمه ای تمام قد در پارک سامی عبدالرحمن اربیل به پاس زحمات این بانوی شاعر نصب میکنند. یک کتابخانه هم در شمال کردستان به نام ایشون میکنند. این غزل زیبا هم از اوست. دل از این دهر بی وفا برگیر، سایه ای نیست کین قفا برگیر. هرچه بینی فریب رنگ و نگار، چشم بکشا ز خواب ما برگیر. عمر چون باد می رود ز شتاب، دامن از دست این بلا برگیر. نه به زر دل ببند و نه به مقام، رخت از این خانه فنا برگیر. گر صفای دلی طلب داری، کینه از سینه ای صفا برگیر. خب یادی بکنیم از کردهای دلاور ایرانی، از عزیزان کردمون، این مردمان نیک نازنین. من ماکان جان خیلی دوستای کرد دارم، خیلی با معرفتم، خیلی آدم لذت میبره با هم صحبتی و هم نشینی این عزیزان کرد. برای همه کردها، برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی و آرزوی آزادی داریم. خب به افتخار همه کردها و همه شما عزیزان شنونده، میخواییم یک ترانه یک کردی رو تقاضا بکنیم که ما کامرامون پخش بکنن. بله بشنویم.

0: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
8: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
8: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

برای ما افتخار بزرگیه که شنوندگانی چون شما داریم. بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه رو تقدیم حضورتون میکنم. عرض کنم میخوایم یه موزیک بریم؟ بریم یه موزیک کوتاه بریم، ستاره آقای لطفی رو بشنویم.

خدمتتون عرض بکنم که زمانی که ما کوچک بودیم و مدرسه می رفتیم، فکر می کردیم که هر روز باید به بهانه واهی کتک بخوریم، یعنی کتک خوردن جزء تحصیلمون بود. معلم هم که خب خدا خیرشون بده با چوب و با فلک و با شلنگ و اینها هر روز به یک بهانه، چرا موتون بلنده، چرا ناخونتون کوتاست، چرا نمیدونم بدخط نوشتی، و الکی به هر حال تنبیه بدنی میکردن. الان خدا را شکر بچه ها نمیدونن اصلا تنبیه یعنی چی. یکی از این روش ها این مسئله است که من خدمتون میگم، خیلی آبرومندانه ولی خیلی تأثیر گذار. پسر مهاتما گاندی میگه پدرم کنفرانس یک روزه‌ای در شهر داشت، از من خواست که من او را به شهر برسونم. وقتی او را رسوندم ایشون گفت ساعت 5 بعد از ظهر همینجا من منتظرت هستم. من از فرصت استفاده کردم و برای خونه خرید کردم و ماشینم را به تعمیرگاه بردم و بعدشم رفتم سینما و یه چند دقیقه هم خوابیدم. ساعت 5:30 یه باری یادم افتاد که باید برم دنبال پدر. با عجله به طرف پدر حرکت کردم. ساعت 6 رسیدم با 1 ساعت تأخیر. پدرم منتظرم ایستاده بود. با نگرانی پرسید چرا دیر کردی؟ با شرمندگی دروغ گفتم. گفتم ماشین رو بردم تعمیرگاه و تا همین الان طول کشید. مجبور شدم که بایستم و ماشین رو بگیرم. پدر که به خاطر دیر کردن من قبلاً به تعمیرگاه خانوادگی زنگ زده بود گفت در روش تربیت من حتما یه نقصی وجود داشته.

بهتر از پدر نبود. همونجا بود که تصمیم گرفتم دیگه هرگز دروغ نگم. این عمل عاری از خشونت با کمترین توهین اونقدر نیرومند و اثر بخش بود که بعد از 80 سال زندگی هنوز دارم به اون فکر میکنم و هرگز در عمرم دروغ نگفتم. این بهترین روش تنبیه نیست؟

گفتم بیا، گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی میان جان ما. گفتی مرو، گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را. گفتی که وصلت میدهم، جام الستت میدهم. گفتم مرا درمان بده، گفتی چو رستی میدهم. گفتی پیاله نوش کن، غم در دلت خاموش کن. گفتم مرا مستی دهی، با باده ای هستی دهی. گفتی که مستت میکنم، پر آنچه هستت میکنم. گفتم چگونه، از کجا، گفتی که تا گفتی خدا. گفتی که درمانت دهم، بر هجر پایانت دهم. گفتم کجا، کی خواهد این، گفتی صبوری بایدا. گفتی توی دردانم، تنها میان خانه ام. ما را ببین، خود را مبین، در عاشقی یک دانه ام. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی در آغوش بقا. گفتی ببین، گفتم چرا، گفتی خدا را در خود آ.

0: عزیزان، میخوام حال احوال هوای برنامه رو یه کمی عوضش کنم و یه مقداری خودمونی تر بشیم. شما فکر میکنید به یک همچین دوره ای برسیم؟ چطوری؟ عرض میکنم خدمتون، یک مشتری زنگ میزنه به پیتزا فروشی محلشون. حالا میشنویم. سلام آقا، اونجا پیتزا فروشیه اصغر آقا هاست؟ نه آقا، اینجا پیتزا گوگله.
1: ای، یعنی شماره را من اشتباها گرفتم؟
0: نه آقا، این پیتزا فروشی رو گوگل از اصغر آقا خریده. امری دارید؟ بفرمایید.
1: خب میخواستم یه پیتزا سفارش بدم، همین.
0: از همیشگی میخواید؟
1: همیشگی؟ مگه شما میدونین من همیشه چی سفارش میدادم؟
0: بله، با توجه به سفارشات قبلیتون، شما در 15 سفارش قبلی پیتزای بزرگ یا پیتزای دوب سفارش میدادید.
1: ها بله بله، درست میگوین. این بارم مثل همیشه میخوام.
0: اما بهتر نیست این دفعه یه پیتزای خوب، اونم متوسط سبزیجات سفارش بدید؟
1: نه آقا نه، من از سبزیجات خوشم نمیاد.
0: اما وضعیت کلسترول شما اصلا خوب نیست.
1: شما از کجا میدونین؟
0: ما نتیجه آزمایش های خون شما را در 7 سال گذشته داریم.
1: خب شاید این طوری باشه، اما من اون پیتزایی رو که شما پیشنهاد میدین نمیخوام. برای کلسترول خودم دارو دارم، من میخورم.
0: اما شما داروهاتون رو مرتب مصرف نمی کنید. در 4 ماه گذشته فقط یک بار یک بسته دارو گرفتید.
1: خب بقیه قرص و مایز دارو خونه دیگه خریدم.
0: اما ترا

0: واکنش کارت شما یا همچین چیزی رو نشون نمیده. بابا پولش رو دادم، نقد خریدم. از حساب بانکی شما هم هیچ پولی برداشت نشده. ای بابا یه حساب بانکی دیگه دارم. در لیست مالیات شما بانک دیگری ذکر نشده. و برو بابا به جهنم با اون پیتزات. من اصلا از گوگل و فیسبوک و توییتر و واتساپ و اینا بدم میاد. میدونی چی چیه؟ حالا میرم یه جزیره یه دور افتاده که اینترنت و گوگل و اینا نباشه.
1: باشه برید، اما پاسپورتتون رو حتما تمدید کنید، چون 5 هفته پیش اعتبارش تموم شده. خوش بگذره.
0: اه
1: نه اه بله.

خب اینم پیتزا گوگل و مشتری. چند نکته قابل شنیدن. میگه هیچ وقت همکارت رو با دوستت قاطی نکن، آشنا رو با دوست اشتباه نگیر، دوست دوستت رو دوست خودت فرض نکن. کسی که فقط و فقط وقت پر بکنه دوست تو نیست. عادت کنید که وقتی از رابطه ها حرف میزنید از کلمات دقیق تری استفاده بکنید. به همه نگید دوست. خیلی وقتا کسی که بهش میگید دوست واقعا اصلا دوست تو نیست. به همین خاطره که مدام در رابطتون ناامیدی و یأس به وجود میاد، چون به اشتباه اسم دوست را روی آدمایی گذاشتین که اصلا دوستتون نیست. دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. یا درخت دوستی بنشان، که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن، که رنج بی شمار آرد. دیگری میگه طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد. در دل دوست به هر حیل رهی باید کرد. بله، دوست آن است که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. از همه بدتر دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. خب ماکا جان، فرصت دارم یه مسئله رو بگم. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، واقعا برای مادرها احترام زیادی هست. این روزها هم روز مادر بوده و هنوز هست، روز مادر همیشه هست. سعدی میگه وقتی به غرور جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و گریان همه گفت، مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی. چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن. گر از عهد خوردید یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من. نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیر مردی و من پیرزن. بله، خب ماکان جان داره نگاه میکنه به من، فکر میکنم برنامه هم داره تموم میشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم که شنوندگان عزیزی چون شما دارم. امیدوارم که تونسته باشم رضایت شما عزیزان رو فراهم کرده باشم. انشاءالله جمعه به یاری خدای بزرگ ساعت 7 بعد از ظهر شما را از طریق میکروفون ملاقات خواهم کرد با برنامه گلگشتی دیگر. با تشکر از شما و با تشکر از ماکان عزیز، یه ترانه از پرتو برامون پخش میکنه. متشکرم، تا آینده نزدیک، خدا نگهدار.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره یک در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وام. مرسی قربونت برم. Thank you very much.

عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسر بد کرده ای هاشا مکن. ای که از لرزی

0: ماکان جان، اون ترانه وحید تاج که برات فورورد کردم اونو لطفاً بذار، یا هر چی که دوست داری بذار بعد از این شعر. درود بر شما شرمندگان عزیز و ارجمند در اقصی نقاط جهان، از آمریکا گرفته تا اروپا تا استرالیا تا خاورمیانه تا خاور دور و حتی آفریقا. از هفته گذشته تاریخ موسیقی را شروع کردم. در زمیادم رب من خودم رو معرفی کنم. خدا کرد هستم و برنامه‌ای که براتون اجرا می کنم اسمش هست گذرگاه فرهنگ. از هفته گذشته تاریخ موسیقی را شروع کردم و اکنون به ادامه آن می پرم. سرگذشت هنر ایران از جمله موسیقی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. دوره نخست از آمدن نژاد آریایی به سرزمین ایران تا انقراض دولت ساسانی و بخش دوم از حمله اعراب تا عصر حاضر. ابتدا می پردازم به آلات موسیقی عصر هخامنشی و پیش از اسلام. نقاره، زدن نقاره یا نوبت زدن با آلات و ادوات مختلف از یادگارهای قدیم ایران است که طلوع و غروب خورشید را با آن استقبال و بدرقه می کرد. در دوره هخامنشی به طور کلی دو نوع اسباب و آلات موسیقی بزمی و رزمی داشتند که در نوبت صبح و شام و مواقع ماتم و سرور و اعیاد و فتح و جنگ و دیگر تشریفات می نواختند، از قبیل شیپور، نی، بربط، تنبک، کوس، کرنا، سورنای، تبل، دهل، جام، جلجل، تبیره، هرمهره، دمامه، خم، گاودم، ناقوس، سنج، کوس یا کوست که در لغت به معنی کوفتن دو قسم یک رویه و دو رویه است، دو چیز که برهم میزنن مانند خم مسین یا روبین که پوست گاو بران میبست، با آوازی سهمگین از آن برمیخواست. فردوسی درباره این ساز میگوید دلیران نترسند ز آواز کوست، که آنجا دو چوب است و یک پارچه پوست. کرنای، بعضی ها تلفظش میکنن کرنای، مخفف کارنای است و آن نای بلند بدون سوراخی بوده که در آن میدمید و در کارزار و دستگاه نقارخانه به کار میرفت. به عکس سورنای که مخصوص عیش و شادمانی بوده، کرنازنان را دمگرمی گفتند، چون دادن دم از کارهای کرنازنان بوده و اصطلاح دم دادن تا این اواخر در نقارخانه ها معمول. فردوسی میگوید خروش آمد و ناله کرنای، برفتند گردان لشکر زجا. یعنی اینجا میاد که یعنی ما درک میکنیم که کرنای رو برای آغاز جنگ و در ارتش به کار میبرد، اونو میزدند و سربازا و افسرا حمله میکرد. تبل انواع و اقسام داشته، از قبیل تبیره، نقاره، دهل و غیره. اینها و تنبک نوعی از آنها بوده است. جام، تاسی بوده فلزی و مهرهایی بر آن تعبیه بوده و در دربار سلاطین می‌گذشت که در انقضای ساعت یا مدت معینی مهره‌ای می‌افتاد. باز آوازی از آن برمی‌آمد و در موقع سوار شدن آن جام را بر پهلوی پیل می‌بست. اصطلاح مهره و تاس انداختن از اینجا آمده. باز هم فردوسی می‌گوید، ببخشید دوستان عزیز من این شعر رو، بزن مهره بر جام بر پشت پیل، و از او بر شد آواز بر چند میل.
1: صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز در ابعاد این عصر خاموش، من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها بیا تا برایت بگویم چه اندازه پنهانی بزرگی است و تنهایی من شبیه همه از متوابی.

بیا زندگی را بدوستیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کن. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم، بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گرد بدل می کنند. بیا آب شد مثل یک واژه در صدر خاموشی، بیا ذوق کن در کف دست من.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی
2: مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

جلجل آلتی بوده بیزی شکل و بزرگ و ظاهراً زنگ هایی بران می بستن و صدای مهیبی داشت. نظامی در مورد این ساز می گوید جلجل زنان از صداهای زنگ برآورد خون از دل پارسان. کبیره دهل کوچکی که میانش پهن. منوچهری میگوید تبیر زن بزد طبل نخستین، شتربانان همی بندند محمل. خرمهره این ساز ناقوس و زنگ بزرگی بوده که نظامی در موردش این گونه میگوید ز فریاد خرمهره و گاب دم علالله برآمد ز رویینه خم. و اما خم نقاره رویین بوده که در روز جنگ می نواختن و نای و نای رویین کوچک را نیز گفتند. فردوسی می گوید دم نای سرعین و روبین خم برآمد خروشیدن گاو دم. و اما گاودن چی بوده؟ نای بزرگی بوده که در جنگ می نواخت، مانند نای ترکی. گاودن به معنی نفیر، بعضی می گویند کرناس که عرب‌ها به آن بوغ می گویند، اما اسکندرنامه این ساز را چنین می گوید در آمد به شورش دم گاودم، به جمله زدن تاس و رویینه خم. و اما دمامه نوعی نای بزرگ بوده که آن را نیز در جنگ ها به کار می بردن. نظاری قهستانی می گوید دمامه در دمیدند از پگاهی روان گشتند چون دریا سپاهی. نقاره دو طبل به هم متصل بوده مانند دو کاسه، یکی بزرگتر که صدایش بم بوده و دیگری که کوچک بود صدایی زیر داشت و در حرکت آن را بر مقدم جهاز شتر می‌بستند و به وسیله دو چوب کوچک مانند طبل آن را می نبود. کاسه نقاره ها بعدها از مس ساخته می و روی آن برای استحکام پوست گاو یا گوسفند می کشید. محلی را که در مواقع صلح نقاره می زدن در دوره های بعد نوبت خانه یا کوز خانه یا نقار خانه می گفت. قبل از اسلام در شبان روز 3 یا 4 نوبت نقاره می زد و در دوره اسلام 5 نوبت می نواخت که سعدی در این مورد می گوید گر 5 نوبتت به در قصر می زنند، نوبت به دیگری بگذاری و بگذاری. در اینجا از آقای ماهان خواهش میکنم که چند ثانیه صدای نقاره که هنرمندان قشقایی زدن رو پخش کنید.

نای انواع و اقسام داشته و به کار بردن نای های پرصدا در جنگ ها از قدیم در ایران رواج داشت. شیپور که آن را از شاخ حیوانات، فلز و چیزهای دیگر تهیه می کردن. آن نیز از سازهای بادی بسیار قدیمی است. فردوسی طوسی از تعدادی اسباب و افزار رزمی در اشعار خود نام برد. تبیره برآمد به هر دو سرای، جهان پر شد از ناله کرنای. برآمد دم نای و آوای کوس، همی آسمان بر زمین داد کوس. ز آواز شیپور و زخم درای، همی کوه را دل برآمد ز جای. خروشی برآمد ز ایران سپاه، تبیر زنان برگرفتند راه. به ابر اندر آمد دم کرنای، خروشیدن سنجق و هندی درای. ز بس ناله بوق و کوس و درای، همی آسمان اندر آمد ز جای. در شاهنامه راجع به فتح مازندران توسط آریان ها چنین آمده است که رامشگری مازندرانی بر در کیکاووس می آید، سرود مازندرانی می نوازد و بربط می زند. برفت از بر پرده سالار بار، خرامان بیامد بر شهریار. بگفتش که رامشگری بردن است، ابا بربط و نقض رامشگر است. بفرمود تا پیش در خواندنش، بر رود ساران بنشاند. به بربط چو بایست برخاست، برابر مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه برا بومش آباد باد. که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. فردوسی اما از مجالس و بزمهایی که هنگام شادی تشکیل داده و می آراستند یاد کرد و می گوید سر سال نو هرمز فرودین، براسو از رنج تن دل دکین. بزرگان به شادی بی آراستند، می و جام و رامشگران خواستند. به فرمانش مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پرز آوای نوش. ماکان جان اینجا دانوب و آبی رو بزنیم دوتا. فردوسی همچنین درباره بزم فریدون میگوید بفرمود شاه آفریدون بدوی، که رو آلت بزم شاهی بجوی. بینداز و رامشگران را بخوان، به پیمای جام و برارای خان. کسی کو به رامش سرای من است، به دانش همه دل زدای من است. بیار انجامم هن بر تخت من، چنان چون سزد در بر بخت. سخن را چو بشنید از کت خدای، بکرد آنچه گفتش بدو ره.
می روشن آورد و رامشگران، هماندر خورش با گوهر مهتران. یکی از مراسمی که به نظر می رسد در مازندران سابقه قدیمی دارد، خواندن سرودهای نوروزی است که در استقبال از رسیدن نوروز می خواندند. و اکنون نیز در دهات مازندران و فیروزکوه و دماوند و گرگان، مخصوصا در نواحی کوهستانی متداول است. قبل از نوروز دسته های چند نفری که غالبا از جوانان تشکیل می شده در دهات به راه می افتادند و می افتند و به هر منزل که می رسند سرود نوروزی که مضمون عباراتش رسیدن سال نو و تبریک عید نوروز و وصف طبیعت است می خواند. این سرودا با آهنگ مخصوص به خود که به نوروزی معروف است می خوانند و صاحبان منزل هدیه دریافت. باد و باران آمده، نوروز سلطان آمده، مژده دهید ای دوستان، این سال نو باز آمده. این لاله‌زار مبارک، این لاله‌زار مبارک. ای آقا جان، انشالله بری کربلا، یعنی بروی کربلا، بری به لهجه مازندران. پیر بوه نوشریکا، یعنی نوزاد پسر تو پیر بشه. آی نوروز آمده، سلطان پیروز آمده. نوبهار مبارک بو، یعنی نوبهار مبارک باد. لاله‌زار مبارک بو. در اینجا یاد مطلبی از کتاب سفرنامه ناصرالدین شاه افتادم. می‌دانید که ناصرالدین شاه بیشتر از تمامی پادشاهان قاجار اهل سیر و سفر بود. حتی سفرهایی به اروپا کرد که شلیط شلوار زنان دربار و سپس تمام زنان ایران یکی از دستاوردهای او از سفر پاریس است. و همچنین تکیه دولت که الهام گرفت از اپرا هاوس فرانسه پاریس، جای بسیار بسیار بزرگی رو تخصیص داد به اینکه درش تئاتر انجام بشه، که البته تعزیه انجام میشد و وسعت این وسط واقع میشد سن و مردم دور تا دور می نشستن مشرف به سن و به قدری بزرگ بوده که حتی تعزیه خانان با اسب می آمدن توی سن. به هر حال به جای اینکه جایگاه تئاتر و ارائه هنر باشه، ارائه‌گر تعزیه و عزاداری شد. تکیه دولت. از دیگر دستاوردهای او از سفر پاریس اینکه در پاریس به یک نمایش باله دعوت شد در تالار بزرگ اپرا هاوس آن شهر. دختران جوان رقصیدند، باله دریاچه قورا به روی صحنه بود.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-99.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
11: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
10: شایسته بهترین هاست.

ناصرالدین شاه دید آن دختران زیبا و خوشندام دامنهای کوتاه پفدار توری به تن دارند و شلوارهای چسبان سفید، در حقیقت همان جورابی که مخصوص والریان هاست. پادشاه از این طرز پوشش خیلی خوشش آمد و هنگام بازگشت به ایران چندین قواره پارچه های ابریشمی الوان خرید و به زنان حرمش به عنوان سوغاتی هدیه داد. آنها نیز دامنهای پرچین کوتاه و شلوارهای تا مچ که از بالا گشاد بود و دم مچ را با

و نقاب‌های سفید استفاده می‌کرد. حال بگذاریم. ناصرالدین شاه در سفر مازندرانش می‌نویسد، یعنی من الان فقط چند خطی رو می‌خونم، ولی قول میدم سفرنامه ناصرالدین شاه رو در آینده مفصل براتون باز بکنم، چه سفرنامه فرنگستونش و چه سفرنامه مازندران. او در سفرنامه مازندران نوشته روز یکشنبه 13 ذی‌الحجه نسیم ملایم صبح می‌وزد و اندک اندک باران می‌بارد. امروز منزل اشرف و مسافت 3 فرسنگ است. در اینجا باید بگویم که اشرف نام قدیمی به شهر بوده. به اسب احمد خانی سوار شدیم، قدری راه رفته باران ایستاد. هوای طرب افزایی شد مثل بهشت. دو طرف راه سبز و خرم پر از گیاه، آبهای جاری نغمه بلبل، زراعت پشت زراعت و دهات بیشمار به

خلاصه با اعتماد الدوله سلیمان خان محمد رحیم خان صحبت کنان راه را طی می نمود. امارت صفی‌آباد بر بالای پشته کوه مانندی واقع در سمت راست پیدا گشت. پشته خیلی خوش وضعی سمت چپ را به نظر می آمد بسیار با طراوت و سبز، اما سبز آن حاصل کشت. صاحبان نهارگاه را گفتیم آنجا افراشت. به صرف نهار پیاده شدیم. تیمور میرزا حکیم موسیو تولوزان این موقع این ایشون هر جا که می رفتن دکتر خودشون رو هم با خودشون می بردن. موسیو تولوزان که فرانسوی بود. برحال تیمور میرزا و حکیم موسیو تولوزان حاضر بودند در بالای پشته پس از نهار مشغول گشته تماشا کردیم. دریاچه کوچک میانکاله

صحرای قراتپه و سه پشته دیگر هم پیدا دادم. و چه منظره ببخشید مانند منظره بهشت. ماکان جان، دانوب آبی، خب دوستان عزیز، به مازندران رفتیم، چند دقیقه دیگر نیز آنجا میمانیم و یک ترانه مازندرانی گوشیم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی بود، باشد، بود. و از آقای ماکان هم بی نهایت سپاسگزارم به خاطر کارگردانی و ادیت برنامه. خدا نگهدار.

باشد. آه اگر دیروز

0: باشد. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر محبت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
5: 400-442-9000. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 13 می. اتفاق مهم امروز همین ورود ترامپ به پکن و آغاز گفتگوهای حساس از فردا پنجشنبه، دیدار روس و دیدار برای گفتگو با آقای شی. سفرم چند دو روزه و این یه خبر مهم. خبر مهم دیگه این که بارگیری نفت در پایان خارک متوقف شد. این رو بلومبرگ گزارش داده و گزارش مستند و عکس های فضایی که از پایانه گرفتند و میگه که دیگه هیچ نفت کشی در چند روز اخیر در کنار این پایانه برو نگرفته، بارگیری نکرده و این به معنای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی است. هم خبر مهم بود در رابطه با ایران. به هر حال نشست دونالد ترامپ با رهبر چین از این عنوان مهمترین نشست سال یاد شده. خیلی سفر مهمی است. تلویزیون دولتی چین هم ورود هواپیمای ترامپ رو مستقیما پخش کرد و از بستگان ترامپ اریک همراهش میکرد، یعنی پسرش، و همینطور لارا عروسش، و در ایرفورس وان هواپیمای ویژه رئیس جمهور مدیران شرکت های عظیم فناوری هم حضور داشتن، قوله های فناوری. و این مجموعه آدمایی که توی این هواپیما بودن ارزش شرکت هایی که مدیریت میکنن 15 تریلیون دلار، یعنی 3/4 اقتصاد چین. 15 تریلیون دلار. ماسک هم همراهی میکرد، ایلان ماسک رفته به اونجا، امیدواری که فناوری خودران تسلا مورد تایید چینی ها قرار بگیره. اگر بگیره خب دروازه های چین، در بازارهای چین به روی تسلا باز میشه. گلدمن ساکس همچنین سیتی گروپ هم، اینها هر دو خواهان دسترسی عمیق تر هستن به بازارهای سرمایه چین. چینی ها چی میخوان؟ چینی ها درخواستشون از امریکا اینه که کنترل روی صادرات تراشه های هوش مصنوعی رو کاهش بده، اونم به اندازه ای که چینی ها میخوان. میخوان این به هر حال تقریبا بخش عمده از این کنترل ها از میان برداشته بشه. فرض هم که گفتم قرار مهمترین نشست برگزار بشه. آخرین باری هم که ترامپ رفته به چین 2017 بوده. جو بایدن به چین سفر نکرد. چین و آمریکا در زمینه تراشه ها و همینطور هوش مصنوعی رقابت شدیدی با هم دارند. جمهوری اسلامی رو خیلی حساب میکرد روی این سفر. میدونید که همین اواخرم مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن با چینی ها ارتباط برقرار بکنن و میخواستن، خلاصه التماس داشتن از چینی ها که در سفر ترامپ به پکن موضوع جنگ با ایران در صدر گفتگوها قرار بگیره. اما به نظر نمیرسه که چینی ها علاقه داشته باشن که این موضوع زیاد عمده بکنن، چون نگرانن، یعنی علاقه ندارن که گفتگوها با طرح موضوع جنگ با جمهوری اسلامی به خطر بیفته. یعنی خواستای اونها که عملا گسترش مناسبات با ایالات متحده آمریکا مهمتر خواست آقای شیست. و سفر ترامپ هم اولین سفر یک رئیس جمهوری بعد از 9 سال. ترامپ از رابطه عالی با شی سخن گفت. میدونید از آمریکا و چین هم به عنوان G2 یاد میکنه، گروه دو. یه G20 داریم، یه G7 داریم. این از آمریکا و چین به عنوان، یعنی ما دیگه خدا در رأس همه قدرت ها هستیم، واسه کاری هم به بقیه نداریم. دیدار مهمه. همه تلاش هم اینه که آمریکا با استقلال تایوان مخالفت کنه. یه بیانیه‌ای بده آمریکایی‌ها
با استر یا با مستقل بودن تایوان یه جوری مخالفت بکنن. این خواست چینی هاست. نظر خود یکی از اندیشکده های چین رو، یعنی اندیشکده رسمی حزب کمونیست چین رو میخوندم، نظر هنری وانگ، ایشون مدیر این اندیشکده است، یعنی در واقع عملا افکار حزب کمونیست رو بیان میکنه، میگه این دیدار دو رهبر به جهان احساس امنیت میده. احساس امنیت یادتون باشه یک سال پیش همین موقع دونالد ترامپ تهدید میکرد، یعنی جنگ تجاری شروع شده بود و الان ما رسیم از جنگ تجاری به مذاکره تجاری یا مصالحه، ما چی میگن، یا مصالحه تجاری، از جنگ رسیم به مصالحه. خودش خیلی مهمه. در طول یک سال ترامپ تهدید میکرد چین رو به تعرفه 145%، چینی هم عصبانی شدن گفتن ما هم تعرفه اومدیم 125%، و جنگ بین این دو بالا گرفت. موضوع دیگه که خیلی مهمه، دسترسی واشنگتن به عناصر خاکی خیلی کمیاب که در واقع در انحصار چینه و اینا ماده اولیه ضروری است برای تولید محصولات فناوری پیشرفته، از جمله می تلفن‌هایی که ما داریم از چه استفاده میکنیم. به اضافه تولید کنندگان غلات همراهی میکنن در این سفر، راجبش صحبت میشه. همینطور مدیران بزرگ فناوری، گفتم ایلان ماسک، آقای تیم کوک، احتمالاً پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از طریق سیلیکون ولی یا قول‌های سیلیکون ولی ده برای سرمایه‌گذاری بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چینی‌ها در آمریکا و همینطور گسترش ورود قول‌های فناوری به بازار چین. میدونید واردات نفت چین از سنگی هرمز 40%، 40% واردات نفت چین از سنگی هرمز. پکن گرچه بارها مخالفت خودش رو با دخالت آمریکا ابراز کرده در امور خاورمیانه، اما خیلی مراقبه که مبادا با دخالت مستقیم آمریکا رو خشمگین کنه یا با دادن بیانیه‌های تند و تیز در مورد جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. نمیخواد موضوع جنگ ایران رو برسونه به سراسر موضوعات مورد چالش، مورد کشمکش بین چین و آمریکا. نمیخواد اصلا این بار اصلا تو فکر اصلا در برنامه اشونم نیست. به همین راست جمهوری اسلامی اینقدر ناامید شده. اون چه برای چین مهمه اینه که تو اونجا که میتونه روابط چین با ایالات متحده آمریکا رو گسترده کنه. آخه روابط میزان معاملات تجاری بین این دو از سال 2019 تا به حال بین 500 میلیارد تا 600 میلیارد دلار. کافی سادم بره توی والمارت ببینه در اونجا بازار چین چه میکنه. خب و برام امروز دکتر فرهنگ لاکوی عزیزم با ما هستن. یاد باشه چون دکتر لاکوی در مورد خانم شیرین سعیدی هم صحبت بود. شیرین سعید استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس بود. اگه به خاطرتون باشه همین چند هفته پیش به دلایل داشتن گرایشات افراطی مذهبی، همینطور حمایت از حمید نوری آدم کش یا آدم کش دهه 60 دیگه، گرفتنش سوئدی‌ها، انداختنش زندان و محاکمه‌اش هم کردن. اون رفت به نفع نوری در دادگاه و شهادت به نفع حمید نوری. از ستایشگران علی خامنه‌ای شیرین سعیدی استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس از دانشگاه اخراجش کردن. حالا مشکل شروع شده، تازه دارن درباره تخلفات علمیش هم تحقیق میکنن. ببینید دانشگاه کمبریج کتاب او رو منتشر کرد، کتابش بر پایه رساله دکتراش. توی این اثر، توی این کتاب مصاحبه های جعلی حتی بدون مجوز منتشر شده با زنان قربانی حکومت ایران، یعنی زنان زندانی.
اسم کتابش هم از زنان در جمهوری اسلامی. حالا این کتاب کمبریج منتشر کرد به عنوان کتابی که مستند مسابقه خیلی مهم داره، با کی؟ با زنان قربانی حکومت جمهوری اسلام. حالا وقتی کتاب میذارن زیر ذره‌بین متوجه شدن ای بابا مصاحبه جعلیه، اصلا اسامی کسانی آمده مثل خانم مریم نوری که خودش نویسنده است که در این کتاب ادعا شده، در این رساله که اون مصاحبه شده، در حالی که اصلا نه مصاحبه صورت گرفتن، اینا دیداری با هم داشتن و چندین زندانی سیاسی دیگه. حالا نحوه کار رو میخوام با دکتر هلاکویی در میون بگذارم، میگم نحوه کار چیه وقتی دزدی و سرقت علمی صورت میگیره در یه دانشگاه. حالا هم شیرین سعیدی رو اخراجش کردن، همین که حالا این اثرش هم که زیر زبر بین رفته معلوم شده دست به سرقت زده. عکس بزرگ از گلشیفته فراهانی همه جا، عکس‌های بزرگ ازش در صفحه اول روزنامه اروپا چاپ شده، روزنامه بیل پرتیراژ‌ترینه، عکس گلشیفته رو بزرگ چاپ کرده، این تیترشه: آیا این زن جنجال مکرون رو به پا کرد؟ مکرون اسکاندال. آیا حسادت همسر رئیس جمهوری چنان برانگیخته شد که با سیلی زد به گوش همسرش، یعنی باروی اول فرانسه به گوش آقای امانوئل مکرون؟ گلشیفته امروز جنجالی شده همیانان هم 76 روز قطعی اینترنت در ایرانه. اینترنت وقتی میگه قطع شده یعنی سانسور، یعنی عایق کردن جامعه، یعنی قطع کردن همه پیوندهای فکری، خبری، فرهنگی ما بین افراد یک جامعه. اینترنت یعنی جنگ، یعنی کاری که اینا کردن، یعنی جنگ علیه امنیت اقتصادی مردم. قطع اینترنت باعث شده که هزارها نفر، صدها هزار نفر ورشکست و بیکار بشن، به روز سیاه بشنن. اونایی که خیلی نگران زیر ساخت هستن توجه کنن، زیر ساخت یعنی این که شما بتونید در بمباران کنید، بمباران کنید زندگی و سرمایه 11 میلیون نفر رو که در بازار اینترنت کار میکردن. 11 میلیون ایرانی میشه 6% همینان از اقتصاد ایران آنلاین بوده. و امروز درباره این موضوع با دکتر هلاکویی حتما حرف میزنم، صحبت میکنم، در منزل نخستم با آقای سعید محاسب خواهی بود. اما نازلی عزیز بالاخره کار پدر رو منتشر کرد، آخرین کار عارفه، اسمش 24 ساعت، که آهنگش رو ملودیش رو آقای زمانی ساخته و تصویر برداری هم از کجیه، کجی عزیز. هر حال نازلی دختر عارف که واقعا این ماهای آخر چه کرد با پدرش، پدر یه فضا ایجاد کرد برای اینکه پدر با احساس رضایت با زندگی ودا کرد و رفت. خاطرهای خوشی داشت در کنار دخترش، دامادش، بعد نوه‌هاش. گوش کنید آخرین کار عارف رو.

0: 5 5 5 5 5. شهروندان بورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: سلامای وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: همیاران تایی منزل از برنامه با آقای سعید محاسب هستیم از USC. آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میوزی عزیز و تمام شنوندگان خوب به هافرینتون و خانم فرهوده.
0: ممنونم آقای محاسب. آقای وارش جای چی رو میگیره دیگه؟ نه
1: بله دیگه، گفته بودیم که 15 باید ایشون سر کار باشه دیگه. امروز فکر میکنم 54-45 سنا ایشون رو رأی داد که داره در مستر کار. کار همچین آستونی هم دستش ندادن بهتون بگم،
0: ولی سن و سالی هم نداره، 55-56 سالشه، ولی
1: بله.
0: چه سوابق درخشانی داره.
1: بله سوابق درخشانی داره و مثل همین سابقهش هم که صحبت کردیم دفعه پیش بود یا دفعه پیش بود مثل همین آقای جرام هست که الانم هست. یعنی هر دوشون اینوستمنت بانکر بودند که آمدن به این کار، هر دو هم وضع مالی خوب، البته ایشون خیلی وضع مالیش بهتره. خانومش هم که نوه اون خانوم استلادره که مال کازمتیک و لوازم آرایش میدانه داره، بله آدم قابلیه نسبتا، ولی من فکر میکنم که کارش مشکله. اگر الان بخوایم یه نظر سریع به اقتصاد بکنیم، یک 4-5 دقیقه نگاه بکنیم، ببینید الان تورم آمده روی 3.8%، ماه پیش بوده 3.3%، و خب این مارچ تقریبا 9% بالا رفته، اپریل 6% قیمت رفته بالا، و 40% هم ارتباط به انرژی داره. پس تورم بالا رفته. در ضمن اگر نگاه بکنید فدرال رزرو بانک الان اون ریت رو که به همه میدن، نه اون ریت رو که فرض کنید بانک ها به من و شما برای وام و خونه میدن، اون یه چیزی حدود 6.5% حدود 6.5% مثل که 0.5% هم بالا رفته از ماه پیش تا حالا. البته خب نسبت به اینه که من کردیتتون چطور باشه اون ممکنه در بالا پایین بره، ولی اون ریت الان هست 3.64 فکر میکنم، و هدف در این بود که یعنی آقای پرزیدنت ترامپ و اینا هدفشون در این آقای آوردن این آقای کوین وارشن بود که اینو بیاره پایین، ولی الان با بالا رفتن تورم یه ذره من فکر نمی کنم که این رو الان پایین بیارن، به خصوص اینه که یه مقدار اینا میخواستن بیارن پایین چون بازار کار یه ذره لک و لک میزد، یعنی مثلا کم شده بود، لیافا زیاد شده بود و اینا، آن ایمپلویمنت زیاد شده بود، ولی الان آن ایمپلویمنت یا بیکاری همون 4.3% مونده و تعداد کارهایی هم که باز هست تقریبا شده 115-16 هزار تا در این آخرین اخبار، که یعنی بالاتر از این چیزی بوده که دیده می شد. یعنی اگر اون پایین می اومد، تعداد کارهای باز پایین می اومد یا بیکاری بالا می رفت، احتمال اینه که بخوان ریتو یا بهره رو بیارن پایین بیشتر بود. الان تصور نمی کنم که چیز باشه، ولی خب کانسیومر سنتیمنت، یعنی اون نگاهی که مشتری یا مصرف کننده نسبت به بازار داره، اون خیلی آمده پایین. یعنی ماه پیش بوده بالای 50، اگه بالای 50 این عدد باشه، یعنی نگاه به اقتصاد از لحاظ مردم نگاه مثبتی، اگر زیر 50 باشه یعنی نگاه منفیه. ماه پیش بوده حدود 53 و خورده، این ماه اومده زیر 50، یعنی 49 و خورده شده. یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم، موقعی که آقای پرزیدنت ترامپ انتخاب شد، این همون موقع که انتخاب شد، نه هنوز توی آفیس نیومده بود، این حدود 75-80% 80 بود، نه درصد نیست عدد، 75-80 بود. در اواسط 2022 بود حدود 51، بازم بالا بود نسبت. پس بنابراین کانسومر سنتیمنت هم خیلی چیزی نیست، ولی کانسومر سپندینگ، یعنی اون چیزی که مردم خرج میکنن که اون نسبت به دیدگاهی که دارن، اون تقریبا همون اندازه مونده که تورم بالا رفته. یعنی مردم بیشتر از اون چیزی که تورم بالا رفته خرج نکرد، خرج نمیکنه. اینا رو اگه همه رو مثلا ترجم بخوایم، مقداری که مردم از لحاظ درآمدشون بالا رفته، یعنی ویج اینکریس به اصطلاح میگن، اون الان زیر تورمه. یعنی یه نیم درصدی مردم، ببینیم مثلا اگر بعض بخوایم بگیم 2% تورم بالا بره، 2% هم درآمد مردم بالا بره. این درآمد که میگن نه درآمد آقای ایلان ماسک، درآمد مردم روزمره که روزمزد به اصطلاح یا ساعتی پول میگیرن یا در شرکت ها کار میکنن، اگه اون 2% بره بالا تورم، اینم 2% بره، یعنی قدرت خرید مردم همونقدر مونده، الان پایین تر آمده، یعنی قدرت خرید مردم هم بذاره پایین آمده. پس بنابراین کار ایشون یه کار سختی الان در این مقابله. خب با این جنگ هم که وجود داره خودش uncertainty و نامشخصی رو زیادتر کرد.
0: آقای مناسب، سفر ترامپ به چین باستابش در بازار چی بوده؟
1: سفر ترامپ به چین رو میتونیم مفصل صحبت کنیم. ببینید، اولا اینه که اولا شما نگاه اگر بکنید با این بازیایی که یه روز میگن تموم شد، یه روز میگن صلح شد، یه روز میگن نمیدونم فلان شد، حالا تغییر اسم این جنگ به یه تغییر دیگه‌ای، ممکنه یه 60 روز دیگه به آقای ترامپ فرصت بده، نمیدونم صحبت کردید راجع به این مسئله، به اون فیوری بود، یه چیز فیوری بود، حالا که ازتش پوتک اسم این چیز جدید. بعضی ها میگن این ممکنه یه دوره 60 روزه دیگه بده، بگن اون جنگ تموم شده، این جنگ دیگه. البته این نامشخصه و مشخصا اگر این کارم بکنن باید بره به سوپریم کورت امریکا که بگن، اونم طول میکشه. پس بنابراین فرصت برای کار برای آقای ترامپ وجود داره. اما با این بالا بردن و پایین اومدن به اصطلاح تمپراتور رو صحبت کردن، مارکت اصلا اگه شما نگاه بکنید مثلا الان فکر کنم نزدک بالا بود، یعنی نزدیک اندازه بالاترینشه، خیلی تفاوت زیادی نمیکنه. اونا در هر صورت فکر میکنن که برندند تا یه جایی، به خصوص که مسئله تعرفه های مقدار حل شده و مسئله پروفیتیبیلیتی یا سوددهی شرکت هم همه اون چیزی که داره بیرون میاد نسبتا مثبت. اما سفر آقای پرزیدنت ترامپ به چین، ببینید اولا مهمه که ببینید ایشون کیا رو با خودش برده. ایلان ماسک، اون آقای سی او انویدیا جنسن هانگ فکر میکنم، مدیر عامل اپل آقای تیم کوک، مدیر عامل گلدمن ساکس دیوید سالمن، بعد رهبرهای که هستی، بعضیاشون سی او هم، بعضیاشون پرزیدنت هم، بعضیاشون نفر اول دوم بلکستون و بلک راک، اینا دو تا شرکت هایی هستن که بیشترین سرمایه رو دارن و منیج میکنن، پولای مردم، مال بوئینگ، مال جنرال الکتریک، ویزا، مستر کارت، دیگه خدمتتون عرض بکنم فکر کنم سیتی بانک، یعنی سه گروه مختلف رو این با خودش برده. یکی کسایی که تکنولوژیستن به اصطلاح، یکی کسایی که بیشتر در کار فاینانشال و قسمت مالی هستن، یکی دو تا هم کسایی برده مثل اون یارو بوئین که اینا، و یه بابایی رو هم برده از مال اگریکالچر، مال مزرعه و این کارهای اگریکالچر، که اینا هم مشغول یه دیل بستن، یعنی یه قراردادهایی دارن که باید تموم بشه، به خصوص بوئین یه قرارداد بزرگی داره که اینا میخوان بسته بشه. ببینید اگر ما به سابقه نگاه بکنیم، دفعه پیش که آقای ترامپ به چین رفت در 2017 یکی از چیزهایی که خیلی ببین توجه بکنید، این 2016 آقای پرزیدنت ترامپ همش تو سر چین میزد که چاینا میکرد، اینا بدن، اینا فلا، و سال بعدش بلند شدن رفتن و یه چیزی حدود 200 و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بالای 253-4 میلیارد دلار اینا قرارداد بستن وقتی که به در 2017 37 قرارداد مختلف بستن وقتی رفتن. پس بنابراین در این سفر احتمال میره که این عدد رکوردش یه جوری شکسته بشه و پس بنابراین احتمال یه سری قرارداد از این داستان بسته شدن وجود داره. ببینید سه تا چیز در روی میز بزرگ، البته ما خب ایران رو بزرگ میدونیم ولی ایران به نظر من بیشتر یعنی از لحاظ خیلی از آنالیست‌ها اینو میگن که بیشتر یک محرس برای مذاکره نه اصل مذاکره، یعنی مهره یه که براش بگن مثلا اصل مذاکره چیه، یکی تریده، این برنامه بین امریکا و اینا صادرات و واردات چجوری چیز کنم، یکی این ترید مسئله بزرگیه و اینکه خیلی اثر میذاره روی مسائل مختلفی که حالا باز میتونیم برگردیم. یکی به طور کل انرژیه و انرژی خب ایران یه نقشی داره ولی ونزوئلا هم نقش داره، الان کوبا هم نقش داره، آرژانتین و برزیل و این هم نقش دارن، عربستان و سعودی هم نقش داره و خب البته ایران همونجوری که گفتیم خب طبیعتا یه مهره، فکر میکنم میشه گفت چین ایران رو بیشتر از اون حدی میبینه که فداش بکنه واسه یک نگوشیشن یا مذاکره ای برای چیز دیگه، ولی بیشتر هم از حدی خطرناک میبینه که نادیده گرفته بشه یا اصلا به طور کل بذارتش کنار. در سه جهت این فکر میکنم مذاکرات یا دیلایی که بسته بشه، قراردادایی که بسته بشه خواهد بود.
0: خب بذار از بازار رو عبور کنیم یا تو باشه در سه جهت. آره در سه جهت.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
7: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
6: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: میانه با آقای سعید باسپسی. آقای باسپ میگفتید در سجاد
1: دوباره به شما من یه چیزی که خواستم بهتون بگم، این آهنگ آقای عارف 24 ساعت بود بل. که ما دنیامون الان شده 24 ساعت. این نگاه میکنیم فردا اخبار

0: این فکر میکنم که در دست تغییر یا در دست صحبت، یکی مسئله ترید این ساز و واردات که این چیزهایی که گذاشتم میدونید که اینجا چه میدونم سوپریم کورت دیوان عالی گفتش که اونا قبول نیست نمیتونن بکنن، پس بنابراین دست آقای ترامپ این مقدار در این صحبت ضعیف کرده، ولی در هر صورت این مسئله است که باید یه جوری حل بشه برای چین و امریکا. دوم مسئله تایوانه. ببینید تایوان مسئله بزرگیه و خب در دوره آقای بایدن اومدن اعلامیه که دادن گفتن که ایندیپندنس یعنی جداییش یا نمیدونم یعنی که از چین جدا بشه ایندیپندنسش رو امریکا ساپورت نمیکنه،
1: استقلالش
0: و استقلال تایوان رو ساپورت نمیکنه، یعنی این نیست که خودش بره بخواد این کارو بکنه. الان چینیا دنبال اینن که آقای ترامپ بگه استقلال تایوان رو امریکا
1: قبول نمیکنه،
0: اپوز میکنه،
1: مخالفه.
0: متوجه این. و این یک آتوی بزرگیه که اینها میخوان. حالا آقای ترامپ هم 100% این آتوی بزرگ رو بدون گرفتن یه چیزای بزرگی ازش نخواهد داد بهشون، این بدون شکه، یعنی این چیز بزرگیه که اونا دارن. پس یکی مسئله تریده، یکی مسئله تایوانه، یکی همونجوری گفتم کل انرژیه که ایران هم جز بشه، و مسئله تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی که چطور اینا با هم کوردینیت کنن، چطوری با هم کار کنن، چطوری هم از اینفراستراکچر رو نمیدونم چیزاشون استفاده، این هم یه مسئله دیگه است. اگه نگاه بکنید گروه هایی که اونجام رفتن یه دسته جهت دارن صحبت، یکی همین مسئله تکنولوژی، نگاه کنین آقای مال انویدیاس، مال اپل، مال تسلاس، یه سری مال فاینانشیاله که میخوان رگولیشن هایی که پول چطوری میره و میاد و در دنیا بتونن یه جوری با همدیگه کنترل بکنن. شما نگاه کنین سیتی بانک، گلدمن ساکس، اون بلک راک و اینا هم یه گروه ویزاس، مسترکارد، اینا همشون توی به اصطلاح قسمت مالی که چجوری بود. و سوم هم یکی دو نفر هم هستن که مال اگریکالچره، به خصوص سویبین یه چیزیه که و چیزهای دیگه که در وسط امریکا ضربه بزرگی به این مزرعه دارا خورده و حتی فکر میکنم پارسال یه چیز حدود 57 میلیارد دلار سوبسید دولت امریکا داده. چندین چیز مهمه، ولی سویبین چیزیه که چینی ها زمین بیشتر میخرن، استفادهش بیشتر، ولی مقدار زیادی. پس این اگریکالچر هم جز به چیزهایی که برای اینکه همیشون دارن سوبسید میدن و این وسط امریکا اینا وضعشون خیلی خوب نیست. ببینید ترامپ، من فکر میکنم که یعنی دولت امریکا و آقای ترامپ 3-4 تا چیز از این داستان میخوان. یکی میخوان یه دیلای ببندن که از اون 250 میلیارد دلار قبلی بالاتر باشه، درست؟ یکی حل مشکل ایرانه، یعنی یه جوری چین رو بیارن یا میونجیگری بکنه یا به ایرانی ها بگه زیاد نزنین، یا مسلماً چین مستقیماً دخالت نخواهد کرد که بگه من طرف دارم یا فلانم، ولی یه جوری بهش بگن آقا ما کشتی های شما رو رد میکنیم، شما قصه اینو نخور، یه فشاری به اونا بیار که چیز بشن. یکی مسئله تکنولوژی در چینه که مثلا الان انویدیا خب خیلی میتونه اونجا بفروشه، اونا نمیخواه اینا رو بخرن. اگر اینی که واوی یا چینی ها یک تکنولوژی های مخالف اینا به وجود بیارن، خب اونا مارکت دنیا رو میخوان بگیرن، ولی در ضمن چینی هم نمیخوان وابسته به تکنولوژی امریکا بشن. ولی این یه چیزیه که در مذاکرات روی میز. یکی ثبات زنجیره تولیدیه، یعنی ببینید خیلی از چیزایی که در اینجا هست از اونجا در چین یه قسمت هاییش درست میشه و نمیشه و اینا. اگه این زنجیره تولیدی یه جوری خراب بشه خیلی مشکل ایجاد پیدا میکنه، و یه مقداری هم حتی بعد از کووید و بعد از این تعرفه یا این زنجیر مشکل پیدا کرده.

0: و آخرش هم گذشت از این جنگ تعرفه، یعنی یه جوری این مسئله رو درست بکنه که یکی از صحبت‌های روی میز در این است که بیان یه مکانیزم مدیریت برای این صادرات واردات درست بکنه. یعنی بین دو شرکت بگم ما یه گروهی داریم، این گروه هیئتی مدیریت میکنه این مسئله، یه مکانیزمی درست بکنه. از اون بر آقای شی، پرزیدنت شی، دو سه تا چیز میخواد. یکی همین مسئله تایوانه که صحبت کردیم، یکی مسئله اینه که رشد اقتصادی چین نسبت به قدیم کم شده، یعنی اینه که الان بیکاری در یک قسمت‌های به خصوص در کانستراکشن و ریل استیت که خیلی قوی بوده اونجا، اینا ضربه خوردن و بیکاری در جوونا به خصوص داره زیاد میشه. ایشون مجبوری یک کاری بکنه که رشد اقتصادیش ایجاد بشه دو مرتبه. اگر اینی که این پروداکشن یا تولید، قسمت تولیدی که به امریکا میفرستن یا صادرات رو به یه جایی نرسونه که دو مرتبه این انجین، این موتور بچرخه، خب این مستقیما به مردم و وضع اقتصادی و رشد اقتصادیشون ضرر میزنه. و سوم هم کنترل به اصطلاح مناطق مختلفه، یعنی کنترل هم ببینید ونزوئلا هم خیلی مسئله مهمیه، که کنترل در قسمت خاور دوره، یکی همون تایوان و مایوان میاد، یکی کنترل در خاور میانه است و سوم در امریکای جنوبی. و چیزایی که فکر میکنیم که مثلا بیاد، یکی اینه که من فکر میکنم یه قراردادی نسبت به این، یه چیزی از بهش میگن rare earth export، اون چیزایی که میره تو این چیزایی که برای چیپ ها و چیزایی خیلی تکنولوژی های ادوانس پیشرفته از این چیزای معادنی استفاده میکنن که چین خیلی شو داره. اینه یه جوری باشون یه دیلی میبندن که بتونن وارد بکنن. دوم مسئله من فکر میکنم اگریکالچر و این مسئله مال مزرعه‌دارا رو یه جوری یه چیزی روش خواهند بست. و حالا مسئله تایوان چی بشه، اون مسئله بزرگیه که چه آتوهایی اصلا میگه بتونن بگیرن. نمیدونم، این خلاصه‌ای بود که
1: علی تشکر میکنم، خیلی هم آموزنده، بسیار عالی، اطلاعات رو برام زیاد کرد آقای سعید محاسب عزیز.
0: ببینید به طور کلی اینایی که در استندارد کارن میگن این یک سفر که دنبال استبیلیتیه، یعنی هدف سفر رسیدن به یه تعادل بین دو قدرت بزرگی، یعنی کم کردن تنش یه جورایی با باز کردن همون صادرات واردات، با باز پیش زیاد کردن روابط اقتصادی و حل این مشکلات تایوان و انرژی.
1: تشکر میکنم آقای سعید. چرا امروز نیومدید به رادیو؟
0: والا من مسافرت بودم و وقتی برگشتم انقدر کار دارم، همینجوری پشتم تلفن است و کار، اینه که یه مقدار مشکل بود.
1: چه ساعتی رو صبح بیدار میشید شما؟
0: هرچی دیرتر بهتر آقای میبود.
1: نه نه، واقعا چه ساعتی بیدار میشی؟
0: هفت.
1: چه ساعتی شروع به کار میکنی؟
0: هفت نیم.
1: و تمرکزتون بیشتر رو چه کاریه، رو چه موضوعیه؟ اول میری سراغ بازار سهام اینا یا نه؟
0: نه نه، من ببینید آقای میبودی، من چون جزء هیئت مدیره متفاوتی هستم، درزم درسم میدن، درزم توی شرکت هایم سرمایه گذاری کردم و ندارم میرم، من روزم یه روزای عجیبیه، یعنی ممکنه من با 5 شرکت متفاوت در 5 تاپیک کاملا متفاوت هیچ ارتباطی به هم ندارن کار میکنم. اون وسط هم یه مثلا ممکنه صحبتی دارم، یه سپیچی یه جا دارم اونو مینویسم یا یه مقاله مینویسم. یعنی از اون 7:30 که شما میگیرید یه موقع میشه من در روز اصلا سرجام بلند نمیشم که مثلا فرض کنیم تا 8 شب 9 شب. ولی خب یه خوبی که داره، من دوست دارم این کارو، یعنی اینی که مثلا 5 شرکت مختلفن، 4 یکی تو تکنولوژی، تو متریال ساینس، یکی تو اینه، اینا هر کدوم مشکلات مختلف دارن، کارهای مختلف دارن و خب این یه جوری آدم رو زنده نگه می‌داره، خلاق نگه می‌داره. ولی روزای بسیار من پوری دارم
1: نسبتا. من میفهمم میفهم. اون وقت این مثلا این سخنرانی های حضوری شما به چه صورته؟ آنلاین دیگه نه؟
0: نه نه، بعضیش هم حضوری هم، مثلا
1: بعضی حضوری بعضی آنلاینه. خب
0: مثلا هفته پیش یه چیزی بود که در همین کالور سیتی بود.
1: بله.
0: مال این اگزیکیتیو های رؤسای این مال انترتیمنت بود. یعنی اینایی که فیلم های بزرگ درست میکنن و موزیسیان ها و نمیدونم فلان اینا. آها. که اینا میخواستن یه نگاهی به نقش هوش مصنوعی بکنن و از این صحبت ها صحبت در اون بود و همین کالورسیتی یا فکر من 300-400 نفر هم آدم بودن. بعضی هم خب آنلاین، اونا در همه جای مختلف هم.
1: ببینم اکسان من راجبه درخواست چینی ها که کنترل آمریکایی ها بر محصولات هوش مصنوعی برداشت شد، یکی بر تراشه ها یکی بر به اصطلاح فرآورده های هوش مصنوعی، این بازتابش توی خود آمریکا چیه؟
0: ببینید مسئله شما نگاه میکنید میگه که برداشت کنترل روی هوش مصنوعی، این یه دیدگاه ببخشید دیدگاه امریکاییه اینو. یعنی نوع پکیج کردن، نوعی که اینا بازگاکسش کردن. اولا که برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکنن، چینی ها در یه مواردی بسیار بسیار از امریکایی ها در گوش مصنوعی جلوترن. اینم دلیل داره. دلیلش اینه که ببینید شما میخواید ساختمون بسازین، باید بتون داشته باشین، آجر داشته باشین، ساختمون بسازین. گوش مصنوعی به دو چیز احتیاج داره که اصلش که اینو بزنید. یکی دیتا، اطلاعات، و دومی اون مسئله پروسسینگ پاوره، یعنی اونی که شما این دیتا رو که میگیرین بتونین پروسس کنین در یه زمان منطقی، یعنی مثلا 10 ساعت طول نکشه، 50 ساعت طول نکشه یه چیز رو پروسس بکنین. اونم احتیاج به این چیپ های قوی تر داره. ادوانتج بزرگ چین در داشتن دیتا. چرا؟ برای اینکه ما مثلا در امریکا میگیم آقا فرض کنین این دیتا مال فیسبوک، اون دیتا مال آمازون، اون دیتا مال فلان. خب پس بنابراین دیتا ها هر کدوم مشاور، دیتا مال من و شماست، دادیم به فیسبوک و آمازون و غیره و غیره، ولی اونا
1: اونجا تمرکز دارن، اونجا مرکزی هست، همه دست خودشونه.
0: برای اینی هم که به کسی ندن، برای اینکه یه حالت کامپتیتیونس و رقابتشون رو دارن جذب میکنن. ای آی شون زنده. یعنی مثلا فرض کنید شما اینو میخوام بگم، یکی از دلایلی که مثلا توییتر رو بردن، اون دفعه صحبت کردیم، بردن جزء اون ایکس ای آی که مثلا رقیب چت جی پی تی آقای ایلان ماسک، برای دیتا یک اون توه، چون اونا میگن آقا تمام توییتایی که مردم کردن و اطلاعاتی که اینجا گذاشتن، از اخبار گذاشتن تا شما هرچی، اینا همش اطلاعات توییتره، اطلاعات مردم نیست. پس اون حالا استفاده میکنن برای اینکه این سیستماشون رو ترین بکنن، یادگیری بکنن که چه بگه و چه نگه و چه تو کار بکنه. در چین یه قوانینی هست، البته در ژاپن هم اینو درست کرده. مثلا در ژاپن ده تا کارخانجات تولیدی اساسی، یعنی مثل میتسوبیشی و نمیدونم پنسانیک و اینا، میدونید در یه چیز نیستن، تو شیبا و اینا، اینا کارخانه‌های متفاوت دارن.
1: 30 ثانیه
0: اینا قرارداد دارن با هم که دیتاشون رو با هم شریک شن. ما در امریکا هم چیزی نداریم.
1: درست. خب جا سیستم مرکزیه دیگه، حزب کمونیست هست در چین، منظورمه در چین.
0: بله، ولی در ژاپن این نیست. مسئله اینه که میگن اون استفاده از دیتا برای اینکه به همه بیشتر استفاده برسه، مهمتر از اینه که فرض کنید فیسبوک بیشتر پول در بیاره.
1: تشکر میکنم. من بیه هفته آینده تو ماشی بیشتر راجع به صحبت بکنیم. چشم. از بازار رو گیه عبور میکنیم.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
2: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
2: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
11: خورشت قرمه سبزی. اون بالا هاست، دستم نمیرسه.
10: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
11: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
10: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: انتخاب بیرون از ارجمند امروز چهارشنبه است. ای منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعی بود.
0: قربان شما. دکتر هلاکویی حضورت کس کنم، یکی از بزرگان سوسیالیست دنیا آقای شرودره که یک موقعی دبیر کل حزب سوسیالیست هم بود در آلمان، امروز و اون زمان ماها جوانهای اون دوره، خب برای اون خیلی مهم بود شرودر، افکارش به عنوان شخصیتی که انسان مداره و مسائل و گرفتاری های دنیای جهان سوم براش اهمیت داره. امروز از ستایشگران ولادیمیر پوتینه، اینقدر هم توی عشق ورزی به پوتین اغراق کرد که حزب بیرونش کرد. یعنی وقتی میگید ستایشگر ولادیمیر پوتینه، یعنی از هواداران رمضان قدیروفه، الکساندر لوکوشنکو، مدودف، اینا بدنام ترین آدم های دنیای امروز ما هستند، سیاست پیشگانی که واقعا زندگیشون سراسر رزالت بود. یا خانم هیلاری کلینتون، خب من خودم یک از تحسین کنندگان خانم هیلاری کلینتون بودم، میدونم خانم کلینتون به خاطر به اصطلاح کاری که در وزارت خارجه انجام میداد در دوره خدمت خودش با مسائل ایران خیلی درگیر بوده، ایران رو خوب میشناسه. جمهوری اسلامی رو یکی از کسانی که وقتی کاخ سفید رو ترک میکرد به جانشین خودش در گوشی گفت هرگز به جمهوری اسلامی اعتماد نکن، آقای کلینتون بود، بیل کلینتون. موندم آقای دکتر هلاکویی، چطور ممکنه که آدمی با این درجه از نفوذ و آگاهی درباره ایران، مصیبت مردم ایران، کشتار 42,000 نفر سکوت بکنه؟ یعنی وقتی فکر میکنم چرا سکوت میکنه، میرسم به این نتیجه لابد میخواد مبادا یه چیزی به نفع جمهوری اسلامی بگه به سود ترامپ تموم بشه. چیزی که به نظرم نمیرسه، خود آقای برنی سندرز، جنبش میتو و این همه آدم متشخص در آقا حزب کمونیست فرانسه، هنوزم دومین حزب به اصطلاح بزرگ اون کشور و اون سرزمینه. خب اینا یه روز دایه داشتن که اومدن دنیا رو رستگار کنن، بشریت رو به رفاه و آسادی و آسایش برسونن، چطور ممکنه این همه مصیبت رو ببینن امروز به جایی که هوادار مردمان جوامع سرخورده دنیا بشن، درست برعکس برن پشت سر دیکتاتوری ها و از اونها حمایت بکنن؟ بعضی وقتا واقعا دکتر هلاکویی وقتی این آدم حالم به هم میخوره، یعنی فکر میکنم عجب قهرمان هایی ما داشتیم در زندگی و اینا چقدر پوشالی عذاب دارون بوده. یکی از کسایی که من خیلی دوستش داشتم گونته گراس، واقعا هم نویسنده بزرگی، نمیدونم کتاب تبل تو خالیش خوندید یا نه، بابتش جایزه نوبل گرفت. خب ازش به عنوان وجدان بیدار صحبت، وجدان بیدار جهان یاد میکردن، حقش هم بود به خاطر نویسنده بزرگی بود. بعد در سال 2006 معلوم شد آقا این در دوره نازی ها عضو گروه مسلح نازیسم آلمان بوده، یعنی اس اس، وقتی جوان بوده عضویت داشته و خودش فاش ناچار شد فاش کنه دیگه، بعد از افشاگری هایی که صورت گیره. سراپا گوش
1: جام می بودی از بابت اون موضوع و مسئله ای که فرمودی، تو به عنوان به هر حال مسئله یا سوال مطرح هست، از جنبه های مختلف میشه بهش نگاه کرد. بیاد یه مسیر شاید تاریخی رو از قرن 18 و 19 به بعد رو داشته باشیم که شما در سطح جهان و در اروپا یه جنبش اخلاقی انسانی رو میبینید که مخصوصا بعد از شکستی که اقتصاد از در بازار اقتصادی خورد، یعنی وقتی به اینجا رسیدیم که بازار که قرار هست تنظیم کننده روابط باشه و چون همه به دنبال منفعت خودشون میرن، منفعت جمع رو هم موجب بشن، در نتیجه وقتی که با مشکلات و مسائل بسیار روبرو شد، همطوری که خودتون اشاره کردید، فرض کنید نگاه سرمایه‌داری کپیتالیست با یه نگاه تند افراطی در جهت مارکسیست و کمونیست حرکت کرد. اما خیلی زود کسانی که به هر حال دانایی و توانایی داشتند آمدن و یه میانه ای رو گرفتن و کوشش کردن واقع بینانه عاقلانه به موضوع نگاه کنن و اون یه جنبش سوسیالیسمی بود که به وجود اومد که خط فاصلی بود حالا به درجات مختلف نزدیک به سرمایه‌داری یا نگاه مارکسیستی و کمونیستی. اما همطور که به درستی اشاره کردید مایه این نوع تجزیه و تحلیل ها یه مقدار مسئله اصول اخلاقی بود، یعنی آنچه که به عنوان اخلاق میشناسیم یا حداقل یه اصول ارزشی بود که به نوعی با اون اصول اخلاقی در ارتباط بود. حتی برخی از اوقات واژه هایی درست شد به اسم اصول انسانی، یعنی مسئله اخلاقی، مسئله انسانی، مسئله ارزشی، و همه اینا در مسیری بود که به موضوع برابری انسان، به عدالت اجتماعی و اقتصادی، به حرمت و کرامت انسانی توجه داشتن. و به همین جهت است که غالب اوقات گفته شده قرن 19 قرن ایدئولوژی ها بود که اینها سر کلهشون پیدا شد و معلومه یه گروهی بودن همطور که شما اشاره کردید گرایش های اخلاقی انسانی و یا ارزش های والای پذیرفته شده انسانی رو داشتند، مخصوصا وقتی که همه اینا جایگزین باورها و اعتقادات مذهبی شدند که از اخلاق و انسانیت به مقدار زیادی به دور بودند. و برای یه مدتی این چشمه‌ای که راه افتاده بود آب زلالی داشت که این زلال و این پاکی آبش رو با خودش می برد. اما متاسفانه با گذشت زمان شرایطی به وجود آمد که به دلیل شاید رشد اقتصادی و پیدا شدن منافع و منابع به هر حال ثروت و قدرت، کسانی که در رأس کارها بودند حالا قرار بود که درگیر بازی سیاست بشن که در اینجا یه بازی قراردادی است بر اساس یه اصولی که در گذشته ها فقط مبتنی بود بر زور و قدرت نظامی، حالا یه مرتبه وارد صحنه نوعی کنترل ذهن و تخیلات و تصورات انسانی شد. و به همین جهت است که شما با یه دوگانگی روبرو بودید که الان مثالهاش رو زدید که افرادی که ای بسا در جهت بیان مسائل جانبداری طرفداریشون به گونه عمل می کردن که اخلاقی و انسانی هند، به مقدار زیادی آزادی خواهند، لیبرال هند، به مقدار زیادی حرمت انسانی، کرامت انسانی رو می پذیرند، افراد رو برابر میدونن، حتی حق شرکتشون رو در جامعه و در سیاست با رأی مساوی یکی میدونن. و بنابراین یه مقدار جنبش هایی تو این زمینه پیدا شد و رهبرانی هم آمدن و در اینجا هم با توجه به حوادث و اتفاقاتی مربوط به جنبش مارکسیستی و پیشرفت فوق‌العاده‌اش بود، جنبش های سوسیالیستی در کشورهای اروپایی یه بازاری رو پیدا کرد. اما متاسفانه این آبی که از سرچشمه زلال و پاک بود به تدریج در مسیر که آمد آلوده شد و در نتیجه به جای واقعیت و حقیقت مسئله مصلحت و منفعت اینجا وارد صحنه شد. و بعدم یک تنوع یا یک نوع باور به نسبی بودن اصول اخلاقی و حتی انسانی پیدا شد و کسانی که در قرن 17 و 18 و 19 با مسئله مطلق گرایی اخلاق خودشون رو همراه می دیدن حالا به نسبیت اون توجه کردن و در اینجا مثلا یه بازی نسبیت فرهنگی وارد صحنه شد و با وجودی که برخی از اصول یه فرهنگی با اصول اخلاقی انسانی در تضاد بود اون رو هم پذیرفتن که نمونه برجستش رو شما میبینید مثلا در تظاهراتی که یک کسی از اروپا وابسته است به جنبش آزادی و برابری زنان و انسانها، حالا فرض کنید به ایران میره، حالا که ضرورتی هم نداره رفتنش، اهمیتی هم نداره که بگیم کار لازم واجبی بود، ولی حالا میره اونجا به دلیل باور به نسبیت فرهنگی، فرض بفرمایید لباسی رو میپوشه یا روسری به سرش میکنه یا به مجامع و محافلی میره که در کنه باورهاشون به نوعی کاملا در تضاد و تناقض و تعارض با باورهایی که این آدم مدعی داشتنشه و یا درش کار و فعالیت میکنه. بنابراین ماجرای سوداگر زر و زور سر جای خودش بود، اما سوداگر زر که قبلا ارتباط داشت فقط به رهبران مذهبی، حالا شامل حال رهبران اجتماعی و سیاسی هم شد و این دوگانگی ها رو به وجود آورد. بگذاریم از این که اصولا انسان یه موجودی است که به یک اعتبار تمام تضادها و تناقضها در وجودش هست و براحتی میتونه از یک فرد و یک پدر یا مادر مهربان تبدیل به یک موجود بسیار نامهربان خشن متجاوزی برسه بر اساس یه باوری و یا یه احساسی و یا اعتقادی. و بنابراین یه آشفتگی رو ما در قرن بیستم داشتیم و به همین جهت بود که وقتی که در قرن بیستم اینا در تضاد در مقابل هم قرار گرفتن و بازی ها شروع شد، ما اون کشتارهای سنگین رو در جنگ جهانی اول و دوم و بقیه جنگ ها داشتیم که شاید قرن بیستم بیشترین مقدار کشتار رو در مقام مقایسه نه تنها با تمام تاریخ، حتی میزان کشتاری که بین 80 تا 100 120 میلیون نفر گفته شده مساوی همه کشته شدگان انسان در تمام دوره مثلا 3000 5000 ساله تاریخش بوده. اینو به این جهت عرض میکنم که حالا ما وارد یک مرحله ای شدیم که توان انسان برای اینکه به گونه خودش رو ارائه کنه ولی در واقعیت و در عمل موجود دیگری باشه فراوان به وجود آمده. من مطلبی که شما بارها بهش اشاره کردید رو بهش توجه کردم که اگر شما حرفتون این هست که من با هر ظلمی با هر زوری با هر بیدادی مخالفم، همه جا باید باشه. اگر شما با مسئله محدود کردن انسان، محبوس کردن انسان، شکنجه دادن انسان، کشتار انسان روبرو هستید، باید شامل حال همه بشه. شما در اینجا نمیتونید بر اساس باورهاتون انسانها رو دو گونه کنید، یه در شامل این باورهای خودتون میدونید یه در رو ندونید. الان مطلبی که شما میفرمایید این هست که برخی، البته میدونید گرفتاری ما این هست که این باورها رو دقیقا نمیدونیم چند درصدی بودند و هستند و دارن ادامه میدن. من بارها این مطلب رو شنیدم، البته نمیخوام وارد اون بحث بشم که مردم فرض کنید در اواخر مرداد صحبتشون مرگ بر شاه بود و زنده باد مصدق، بعد از 28 مرداد عوض شد. حتی من صدها بار از آدم ها شنیدم بدونی که واقعا سند و مدرکی داشته باشن که آدم هایی که تا دیروز میگفتن زنده باد آمدن گفتن مرده باد. خب ما که نمیدونیم، ای بس ها اون آدم های کسای دیگه بودن، اون آدم های کسای دیگه فقط چون تو خیابون بودن به نظر اومد که همونا دیروز اینو گفتن امروز این را آمدن. معناش این نیست که ما عضو حزب باد رو نداریم که با ویژگی روانی مهرطلبیمون یه در رو دربر میگیره، اما نه به این شدتی که غالبا گفته میشه. تو صحبت های شما من بسیاری از اوقات شنیدم که اگر واقعا کسانی باورشون بر این است که ظلم و کشتار حتی در حد کم چند نفرش مسئله است، وقتی با موضوع ایران روبرو میشن حداقل قرار بود که اظهار نظری بکنند، مطلبی رو منتشر کنند، اون رو مثلا محکوم کنند و نکردند. فکر میکنم اون نظر شما متاسفانه درسته که فرض کنید در امریکا فکر میکنند اگر الان در ماجرای مربوط به ایران و امریکا بیان جانبداری کنن از اونچه که فکر میکنن درسته، این ممکنه به نفع آقای ترامپ تموم بشه و در نتیجه ایشون رو با یک نوع پیروزی روبرو کنه، بعدم در انتخابات میان دوره‌ای و یا در انتخابات بعدی این حزب جمهوری خواه هست که برنده بشه، پس باش با مخالفت کرد، حتی اگر فکر میکنیم خیر و صلاح نه تنها مردم ایران و مردمان انسان ها هست، حتی میدونیم که این باور ما و این راه و روش ما به ضرر حتی خود امریکاست، ولی الان برای ما اینکه یه مطلبی ضرر و بد باشه برای امریکا اونو میتونیم قبول کنیم، ولی قرار نیست حرفی بزنیم که مثلا جانب آقای ترامپ رو داشته باشه. بعدم البته نمیخوام اون طرف رو هم نادیده بگیرم، نوعی که آقای ترامپ هم با این موضوع برخورد میکنه گویی مسئله ای که به مرگ و زندگی آدم ها مرتبطه مسئله بردن و باختن و هر چیزی از این قبیله، یعنی اون صفاتی که ایشون به موضوع ها میدن، حتی فرض کنید موضوع مالیات به عنوان بیوتیفول بیل اشاره میکنن، یا مسئله تعرفه گمرکی، یا فرض بفرمایید حملاتی که به ایران شده یا بمب افکنایی که رفتن، اینا تبدیل میشه به یه بازی برخی از اوقات، خیلی از اوقات کودکانه، مال دوره دبستان، حتی به دبیرستان هم نمیرسه، و بنابراین شما درگیر اینا هستید. بعدم وسایل ارتباط جمعی و بخصوصا الان سوشال میدیا هم که اصلا در اینجا فقط بر اساس باور و اعتقاد و احساس و آنچه که مصلحت و منفعت خودشونه حرکت میکنن، و بنابراین شما با یک بمباران موضوع ها و مطالبی روبرو میشید که اگر توان اونو نداشته باشید که بین اونها تفکیک کنید، به اینجا میرسید که مثل که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، هیچ چیز درست و غلط و خوب و بدی نیست، ماجرای نسبیت چه در زمینه فرهنگی حتی چه در زمینه حقوق انسانی و حقوق بشر هم میتونه به نوعی مطرح باشه، و به قول معروف ما بگیم همه آدم ها مساوی هن، اما بعضی ها بیشتر مساوی هن، و در نتیجه با همون جمله اولمون خط بطلان بکشیم به روی باور و اعتقادی که داریم. این رو کاملا میشه فهمید، یعنی من حتی در این گفتگوهای چند روز گذشته که در کنگره امریکا بود بعضی از اونها رو شنیدم، در گفتگویی که میان نمایندگان یا مجلس سنا یا سناتورهای امریکا با مسئولین سیاست امریکا از وزیر جنگ گرفته یا وزیر امور خارجه گرفته یا فرمانده ارتش گرفته، می‌دیدم شما کاملا متوجه میشید که من دارم دنبال یک موضوع و مطلبی میگردم که بتونم به نفع خودم ازش استفاده کنم، در حالی که در وقت بیانش از ترکیب جملات و کلماتون میشه فهمید که شما یه چیز دیگه فکر میکنید، مگر اینکه بغضتون از اول مشخص کنید که من با هر کاری که این آدم بکنه مخالفم، حتی های درست باشه. ولی ببینید الان رادیو همراه یه شعاری داره و اون شعار این است که رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست، یعنی ما اصلا مدعی نیستیم که در جهت موضوعی مربوط به ایران یا ایران هم بی‌طرفیم، از ما انتظار انصاف و عدالت نداشته باشید. ما به دلیل شرایط و وضعیتی که درش هستیم و آسیب و ضرر و رنجی که بردیم و کشیدیم بی‌طرف نیستیم، ما جانب می‌گیریم، ما بی‌تفاوت نیستیم، دفاع می‌کنیم. خب این در یه حدش با یه چند درصدی، مادام که راه نمای شما اصول اخلاقی و انسانی باشه میشه فهمیدش، ولی اگر شما حاضر شدید که روی اصول اخلاقی و انسانی پا بگذارید و دیگه با واقعیت و حقیقت کاری نداشته باشید، مسئولیت انسانی خودتونم نپذیرید، اون موقع دستتون باز میشه که هرچی دلتون میخواد بگید. من برخی از اوقات تو وسایل ارتباط جمعی، چون من با سوشال میدیا کاری ندارم، تو رادیو تلویزیون ها، چه از ایران چه خارج از ایران، چه رادیو تلویزیونی که به این سمت یا اون سمت هستن، مطالبی رو میشنوم که کاملا آشکارا خود اون فرد از آغاز داره میگه من دارم دروغ میگم، من دارم حقیقت رو پنهان میکنم، ولی من مأمورم و به هر حال قرار هست که چنین کنم. درست مانند فروشنده ای که کوشش میکنه جنس خودش رو به خوبی و بیشتر از اونی که هست خوب نشون بده و کوشش کنه بیشترین در حقیقت درآمد رو برای خودش یا سازمانی که براش کار میکنه به وجود بیاره. به همین جهت است که اون اصولی که یه روزی به نظر میرسید ممکنه در جهان حاکم بشه و حتی به نظر من جنبش سوسیالیسم یه زمینه ای از اون رو داشت که حتی نوع تعدیل شده یه کمی به هم ریخته و آشفتش رو هنوز ما در اروپای شمالی داریم، شما میبینید که میتونست انسان رو متوجه جنبه های اخلاقی انسانی بکنه، ولی الان در بسیاری از کشورها که مسئله جنگ قدرت مطرحه، این جنگ قدرتی که با جنگ تصاحب ثروت همراه است، وضعیتی رو به وجود آورده که دیگه خیلی به این راحتی ها نمیشه از وسط این گفتگوها به واقعیت و حقیقت و یا اصول اخلاقی انسانی پی برد. حتی شما در مکالمه‌ای که با آقای محاسب داشتید در ارتباط با سفر آقای ترامپ به چین، خب موضوع و مسائلی مطرح شد که شما به این نکته توجه می‌کردید که جناب محاسب گفتگوشون در این است که خب الان ما را افتادیم در چه مسیری که منافع ما مساله ما تأمین میشه حرکت میکنیم، حالا باید اینجا یا اونجا پای رسول اخلاقی گذاشت، رسول انسانی گذاشت، مسائلی که مدعی هستیم مهم هست رو نادیده گرفت، خب اینا رو نادیده میگیریم. البته این رو در سطح فردی هم داریم، یعنی وقتی شما پدران و مادرانی رو میشنوید که در خصوص فرزندانشون که تازه با اونا هیچ سر جنگ و دشمنی ندارن صحبت میکنن، بسیاری از اوقات متوجه میشید که ماجرای خودخواهی و نادانی و بیماریشون سبب میشه که حتی روی موضوعهایی که خودشون هم فکر میکنن درسته یا باید اینگونه باشه عمل نکنن. حتی من خط رادیو صدها بار، اگر نبگم هزاران بار شنیدم که من مثلا ناراحتم از محیط کارم یا ناراحتم با همسرم، ولی این داد و فریاد رو و یا این خشمم رو روی بچه هام میریزم. یعنی وقتی یه مادری یا پدری خودش میپذیره که من ناراحتیم از یه جای دیگری است، ولی اون رو به عزیزترین و آسیب پذیرترین موجود زندگیم که فرزندمه، اونم حتی از اوقات بچه های کوچک 3 ساله 5 ساله 10 ساله، خب اونجا شما دفعه متوجه میشید که انسان چگونه موجودی است که واقعا به درستی گفته شده که به یک اعتبار بدایت روز است و نهایت شب، و این همون چیزی است که شما به گونه دیگه هم خودتون مطرحش میکنید که زادگاه بهترین و بدترین، در حالی که هم بهترین و بدترین درسته، هم همه ما در حالی که میتونیم خوب یا بهترین باشیم ظرفیت و توان این رو داریم که بد و بدترین باشیم یا در برخی از جنبه ها باشیم. به این همون چیزیست که غالب اوقات افرادی که ای بس ها زنگوله به پاشون میبستن که وقتی راه میرن حشرات زیر پاشون متوجه بشن برن کنار و اونها رو له نکنن، به راحتی فرمان قتل و نابودی آدم های مختلف و مخالف رو میداد.
0: ممنونم. تو شرکوی در جنگ دوم وقتی فرانسه یا شکست خوردن در برابر آلمان که آمده بود آلمان فرانسه را اشغال کرده بود، خب نماینده ارتش نازی نشست با نماینده ارتش شکست خورده فرانسه در نورماندی توی قطار که قرارداد تسلیم رو امضا بکنن. یکی از موادش هم تسلیم کردن یهودیان بود. ارتش شکست خورده زیر بار نرفت. من میخوام بیدم که آخه این مثلا فرانسه چه مسیری طی کرده که رسیده به ابتذال امروز؟ یعنی ممکنه مملکتی که به هر حال اخلاق براش اهمیت داشته، دموکراسی و اخلاق به شکلی به هم ممزوج بودن، پا به پای هم پیش میومدن، مسائل انسانی مهم بوده، چهره‌های درخشانی در ادبیات و فرهنگ و تفکر فرانسه ظهور کرده که روی دنیا اثر گذاشتن، روی جهان ما. حالا میخوام اسم ببرم، دوری همه دیگه میدونن دیگه. چی شد که ما میرسیم به یه دوره‌ای که بیشترین جنایات داره در دنیا صورت میگیره و تصادفا بیشترین سکوت از اون ناحیه است، بیشترین حمایت ها نسبت مثلا به جنایتکارا تقریبا تمام احزاب داره شریکن، یعنی این شد یک الگو برای همگی که اتفاقاتی از این دست چنین فجایعی رخ میده با هم سکوت بکنن. چی آخه چه اتفاقی رخ داده که دموکراسی های غرب دارن این همه مبتذل میشن، این همه آلوده میشن؟ بفرمایید.
1: ببینید جامعه بودی، یکیش به خاطر اینه که همه درگیر شدن. شما وقتی که به تاریخ نگاه میکنید یا به هر حال تجزیه و تحلیل تاریخی میکنید، شما با افراد برگزیده و برجسته، حتی به هر حال افرادی که نقشی داشتن روبرو هستید، گفتگوی شما در مورد اونهاست و شرایطی که درش بودن. امروز ما در مقابل مردمی قرار گرفتیم که با توجه به آزادی بیان و حق رأی که دارن همه به نوعی درگیرند و در نتیجه شرکت کنندند. اشکال کار از یه طرف کمدانی و نادانیه و از جانب دیگه مسئله خودخواهی انسانه، چون جنگیدن با این مفهوم خودخواهی و نادانی مثلا اگر کنارش بیماری باشه کار بسیار سخت و سنگینیه. من رو خط رادیو به جرأت میتونم بگم هزاران بار، نه یکی دو بار و ده بار، با دوستانی روبرو شدم که کاملا معلوم بود که به راحتی میتونن یه چراغی رو روشن کنن و دیگه حالا همه چیز روشن باشه، ولی اصرار دارن به اینکه چراغ رو تاریک کنن و یا حتی لامپ رو بشکنن که نوری نیفته، یعنی اینقدر آشکار. یه موردش این هست، مورد دومش ناشناخته شدنه، یعنی اینکه ما به صورت گمنام داریم حرکت میکنیم و بنابراین حالا که گمنام هستیم اونقدر مسئولیتی نداریم، نگرانی از قضاوت و نظر دیگران نداریم. جایگاهی که قبلا وجود داشته که آدم ها باور به این داشتن که مثلا یه اصل اخلاقی و یا وجدان در درون هست و اون ما رو محاکمه کنه، در حالی که امروز از نظر علمی ثابت شده واقعا هست، اونا از میان رفته. بعدم باورها و اعتقادات تند و افراطی توجه بیشتری رو میگیرن، علاقه بیشتری رو به سمت خودشون جلب و جذب میکنن، بعدن توانایی فروش باور و اعتقادات خودشون رو بیشتر و بیشتر دارن. بنابراین یه دوران به هر حال آشفته است که من همیشه یاد بازرف نیچه میفتم که میگه اکنون جان قلم رو به اوباش است، یعنی در نتیجه اونجا گرفتار شدیم، یعنی واقعا همون داستان معلمی است یا مردمان دهی است که به هر حال از کسی که مدعی بود داناست خواستن که مار رو بنویسن. حالا جالب اینه که لغت مار اون خودش هم شبیه مار هست در زبان فارسی، ولی اون آدم تونست که با کشیدن شکل مار به مردمان کمدان و نادانی که وجود داشتن ثابت کنه که منم که میدانم و اون کسی که مار رو می نویسه درست نمی نویسه، منی که مار رو می کشم در حقیقت آگاه و دانا هستم. این وضعیت وجود داره، یعنی من خدمتون باز مدتی قبل عرض کردم پس تکرارشم متاسفم، من واقعا برای مدتی اخبار رو نمی دیدم، الانم برخی از اوقات که به دلایلی می بینم متاثر میشم که چرا باید آدم بشینه و دروغ آشکار کسی رو که داره میگه یا داره به شما چیزی رو به صورت فریبکارانه میخواد بفروشه رو باید تحمل کنی و اون رو به عنوان یک واقعیتی بدونید. از کامنت هایی هم که برخی از اوقات افراد در ارتباط با موضوع می نویسن کاملا میشه اینو فهمید، یعنی ما مثل اینکه قرار هست به نوعی موافق و مخالف همه چیز باشیم در زندگی بدون اینکه آگاهی و اطلاعاتی رو داشته باشیم، ولی خب به هر حال دنیایی است که به خودش فرصت داده این گونه بشه و بعض به همین جهت است که از آغاز تاریخ هم حرف این بوده که این دموکراسی اگر نتونه در مسیر خودش قرار بگیره به حکومت در حقیقت رجاله ها و حکومت عوام نادانی که حرکت میکنن بدونی که بدونن چه خبره تبدیل خواهد شد.
0: آقای دکتر هلاکویی، این خانمی داریم، خانم سعید، خانم سعیدی، خانم فرشته سعیدی اگه اشتباه نکنم، آره فرشته سعیدی، شیرین، شیرین، شیرین سعیدی، استاد دانشگاه آرکانزاس بود و تا همین چند مدت ویش. بعد خب توی این به اصطلاح در پلتفرم خودش تو شبکه های اجتماعی استوریایی میگذاشت یا یادداشت یا چیزهایی که نشان دهنده گرایشات افراطی مذهبیش بود، خلاصه به نوعی از تروریسم مذهبی حمایت میکرد. یکی از شیفتگان علی خامنه ای بود، وقتی حمید نوری که خودش از به اصطلاح از لا مرگ بود در دهه 60 و اینا شمار زیادی اقلن 3000 زندانی رو کشتن، اعدام کردن، برخی تا دوری محکومیت گذرونده بودن، این رو سعیدی ها دستگیر کردن، دادگاهیش کردن. یکی از کسانی که وزشی محید کرد شیرین سعیدی بود، از آمریکا بلند شد رفت هلکلک اونجا که از یه جنایتکار به نام دفاع بکنه.
1: ببخشید من جام میبودید، چون متاسفانه شناختی ندارم غیر مطالی که فرمودید، مثلا دفاعش چه بود در اون دادگاه؟
0: نمیدونم، ولی اگر مراجعه بکنید به پرونده خودش، حتی ویکی‌پدیا میگه، توضیح میده که او میره و به نفع نوری در دادگاه دخالت میکنه، در این حد گفته دخالت میکنه. حالا حضرت که از کنم وقتی هم که به اصطلاح وقتی که علی خامنه‌ای به پناهگاه رفت و جنگ شروع شد، یکی از کسانی که دائما از علی خامنه‌ای حمایت می‌کرد در آمریکا همین خانم سعید، اخراجش کردن، حالا از دانشگاه اخراجش کردن به خاطر حالا اندیشه‌های آخر زمانیش بود در چه که بود. ولی جالبی که الان رفتن سراغ تحقیقات علمیش، یک رساله داشته که این رساله دانشگاه کمبریج منتشر کرده، حالا آمدن رساله رو گوشتن زیر زمین، متوجه شدن که سرقت علمی دیگه در واقع، و بعد هم ادعا کرده که مصاحبه کرده با زنان زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، معلوم شد اینم قلابی بوده، اینا رو ساختگی. میخوام یکی به توضیح بیده درباره شیوه کار، وقتی توی دانشگاه ها با سرقت علمی مواجه میشه کسی، یا رساله ای به هر حال رساله دکترایی که چون خودتون هم دکترا گرفتید قطعا به اصطلاح مسیرش رو میده، اونایی که دست به سرقت میزنن به چه ترتیبه، به چه شکلیه، چطور قضیه پیگیری میشه، بفرمایید.
1: البته میدونید هوش مصنوعی امروز این کار خیلی ساده کرده. شما در اون زمانی که من دوره دکترام بود و فکر کنم همچنانم باید باشه، شما وقتی که دکتراتون رو، اون تزتون، پایان نامتون رو مینوشتید، یه قسمتی بود در امریکا به عنوان review of literature، یعنی از شما میخواستند که بگید دانش و علمی که یا موضوعی که شما در اینجوری صحبت بکنید تا به حال به کجا رسیده. یعنی آمده به طبقه پنجم، آمده به هفتم یا نهم یا دهم، یعنی باید نشون میدادید. اون یه جزئی بود که امروز درباره این موضوع دانشی که همکنون وجود داره، علمی که وجود داره در این حده، و باید اونجا یه مقدار کد میدادید که در این زمینه تئوری ها، نظریه ها، پیش بینی ها، پیشگویی ها چه بوده. یعنی اصلا جزو پایان نامه شما بود. حالا شما حرفتون این هست که من بر اساس مطالعات و تحقیقات خودم اینا رو بهش اضافه کردم. مثلا پایان نامه دکترا در حقیقت افزودن به دانش موجوده، ممکنه درباره یه موضوع خیلی جزئی و کم اهمیت باشه، ولی چیزی است که تا به حال دربارش نمیدانستن. محیط علمی به اینجا رسیده که من و شما وقتی یه دانش جنبه عمومی داره، قرار نداره، قرار نیست که بینیسیم از کجا گرفتیمش. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید 10 ساعت هم صحبت کنید، 1000 صفحه هم بنویسید، ولی مادام که به یه موضوع خاصی نرسیدید، احتیاج نداره که کد کنید این از نمیدونم ارسطوه یا از فیثاغورسه یا از نیوتونه. یعنی این جز در موارد خاصی، چون یه دانش عمومی است که این رو بقیه هم دارن. ولی اگر شما مدعی موضوعی شدید یا به یه نکته‌ای خواستید اشاره کنید و تأکید کنید، ازتون انتظار هست که بلافاصله یه شماره بگذارید و بعدش یک پاورقی بدید که این مربوط به این کتاب حتی این صفحه هست. به همین جهت که وقتی شما امروز کتاب‌های علمی یا پایان نامه‌ها رو می‌خونید، برخی از اوقات یک کتاب 500 صفحه‌ای ای بسا 30 یا 40 صفحه هم ریفرنس داره، یعنی توی خود کتاب هم شماره‌ها گذاشته شده، ای بسا از یک شروع شده اومده تا مثلا 480. یعنی به شما میگه 480 موضوعی که در این کتاب هست، به شما میگم که منبع اصلی و اساسیش کجاست. معمولا وقتی شما مقالات علمی رو میفرستید برای مراکزی که اون رو منتشر میکنن، اونا هم دانشش رو دارن، برای که یه گروهی هستن، هم امروز از طریق هوش مصنوعی دقیقا متوجه میشن که مطلبی که شما میگید و ادعایی که میکنید درسته یا نه. خب مادام که کسی چیزی رو بنویسه و مستند کنه، یعنی من بیام بگم که جامعه بودی اینو گفتند و اونو گفتند و اونو گفتند و چاپ بشه، اگر کسی به دنبالش نره، اگر کسی نیاد از شما بپرسه که چنین گفتگویی داشتید یا نداشتید، خب همینجوری پنهان میمونه. محیط های دانشگاهی معمولا اینو رعایت میکنن و مواظبن، و در محیط دانشگاهی یه چنین چیزی که شما به درستی نامش رو بردید سرقت در حقیقت اطلاعات یا موضوع ها، مسئله جدی است و باعث اخطار و یا در صورت تکرارش اخراج میشه. برای که مهم این است که شما اون حرمت مقام معلمی یا استادی خودتون رو حفظ کنید، و در نتیجه انتظارم چنینه. به همجاست که خیلی از اوقات اصلا ارزش و اهمیت یه مقاله به تعداد ریفرنس هاییست که میده، و هر حرفی که میزنه اگر یه موضوع تازه است، موضوع جالبی است، موضوع مهمی است، موضوعی است که معمولا جزء دانش عمومی نیست، شما باید پیدا کنید که اینو کی کجا گفته. و حتی من خاطرم از اون زمانی که من حتی خیلی جوان بودم و کنفرانس ها و کلاس هایی داشتم، حرف من این بود که هر وقت یه کتابی رو میخونید با یه مدادی خودکاری کنار اون صفحه مطلب جالبش رو خط بزنید، یعنی علامت بگذارید. من خودم دارم، من میتونم کتابی رو یا دفترچه رو به شما نشون بدم که خلاصه مثلا 250 جلد کتاب توشه. خلاصه مطالب نیست، بلکه کوتیشن است که داره. به همجاست که اگر من بفرمایید این چهار تا موضوعی که تو مطرح کردی، حالا از فرض کنید نیچه هست یا از برتراند راسل یا از هر کسی دیگه کجاست، فقط من فرصت بدید، من ظرف 10 دقیقه چون میدونم احتمالاً تو کدام کتابه، میتونم برم اونجا 5 صفحه 10 صفحه یادداشتی که دارم نه تنها پیدا کنم موضوع رو، دقیقاً نگاه کنم به صفحه‌ای که در اون کتاب رسه، صفحه 342. ولی جالب اینه که اون اولش هم مینوشتم که این کتاب در چه سالی چاپ شده دارم، و ضمناً تعداد صفحاتش چیه. چرا؟ برای که ممکنه اون یه چاپ دیگری بیاد که تعداد صفحاتش نخونه و به نظر اون وقت اشتباه برسه. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه چنین انتظار و توقعی در محیط علمی و دانشگاهی هست، و اتفاقاً استادان به یه چنین رفرنس دادنی افتخار میکنن که من یه مقاله 10 صفحه‌ای نوشتم، توش مثلا 80 تا رفرنس بود. این ارزش بیشتری داره تا کسی که مقاله 10 صفحه‌ای نوشته توش 20 تا رفرنسه. حالا روزی که یک کسی موضوعی رو از این قبیل مطرح میکنه در مسیر ذهنی و فکری خودش، خب این شک رو برمی‌انگیزه و اگر دنبالش برن، همونطور که شما اشاره کردید، میتونن متوجه بشن، و در محیط دانشگاهی یه چنین چیزی همونطور که عرض کردم معمولا موجب اخراج یا تجرید نکردن در حد استخدام اون فرد، اینکه حالا ایشان چه کردند و چه نوشتند و علت استعفا چه بوده رو نمیدونم. درباره مطالبی هم که اشاره کردید ازش خبر ندارم، ولی یه چیز بسیار بسیار عادی است که وجود داره. چون من میتونم یه جمله ای رو که مثلا در نیوتن گفته به حساب خودم بگذارمش، اگر یه جوری وانمود میکنم که این کشف منه، درک منه، حرف منه، در حالی که این مطلب از آن کس دیگری است، و این معمول و مرسوم هست در محیط علمی و دانشگاهی. و اون ریویو آف ریترچر که اصلا گفتم زیر چتری بود که ما حتما قرار بود بگیم این موضوع که الان میخوام راجع بهش صحبت کنیم، تا به حال چه اطلاعات پذیرفته شده ای که جنبه یا مقبولیت عامه پیدا کرده کدامه، و حالا ما تا فرض کنید طبقه پنجم رو دانش بشری اومده، حالا من میخوام

0: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفیم شماره 5 است.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در 1 جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. Angelo Talibi.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف

0: کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
9: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
10: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: دو
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
17: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
18: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
17: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و بعد از ظهر جمعه 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص پیدا کرده که همچنان گفتگو در باره نهاد سیاست، موضوع سیاست و مبانی اصلی و اساسی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض کردم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید خانم.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای دکتر. من مدتیه که به خاطر وضعیت کنونی ایران و خبرهایی که هر روز منتشر میشه از تازه روحی خیلی درگیر و خسته شدم. احساس میکنم که ذهنم مدام بین امید و امیدی، ترس، خشم، نگرانی، همه این هست. بعضی روزا مثلا بعضی مواقع اخبار و اتفاقات سنگین میشه که حتی تمرکزم رو کار خوب همه چیز مثلا برام تحت تاثیر قرار گرفته. از این طرف آدم نمیتونه خوب تفاوت باشه، همه خانواده، دوستان، بخشی از زندگی و قلبم هنوز اونجاست. هر خبری که میاد خب مستقیم اثر میذاره. از طرف کم کم حس میکنه آدم که داره فرسوده و خالی میشه و احساس گناه میکنه که مثلا من که اینجا امنیت نسبی دارم در حالی که اونجا اینقدر ملت در فشار هستن. بعد میخواستم ببینم چطور میشه تو این شهر.
0: نه آخه سب کنید، آخه یه چیزایی مثلا احساس گناه میکنید برای که اونا در مزیر هم. خب در طول تاریخ هم بسا چند میلیارد مردم از گرسنگی مردن، احساس گناه به من چه مربوطه؟ مگر من موجب مرگشون شد؟ حالا به من بگید شما چند سالتونه؟
1: من 53 سال.
0: چه مدت از خارج از ایران هستی؟
1: حدود 23 سال.
0: با چه کسانی از خانواده در همکنون؟
1: من با همسرم و با پسرم در خارج زندگی میکنیم.
0: پسرتون چند سالشه؟
1: 29 سال.
0: و با شما زندگی میکنه یا جدا شده؟
1: نه جدا شده.
0: شما مثلا ظرف 10 سال گذشته به ایران سفری داشتید یا نداشتید؟
1: بله آقای دکتر، تقریبا تو این 4 سال گذشته سعی کردم هر سال یک سفری داشته باشم برای دیدار مادر.
0: و غیر از مادر فامیل درجه یک کسی رو دارید؟
1: بله، برادر و خواهرم هستن.
0: اوکی. شما چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
1: من واسه خیلی چیز خوندم آقای دکتر. من رشته مترجم انگلیسی خوندم، بعد در ایران، بعد اومدم این طرف رشته روانشناسی کودک خوندم و رشته تکنسین رادیولوژی هم خوندم.
0: مقصودتون از آمدید این طرف کجا هست؟ امریکا؟ امریکا آمدید؟
1: نه من سوئد هستم.
0: اوکی، الان سوئد هستید، ولی خب کدوم کار رو الان دارید انجام میدید؟
1: الان متخصص، بله، به عنوان متخصص رادیولوژی کار میکنم.
0: بسیار خب. ببینید عزیز، این که من و شما قرار هست خبر از شرایط و وضعیت دیگران داشته باشیم، قرار هست که نسبت به اونا حساس باشیم و برامون مهم باشه، اون رو کاملا میشه فهمید که نه تنها زمینه کامل انسانی داره، از نظر اخلاقی و به هر حال ارزش‌های انسانی هم کاملا تایید میشه. ولی اینکه ما در حالی که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بخوایم صبح تا غروب قصه دیگرانی رو بخوریم که برایشون کاری نمیتونیم بکنیم که درست نیست. شما الان هنوز در جهانی زندگی میکنید که 2 میلیارد از مردم دنیایی بسا غذا رو برای امشبشون یا فردا ظهرشون ندارن، از یه امنیت و آرامشی برخوردار نیستن، شرایط براشون بسیار آشفته و به هم ریخته است. ولی من و شما که نمیتونیم این رو دلیل بگیریم، که از نظر من دلیل نیست، برای اینکه دلیل وقتی است که یه استدلال واقع بینانه یا عاقلانه پشتش باشه. من بیام برگردم بگم من الان تو خونم نشستم، هزاران نفر تو بیمارستان ها ای بسا دست به گریبان مرگ و زندگی است، ای بسا همکنونی که من اینجا هستم ده ها و صد ها نفر تصادف کردن و کف خیابون ها افتادن و منتظرن آمبولانس بیاد عقبش. حالا من بیام صبح تو رو به اینا فکر میکنم و بعد بگم من دنبال اینا هستم و احساس گناه میکنم، خب این یه مقداری گریز از مسئولیتی است یا انجام کاری است که میتونم انجام بدم که غالب اوقات ممکنه به اون موضوع مرتبط نباشه. یعنی این نشانه خوبی من و مهربونی من و رعایت اصول اخلاقی انسانی که نیست، برای اگر درد دیگران رنج دیگران بده، منم که بیدلیل و بیفایده درد میکشم و رنج میکشم بده؟ من درد من با درد دیگران تفاوت داره، من دردم خوبه درد اونا بده، ما چرا باید این کار بکنم؟ و این برمیگرده به یه نگاه حالا همراه با بازی بهانه تظاهر. یعنی میخوام متاسفم اینو بهتون میگم، اصلا بوی مهربانی توش نیست، ولی ما در یه جامعه هستیم که با این شعارها و این صحبتها، در حالی که اونجایی که باید کاری انجام بدیم و نقش و وظیفه‌ای داشته باشیم ولی برای ما زحمتی داره، هزینه‌ای داره، انجامش نمیدیم، ولی به عنوان کسی که ناراحتیم میخواییم اون رو بیان کنیم. این همون چیزیست که میریم خونه مردم و وقتی کسی عزیزش مرده اونجا میشینیم، در حالی که ای بسا حس و احساسی هم نداریم، اون آدم اصلا نمیشناسیم، مثلا زارزار گریه میکنیم، خب بهانه خودمونه. یا مراسمی که هست، حتی فرض کنیم مراسمی مثل مراسم روزه که برگردیم برای اتفاقاتی که مال خیلی سالها قبل است، نشستن و گریه کردن و تو سر و صورت خود زدن. یعنی میخوام به شما بگم این یه ویژگی روانی حاکم بر فرهنگ و جامعه ماست، در حالی که ما تو دنیای زندگی میکنیم که امروز حرف این است که ما قرار نیست همدرد کسی باشیم. من برم پرو دکتر و به من بگه درد چیه، بگم مثلا پام درد میکنه، اونم یه چکش برداره بزنه به پاش، بگه آره پای منم درد میکنه. به چه درد من میکنه؟ من یه دکتری میخوام که بتونه درد من رو دوا کنه. امروز ما در دنیایی هستیم که قراره برای هم دیگه دوا و دکتر باشیم، نه برای هم همدرد باشیم. غالبا همدردی نشانه یه نوع استراب، یه نوع استرس، یه نوع فرار از واقعیت هاست، در پذیرفتن نقش و مسئولیتمونه. بعدم مخصوصا وقتی در یه جامعه اگر من نشون بدم خیلی نگران دیگری یا دیگرانم یا نگران ایرانم و غم و غصه بخورم یا به هر حال برای خودم موانع و محدودیت های بتراشم، به نوعی از نظر دیگران خوب جلوه میکنم و اینو از یاد گرفتم. یعنی این یک بازی است و متأسفانه مطالعات نشون میده در بسیاری از کشورها که مردم نسبت به همشهریاشون هموطناشون این حساسیت ها رو بیشتر و بیشتر دارن، کاری براشون انجام نمیدن، در حالی که یه آدمی متوجه میشه یه بیماری وجود داره، آدم ها دارن به خاطرش میمیرن، پا میشه 5 سال 10 سال میره تو رشته تخصصی خودش کار میکنه که شاید بتونه برای اون بیماری راه علاجی پیدا کنه. خب اینه که به درد میخوره. و بنابراین در بسیاری از جوامع و کشورها که مردم درمانده و بیچاره هستن، ظاهراً به خاطر دیگران ولی واقعاً به خاطر خودشون و یا یه نوعی بداره افسردگی و استراب و به ویژه خشمشون این حالات رو دارن. بنابراین من وقتی که شما اون مطالب رو در آغاز گفتید، در حالی که متوجه هستم یه زمینه ای از به هر حال اخلاق و انسانیت درشه، ولی وقتی پیش میرید تا اونجایی که شما رو از جهت انجام کارها یه مقداری با مشکل روبرو میکنه، یا جمله‌ای که بردید و گفتید که به نظر من اصلا درست نبود که من احساس گناه میکنم، مرگری که داره میسوزه خودم بندازم تو آتش بگم من احساس گناه میکنم که او داره میسوزه من نمیسوزم؟ نه نیست دیگه، دورانش به سر آمده عزیز. این دوران که بر میگرده به وحشتی که مردم داشتن و به صورتی که به هم پیوسته نگاه میکردند در حالی که حاضر نبودند نقش واقعی رو ایفا کنند جای گفتگو داره. یعنی من ای بس اگر نگران اوضاع ایران هستم باید ببینم در حد خودم در هفته در روز چند ساعت وقت هم میتونم بگذارم برای بهبود اوضاع، چی کار میتونم بکنم تا اینکه بیام اخبار رو هی بشنوم و هی غصه بخورم و به گفته شما ناراحت از ناراحتی دیگران باشم. خب این که مشکلی رو حل نمیکنه. بیمارستان رو برای این درست نکردن که آدم ها برن اونجا برای بیماران گریه کنن، بلکه درست کردن حتی کسی دیگر رو راه نمیدن، دکتری رو اونجا میبرن که بتونه بیمار رو معالجه کنه.
1: درسته آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم. من دو تا سوال دیگه هم از اون محبت بکنید اگه ممکنه جوابمو بدید.
0: بفرمایید.
1: که الان اجازه دارم؟
0: بخواهش میکنم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. حس میکنم که الان حالا نمیدونم، البته من همیشه آدمه هستم که بلد نیستم از خودم زیاد مثلا جواب بدم مثلا اینا، بعد حس میکنم تو محیط کار یه مقدار بیشتر آسیب پذیرتر شدم. مثلا ممکنه که یه همکاری یه حرفی بزنه یا یه چیزی مثلا رفتاری بکنه که من خوشم نمیاد، من اصلا نمیتونم مثلا سری جوابی که مناسبه بدم، بعد میام این به صورت نشخوار ذهنیتون میشه که خیلی اذیتم میکنه و بعدش هم
0: خب همینجا بیسی. خب دقیقا همینه. ببینید عزیز، همینه که شما چرا من نخواستم خیلی شما را اذیتتون کنم، شما در دنیای قرار گرفتید که قرار کار درست خوبتون رو بکنید، دیگران هم که در مقابل شما کار درست و خوب رو نمی کنن به طریق درستی که برای شما خوب باشه برای اونا هم شاید مفید باشه موضوع و مسئله رو حل کنید، تا اینکه یک حرفتون این باشه که من همون موقع نمیتونم جواب شما اصلا چه اهمیت داره، خب جواب ندید. بعد چرا به جون خودتون میافتید؟ به خاطر اینکه با خودتون هم مسئله دارید و ضمناً اصلا ما قراره وقتی کسی حرفی میزنه کاری میکنه که ناراحتون میکنه، اون چیزی که سلامت روانی انسانه ریاکشن نیست که شما میگید، یعنی یه اکشن و ریاکشن، یه توپی زمین خورده میره بالا. چون شما حرفت میگی من نمیتونم ریاکت کنم، نه من همچین ریاکشنی نمیخوام، من پاسخ میخوام، ریسپوند میخوام و مفهوم پاسخ اینه که الان نه، بعد. بعدش هم قرار از قبل اگر فکر کردم راه رو میدونم یا فکر کنم راه رو پیدا کنم، نه اینکه بعدم بشینم با خودم باز درگیر بشم. و باز این نشانه چیه؟ نشانه همون بازی که قبلا هم بهشوری اشاره کردم که شما از کودکی یاد گرفتید که باید به همه ثابت کنم من خوبم، من خواستنی و دوست داشتنیم، من از حق خودم میگذرم، من از سهم خودم میگذرم، ولی در یه چنین شرایطی همچنان رنج میبرم. با گذشت زمان این در من افسردگی به وجود میاره و اضطراب، ولی بدتر از اون خشم رو به وجود میاره. یعنی به همین جد است که در یه جامعه ماننده فرض کنید اروپا که شما هستید یا امریکا، حرف این است که ما قراره در دنیا اگر چیزی اذیتمون میکنه ناراحتمون میکنه اون رو ابراز کنی، به اصطلاح express your anger. express your anger نه معناش عصبانیته، نه بلافاصله جواب دادنه، نه طرف رو سر جای خودش نشوندنه، در یه مسیر درستی با او گفتگویی بکنیم که او رو از این به بعد نسبت به خودمون وادار به تغییر رفتار کنیم و یا او رو متوجه کنیم. یعنی من با شما حرفم میشه، بعد به جایی که به جون خودم بیافتم که چرا جوابشو دادم، حرف این است که خیلی خب من زنگ میزنم به شما و به شما میگم ما دیروز با هم صحبتی داشتیم، من بعد از گفتگوی با تو حال خوبی نداشتم، احساس بدی داشتم، فکر میکردم این درست نیست یا این عادلانه و منصفانه نیست، نمیدونم من اینجوری فکر میکنم، خواستم ببینم تو چه جوری فکر میکنی. در این گونه موارد حتی گفته شده لغاتی که به کار بری در اصطلاح انگلیسی میشن آی استیتمنت، یعنی جمله شما اصلا باید به آی شروع بشه، نه تو، نه اینکه تو چه کردی تو چه کردی تو چه کردی، نه من چه حالی داشتم، من چه وضعیتی داشتم، که او رو متوجه کنیم که حاضر باشه یه گفتگوی بکنه، ای بسا ما رو متوجه کنه که اشتباه میکنیم، و یا حتی اگر قبول نکرد خب نکرده، من قرار نیست بیش از اون حرکت کنم و وظیفه ای داشته باشم. به همین جد است که اگر شما نگاه کنید به مشخصات تیپ مهرطلب، نه مهربان، تیپ مهرطلبی که من توی 3 ساعت 60 تا صفت و ویژگیش آوردم، اینا همه صفات و ویژگی های یه آدم مهرطلبه که فکر کنه تو این دنیا اومده به همه ثابت کنه خوبه، التماس کنه به همه دنیا که منو خوب بدونید، منو خواستنی و دوست داشتنی بدونید، و در نتیجه از حق خودش، از سهم خودش، از خواسته خودش میگذره، برای که مبادا دیگران فکر کنن این چقدر خودخواهه، مبادا دیگران فکر بکنن که این چقدر مثلا به خوب نیست یا به حریم و حقوق و حرمت ما تجاوز میکنه. یعنی اینا اون چیزیست که متاسفانه یه تیپ مهرطلب دائما داره، در حالی که من قراره اونجایی که موضوع به من مرتبطه من کار درست و خوبم رو بکنم، اونجایی که نیست نی. اصلا مهربونی یعنی چی؟ یعنی من کاری که میکنم خوبه، درسته، باش موافقم، ازش لذت میبرم، احساس رضایت میکنم، موجب رشد من میشه، از من آدم بهتر، برتر، مهربونتری میسازه، اسم این میشه مهربونی. اما تیپ مهربونم اینجوری نیست، به خاطر اینکه دیگران ناراحت نشن، مگر او مثلا او رو خوب ندونن، فکر کنن این خودخواهه، همش به فکر خودشه، به دیگران اهمیت نمیده، من از حق خودم، سهم خودم میگذرم، ولی تو دل خودم خشمگین و عصبانی ام. اینم اون چیزی میشه که به گفته شما بعد وقتی اونا میرن و دیگه اون شرایط نیست، حالا میشنم با خودم ناراحتم، حالا با خودم درگیر میشم که تو چرا این کار کردی یا چرا جواب ندادی، چرا همونجا به فکرت نرسید، او به تو اینو گفت، اون گفت نه اینجوری نبود، ماجرای چیز دیگه بود، چرا یادم رفت. علتش این است که در اون لحظه‌ای که اون اتفاق میفته، اضطراب و نگرانی شما این است که من الان توان ارزیابی اوضاع رو به خوبی ندارم، پس صلاح من فعلا سکوته، اونش اشکالی نداره، ولی بعدش قرار مسئله رو حل کنم، نه اینکه بیام به جان خودم بیافتم که او اینو گفت من باید جوابشو اینجوری میدادم یا آدم ها رو باید سر جاشون نشون. خب اون که دیگه ماجرای محبت و مهربونی نیست. به همین جهت است که اون چیزی که مشکل فرهنگی ماست که من سالهای سال روش تاکید دارم دو چیزه، یکی وابستگی ماست، یکی مهرطلبی ماست. ما مردمان مهربانی نیستیم، ما مردمان مهرطلبی هستیم، ما حرفی میزنیم، کاری میکنیم که دیگران رو از خودمون خوشحال و راضی کنیم و در نتیجه ما رو خوب بدونن. حتی توی مهمونی هم بارها شده پشت سر یه آدمی حرف میزنن، دو تا دیگه هم همون پشت سر اون آدم حرف میزنن، حتی چیزایی به اون نسبت میدن که نیست، ولی چی کار میخوان بکنن؟ میخوان به اون آدما یا به بقیه بگن منم مثل شما با این آدم مثلا میونه خوبی ندارم و باش مخالف. چرا؟ برای که در اینجا اصلا برای من واقعیت مهم نیست، مهم نیست من دارم غیبت میکنم، مهم نیست که دارم یک کسی رو متهم میکنم، برای من مهم این است که بقیه فکر کنن منم مثل اونها هستم و منو خوب بدونن و دوباره باز به همین مهمونی ها دعوت کنن که من همین حرفای نامربوط رو در خصوص اون آدم بزنم و حتی خودم باور کنم. به همین جهت است که در یه جامعه مانند ایران شما میبینید به خاطر این مهرطلبی همه دارن رنج میبرن و رنج میدن، در حالی که شمایی که در سوئد هستید میبینید یه سوئدی کاری به کار کسی نداره، دیگران رو هم کمک میکنه، ولی اگر بهش حرفی زدن به صورت درستش کوشش میکنه پاسخی بده که مسئله و مشکل رو حل کنه، به جان خودش هم نمیافته. اصلا بسیاری از این آدم ها اگر شما درباره احساس گناه باشون صحبت کنید اصلا متوجه میشن شما روی به چی دارید حرف میزنید. حالا اگر فکر با این حرفای دیگری داریم، ما باید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا.
1: دست آقای دکتر، من منتظر میمونم، ممنون.
0: حتما. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟ بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: Thank you.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: محبت دارین آقای دکتر. بس میخواستم ببینم که خب مثلا تو هم چه شرایطی، به خصوص که فضای کار تیمی هست و من مثلا مسئول یه بخشی هستم که خب بعد بعضی مواقع برنامه‌ای که بعد اجرا بکنن مثلا بهشون بگم، حتی اون یه مقدار برام سخته، مثلا همش ازشون میپرسم خب این برات اوکی هستش که این کار انجام بدی، اون برات اوکی، یعنی همش هیچ وقت حالت مستقیم نمیتونم حرف بزنم.
0: نه خب آخه اینجوری نیست عزیزم. ببینید شما که نصب کنید، شما که تو اروپا هستید، مردم وقتی که یه جایگاهی دارن به عنوان رئیسن، سوپروایزرن، مدیرن، مسئولن، فکر میکنن آدما این رو به عنوان یه اصل پذیرفتن که این آدمی که یه جایگاه بالاتری داره یا قراره به ما بگه ما چی کار کنیم این رو میگه، ولی خیلی راحت میشه با خوبی و مهربونی گفت. یعنی حرف این است که من خواستم بگم این فرض کن کار بهتر امروز تا ظهر انجام بشه و امیدوارم بتونی انجامش بدی، ممنونم. خب شما وقتی جمله رو اینجوری میگید دیگه مشکلی نیست، ولی شما همینم نمیخواید، چون شما هرگز نمیخواید این پیامو بدید که من از تو بالاتر و برترم، چون متأسفانه تایید.
1: آفرین، دقیقاً آقای دکتر.
0: خب معلومه. خب برای که شما تایید وجودتون، فرضتون اینه که من نیستم. ببینید چرا ما مهرطلبیم؟ چرا من همیشه میخوام، من گفتم بسیار از ما در زندگیمون دو تا هدف بیشتر نداریم، به همه ثابت کنیم خوبیم و از مردم التماس کنیم، خواهش کنیم ما رو دوست داشته باشن. علتش اینه که ته وجود ما این نشسته که من بدم. علتش اینه که ته وجود من این نشسته که من خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. علتش هم این است که در کودکی من به گونه‌ای با من برخورد کردن که من به این نتیجه رسیدم که من خوب نیستم. این گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست. به همین جهت که من عرضم این است که هیچ پدر و مادری حق ندارن هیچ وقت به بچه بگن تو پسر بدی هستی، دختر بدی هستی. حرف این است که تو پسر خوبی هستی که اینجا اشتباه کردی، تو دختر خوبی هستی که شاید بهتر بود این کارو نمی کردی. هرگز نمیتونیم ما به بچه بگیم تو بدی. علتش همین است که کودک بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا واقعیت روبرو میشه. میدونه نادانه، میدونه ناتوانه، میدونه نیازمنده، میدونه یاد نمیگیره و فکرای بد میکنه. بنابراین آمارا حتی در یه جایی مانند امریکا نشون میده که از 100 تا بچه‌ای که به این دنیا میان بیش از 95 تاش در 3 سالگی میگه من خوب نیستم، من خواستنی نیستم، برای که میدونه صدها چیز رو نمیدونه، نمیتونه، روزی 500 تا 300 تا چیز احتیاج داره، بهش 10 دفعه مادرش گفته این کارو بکنه و نکن و عکسش عمل کرده، بعد فکر میکنه خواهرش یا برادرش رو بهتر هول بده یا مثلا این دستباب بازیش رو بشکنه. یعنی من وقتی که نادانم، ناتوانم، نیازمندم، یاد نمیگیرم و فکرهای بد میکنم، خب معلوم آدم بدی هستم. به همین جاست که عرض من این است که چون خیلی کاری نمیشه کرد تا 3 سالگی، فقط اگر این خفیف باشه، بین 3 تا 18 سالگی، حرف من این است که روزی 50 بار به موقع و به جا اگر پدر و مادر به بچه این پیام بدن که تو پسر خوبی هستی، دختر خوبی هستی، باریکالله به خاطر این کارهایی که کردی، و اگر اشتباهی کرد تو پسر دختر خوبی هستی که نمیدونم چطور شد این اشتباه رو کردی، این امید هست که من و شما وقتی به 18 سالگی میرسیم به این نتیجه برسیم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم، برای که این واقعیته. و بنابراین بعدن گدایی این که مردم منو خوب بدونید و منو دوست داشته باشید رو نخواهم داشت، چون محبت اگر مثل یه چشمه‌ای در وجود من را بیفته، من همیشه آب رو دارم و خودم هم تشنه نیستم. ولی اگر این محبت در چند سال اول تو وجود من که تو خانواده ایرانی متأسفانه این چشمه خوش میشه، من یه کاسه گدایی برداشتم، وارد مهمونی میشم، حالا باید یه کاری بکنم که همه منو خوب بدونن و دوست داشته باشن. پس میام احوال پرسی اینو بکنم. یه دفعه یادم میفته که خواهر این مریض بود، میگم ای راستی خواهر جون چطورن؟ چی شون؟ خوب الحمدلله. مادر رفتن ایران، رسیدن سالم، خبر دارید؟ اصلا من برام زنده و مرده این خواهر و مادر مطرح نیست. ولی چرا این کارو میکنم؟ برای که میخوام این پیامو بدم که من شما رو دوست دارم، برام شما مهمید، موضوعی زندگی شما برای من مطرحه و بنابراین ببینید من چه آدم خوبیم، میشه لطفا من رو هم خوب بدونید و دوست داشته باشید، باز دوباره به مهمونی بعدی هم دعوت کنید که باز همینجوری لیلی بلالاتون بگذارم و خودم رو خوب ثابت کنم و هستم. به همین جهت است که من تیپ روانی 60-70% مردم ایران رو مهرطلب میدونم نه مهربان. و تو همه زمین هاست. اصلا شما نگاه کنید به جنگ خانوادگی که با مادر زن و مادر شوهر و خواهر زن و خواهر شوهر و عمه و خاله و دایی داریم، حسادت ها و رقابت ها، یه مقدار غیبت ها. چرا ما پشت سر آدم ها همجوری حرف میزنیم؟ برای که جلویشون بگیم خب ما نشون میده که ما خوب نیستیم، ولی پشت سرشون مثلا اگر بقیه هم دارن همون حرفای بد رو میزنن که ما اونجا به نظر خوبم میای. اینا اون گرفتاری است. به همین جهت است که یه روزی من همیشه عرض کردم دو تا مشکل و مسئله ایران داره و مردم ایران، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. اصلا من درس و کارم از 1973 یعنی 52 سال قبل 53 سال قبل تو دانشگاه این بود تا این بعد دو تا بدبختی رو ما داریم گیریم. دوم بعد وابستگی است، یعنی احساس میکنیم که اگر احتمالاً این آدم نباشه یا ما این احساس احتیاجمون رو از طریق این آدم برآورده نکنیم، ما اون نیازها رو برآورده نمیکنیم، از زندگی در زندگی از پا در میاد. اینا اون گرفتاری هاست. بنابراین شما وارد یه جامعه شدید که مردمش مهربان نیستن. 20% مردم سوئد مهربانن، ولی در ایران 70% 80% مهرطلبن یا گرایش های شدید مهرطلبی دارن. به همجاز که این قاعده است که همینجوری صبح تا غروب شما وقتی وارد مهمونی میشید همینجوری میرید مثلا 40 تا آدم مهرطلب افتادن به جون همدیگه که همه جا میخوان ثابت کنن ببین من چقدر خوبم، لطفا من رو دوست داشته باش. حتی تو این کار در حال رقابت هست. بنابراین اون چیزی که شما میگید ویژگی روانی شخصیتی شماست. توصیه من به شما اینه که چون 60 صفت و ویژگی به ظاهر خوبن ولی واقعا نیستن، سیدی که شخصیت سالم و نرمال رو داره بشنوید. یعنی من 100 تا صفت و ویژگی برای آدم سالم دارم، 60 تا صفت برای تیپ مهرطلب، 40 تا صفت برای برتری طلب، 25 تا برای عزلت طلب، روی هم میشه 225 تا با 3 تا مقدمه یکی از 14 ساعته. عنوانش هم از شخصیت سالم و نرمال. یه شخصیت سالم داریم، سر شخصیت نرمال. تو سیدی دیگه ای 10 تا اختلال شخصیته، چون آدم ها از در من 14 نوع. یه نوع سالم داریم، 3 نوع نرمال عادی داریم، مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب، 10 جور هم آدم خلوچه را دیگونه داریم. خب شناخت اینا لازمه. ولی ما 60-70% ما مردم یا مهرطلبیم یا گرایش های سنگین و شدید مهرطلبی داریم به عنوان ویژگی اصلی و شخصیتیمون. مثلا من تمام مدت تو کنفرانس ها، تو کلاس ها، تو زندگی همه جا چون فقط با آدم محترم روبرو هستی که تمام مدت میخواد ثابت کنه من خوبم و لطفا من رو دوست داشته باشی. علت چمین است که تای وجودش باورش اینه که من نه خوبم و نه دوست داشتنی.
1: آقای دکتر فرمایشاتتون خیلی درسته واقعا، یعنی همینی که فرمودید لالابلی بذارین دل همه رو میخوای به دست بیاری. مثلا الان یه چند روز ما بعد بریم یه کنفرانسی، من حس میکنم که این چند نفری گروهی که هستیم همه رو من باید راضی نگه دارم. بعضی من واقعا افسرم به میگه آخه تو مگه مادر ترزایی چرا اینجوری با خودت میکنی؟ ولی همینی که میگه نمیدونم، خیلی هم تو محیط کار یا اینکه محیط دوستان همه محبوب، مثلا محبوب هم یعنی
0: باز رفتید همه اونجا، اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینید عزیز، من به همچنان که چی عرض می کنم؟ ببینید حرفم این است که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو می کنم، شما رو خوشحال و راضی می کنه، چه خوب نمی کنه بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو می کنم.
1: این جمله شما همیشه باید آویزه کشم بذارم، یعنی واقعا درسته.
0: خب عزیزم من میگم این دو تا بدبختی و مشکل فرهنگی ماست. 50 سال من دارم فریاد میزنم مهربون باشید. مهربون یعنی کسی است که کاری رو که میکنه دوست داره، خوشش میاد، لذت میبره، ابدا انتظار تشکر نداره، انتظار جبران نداره، انتظار نداره دیگران بفهمن، منتظر نیست خدا در اون دنیا یا این دنیا بهش پاداش بده. اون که یه تجارت حق بازیه که من به شما محبت کنم، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانه داد بازی. یعنی علت این که من قراره به شما نیکی کنم اینه که خدا یه جای دیگه من بده. خب این که یه تجارت، این که خوبی نیست. مهربون کسی است که خوشحاله از فرصتی که بهش دادن و کاری که برای دیگران میکنه و از این بابت که احساس خوبی میکنه. بنابراین قرار نیست پاداشی بگیره، قرار نیست کسی ازش تشکر کنه. شما اگر کسی رو 5 دفعه مهمون کردید و دوست دارید و خوشتون میاد، نباید انتظار داشته باشید که اونم منو مهمون کنه. خب اسم این که مهربونی نبود، معامله بود.
1: دقیقا فهمشتون درسته. آقای دکتر من که از شنیدن صدای شما سیر نمیشم، ولی حس میکنم که شاید وقتی بدیم به بقیه دوستانم. خیلی خیلی
0: شما نگران نباشید، در حال مواظب خودتون باشین، اون سیری ها رو بگیرید. به تیپ محترم من صدها جا راجبه صحبت کرد، ولی اونجا همش هست و اینو به بقیه شنوندگان خوب عزیزم توصیه میکنم، برای که متاسفانه این یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست که ما گیر گرفتیم. درست مثل فرض کنید مردم آلمانی که آبجو میخوره یا مردمی که در برخی از کشورها تریاک میکشه، خب نرمال عادیه در اون فرهنگ و جامعه، ولی واقعا نیست. مشکل مهربانی ما همینه. به همین جهت است که متاسفانه چون مهربان نیستیم این بلا رو سر خودمون آوردیم و همچنان میاریم و اون مشکلاتی که شما در آغاز بهش اشاره کردید از مهربانیه. علت این است که تیپ مهرب ظاهر رو حفظ بکنه، پشت سر که نه، باطن رو که نه. به همین جهت که حتی من میگم اگر توی مهمونی میرید صبر کنید همه برن بعد شما برید، چون تا رفتید پشت سرتون حرف میزنن، برای که تو هستید در روبروی شما ای بسا لیلی به لالاتون میگذارن، ولی به مجرد که رفتید کارتون تمومه. نه اینکه اصلا اهمیت داره، به همین جهت که من تو زندگی مطلقا اهمیت نمیدم کی راجع من چی میگه. شما بگم چه اهمیتی داره؟ تأثیری تو زندگی من نداره، برای که مطالعاتم نشون میده 99% باور مردم، نظر مردم، حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. شما حرف مردم رو تبدیل به کار رو چاقو میکنید، به خودتون میزنید. برای یه کسی به من بگه تو احمقی، خوب هستم مزم گرد، چه اهمیتی داره؟ ولی وقتی من اومدم حرف او رو تبدیل کردم به کار رو چاقو به خودم زدم، خب معلومه که من دردم میگیرم.
1: آقای دکتر فرمودید که فقط من یه بار اینم متوجه بشم، فرمودید که مثلا وقتی که یه سوء تفاهمی پیش میاد برو پیش اون طرف و بهش بگو یا زنگ بزن بهش مثلا صحبت کن.
0: ولی خیلی مهربان نداشته باشه، اول وظیفه شما همینه. ببین عزیز، من یه کسی یه بلای سرم آورده، زهر ریخته تو دهنم و من قراره این رو به گونه‌ای که امروز پذیرفته است در مثلا در جوام غربی توف کنم. توف کردن زشته، تو لباس خودم میرزه، تو لباس شما میرزه، اما مهتالب چیکار میکنه؟ قورتش میده بعد میمیره. خیلی ساده است. چون ببین من رفتم به یک کسی یه پولی دادم، شما رفتید به یک کسی 20 کرون دادید، یه چیز 10 کرونی خریدید، بهتون نداری. حرف این است که من 20 کرونی دادم خدمت شما، 10 کرونم هست، این میشه لطف کنید اون 10 کرون رو به من بدید. اسم این میشه ابراز خشم. طرف مقابل ممکن خوشم نیاد، ولی این که برگردیم بگه من 20 کرون دادم، تو می دوستی، می تو فکری من خرم، من احمقم، میخوای کلا سر من بذاری، از همین طریقه که شما پولدار شدید، اسم اون عصبانیته، اسم اون ابراز خشم نیست. شما وقتی به دوستتون، به خواهرتون برمیگردین میگید عزیز این حرفی که زدی من اذیت کردم، تقصیر تو هم نیستم، منم حساسم، اینو دوست ندارم، بعدم این اصلا اینجوری نبود، بعدم اگر او یه توضیح داد دیدم حق با اونه، میگم حق با تو، راست میگی، اصلا ببخش من اشتباه کردم، اگر دیدم حق با من سر اون حرفم میستم، به هر حال من ناراحت شد، من دوست ندارم اینو بشنوم. شما به دوستتون میگید من دوست ندارم تو من برگردی بگی تو چاقی، نگو، تو تقصیری نداری یا منم چاقم، خودم هم میدونم، ولی من دوست ندارم بشنوم. بنابراین ما قراره از خودمون دفاع کنیم. اینجاست که میگن ابراز کن خشم تو، ولی نه اینکه به طرف حمله کنیم، نه اینکه اون رو مسئول و مقصر بدونیم. حرف این است که من این همچی چیزی رو دوست ندارم، خوشحال و راحت و راضی نیستم. این همون چیزی که شما میبینید در سوئدی که شما هستید، مردم هر چیزی که بخوان رو مشخص بیان میکنن، بی خودی هم فکر نمی کنن. اگر فکر کنن جایگاهی دارن به عنوان مثلا رئیسن، خب میگن، اگر نه به هر حال همکاری میکنن، ولی اگر رئیس هم دستوری داد دیگه بازی در نمیارن که پنهانی برن یه کار دیگه ای بکنن. علت هم این است که متوجه هستن هر کسی قراره در جای خودش در حد خودش بیست. هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: یک دنیا ممنون آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی دارم و بهترین حال از خدا میخوام و امیدوارم یک روز من بتونم شما رو ببینم و به قول استودیو یک کرام ازتون بگیرم.
0: لطفا من آخه کشوری که بیش از همه بهش اومدم سوئد، چه خود استکهلم، چه یوتوبریه، چون بقیه شهرهای دیگه هست.
1: نداشتم که
0: نه من آخه الان دیگه 10 سالی است که شاید نیومدم، ولی در گذشته فراوان می آمدم و بعدم این سی دی ها و اینا رو اونجا دوستان ایرانی دارن، میتونید ازشون تهیه کنید. یا مراکزی هستن که شاید
1: داشته باشه. امیدوار هستم که یه برنامه ای بریزید و یه سفر تشریف بیارید تا به سونای سوئد قشنگ مداخل بزن باشه.
0: اونا رو میدونم ولی گولم نزنید، جای دیگه هم قشنگن به هر حال، میشه رفت جای دیگه.
1: یکی زنده باشید، چقدر ما شما رو دوست داریم. یک دنیا ممنون از محبتتون آقای دکتر.
0: خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: با سلیقه ها میگن
16: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که

0: 877-829-9227 877-829-9227.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
10: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، حالتون خوب انشالله؟
0: من خوبم، بفرمایید عزیز. سلام.
1: بله، خدا انشالله همیشه شما رو سالم و پایدار نگه داره. شما خیلی خوبه.
0: لطف دارید، خوبی خودتون عزیز جان.
1: خواهش میکنم. بله آقای دکتر، من یه مدت زمان کوتاه، نه کوتاه نه بهود، یه ماه پیش با شما تماس گرفتم، ولی مدت من آخرین کالر بودم برای اینکه خیلی مدت کم بود و نتونستم سوالام بکنم اینا، و حالا اگه شما محبت بکنین و بیشتر من وقت بگذارونین.
0: نه من مشکلی ندارم، ولی من هیچی یادم نیست، شنونده ها هم ما نیستن، فراموش کنیم. بله. حرفا رو هرچی بزرگ مورد نظرتون.
1: من طلاق گرفتم، یه دختری دارم که 34 سالشه و دو ماه دیگه میشه 35 سالش.
0: خب شما خودتون چند سالتونه؟
1: 68 سالمه. من الان 49 سال اینجا هم تو هستم.
0: چه مدلیست که
1: طلاق من؟ بله.
0: چه مدلیست جدا شدی؟
1: 15 ساله.
0: برای وقتی دخترتون 24 ساله بود شما جدا شدی؟
1: نه 18 ساله بود.
0: اوکی.
1: یعنی یه سال این چیزش طول کشید که ما سفر.
0: حالا اونش مهم نیست جزئیاتش. خب حالا موضوع مسئله که هست،
1: این شوهر قبلیم یک آدم خیلی خودخواهی بود، خیلی خوش

0: شیفته بود و دانشمند بود، البته خیلی باسواد بود ولی خیلی کنترلینگ بود و خیلی ما هم دوست داشتیم اول. بعد اخلاق شبه شد و شروع کرد به مشروب خوردن و خیلی هم میخورد. بعد بهش التیمیتوم دادن توی دانشگاه، بعد ترکش کرد، مجبور شد ترکش کنه. بعد تا 14-15 سالگی میشه گفت که با دخترم زیاد سر هوموک و اینجور چیزاش وقت نمیگذارون. بعد از اون شروع کرد به وقت گذاروندن و خیلی به مس و به ریاضی و مس و اینجور چیزاش وقت گذاروندن رو کمک کردن. بعد من دیدم اینا خیلی با هم نزدیک شدن و اینا. بعد اینا میرفتن بیرون برای مدت‌های زیاد، نمیومدن خونه. بعدم من که میپرسم کجا بودیم، میگفتم ما رفتیم گروسری. بعد من میگفتم ما گروسری اینقدر طول نداره، شما مثلا ساعت 11 رفتیم خوابه سر مثلا 6 شبه. بعدم گفتن نه ما رفتیم حرف بزنیم و اینا. بعد اینا برین واشش کرد آقای دکتر. بعد
1: یعنی چی؟
0: برین واشش کرد یعنی برای علیه من کردش، قطع کنه با من.
1: آخه این هست چرا این هست سب کنی؟ چرا یه پدری به دخترش بگه از مادر رابطه تو قطع کن؟
0: بخاطر این که از من و خانوادم بدش می اومد. این اواخر خیلی حسود بود، خیلی آدم حسودی بود. مثلا وقتی که من و دخترم بغل میکردیم هم نگر و اینا، میمد وسط ما میگفت پس من چی چرا به من شما محبت نمی کنید؟
1: خب آخه اون که میتونه یه شوخی هم باشه عزیز.
0: بله ولی این موقع که با هم نزدیک شدن همه چی عوض شد. بعد دیگه این دخترم عوض شد، حتی به من یه حرفای بدی هم زد. و موضوع فکر کنم پول بود آقای دکتر. این دخترم به قول معروف با اون همکاری کرد، بعد اینا با هم دست به یکی شدن علیه من و به من گفتم ما دیگه تو دوستت نداریم، از اینجا برو. بعد موقع که من ازشون پرسیدم چرا این کار میکنه، بعدن گفتن که تو خودت از اینجا رفتی، ما به تو نگفتیم برو. ولی موقعی که من دیگه داشتم پک داشتم میکنم وست با ما ببستم اینا، من گفت که هرچی زودتر از اینجا برو. حتی یک بار که منو داشتن به زور میفرستادن بیرون که برم به هتل، من به پلیس تلفن کردم، پلیس اومد. بعد پلیس بهش گفت اگه تو اینو بیرون کنی چون این زنته، ما تو رو میفرستیم به جیل، به زندان. بعد خیلی من
1: اصلا این که شما رو بفرسته از خونه بیرون یعنی چیست؟ یعنی باید بری از خونه بیرون؟
0: بله تو گفتن هرچی زودتر اینجا صف کشی کن برو.
1: خب شما اگر از هم جدا شدید یه مسئله هست، بعدم اگه با هم نمیسازید خب قراره.
0: قبل جدایی بود آقای دکتر، این تمام این چیزایی که من برای شما.
1: خب حالا به من بفرمایید که اگر همسرتون یکی بهش میگفت چرا میخوای زنت بره، میگفت چی؟
0: میگفت که دیگه من دخترم و خودم بهش علاقه نداریم.
1: مثلا خودش علاقه داره نداره. میره علاقه نداریم خودش. نه آخه ببینید از این حرفایی که گزارش دقیق و درستی نیست. شما بعدم تازه شما میفرمایید دختر منو برین واش کرد. دختر شما که داره میبینه چه خبره؟ خب اگر شما
0: بله ولی هر دوشون آقای دکتر بد جنسن، هر دوشون آدم های بد جنسی
1: هست. خب اگر این فرضه که دیگه ما حرفی نداریم، من برگردم بگم یه کسی قاتله، بعد بگم بیا بریم داد قاتله تموم شد. نه این نگاهش
0: کودکی آقای دکتر خیلی سختی هم داشت.
1: کی کودکی سختی داشت؟
0: بله شوهر قبلیم، پدرش دو تا زن گرفته بود.
1: حالا شما دنبال 50-60 سال قبل برای چی میخواید بید؟ الان مسئله و مشکل شما چیه؟
0: بله راست میگم، یعنی میگم یعنی این عقده خیلی داشت.
1: از کجا؟ شما متخصص این کارا نیستید که حکم صادر کنید.
0: درسته ولی رد فلگا بود. مثلا میمد به خاطر خواهرش گریه میکرد، خیلی همون که شما گفتید محبت طلب و کودیپندنس خیلی داشت به مادرش و خواهرهاش و گریه میکرد به خاطر اونا. یه بار میخواست خودشو بکشه. بعد
1: ببخشید یه آقای ساینتیستی میخواست خودشو بکشه به خاطر خواهر
0: بله.
1: مادرش یعنی چی؟
0: بله به خاطر اینکه از مادرش دور بود.
1: یه آدمی از مادرش دوره، میخواد خودشو بکشه.
0: بله خیلی
1: خب پس بیمار کامل بود.
0: میگفت که من این چیزایی که در کودکی اتفاق افتاده منو خیلی عذابم میده. بعد من رفتم بیمارستان، بعد بیمارستان بهش گفتن که برو تراپی، بعد بهش یه قرص یه چیزی دارم برای یه هفته، بعد گفتن که بعد از اون فالو آب کن ویت یور اینترنس یا مثلا با دکتر سایکایتریست. بعد دیگه بعد از اون نرفت و حالش بهتر شد. ولی تنها چیز خوبی که داشت آقای دکتر خیلی باهوش بود، خیلی باهوش بود و دختر منم اگزکتلی همون رشته، همون فیلد، همون چیزی که اون بود رفته و الان پروفسور یه کالج شده و منو نمیخواد ببینه. من یه بار رفتم دانشگاهی که میرفت ازش خواستم که با هم وقت بگذاریم، اینو گفت من به پلیس تلفن خواهم کرد. بعد من گفتم چرا؟ گفت همش گفت تو ما رو ترکمون کردی. بعد من گفتم من شما رو ترک نکردم و قبل از اون پدرش چند بار به من گفته بود که وقتی این به 18 سالش میرسه تو باید از اینجا بری و به انگلیسی هم اونو میگفت و من فکرم شوخی داره میکنه، ولی واقعا 18 سالش که شد آقای دکتر همون کارو کرد و من احساس گناه میکنم که من به موقع بچه‌مو و نداشتم طلاق ازش بگیرم، چون میخواستم دخترم پدر داشته باشه موقع که بزرگ میشه.
1: خب
0: و همون باعث شد که من بمونم تو این ازدواج و اینجوری بشه و حالا خب که میخوام دخترم رو ببینم نمیخواد منو ببینه.
1: خب الان یعنی کسی به دختر تحصیل کرده ساینتیست شما که استاد دانشگاه است بگه چرا نمیخوای مادرتو ببینی چی میگه؟
0: جوابی نداره. میگه که آكه. همش میگه اون ما رو ترکمون کرد. به منم یه بار، فقط یک بار از اون موقع تا حالا که این اتفاق افتاده من تلفنی باش حرف زدم، گفت تو ما رو ترکمون کردی.
1: حالا شما فکر کنید باورش این است که شما ترکش کردید یا نه؟
0: بله واقعا اینو بهش.
1: خب پس دختر شما نه ساینتیست، نه عزیزم نگیدین رو، نه ساینتیست نه استاد دانشگاه، یه دختر خلوچلیه که در حالی که مادرش ترکش نکرده باباش چون گفته اون میگه تو ما رو ترک کردی. خب ترک کردی که ترک. خیلی از آدم هستن تو ازدواج ترک میکنن همسرشون رو جدا میشن، میگه دیگه گناهی نیست که بعد بچه ها بگن ما با پدر مادرم نمیخوایم رابطه داشته باشیم.
0: این اعتقاد داشت که شوهر سایه خداست، یه همچه آدمی بود و به منم چند با اینو
1: شوهر سایه خداست. کی همچه ادعایی
0: بله. داشت؟ من نمیدونم، همش میگفت شوهر سایه شوهر تو سایه خداست.
1: دختر شما این حرف رو میزن؟
0: نه شوهر قبلی.
1: خب شوهر قبلی میگفت که شوهر سایه خدا.
0: بله
1: ما در باره از سلطان و ذل الله شنیده بودیم که پادشاه سایه خداست، اما شوهر سایه خداست.
0: و خودش هم میگفت که نسلش به کوروش میره. به من میگفت میگفت نسلش به کوروش
1: میره. شما پس بنابراین شوهر خدا چرا دیوانه ای داشتی؟
0: بله
1: خب یه شوهر خدا چرا دیوانه ای؟
0: من چه کار کنم آقای دکتر؟ من دارم اینه که با این وضعی که دخترم داره و نمیخواد منو ببینه، من چند بار تلاش کردم باش تلفن کنم، منو بلاک کرده، تلاش کردم که بهش زنگ بزنم یا مثلا مسیج بفرستم یا برم، یه بارم رفتم دانشگاهش نمیخواد منو ببینه، من چی کار کنم؟ یعنی ولش کنم؟
1: خب معلومه باید ولش کنم، اون نمیخواد شما رو ببینه. چی کار کنم عزیزم؟ دو تا احتمال که بیشتر نیست، یا حرفای شما اصلا بیپایه و بیمایه هست.
0: نه
1: خب نه خیلی خب از حرفای شما دقیق و درست. یک دختر تحصیل کرده استاد دانشگاه که احمقانه ترین، ابلهانه ترین، بیرحمانه ترین حرف رو به مادرش میزنه که من نمیخوام تو رو ببینم. خب معلومه خلوچل دیونه است، همچی شوهرت هم که خلوچل بود. خب اینم شده.
0: بله.
1: حالا چرا انتظار داری؟
0: حتی من خواستم بغلش کنم گفت نه منو فالو نکن، منو بغلم نکن، من به پلیس تلفن خواهم کرد.
1: بنابراین شما ویل کنید یکی کسی که یه آدمی رو تهدید میکنه تا این مادری که اگر تو بخوای منو بغل کنی به پلیس تلفن میکنم.
0: بله.
1: فرض کن اصلا پلیس بیامد چیکار میکرد؟ شما رو دستبند میزد میبرد که
0: من
1: مادری بگه میخوام دخترم
0: بغل کنم.
1: شما برای چی میترسی؟
0: بگه این مزاحممه.
1: خب شما مزاحمش دیگه نشین.
0: من یه بار رفته بودم فقط دیدم.
1: خب دیگه نه. یه همچین دختر بدی شما داری؟
0: بله خیلی حتی سرکاریست هم به من گفت که خیلی آدم بیمهر و ناسپاس گذاره.
1: اوکی. بنابراین وقتیه.
0: و من مادر خوبی بودم آقای دکتر. من
1: شما مادر خوبی بودید؟ نه دیگه شما مادر خوبی نبودید. رو خط رادیو نبودید. خیلی سوال هست برای که شما الان دارید برمیگردید میگید که من دیدم یه پدر دیوانه شوهر خود و چل و دیوانه و دارم که این کارو میکنه، بعد گفتم بهتر او باشد تا دختر من بی پدر باشه. خب اشتباه کردید.
0: بله اشتباه بود. من متوجهم که اشتباه بود. بله
1: خودتون بخواهی اذیت نکنید، کاری هم به کار اونا نداشته باشید، زندگی خودتون
0: بخواهی. یکی من مهطلبم، من به validation seekerم، من میخوام دیگران منو validate کنن. خوب. از من خوشم
1: میاد. این یه اختلال شخصیتی است. بله. دیگه این یه گرفتاری شخصیتی ما ایرانیان.
0: بله چرا اینجوری شدم آقای دکتر؟
1: یعنی
0: چرا اینجوری شدم؟
1: برای که در کودکی به ما ارزش و اهمیت رو ندادن، دائما هم ما گفتن تو پسر خوبی نیستی، دختر خوبی نیستی، ما اینو قبول کردیم.
0: اوکی. بله
1: برات مواظب خودتون باشید عزیز.
0: بله خیلی ممنون آقای دکتر.
1: خواهش می‌کنم. خوشا
0: شما. خداحافظ.
1: خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند.